li 11 cega da bu perwerdigar bekar hinawa li cekana hakim bekar hinawa lew cekani tira rahim la galaya innehu huwa tawwab arrahim la surati nura katibasi hukmaka hukm bisi bi hikmata bu yefrne tawwab la gal hakima balam ani di kabasi gunahaka guna ema pisman بوي كخوان جورا توما لي ورغري ان جا رحم يشمان بيبكا پروردگار هر ونيه توما لي ورغري لي قبولك اللي قالوا ش رحمان بيكا باشا باوك جورا مان ادم يا گناهي كدوا اي تش بي يسكا پروردگار تواب بي لگليا تواب بي لگليا زنان دوشتن بس كدوا يا كميان اوي پیمان بفرمی او آدم یک جار گناهی کردو بلا من زور جالی بوریو باشا ای اگر تو گناه بکی گناه زور بکی چود لین نابور هر چند گناه کان زور بی پروردگار تواب لگلتا معنی دونیان اویه اگر من گناه بکم تو گناه بکی اویش گناه بکا گناه کان زور من او کاتا پروردگار بیت تواب هر چند بو من یک گناه، بو توش یک گناه، بو یک گناه، بلام یک گناه، یک گناه، یک گناه که کو کریت او زور بید، ابیت چی؟ ابیت تواب، ابیت تواب، خوش بیستان، ابینین پیغمبران علیهم الصلاة والسلام لگل وشا گناه یعنیه، پاراون تو که خواهی گوره لگناه کان یعنی بو بورید، گناه مرجنی اوی که خواهی گوره نهی کردوا تو بیکی حس کردن بکم ترخمید خود با گناهی زانی مرجی لای خواه گناه بی بلام خود بکم ترخم زانی اتر توبه اکی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام سیری کن اکی قلوانا ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام لگل کرکیه اسماعیل علیه الصلاة والسلام أفرمي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إيشان كده قلنا إيشان كده مال إخوان وجنا كده بناقك هيها بناقك برزكنا ودروس يكنا وجارك ديكا لگل و شافر می‌چی و توب علینا ناوکو کمتر خم بینی ما بخومن نزنی و توب علینا اینک انت التواب الرحیم ماشاء موسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام قال ربی اینی ظلمت نفسی فاغفر لی پروردگار من استمم لنفسی خوم کدولیم ببوره نوح پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین يونس بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دوار رجاني تمني مباركي زيريني خوشويسمن عليه الصلاة والسلام زورترين نزاو بارانوي بيغمر تشيبي عليه الصلاة والسلام استغفار بيغمر عليه الصلاة والسلام كم ترخم يبو نخير هموش يعني عبادة دي. كم ترخمي چي؟ پروردگار پيه فرمي تنها پیغمبر علیه الصلاة والسلام بدل نهاية و اتواني وابله چوك خواهي دوره وا فرماني پيه کرده ايما ايلين بلام دل نهاية لو كارده قل اي محمد بلي تواي دا اشكرايك بو خلقي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دي بلي محمد أشكرك بلي نيجم نظام بارانوام حجم عمران باشا جيانم مردم هر هموي بو خواي پروردگاري جيهانيان امش لنجا إلين بلا ما يراسا همو جيان من بو پروردگاري همو هناسيك من بو پروردگاري لا والله بلان پیغمبر جان علی الصلاة والسلام پروردگار امری پیکا فرمی تو وای دبیلی با خلچی بناسم لگل وشا پروردگار امری پیکا فرمی چی اذا جاء نصر الله والفتح

As-salatu khayrun minan nawm. As-salatu

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

وتم پیورتان جیایه. کسیک پرسیاری کرد و تی کسانی ابینم زور دلیان با غزه و فلسطین اسوتی و زور گرنگی پیادن بلام من خوم وانا بینمو لام گرنگ نیا وتم برزم او پیورتان جیایو بهوی او پیورو لای او شتی گرنگو لای تو پیچوانکی جاو کسا اگر لی بپرسی بوچی رای بوشیویا مفروض ولامت بداتو بله من غزه و فلسطین و عرب پرست نیم من خوا پرستم بروان بخوا هیو او خوایه داوی لیه کدوم که بجویب کم و خوم تسلیمی بریاری او بکم دی او یکی لفرمانکانی او یکی همو اوانی لم سرزویه دا بروان بخوای گوره هیو آینی پیروزی اسلامیان قبول کردوا براو خوشکی ایوانو ابید خوشتان بوینو هاو بش بن لخوشی و نخوشیان دا دی او خلقی غزه و فلسطین الین مسلمانو و مظلومنو داگیر کراونو آوار کراونو زیاده کی تری شانه که برگری لمزگوتی اقصا اکن که قبلی یکمی مسلمانان بوو شوینی شوروی سرور من بوو وک مکه و مدینه پیروزی لای همو مسلمانان هیا جالبر خاطرو فرمانی خوای متعال ابید هاو خمیان بینو دعایان بوب کین جاتوش اگر پیورد دینداری و باسی قیامت بیت ابید وک اوابید اگر نا تولم دنیا دا آزادید شوینی ترت خوش بید بلام ولامی قیامتت آماده بکه. ولام دانوی درست.

هندیک جار کوتارگ ابیستی یان انوسی یان کومنتو بهلی ازانی و بدل دنیا و اتوی ولامی بدیتوا پیم باشا بشیوی یک ولامی بدیتوا او کسب بینی بخوی اپچیتو ولامی راستی دسکوت بیت اوش کاتیک ابیت کتو بدل سوزانو با اسلوبی کی جوانو با راست کرنوی ولامکی بوی بنوسه با او کسج نوسینو کومنتکی زور خرابو نادروز بیت تو هولی چارسه و راست کرنوی بده چونکه اگر بتوندی وشی ناشرین ولامی بیتوا اویش رد الفعل ایگریو لجیاتی بخودا چونو رازبونو ولامی تندو ناشرین داداتو هیچ کامتان سودور نگن لبابتکو لروی آینی شو گناه بار ابن چونکه پیغمبر من درودی خواهی لسر بفرمویتی مروفی ایماندار وشی تانو لعنتو نادروز بکار نهینه جگلوی همو وشو نوسینکان من تومار اکریو با قیامت پرسینوی لسره دواکارم لهمو ماموستاو بانخواز و نوسر و چالاکوانی که نو تورکو ملایت یکن رچاوی ام حالت بکنو وشی نادروست بکار نهینن. دوراندن نیه لخباتی مسلمانانه.

لسردمی پیغمبری سرور من درودی خواهی لسر به منافقکان هولیان ادا مسلمانان دلسارت کنوا باوی افوتین و اکجرین و منالتان هتی و اکوه کاتی پیغمبری خواه نیازی کرد جنگی موتا انجام بداد لگل لشکری روم که زور ترسناک بو خواه گوره ام مبدأو ام یاساو ام آیتی ناردو فرموی قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين سورتي توبه ايتي 52 وات اي محمد درودي خويل سلبي بيان بلي ايو تشيله يا مچاور اكن جگل دوشتي زور خوش يان سركوتن يان كوجرانو شهيد بون كهر دوكان لاي يما سركوتنا وسركوتن دوراندني دنياي لميزاني خدا ما بس نيه اجينا خواه بالا دستو همیشه ایماندارانی سر اخست. لمیجو ده هندیک جار خواه متعال مسلمانانی سر خستو او هندیک جار سری نخستون لبر هر هویک. و ابید ایمانداران لگل تکبیر و توانه خویان پشت بخواه بالا دست ببستنو به توانه خویان ننازن. او بو لجنگ حنین کجماریان زور بو و تیان امرو کس سر ناکیو بسر مانا. اذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغنی عنكم شیئا. سورتی توبه آیتی 25 خوای گوره شکستی پیهنان زور کم ریکو تو لجنگ اسلامی کانا مسلمانان لبرانبریان بهستر بوبن جگل ایمانو پش بستن بخوای گوره

خواهی دانه و زانه ام دنیایی باید دروس کردوه لیبلوکم ایوکم احسن و عمله که کاری زور چاک انجام اداد ولی برم بریش ده که کاری زور خراب انجام اداد دی روده و فلیمه که زیندو یکو غزنه بید به چی در اکوه؟ امریکا و بریتانیا و فرنسا و المانیا و زوربه سرانی دولت عربی کن خلکانی که لای خوش من ویجدان مردو لصفات امروف بون شوراو نتوا ایمه اوتمن دولت از لحیزکان و جیهان روشعوه لأخلاق و امروف بون دعا کوتون پیشکوتنی تکنولوژیا اگر دین و اخلاقی لگل نبید ابیت هوی کارسات و تیاچون هنده کس بروهی نکرد تو خواه آبروچون نیه امریکای که زلحیز بران بر غزه یکی بچوب آوا اکت همو غزش تیا چید با پیوری خواهی و بونی قیامت و زیندو بونو و بونی بهشت و جهنم سرکوتنیان بده سین آوا مادم او راستیانیان بخوینی خواهیان در خزبو خلکی بلام هنده هیا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون تنها حسابی ام دنیای اکنو لباسی قیامت بی آگان که بحسابی اوانا هرچی شهید و کجراوی دجیستم و داگیرکار هیو ابید زرر و مندن بلام نا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم سورتی انفطار آیتی 13 و 14

آینی پیروزی اسلام داوامان لی اکات لگل گلان و شوین کوتوانی آینی جولکو گاور باش بینو بچاگ معاملیان لگل بکین لگل اوی که آینو پراوکانیان تورات و انجیل بو کاتی خویان راست و دروز بونو پیغمبری خویان بو که موسا و عیسا بون درود و سلامی خویان لسر به بلام لدوای وفاتی پیغمبرکانیان زور بیان دور کوتنو لراسی آینکیانو قشکانیان دسکاری تورات و انجیلیان کردو استا چند جور تورات و انجیل هیا بای خوای گوره محمدی کرد با پیغمبر درودی خوای لسر بیو قرآنی با ناردو که راست یکانی نو تورات و انجیلی دوباره کرده و تیای داو اوی پیویز بید لبواری دینداری دا تیای دا باس کردو فرموی ومن یبتغی غیر الاسلام دینم فلی یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین سورت آل عمران آیتی 85 تورات و انجیل که پراوی خوابون ببریاری خوا خوی بطالی کردن و فرموی ابید همو شوین قرآن و اسلام کوه جاگاو رجولک و خلکی تریش آزاده اگر لم دنیا دا لسر آینی خویان بمین و لقیامت خسارو مندن لم دنیا دا ایمی مسلمان ابید ریزیان لی بگرینو دروست جنیان لی بینینو خواردنیان بخوینو کاسبیان لگلداب کین بلام ام جولکانی فلسطین اوانن که خاک و مال و سامانی خلکی فلسطینیان داگیر کردو و مزگوتی اقصا بهی خویا نزانن واتا شرکه لبر ظلم کردن یانا نگ لبر کفرو آینکه یانا

گلی کرد و گلی فلسطین دو گلی استملی کرایو روشلاتی ناوراستن که سالانه که زور للاین دولت ازلیه زکانه و بریاری داگیر کردن یا اندراو ایمه کرد که به همو پیورک شیعوی او بوین که دولت من هبید وگه هاو سکان من بلان بداخه و بشکرین بسر چن ولاته که دورو برداو لدوای جنگی جیهانی یکمو ایمه اچو سندری نوو چندها شورش کراو استاش بردوام ستم من لی اکریو سروشتیو ما فی خو مانه که کل ندینو داوای ما فی روای خو من بکینو ابید او ما فا من هر بسندریو داگیر کارانی عرب و فارس و ترک ابید کل بدنو باجی استمی خویان بدن گلی دوم استم لی کراو گلی فلسطینو اویش لسال 1948 و خاکان داگیر کراو للاین جولکو و ولاتانی روش آواد دولتیان بود روز کدن لسر حسابی خاک و گلی فلسطین اوانیش لو ساله و خبات و چالاکی انجام ادن بو ورگتنوی ما فی روای خویان بلام تا استا داگیر کراو آوارنو ستم بران بریان بردوامه خوازیارین خوای متعال سرکوتویان بکاتو داگیر کارو ستم کاران رسوای دنیا و دواروش بکاتو ام دو گلا بگن با ما فی روای خویان بیارمتی خوای گوره بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بول اکتیبی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: نخشه رگای دوستانی خوا گلچنک لباخچه خوا ویستان و بخواست حوان نخشه رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کشده شد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد السنة وصفاص وخواي قورو مهربان أي خواي أرزو عسمان سجد شكر دبوابين ممنون تين أم همون نعمتان رجاندو بسرمان دا بتعبد نعمتي قرآن نعمتي ناردني محمد المصطفى توفيق مان ودلخوش بون مان بمدينة أبم رقيك قلتو مان تبر كونتوني تسر كاروانك أولاكي حزرتي آدم لبيغمرانا آخركي محمد المصطفى لكارواني بيغمرانا يمجهان بشوين يانو وميدم هي لقابي خواي قورا خوابلت وبكرمي خوي زياتر هداية من با توفيق من با دين من للاشيرين كا دوال ليكم خواي صلاة والسلامي خود برجيني بسر ياني باكي مباركي حزتي رسول الله رحمه بزي خود برجيني بسر همو أمتي بيغمرا بتايبت خواي دوال ليكم رحمه بزي خود برجيني بسر مجلس من دا بميواني خود قبول من كي خاون مالش عدد وايا حرمت لميوانا كان يقري حرمتي امش بريتي لوي قلمي عفو بسر قناه معنا بينه اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين مرزا كان هل سب برنامي نخش الرقي دوستاني خوا كيكي كان بريتي بولا عرف وعادت وتمان إنسان وقت ایمانی بتواوی در اکی که ایمان داره شتیک هی عادتی پیو بستوه خوی پیو بستوه که وطیان شرعی خوا اوی حرام کردوه یک سر ترکیگا پیاویک چند سال جگره اخوا پیاویک چند سال نرگینه اخوا بلا ملیکا که شرع او حرامی کردوه نامی بیخوی ام لبر خاطری ایمان که ترکیه که مادام خواه فرمویتی مادام شرعی خواه فرمویتی اما کاری که خرابه منش ترکیه که آفرت نویجه که روجو اگره طاعتی خواه که بلام سفوره جلوبرگی که خرابی لبرایه اگر پید ووت داده اما تو نویجه که زور باشه روجو که زور چاکه بلام ابی سفوری ترک بکی نه به لاشت بدر او بی دی ایمانی علی را درکه اگر ترکی او عادتی کرد او معنی وای ایمانی تواوا اسلامیتی تواوا پیاویک رفیقی که خرابی هی رفیقی که گیانی با گیانیتی علی که گیان رفیق تأثیر لانسان که رفیق برادر چاک بیا خراب تأثیر لانسانکا اگر چاک به هر استفایی لیکن اگر خراب به زربد لیادا علی که گیان پیغمبر فرمیتی با رفیقکان تان پیایوی باج بن جنانی مسلمان با رفیقکان تان آفرتی صالح بن آفرتی جیر بن آفرتی دیندار بن نکن خواب نامان با کسی بکن با رفیقی خودتان سیرانی لگلاب کن هاتو چوی لگلاب کن انسان یک به که گویل شرعی خوانه دا گویل حرام و حلال ندا دی تو اگر هاتو لمانا به گوی پیغمبرت کرد معنی وای تو و تسلیمی پیغمبر بوی صلی الله علیه و سلم برای زکارم زمانی پیغمبر علیه الصلاة و السلام او جاهلانه او نزانانه لباتی و کویسی اروپا لباتی او عرقی نخوارده و بیره نخوارده و آیت قات اخواره و فرموی فهل انتم منتهون یا ایها الذین آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهل أنتم منتهون؟ وطمان طبعا يكيك لنا نشاني أهلي بهشت هوي إنسان كأجهت بهشت أوي حركات وترى يا أيها الذين آمنوا أي إيمان داران أي أوانيك إيمان تانهنا خواه قسل قل إيواءك يعني قسل قل كافراناك قسل قل منافقاناك تو أقل أهلي إيماني ببدمه خواه فرمي عرق حرام أو الرجاء هرچی کوپه آنها بود پر بول عرق هموی آرژان بکولانه کنن پنجشش روز بون انسانی کشت. اما چون آزا، ام روح گورا، ام دل گورا، ام خوشویسی گورا. یعنی سب رو شعری عربی بخیر رو عرق لوانی 400 کلمه یه بی. یعنی 400 کلمه اندانا و بو معنای عرق. او نه عرق خوشویس بوده لی. بلام پیغمبر و خوا و پیغمبر لعرق خوشویستر بولا آخر معقول نیه اصد او دادا سفور یکی لا خوشویستر بلا تا خوا او کاکین خوی بیانی لا خوشتر بی حتا وکو فرمانی خوا دی اما ادرا ایمان درکه بم امتحانانی که تو امتحان کری بمانه تو ایمانی تو درکه اده پلل چیه درجه ایمان اللي چیه؟ کوابو اما بترک کردنی عرف و عادتیک خوی کی خراب لبر خاطری خواتر کی بکن؟ آوا معنای وای ایمان من فاودا مزرعه. بلام خوان خواسته. اگر هر یه ندینو با خواهی تازه عادتم پیو گرتو آوا معنای وای ایمان که تأثیر لیناکه. آها پیای وای خریکی مثلا شته کی حرام فروشه. دوکانه که اشته که حرامی تایه الله ای که یعن اما حرامه دی آخر الله بخوا دی خود تازه بخوا اما چند ساله که هر من باو خریگ بو آخر دی باو خریگ بوی استماوی توبه بکن خود نجات به لو حرام خود رزگار که لو حرام بلا نفست بوله یدا دلت بوله یدا حزیلی اکی بلا لبر خاطری خوا لبر خاطری امری خوا اوشت ترکه ام جام تأكيدش بزانا عم فرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم هركسي هرشتك ترك على برخاتي خوا خوا بهزارهان جر تعويزي بوقاته خوا تعويزي بوقاته شتك لبرخاتي خوا تركي جاب الرزق كان أمره لسرشتك جرن قساكين لسرشتك زور جرن قساكين كأويج بريتية لعرف عادت من لکرین و فروشتن و چون بو بازار لکرین و فروشتن و حتی چوی بازار من دا پینشتی خراب من هی ایمه وکو امتی پیغمبر ابه ترکی انکی اگر ترکی ناکی ایتر او بزان توشی خرابه بوی یکم رحمتی خوال لی بکات طبعا امشت عادتی که عرفان پیو گتو کاری که خطر و خرابه مثلا پیغمبری اما هزار صلوات بود یعنی پیغمبر فیلی کردوین اگر چوین با بازار دعای گهی بیخوینین چوین با بازار چوین با دوکان دوکان من کرده و چوین ناو بازار سلیمانی و اما چی بکن؟ اما ام دعای که پیغمبر فیلی کردوین بیخوینین پیغمبر فیلی کردوین که تا که نان خوی چی علی که تا نجاتت بودنن دعای بکن که تا که اچی بو مزگود دعای گه بیکا کاته لمزگود اتی تدرو دعای گه بیکا کاته کی شوی بو بازار دعای گه بیکا حضرت رسول الله فرمه هر کس هگم دعا کنه رحمت اخوال بیا قال لی بزان امت چنه حسنات و چا کمال لکی جو رسول الله فرمه علیه الصلاة والسلام من دخل السوق من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أما إما همو بيانيك دجال يلين همو مغربيك دجال يلين أما سنتي بيانبرا بيانبرا تنافر قكي لقل أوي بيانيك وارانا وهو حي لا يموت ام دعا بخوینی خواچی تی پیده دا پیغمبر فرمی خبر من پیده حوالی پیغمبره حوالی پیغمبر هم در راسته دروی تیانی افرمی خواه 1,000,000 حسنه دو بانوسه 1,000,000 خرابه لسر لعبه 1,000,000 خرابه لسر اکوژینه تو 1,000,000 درجه دو بر زکاة تو لروایت که امام احمد اما ترمیزی روایتی کردو بس لروایت که امام احمد افرمی و بنا له بیتا فی الجنه لبهشتی شعب بینایی که گوره بودرو زکا چند جار ام دعا

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرکو هن صلاوی خواهی گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینو هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

سیدی استغفار ام ذکر گوری ذکر کانا هر کسیک لبینن و اواران دا بیقین و بیخوینیت لو شور رجای بمریت اچه تا بهشتوه.

0: هر کسیک لبیانیان و ایواران ده چوار جار ام زیک را به یقین و بخوینید خواهی گوره لأگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و اشهد حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید هیچ شتیک زیانی پی نگیرد.

هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید خواهی گوره لسر خواهی پیویز کردوا که لر روش گیدوایی لی رازی بید.

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام زیکر بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونوسره.

پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم افرموه هر کسی یک بیانیان و ایواران دجار صلاواتم لسر بدات لروجی دوائیه بر شفاعتی منکویت.

هر کسیگ بینین و ایواران صد جار ام زیکر بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برز نیا مگر کسیگ وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی

نیمه پناهک جگل پنات خدا هاوار هاتو مدرگات نیمه پناهک جگل پنات.

تنیا چند روزیک پیش دست به کردنی جنگی بناو بانگی حطین، سلطان صلاح الدین ایوبی بانگی بر پرسی پولیسی شاری دمشقی کرد و تو وزیری ناو خوی اوکاتا. سلطان پیوید لناو خلکا بانگواز بکن با همو خلکا دگرین و مالکانیان درگا کانیان دانخن. هیچ درگای که شاری دمشق دوی اوی خلکی روشن و مال لکاتی خوتنیش درگا کانیان بکراوی بهالنوا. هروها فرمان بدن هیچ بازرگان و دوکانداریک بشو و روش لکاتی گرانوی با مال درگاکی دانخا همو بازار و شوینکانی کرین و فروشتن بکراوی بجه بیالن. برپرسی پولیسی دمشق لم بر یارو داوکاریه سلطان صلاح الدین ایوبی زور سرسام بو. هولی دا مناقشه بر یارک لگل سلطان ابکا بو هیوایی لبر یارکی پاشگزی کاتوا. سلطان صلاح الدین ایوبی لسر بریارکی پیداگری کردو سور بو لسر جبجه کردنی فرمانی کرد اوی دیله نصن و حرفن وکو خوی جبجه بکری و بریاری کتایی هر او روژا جارچی لناو بازار و کولانکانی دیمشق دا بانگوازی کرد لا سلطان صلاح الدین ایوبی و فرمان کراوا کس بشوان درگای مالو بروژو شو لکاتی گرانو با مال درگای دوکان و بازار و شوینکان و کرین و فروشتنی دانخا او فرمانی سلطانو نابه کس سر پیچی لیبکا او کاتی سلطان صلاح الدین او فرمانی در کرد جماری دانشتوانکانی دمشق لسروی 150,000 کسو بو لروجی دوما سلطان بانگی برپرسی پولیسی کردوا دوباره داوائی لیه کردوا بانگوازک دوباره بکاتوا بلکو لشوی رابردو زیاتر جخت لسر کدنوی درگای مال و دوکانکان و بازار بکاتوا دا صلات و پولیسی دمشق لناو سرسرمانا ام فرمانشیا نکخوی جبجه کرد بو جاری سیم سلطان صلاح الدین بهمان شیو فرمانی داو جبجه شکرا دوی سی روش لجبجه کردنی فرمانکی سلطان بو چوارم جار بانگی برپرسی پولیسی کردوا او جاریان پرسیاری کی جوازی لیه کرد ایا هیچ آگاداری و سکالای کاتو تلاتان خلق سکالای او کند زیان لکراوا بر پرسی پولیز یکسر ولامی پرسیارکی سلطانی دایوا و تی نخیر سلطانی پای برس با دل نیابون لطوکمهی برین او خوی و پشکنین دزی و پیسخوری خلق و سپا زانین سقامجیری درونی لبرن بر مال و دارای و دسکوتی گشتیا لکو ملگه یک دا کدیوی آشتی به دنیا بگینی و داد پروری برقرار بکا خوش گزرانی به یک سانی بو همولا یک دست برکا جاوازی چینایتی نهیله بو اوی بشوین کوتوانی راب گینه و بویان بسلمینه کسر کوتون چون دیتا دی پایکانی دولت چون جگیرو به هزو بتو به هر وحا دست پاکی و نهشتنی ناپاکی چون ابنب بنماو هکاری سر کوتن هر لو دانش ندا سلطان صلاح الدین ایوبی روی لفرمانده سپاکی کرد که اویش لو وقتی لمجلسی سلطانه دانشته بو پیود استا به همو خلق سپار راب گینن ایم آماده جنگین سوین بخوا اگر یک حالتی دزی کردن لم دی مشقیاتو مار بکرایا ده سال جنگم دعا خست.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سیو، نه چوار هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

بنای خوای گورم ربان سلطان لبت کدشمر هشتو کورتی حوالکانتان پیش کشکین به پیخشتی بلاو کراوی وزارتی درای هرم لسبینه یک شما و دست بده بشکنی موچی مانگی نوی موچه خورانی هرم دکرت لاقضای بردرش سی دبرکار و حافظی قرآنی پیروز بروانامین پیده بخشدت برو براتی حج عمره داول حولاتیان دکات کناویان با بجیهنانی فریزی حج درچو ما ملکانیان طاب کن صدر دین قپانچی پیشنوی جیهینی مزگوتی نجف داوی لحکومتی عراق کرچاو ببریاری دا بزاندنی به های دینار دا بخشینه تاو سی وزارتی دیکا با کابینکی زیدی زیاد دکرین شاندی مرالی دم پارتی دکل دولت بخچلی کوبو پارزگاری حسکا پیامک عراستی خوبشاندرانی شارک دکات امریکا اسرائیل لآمد کاری بولدانی ایران اگه دار دکاتو امارات انجام لیکل نوکانی لرداو که فلای دوپی راگین سنت کم راگین لوکاتوی گماروی دریای سر ایران دستی پی کردو توار روی 133 کشتی بازرگانیان گوریوه

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: برو بیانیه کی باشتر.

جادوی بیانی لدلی ام بیانی آراموا صلاوی خدای مهربان تان لبه او خدایی همیشه روناکی بسر دنیا و دلمان دا ددروشینه توا امرو پیکوا گفتو گوی بابتی لکین کلیکم ساتا ساده درکوه بلام لناو روگ دا حلگری جادو یکی دگمنو نهینی یکی قولا که اویش جادوی بیانیه چند بیانی من بفیرو داوا لکاتک دا خوتوین چند بیانی تامی روناکی من نکردوا خدا چند سرتای پی بخشیوین که فراموش من کردوا اگر رازگویان سیری جیانی خو من بکین بو من درکوه که سرتای روش تنها ساتک نیا که تیه پارید بلکو دیاری اکی بنرخو باخچه اکی آرامیو درفت اکا بو دوباره لدائک بونو بشی یکم جادوی یکم ساتی روش همو خور حالاتنک هن راوه اکی گردونه تیای دار روناکی میلودی آرام لسردمو روح من دجنه کات چاو من بو بیانی کی نوی که نوا گشت یکی 24 کات جمری لسرشان من حالا گرین کتی ایدا اتوانین جاوازی دروس بکین یکم ساتی با آگا بو نوا توی او روژه اگر بنیازی کی دل سوزو ارینی آوی بدین بدری جای روژ گلکات او کسی که تی رامانی شایسته خوی بمسات وقته بخشید آرام یکی ناوکی بدلی بخشید که زیاتر به هیزیه که چندن آیا بو سرنج راکیشا لخو هلستی تو پنجره کدکی تو گوید لچرپی هوا بید باشان چاوکان داخی تو سپاسی خدا کهید بو نعمتی زندو بونوید که هلی ترد هیا کتوانای هستان و تهیا بشیدوم جادوی سرتاکان

نهینی سرطا چیه؟ توانای جهشتنی دوی نیو بباوشی کراوا پیشوازی لیستاب کهی. خدا همو بیان یک امده صلات من پی بخشید با گاریم. با رک خستنی دوسیکان من، با نوسینی آمان جکان منو، با نخشاندنی تایبت من دیکان من سر لنوی. رنگ هندیک جار، دوینه بنیگرانی و برگرانی کانی و کسب بی. بلام کاتیک روناکی بیانی من شواد. هستیکی نبونه من پی بخشه، وک اوی بلین، احساییه. هشتا رگا که کتایی نهاتوه. همیشه لبیرد بید، او کسانی که گورترین دسکو تکانیان بدسه ناوه. گشتیکی بیش کستیان نبوه. بلام لگل هر خور حالات نگده شهر زابون لهنری دست بکرنوا. بشی سه هم نهین یکانی کسانی سرکوتو لگل بیانیان. اگر آوره کی خیره لبیان یکانی مروف سرکوتو گورکان بدین لنیوانیان دا خاله کی هاو بش دبینین. ریز گرتن لکاد شمیرکانی سرطای روش. نوسری گوره هاروکی مراکامی لکاد شمیر چواری بیانی دا دستی به نوسینده کرد. کاتیک جیهان بیدنگو بیر کرنوکانی پاک ترن. آواز دانر بیتهوون بیانیان به پید رویشت بو اوی بیر لسروشت بکاتو و الهام بو میلیو دیکانی ور بگره. بازرگانانی سرکوتو لستیف جوبس و تاوارن بافید. همویان لبهای امسات وقتتی دگیشتن چون که وک او پای تختیا کسر کوتنی لسر بنیاد نراوا. اوان دزانن که بیانی هیزه کی چرکراوی رونی درونو پاکی روحا کل ریگای و دتوان رد نیتی به هیزو آمان جی برس بچند رد. همو بیانیک پیامی که لآسمان و که پیداله که هشتا هلیگ ماوه که واتا سر لنوید.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا گوبیستی برنامه روژیر دبن لاماده و پیشکش کردنی اسمان سنگایو خالید محمد

0: بناوی خواهی گورمی ربان سلطان به بیسرانی برز خوشوی زمکاتی تن باش خوشحال بین لبربانی کنو لرادوی سپیده افیمی برنامه روژه ده حتی نو خسمتی برز خوشویست
1: سلطان لبه عزیزان بیانی تن باش

0: دوباره سلطان لبه بی سرانی براز خوش هست با میدی روژش بر لخیر برکت خوشی با ملایتان که خیلی سلاو لبه
1: سلاو لبه شکر اصمان جا
0: زوج امده برنامه که هنی بابت باسا کن وکو نکته که علا کبرج نخنار چو بلای ماموسایک آزم زور بمامیستو مانا
1: بله
0: ماموسایک کتب خانی که زوج زوج گوری هبو لکه روی کده جوروتی ما سازم اون کتبه نمی باسی چیه کد جاوتی خودتون نخوی نهاری جزایی باسی چیه کد اوتی با باسی چیه کد اوتی همون کتبه که الان باش با خراب مکم
1: جوانا فلسفه کتبه که نموی آوان
0: فلسفه یه رو کتبه یه این بابتانه لو بین خوار و فلسفه زورک لبابتکانی او برنامانه که حالا میدیا کنه پاشکر ناله هموی چکن دیکی مناظرانه که چله حانی هنی کی مشتی دیگه یه ولی من باشه
1: هنیک شیل خراب که باش مکه
0: آه باشه چی بریتی لوی که ولی رگچه کن امی و شت باش کن امی و خراب کن چه امی رون کردم یه گداره سر هنی بابت کن تن اند هنی جار هنی آگاداریه ولی آگاداری کن بوم بابت هم ما وسایلی برز لکاتی نیوز جمعه بدی رجایی او ماهای اگر 35 دقیقه 30 دقیقه اوی که با سکری کرد پخت هنی شتی باش با خاطی ولی او دوای آدم مشترانش خرابه و باسیو میکنه. ما وصل لختاب خانه با ما شو. دایک باور که کل مال خانه با ما شو. کسی که عشرتی که جاجر خلق که کوکات و قسم بوکا با ما شو. زور شیتریش اوی که خاطی لسایی رای اوی که چون چونی بگه با نشتی باشو لنشتی خرابش ولابنید. اما جار اوشتان ما باس کردو لبرنامه که مبسمه بود. که باسی هنده که کمالاتی کنه که این باسی هنده رفتار و آکار و روشت کنه که این که ام بابتو رفتار و روشت هنده باشه با امیشن باشنیم باسی زیره چی من کردو باسی بخشنده ای من کردو باسی رزیلی من کردو باسی آرامی و خاکی بون و زور اخلاقیت من باس کردو و بیچانه کهش باسی اوش من کردو که امیان چنده باشه امیشن چنده
1: رست
0: بجوره واری کلام اتوای من خوانی کاملا دو صفتانی که واقع من کرد و صفت کان وی که واقع بود مرف مرف خوب خوی امر وی که واقع خوی گرانی صفت نه نخ مرف وگان دانه بله میتر به مروری زمان صفت که یا زور به یا که وی هنده من علیه که ترسناک وی سرچه ترسناک هنده کسی که جوری رفتاری کرد و به من علی سرچه که تگور بو رفتاری لگلا هاتو هنده جا گران کلی بسرا هاتو مادام که تی قصه اکنی با خاطی و باس لرفتار کن و اکار کن اکن و با خاطی رو نکن و پیس من باشته که کبریتی لپیشنگ بون که خوما نموزجی او بابتا بین لوانه بلین ام کارا کاری که زور قرص و کاری که زور اوه لراسی بالفعل کاری که قرص پیشنگ بون بلام لگلوشا مادام انسانی اتوانی کسا که با جوره رفتار که که پیشنگی که هبه با چه دوره که خوی؟ اگر ل بنمالی کو تماشا کی؟ اگر ل قطاب خانه کو تماشا کی؟ اگر ل مزگوت کو تماشا کی؟ که خاطی ل دوری موسع کو بود تو؟ اگر ل ولایتی کو تنها زوجار ل جهانی شو؟
1: بله.
0: نظم که خیلی جرم بی شتی کم بی اوتی عنو کبری اوتی اوتی امی همو دنیا و گارم.
1: وای.
0: دوای اوتی اوتی ولای خوست زهره.
1: زهره.
0: کار کم ل سر ولایت کی خوام؟ تو این سری که دست نگاه با مولات اگه خوی حتی و شهرک در شهرک و با اولاد ایتره ما که باز نگاه برده و در بچوک بوا بچوک بوا با مالی خویان سری که تحمیم مالی خوی شهر نگاه و توی باشتر وای که آخ خون خون چاکم ببم پیشنگ با خون بلام به عکسی اما شوا کسانی کن اتوان پیشنگی خویان و دورو برو خاکانش کن او تان که دیگه سبین پیشنگی خویتی پیشنگی بده مال خزانه که ایتی پیشنگی مالی باوانی خویتی زوجر لعشره تکش ده حسابی بو اکریا بو با پیشنگ ولوش بترازه لحکمتی شای پوسه کی هیا جر بجر لان از صدای در ولاتی شکات اون بابتن
1: راستا
0: و اشه پیشنگی بونه که کسا که اونده به اشتیکی محال تماشای نکه که واهیم خواهی گوره باسی انده پیغمره کنه که پیغمران نمونه پیشنگ بون بون سلای خواهی نبی لوانه که تی باسی ابراهیم که فرمه کنه ابراهیم امتا ابراهیم خوی بطنیا خوی امتی ها بابا خوی و حتا اخیر ایش کردنی امتی ها زواره چون کسا که امتی ابا بر ریوه
1: رخص
0: لرفتار جوانکان اگر اماجه به رفتار باشکان و چاکان بکنین پیویست ما بایه که خمان پیشانیه درست کنین لخمانه و خمان حلگیری او صفت جوانانه بین تا اگو بتوانی قصیر سر بکنین بابت یکی الان هر شتی کاتی باسه که بخاطی اگر لگل خودی خودتانه بید اششتی که پوچل دستی و خودی خودی کسی که کاتی باسه کات که قناعتی پینیه او بابت به مردوی یتدره و با کرچو کالی نه به بابت یکی سرانسرانتش با کسی هنده کسی که خیلی باسی زیره کی اکاد بس چون که خوی پیشنگی زیره کی نیه خیلی زور قناعی با بابت کندیه کسانی کند باسی بخشنده ای اکن مادم کسی که خوی بخشنده نیه لوا کاتی باسی اکاد للای خالتی او ارزشو اینه نیه الان کاتی خوی افسانه هزار شهر و هزار روی ویسان شرب کن لشکری هزار شیر لگل لشکری هزار ریوی جاش تا که عکس بود بودن سر لشکری هزار ریوی که شیر بود سر لشکری هزار شیر که جر ریوی بود برام بعد یکتی وسط آبون اما سر لشکری هزار ریوی که شیر بود تی روبی تیک نوتی خم تانه بیه من خم شیرم و طبیعت شیرش از آنم که قسمت تون کل سر زوی و وستاین نجولاین دل نیابن شرک آبینا و تو ری بگم همه مقصان کردند مقصده که اینو تو پشانی اما بو خمونه بی لالا لبرم بری شر ری بگر روی کد قاید ری بگر روی کد هزار شیر که دوای خوی و تی ولی مقصیم نکنم شربانه کن بخوا راسته ای و همون شیرن بس مخوم ریمو لفیل ری ازن هزار یک فیلانه کوا یزی شیر نه تو من برم بر بفیل ری خوی بگری تو و خواه خون میکنم جهر آروم و کرویش همون شعر کم دارم رنگ کرد موسیقی را پیشنگ بود اتوانی هنیا کار بکرد لسر کاریگی لسر خلکانی دوری بری خویی کوا باو جور رنگ بینی باو جور آرستنگ ها کوا ایوت بلان بشرتی اشتغال نو نای خوی ده بیه مادم رویه جبنیاکو ترسنوچی نو نای خوی ده هزار شعری بوده با دوران نه مادم شعری که زیرکی و شهامتی اکو نبردی اگل نو ناخی ده های هزار ریوی بو اهیده تا برامر به هزار شهر
1: جوانم بس خوش کار عثمان پیشنگ بون کاری که زور زور قرصه آسان نیه چون که اوانی که ایانو پیشنگ بن رنگ ناچار بن لهند اگل لویست و حزکانی خویان چاو پوشی بکن لپناوی اوی که لانی که مو چوار دوری به پیشنگ بیبینن چاوی لب کن تو اود بیستو علا امام شافعی فرمی اگر بزنم خوارنوی اوی سرد لکه سایتیم لای خلق بچوک مکاتو آماده موازی لبینم یعنی اوانی که پیشنگن زور جار قربانین قربانی دستی او پیشنگ بونه خویانن نتوانن وکو خلقی که آسایی هرچه کیم بیوه بیکن و هرچه کیم بیوه بیخون کمالک فقیه بون لمزگوتی حمی حاج رشید که اساس فاز بخواهمیان ماموسای نودار و نوبانگی کردستانن این گود یک اگلو مشکلانی همان اوه که لنو بازار مثلا حزمان جد پاقل نتوانین بیخوین حزمان جد لقم قاضی لسر عربانه کن نتوانین بیخوین بول بروی جلی کیان لبر کرد و جامانی کیان لسر تایبت مندی کیان پیدرا و که امانه لدوار روژا ابن پیشنگ که واتا ابی لستاوا اگران لحلسو کوتکانی خویان بی اگر چی زور جار کومالگا زیاد روی اکا لپیدانی هندیک حالتی نمونی هندیک وصفی نمونی با کس پیشنگ کن که جورک برگرانی لسرشانیان دروس اکا یعنی وایلی دیگه ام کسی تر نتوانه به عرضی خوی بجی نتوانه بوشی وی که پی خوش بجی لبروی علیه ای خلق دعایی چیم پیالن اها ام خوان علیه او بلای خوی حاجیشا آوای کردوها او بلای خوی ماموسای آینیا آوای کردوها او بلای خوی ماموسای زنکویا کچی اوشی وتوها اوشی کردوها کواتا اما جوریک ل ارک مسئولیت بر پرسیارتی با عمر و دروس اکا که خودی خوی نیویست و با خوی لجیانی با جاره بکه او خلق بایان داتاشی و بایان رخست و تا بلام لهمو حالتك دايما بدرجاي ميجو خلقانك بون بيشنق بون يعني رابرايتي خلقيان كردوا تواني ويانا أعرستي خلق كان اگر جاواز نبو بن لكومالغا كي خوان نيان تواني وعب كان اگر هنديك راو بيرو بوچوني نبو جاواز لراو بوچوني زوريني خلقي نيان تواني وبين ببن ببيشنق ببن بسر مشق بجوريك خلق شوين يعني كوي اوي كاوانوتيان خلق براستي بزاني هندي جار ام بيشنق بونا بعراستي كي باش خلق ابا هندي جاريش راستا بيشنق بالام مرسني بعراستي كي باش خلق بري بوي هي بعراستي كي خرابيش بيبا اما همو من ابينين كالجيهان دا جوري زور من هي لبيشنق بيشنق من هي بونا لبواري ياريا بواري دقاليا لبواري جلوبرغا لبواری خواردنا لبواری فلانا في سارة ها وي كي استعلن فلان شد بوتا ترند ترند بريتي لپیشنگ بون مرزنية باش بي بلان پیشنگية على او عطره بكرا سادو كان ناركان وعلن على او ترندي امسالة انتو تو حزش اللي نبيرالي ولا خوو تاك ما دام ترند بابي كرم اكاك بون بون بون اكاك حز اللي نميكرا ما دام بوتا باو كواتا شتكي باشا بيشنگي هي لزور بوارا كا رنگ بواريكي باش بي و رنگ بواريكي خراب بي اما قرار من بوباسي بيشنگ بون لكاري چاك بكي اواني كا اعنى بيشنگ بن لبواري كاري چاك با يكم تيبيني و سرنجي من اوايا كاك عثمان يعني نيام بين هستي پیغمبران که ایتر مادم ام کس بریاری یا و پیشنگ به ایتر نابه لهیت شونه که بیبینی خری که لفخوار دنه که نابه لهیت شونه که بیبینی مثلا پی اکنه نابه یعنی ایتر جوره هی پیکره که نمونهی بو امرو و داب تاشی که پی دوابه ایتر امرو و به هموشی و یک ابه بدور به لحرشتی که آسایی که مروفی که آسایی انجامی ده که ایم بس من لخرابه نیه بس من لشتگ نیه که هم لروی شرع و ریپی ندراو به هم لروی کلتور و دابو نریت و ریپی ندراو به بس من لجیانی اسایی خلقه راسته کسی بونمونه پیشنگه بلام قیچه که لوازار خریکی کسابتی خویتی جنابت بینیو تک بونمونه لمزگو تکانی ترکیه

0: که ثابت بکه لکاته که شتیکی زور زور نرماله و شوکو هر مروفه کتر خیزان و عائلیه پیوستی به کسابته پیوستی به هوه دهاته که هبه چون که اگر قرار به موچه یکیه به موچه که و کوهر او خلقه که پیناجی بو بو ما مستایق اصایی تکسیب که علبه رو یاله من موچه کم بشم ناکه کچی بو او اصایی نیه همان او موچه شیه که ما مستایق ایتی کواتا یعنی ایمه لای خومن او خومن لسر او تلقین بدین که ام کسه که قرار پیشنگی ایمه بی با پیکر یکی نمونهی با دانتاشین وای لی نکین امرو و نتوان آسایی بجی تو اجار تحملی او پیشنگ بونه خوی نکا و لی بیت درو انجای تر ببارکی ترا ببیت پیشنگ خراب بو اوانی که پیشتر چاویان لیکر رو بی کنه نمونه بلن فلان کس تا دوینه هوا بو کچی استا هوای من بلای خوامه و پیشنگ بون زور زور کرکی که قرصه زور زور من دو کاره یعنی تو ناچار ابی هندیک اگر دروز بیم دستواجه هندیک دمامک بکی که خود نیت اصلی خود نیه بلام لبر اوی جلی کد لبر کردوا که پی اوتری پیشنگ لبر اوی بریار دعوه لهندیش شوان قصد کردوا که پی اوتری پیشنگ ام ماسکانه ببستی که گزارش لکسایتی و طبیعتی سروشتی خود ناکه واد لیکا ورده ورده ادبا برو مروفه کی دورو که لپنهانا بجوریک ماملا که لبرچاوی خلکو لنو بازارو لشوانه گشتیکانا بجوریکی تر ماملا که اما بخوی لیروی تر گرفت بود مروفه که دروسته بید
1: جاله هنی خاله که خرید بایی که کسا که اگر نیازیه بیا خوب که با پیشنگ
0: باش
1: یا خود تازه گرش کوتا ناو واقع که و ایلیه بی پیشنگ بید اکو بود موت من که برای خواب زیر بیتر دانزه علمی تاکر و ابی بملا ملا لایمش پیشنگ
0: راست
1: بیتا ما مصای اگه بیتا قرار بدستی اگه برایر بدستی لشونی که که تا پیشنگ بلا هنی رشت اخوازی لن بابتا پیشنگ یه رو نیه بلن کسا گایتی خوب با پیشنگ لذا لی پیشنگی اکی ولی بس چای خالقی.
0: بله.
1: الان یکی لوش تانی که وای به کسی که خوب نیستی. همون اگر من سال وانی کسی برام برم زور نناسم. تا جایی وام مبالغه کن اله با خوا خالقی و آناسم خوش با خوب خوب و خوی نناسد.
0: وای.
1: بود نوعش میه. یعنی سال وانه و بس شاینی خوای گرو میره بانه کام رو وکن لناو ناخیم رو وکن دشار زانو امبابتانه. مرو وکان ناتوان به تواتی صد درصد به تواتی کسی برام برای حسن گن به جوری که وایم رژه یا رژه کی زونه رژه کی کم بیت هنه جاریش ای پی کی هنه جاریش نای پی کی بلام کسا که خوی بو خوی هنه جار خوی اناسیت
0: رست
1: او تا هنه جار کسی که چه بلای کسی که درو ناس علیه ام حالتان علیه ولی خوراز گیم اوم تیایا اعتراب و بونی هنه خالا که که والنام نای خوی,
0: خوی نیزانیو
1: خوی نیزانیو بلام اشتی اشنا گله راست
0: یان زانی ویتی بس او پولینی نه کړو گزارش تیله نه کړو
1: و امروف امروف یک اندی خالی بهست یعنی خالی
0: لاواز
1: اشتیه تاوک ام خال ما هیچ عیبی تانی امروف یک خالی لاواز یه امروف ایش خالی بهزیه
0: راست
1: نه بله امروف هر چی خالکانی بهزه امروف هر چی خالکانی
0: لاواز
1: لاواز اشتی وانی هموی بمجوره هيا بنمنه ل رفتار کنن که خدین و هیا سری لشیب کرو دروی نکات.
0: راست.
1: بلام لعنت سنگ بید.
0: وای.
1: لعنت دلی پیز بید. لعنت حسود بید. لعنت هر یک بچولگ هر یک لیما کمال صفات معنی. ابوم نزاعتی کوار و دل نخواهیم. و کاری که چیه؟ هنی خالی دوازی کسکه لبرم بر و دا کسکه خالی کی بهزیه؟ ام دوایی کنجر نه بتو بیه. دمه اجیرت یک تری بوی مروف باشتر وای که خوی بناسی و لخو ناس نکن هنده خالی بهز و هنده خالی لوازه یا امانه بکاد لکچکا حالت یکا خالی بهزه که هنده سیشان نکن و لکچ حالت یکا اعتراف دان انه بو خالی لوازانی که واهیتی لبرام خوی و لبرابر خالتیش دا که خیلی بشه لپیشنگون بریتی لوی که تو مادن پیشنگی خالتید و کسی لجزیری که بیبه بپیشنجی چی؟
0: هیچ

0: مادام بس لپیشنجی که این وقت پیشنجی خالتی خالتیش اگر جویل را نگری زور اتمام پی نادد بوی بشکل وی کوا خالتی ابیت پیشنگ و امبابتانا اوان کوا جویل خالتی اگرن اوان کوا جویان کردو تو بو قصو باسی خالتی بو اوی کوا خالتی بزنه چون چونی حالی سنگینه بس لچی اگر گرفته که چیه و ایوی چی با جوی تو ابدا و داوی چایر سریه تو اکا تا جویل خالتی نگری کسکه نابطه پیشنگ خالتی تیریش اوی که بکرداری پیشنگ بون شدی زو زو چاکه سرطم دست اماشان پیکن کسکه اگر هر حالت نو خودی خویانه بید چند جار باز شکا کرچوکا داری چی تو ابابتانا که بوره مقتن عند الله ان تقولو ما لا تفعلون ویچ اگر هر تاوان گوره کن لای خواه گوره میرباره اوی که اوی ایلی جبجی نکات شتک کوال لنامنا ایلت جبجی نکات شتک باسا کن وزم سردمی حسنی بصری بو بیا عمری کوری عبدالعزی بو بیا چوانا باس لگوری آزاد کرنی بندب کن
1: بله
0: اده ویشت اخیری کردو جمعه چوان بوات اخیری کردو اخوام تا ایساب من دیکم آزاد نکردو باس چی کم ابه پیشنگی او بابتا مکوا بند آزاد کردن او هایا خوام چی جیلی بینو خوام بخم پروسی بکرده ای بیکم اینجا با توی حال نشتمایی باس کم من که خوام باس نکردو باس چی کم اخوزو جار اما کاتی جویل کسانی اگرین تلویزیون نکن قسم ها بکن لهر شونی که بابتی بابتی کمولاتی سیاسی آینی هر شتی آبوری سرگی خویل لخویده ام بابتی تیانیه و یک جویل راگری تو شتیتی لی ببیشن گایتا او یک وا ام کسا و تا اندجار تلویزیون ها کسی خویشی نمو کردو قصا که یکی آله اخوا قناعت پینیه کراکن بینی باو نوعا بو خوی بم نوعایه ایتر اگرین چای امش نوعی که چای امش اچیه کاتی کسی که بینی دست بجه خال لازغانی کسی که بینی خال لازغانی تو حالا سنجین بو قصانی کوا حیاتی جا بای آله کسی که حالا سنجین باوی کوا حیاتی حالی نا سنجین باوی کوا حیاتی مروفکانی اسرائیش جیرن حسنگانی که زو زو ورد یعنی بوانی کوا قصه اکن لنا خالتی دا اعنی پیشک بن اوی کوا ایلن اگر کردینه به شتیکی زو زور کچو کال داره چه تو لان دی حال دی شابده خواه دو جار مکو ملوان دروز نکی لیاتو کچی خالتی بدروکی هی برد قناعت اکاتو اگر ملت اگر هاون اجتماعی اگر کسی بران برگشت حالتی که واخوان خواسته اسی روشن بیرو سنگانه که لاواز بی او که اتا پیشنگ بونه که شی هل او که یا ای که با پیشنگی خوی لو شالی تیه کسی اشه کسی که با پیشنگی خوی که و چند جار تحقیشی کردو تو بلام نیتوانی و او که پیویس پیشنگ بونه که ام جبه جب کرد که خیلی قصه کردن سو جا خیلی قصه کردن مرو وگا با پیشنگ کسی پیشنگ کسی بزانه قصه بکات پیشنگه بدرجایی میجو آنی که پیشنگی را برایتی میده تکنه کدو بدر لتخطی تو بدر لپلان بدر لشتانی تر بشی بریتی بلا خطاب و قصه کردن و روان بریجی قصه او کسی که قصه کردو بو خلقه که بو آن اجتماعی که بو دور برای که خوی اگر نیزانی می قصه که تینا و اگر نیزانی قصه که نیتوانی پیشنگ بونده که خوی به تواتیب که به ایسا شو تو تماشا که لزورگ لولاتانا خطابی سیاسیه خطابی سیاسی یعنی به جوری اگر کوا کسا که جوری قصه اگر که هاون اجتماعی بخواد جر کفی خوی و قصه کانی اونده کاریگر بیا کوا پیشنگ بونی خوی بسلمی اندید و اتر که که تر ام کسا در چو در کهو در شوان قصه اگر کسا که بوده والا ام کسا مهمه جاری وابو امزو جار مبالغش مالاوا کردو کسی هاتو دو قصه باشی کردو لحال دگا خمای اصلا بخو اما قابلی وی بکی بسارو چه بلاته آخر دو کبرا دو فخیر دو قصه باشی کرده ما بس میگره قصه کرنی باش اشیا بشه به مرج به بوی که کس که پیشنگی باش به بوهاو نشتمانه با دور بری خوشی
1: راستا گاگ اسمانه که لو شتانی که بلای منو گرنگ لبابتی پیشنگی اوی که مروف تکلیف لخوی نکا یعنی آراستی جیانی خوی نگاره لبر خاطری اوی که پیشنگه راستی همو مروفک خواهی گوره که تک درستی کردو هینه ویتی سر امزویه بوی هینه و که او جیانه بجی که خوی ایوه و بجور یک بجی که قناعتی پیتی نکو کوی که اتمن مسک داری بکا یعنی خوی بجورک تیر پشان باو لناخه و بجورک تیر معمله بکا پیشنگ بون زوربه جار بقصه کردن نیه زوربه جار پیشنگ بون بقصه کردن در ناکبه بلکو برفتار در اکبه خلقی وامان هی که عثمان کم تر قصه که بلام رفتاری بجوره که خلق حزکات شعوی لبکا چون که رفتار اوشته کم رو و توانه تقلیدی بکا توانه لاسایی بکا تو او رفتاره که مثلا اما توانین بلین ولا مادام فلان کس آوا که با امش واب کین یعنی اوندی که لبابتی پیشنگی رفتار گرنگ قصه کردن گرنگ نیا بوم رو وکن رازگویی لرفتار زور زور گرنگا کاتک مروفک ابیت پیشنگ اوی که خوی قناعتی پیتی اوی که خوی باوری طواوی پیتی بو جور معمال بکا لپیناوی اوی که خلق چپلی بولین جور اکتر معمال نکا واراستی خوی نگوره بلام لناخی شو بجور اکی تر بیو قناعتی جور اکتر بی زور جار ابینین اما لسیاسی کانا لو تاری سیاسی کانا لرفتاری سیاسی کانا که چیروکه که آله لسر گوری یک اگل سیاست مداره کن نسرابو سیاست مداره که رازگو یک اگل زانه کن آله پیم سیره هم قبر جی جور دو جو کسی تیابو تو یعنی هرگیز نگونزه سیاست مداره که رازگو به چونه به سیاست مدار بو به و رازگوش بو به اما وکو جور یک گزارشت که زوربه کات سیاسی کن پنا بو ناراستی ابن لپنایوی خلق قناعتی هم پیبکه اما لراستیا لبابتی پیشنگ بونا جوی نابه تو که تک مروف پیشنگه ابی رازگو به لگل خوی پیش همو کسیک انجا لگل کسکانی دورو بری که تک مروف پیشنگه ابی اوندی که چاوی لسر کردارکانی خوی تی چاوی لسر قصه کردنی خوی نبه چوکه قصه کردن دواجار بوی هی لشوینه که لموضوعه که لبابتی که بپیچوانی قصه که خوی و حل سوکوت بکه و خلق بیزانه و دواتر توش عیبه کی گوره به بویا و تم پیشنگ بون قرصه چون که اوی که ایلی ابی خود کرده بیتت و اوی که ایلی ابی لنخ و قناعتت بیه به باورت بیه به رازگو بی لگل افکار و بیرو با چونو بیر کرنه و کانی خود که ایم زور جار بداخه و استوائی لیهاتو لبر خاطری سوشیال میدیا مروفکان بجوری کی و رفتار اکن که اوی که خالق بی خوشه نک اوی که خوی قناعتی پیتی و باوری پیتی لکاتی که اصل وای ایمه بو جور رفتار کن که باور من پیتی زور جاره و تری خلکی روش آوا رازگو ترن لخلکی روش حالات سبب که اوی اوان او جوری که باوریان پیتی بو جورش اجین یعنی حقیان نیه باو که بلین عیبه ولا با خلق و من پیان اوان زور جو بقصی خلکی نادن بویا بریاریان داو اوی که خویان باوریان پیتی باو جوره بجین و کاته کش باوری اگواره فعلا کاریگری و رنگدانوی لسر جیانی ابیت و کجاران نامینه تو همه جاری واحه کسا که باوریشی لناخو سبارد با بون نا ایدولوژیه که دیاری کراو گواره و کچی زور دانی پیانانه حالا با او خلقی که ببونی او ایدولوژیه او باوریان بمنه یا شوین من کوتون با لیم دور نکونو یعنی پوخته قصه امه که مروف کاتک پیشنگه ابی آگای لا کردوکانی خوی به و اوی که لنا خو باوری پیتی با کردوه بی سلمینه با کردوه جبه جیب که خوی با دور بگری لقصه زور و در برینی بیرو با چونی زور چون که لدر انجام بویه او بی خاطا حلوه و پیچوانه که در بخالای خلق که بلین اما قصه اک اکا که چی خوی بکردوه باوری پینی وشته کی تر اکا
0: دست خوش بیخ دستی توش خوش بیخ سفاس بو که خالی سفاس بو بی سرانی برزو خوش شویست بو میدیوی که اگر رفتار که من بجوره بید بو رفتارانه پیشنگی اک دروس کین خاطی چاله ایمه بکر خاطی چاله هر یک لیمه اگر با جزئیتیش به اتوانی پیشنگی یکی جزئیت بخوی درست کردن بابتی چاکه و انشالله میشه ایمه و هاون اجتماعنان و بیسرانی خوشویز پیشنگی باشه بینه خوان خواست پیشنگیش تبین که جواز لنریتی هاون اجتماعنی و ولاتی کداری خوشم بیت سپاسانه که این تا القیجی دی کمولیکتن بخوای تا کتنی ها دست بیرین خواتان لگل.

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali Spede u Spede FM Peywandi bkan bam jmara 0571-940-9999 0505-423-1111 Reklam
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بره بی به ما مالاوه
4: بی خانمه هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید Chiriki Srushti Khaven, Chiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dirache. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
8: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا ماركتي ريبوار لقراكي شهيدان دربندي خان ماركتي قرداخ فلاح و كمال لسيمتريكا قياند المان هيبونا وشار اسلماني ودورو بري
9: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تان لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Rêlêra seyr û bi tam û bertêra Ba
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
2: Ne kerbavçî serwan Seywan û sûrên cîhan Sebet û sovîn xan Lanû û liyek çezam Le meseley birinca Hemûya neyxon bes
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
3: Bes birincî Mahmud cey mitman û xwastî hemûana Boye li nav hemûyana bes birincî Mahmud
1: Mahmud bes bes bes bes Mahmud bes bes
4: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خوایا
5: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانکک دی بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر ددوزنوو روحکان آرام دگرن
4: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتک بو ام ناوچه پیروزه امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
5: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استالم خوناغده پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
6: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
7: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
8: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
5: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
9: کاتژمێر 9 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM

Renma زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن هند یک دلین جنگی کوملایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخینر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما.

0: او نجمدینی باوکم بو رحمتی خوایلی بی کسم نبینی و وکو او پیاوی چی دور بین و زیرکو نفس دری جو بطوانا ابو زور به هموشم شعرکان مدکر آوی او کردی وک آوی شاعر بزمانی حال و تویتی بیرو را پیش آزایتی پیاوی آزا باوکم دیود اگر پیویز بکات واز لدجمنکت بین با حالا بکات تا بیانو بدا و دستت پیش آوی تو بیانوی لی بگری برو وزعید بیبا قد نتوانی خویل دوراندن بپاریزه اگر لی قبول کردی دور راوا اگر لیشت قبول نکه هر دور راوا
1: چه بو؟
2: هیچ کس
1: نوی چی حیوانی ها؟
3: دسته نبو
1: دای که؟
3: بله
1: بدای که دلی هیچ کس؟
4: منو گتون با ساندویچ کمان بخوینو
1: ساندویچ سرت بخوا دای که هیچ کس یک نیه دای که هموشتی
4: باشه من
1: بیر دی او روز چی مود؟
3: اها لبیر
1: ماتم لبیر تخسکانم باشوی چو چی بو بتم؟
4: گوتت اگر للی هر کس یک بوی کدای کت پیوندی کرد والام بدارم
1: ای با چی والام ندائه وا
4: از دار باشا دواتر دارامو پیوندی پیوده کم
1: دواتر نه هر اشتا پیوندی بکم
4: باشا بچاوا
5: لسر من بید من هیچ شتیگ لوروومی ایوه ور نگرم نلوشی که خدا پی بخشیون تنها بحق نبید اروها لسر من بید پارو آزوقتان با زیاد بکم پناه بخدای گوره کمو کریشتان پر بکمو هر وها لسر من بید بهیلاکتان ندم اگر لزیهادیش زورتان پیچو او من باوش من دالکانتان بزانن من لأس مالی خدا خوم وکو بیدایکو باوک حساب دکم اگر دولمند بوم دبخشم اگر هجارش بوم تنها حلال دخو جال خدا بترسن ای بندکانی خدا هاو کاریم کن لبریو بردنی کارو بارکانتان ایوش هاو کاریم کن بفرمان بچاکو نهی لخراپا لبریو بردنی کارو بارتان هاو کارم بن که خدا خستو تسرشن
6: بختواری هر دیش تیکی دجوار نبو ایمه همیشه بنا مالایکی بختوار بوی کاتیک خوشکا کم وفاتی کردو من دالکی من للشی بیگیان در هینا زانی من که بختواری بردوام دریجی هیا کاتیک لگل محمد اشنا بوم کاتیک محمد ستاری لسر چاوی داناو بوتی او کتکتی راستقین ای خوما باو راستی گیشتن بختواری من بردوام دریجی هیا
7: آمان دشی بیت المقدسو رزگار کردنی کنار بولا فرانگا کام نابه هیچ فرانجی چی تیدا بمینه تنها کسگ نبی که بو سردانی شوی نپیلو زکانی نبی سوین بخواه مجرانی نبی او امان زشمان نه تدی تنها بدو مرز نبی یکم داد پروری لنی و خلقو چا کردنی بارو بخیان دوام یشتی امتو یک گتاریتی
8: دموی تیو گیچه دیوی من بباتا بندی خانه وار
1: گورا که خوم ام قره با من گلتو تلا کاک حاجی دو خود من دالت هیا بپیچوانی رگا کدرون پیان تکن ناو کاری خرا
8: کاری باو کوای بزانی من دالا که تاشوین قنبوا
1: تا چه کو تو تناو کور تا چه کو تو تناو بهیرتی حتی پاش نپی تا اجنو یا تا ایری او کاتا من دبی بزانم تاشویا تا بتوانم دری بهنم یا خود وزیلی بهنم برو
9: من ایش دای که چه خراب نبو کمم نهیم هیچ کاتک لحیش که کم نبو بردوام سرنزم نسر او بکر نازگل بخوینو محمد لگل کسانی خراب نگرم پاره جیفانی او بدم نانی نیواروی او لکات خوی آمده آگه داری او بم آگه داری ام بم خمی او بخوم
10: هاوریکم پیویس زیاوازی بکید لنیوان شروع کشتن لباری شر روا ایم فرمامان پیک راو بی کین اگر دزر جیما کرای سر لکتب ایم دهاتوا وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدو لباری کشتنیش لکتب ایم دهاتوا انه من قتل نفسا بغیر حق فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا
11: تو سرسامم دکی مسلمان اک با تیرکی دم کجیتو مسلمان اچ با پیزیشکی اکی چار سرم دکا
10: تیده گیت اگر دلو عقلت کرده و
12: خدای من سپاس گذاری تو که تو آگاد لمن
13: بشه و یک لگل من باش بوی که من دستم بو هر ایشک ده بر که ایده سر کوتو ده بوم دل خوشت ده کرده و خدای جان منسته نازانم با چشه و هزیک بخور گیشی پرلگریانه و سپاس گذاری تو خدای جان عشق رای ایدی تنها خود بندکانی خود دناسی هموش تک تنها و تنها لطوه چون که هر تو خالقی منید هر تو کارسازی همو بونه ولید.

شاری مهابات بسابلاغی جناو ببرید یچک لشار گرینگ و میجو یکانی روشحالاتی کردستان او شار خونی کردانی بدیه ناکاتی گوپای تختی کوماری کردستان لسال 1936 دا بلان او خونه هر زول بر بر پیشوا قاضی محمدی جلو شار دا سروکایتی کومار کردی خی کرد شاری مهابات بناوند روشنبیری و ادبی روشحالاتی کردستان داده میرد شوینی لدائی بونی چندین شاعر و نوسری گوری وک همن هجار و هیدی بوا شارکا لناوچی شیشا خاوی دا حل کوتو و کشو هوای چی چوستانی هیا لنوان شارکانی ورمه بوکان نغدو میاندو و حل کوتو یچگ لزوانترین بنداوکانی کردستان و ایران او بنداویا که لشاری مهاباد حل کوتو بنداوکش نک تنیابو او کاربا بلکو وکشوینه چی گشتیاری نوازه دا نسرید اوی ام شار سوزی جوانتر کردوه بونی روباره که به نوراستی شارکه تیده پرید اشکو تیسا غولان یه چکل ناسراو ترین شوینه گشتیاری کانی دورو بری مابد به دوام گورترین اشکو تی ایران دادن ریتو گشتیاری چی زور روی تیده کن شارکه خواهنی میجوی چی دیرینه لسردمی مادکانه و مروف لم نوچه نشته زیبوا لرابردو دا ام شار نوی سابلاغ بوا بلام دواتر لسردمی پهلوی دا کرایم هبات خلچی مهبات پروشی چی زوریان با جلو برج رسانی کردی هیا زلی مکریانی یه چکل جوانترین و ناسراوترین شوازکانی زلی کردی کلم شار دا باوا مزگوتی سور مزگوتی چی دیرین و میجویا لشاری ما بعد دا حل کوتوا ام مزگوتا لسردمی صفویکان درست کروا یچکا لنمون جوانکانی تلرسازی او سردما لشارکه دا

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام

جوابستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام رنما زور جار جوابستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خالکی بینر نو بدوی هو کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کوملایتیو هند یکی دیکه هو کارگلی کی دیکه دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: همو زنیر یک دبیت پرسیار هر پرسیارک ولامی راستی خوی هیا ولام راستکانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نه بلکه لە سوشال میدیای سپید اف ام خلاتی دوم بدست بێنە برنامه پروا روزانه شمن کاتژمێر 23 خولەك پێشکەشتانە کرێت

ولاتی برس. شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خدمت و سودی تو کامل گایا. هر بکرهنانی که ندرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد.

یاسانه گورکان برنامه یاسانه گورکان شیکردنوی یاسانه گورکانی جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان با دنیا و دواروشی مروفکان ام برنامه یا لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانه گورکان روژانی شما کشمیر 11-20 خلق پیشکشتان اکرید. روشانی هینی کشمیر 3-20 خلق دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

0: Renma زورجار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکه ها کارگلی که دیکه دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخنر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید برنامه رنما
1: همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامه پروه خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نه بلکو لسوشال میدیای سوید افم خلاتی دوام بدز بینا برنامه پروه روژانی شمان کجمیر سیو بیس خودک پیشکش تانکرید.

کی بو یکم جار کاتژمێری دروست کرد کاتژمێر امریکا بو زانینی کات مرو پیش ده هنانی کاتژمێر رگی دیکه هبو بو زانینی کاتکان روژالات نو روژاوابون یکمین پیور بو کمرو و کاری هنا و بو زانینی کات هر وها دریش بونه و کرد بونه و سیبری داروبر بیروکه گیشتی ده بمروف لسر زانینی کاتکان نروش ده. لشویش ده جولانوی استرکان بطایبت که استری زیاتر لأسمان بدرده کوید. مصریکان شویان دابش کرده و با دوانزه یکی کاتی که لگل حالاتنی دوانزه استره داده بو. هر وها روشیان دابش کرده و با دوانزه یکی کاتی که تا ایساش لسر او بنمایه کات جمعر مصریکان کاری پیده کرد. شو روز دابش کراو با 24 کاتژمێر. مصری کونکان هروها کاتژمێری که سیبریان دروز کردو و کبریتی با لپرچه تخته داریکو اقربه که لسر بوا. کاتی دکر با 12 بشوا. اوش یکمین کاتژمێر بوا کمروف دروسی کردو. دوامیله جاری که دیکه کاتژمێر بوا کمروف دروسی کردو. لآگرو او بوا. مومی چی داده گیرسند که للای که به هیل دیاری دکرا لگل سوتانی هر هیلگ دا کاتی که پیشنده داو دخرای سرکونی که بچوگ لبنی قابیگ لسر آگگ. هرچند مومکه بسوتای قابکه اوی زیادری تدهد کاتی مومکه بتواوی دستوتا قابکش پری او دبو کشی قرص دبود. دکو تناو آوکه جیروه. پیش 2000 سال مروف جاری دیکه لکاتجمری دروس کردوه. اویش کاتژمێری شوشه بوا کبریتی بوا لدو پرداخی شوشه بسر یکوا اوی سروا کنه که بچوگی تدا بوا پردکره للمو دخره سر پرداخی یکم هر کاتژمێر جاریک پرداخی سر و بطال دبو باو جوره پیوانه کاتیان دکرد لنزیگه سالی 140 پیش زاین اغریق و رومانیکان بازنه که داریان بکردینه با دابش کردنی کاتژمێری او بلام او کاتژمێر راستقینی امرو لاموشنگ دابر چامانده کوید تنیا 400 سال پیش استاده هنراوه.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاها بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید Chiriki Srushtio Chaven, Chiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Angjini asli shaho. Ne du jaru, ne siu ne chwar. Har ibn taqiq kanu, har nayab derache. Azanan chi? Bona tanzani wa. Angjini, angjini asli shaho, ewash atwan taqiq kanawa.
1: Angjini asli shaho, ham har zanu, ham nayab. Wadaskotni la shar islamani daru bari, pewandib kan damshmarana. 0-7-428-0002 0-5-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلمانی هاتو تا و خزمتتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جیب که لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی

0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
1: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: لی سرتا سری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام السر فرکانسین 106.1 106.3
3: محوی شاعر دلیت چیب کم نا او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگو هری دلا چه موجدا ام شو چرا غلم شودا کس ددا بکس

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتوي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویو مامالا کردنی سردمیانو کارا کردنی تواناشاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامدو پیشکش کردنی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: کادش مرده با کاتی هریمی کردستان سپیده اف

سبینه ده بشکنی موچه مانگی نوی موچه خورانی هرم دست پیده کت. جگری سروکی پرلمان عراق رایگان یاسای بجا خالی نرنی برن بر هرم تیده و پللت یا پراندنی نکرد. سروکی اوکرانی رایگان ولاتکی آمده هرشکانی بو سرپالاو گو ده مزرعونو تیکانی روسیا را بگرد.

0: بنای خوی گرسلطان نبت کجمر دیو حوال کنتن پیشکشکین. برلمانی عراق خوی بودانیشنی دنگدن لسر کابینی حکومت لروجی دوشما آمده دکد. بریاریش دراوه سی وزارتی نوی با کابینه که علی زیدی زیاد بکرین حوکات نوی زور بی کندیدانی دانه سری که کانی شیعه سنه کردو پیکاتا کندیکا یک لکراونه توا. برلمانی عراقی چاروانی گشتنی سی فی کندانی نو وزارتا حوکات بریار دراوه حکومتی عراق سی وزارتی دیکا با پیکاتی کابینه که علی زیدی زیاد کد کبریتین دو وزارتکانی گشتو گزار جیری دست کردو کاروباری دولت. حوکات دانستانو گفتگوی لان سیاسکان به تیبت لناو چورچوی همانگی دا تاکو سبی اوارا بردام دبت. جگری سروکی پارلمانی عراق رایگان پلالتی پراندنی یاسای بودجه ناکرید. فرادت روشی جگری دومی سروکی پارلمانی عراق للدوانی که در رایگان دو هولکانین بردوامن با اوی سجم فراکسون کردیکن لباری پرسی شایی صدرائکانی هرمی کلوسان یک هلویس بن. جگری دومی سروکی پارلمانی عراق و توشیتی دوی گرد بینی کردی کپی که رشنوسی بودجه تی بینیان کردو که خالی نرینی زوری برن بر هرم تیده لبرو پلالتی پراندنی ناکرید و کاتی پیویستی بوترخنده کرد. برای رسمینه یک شمه دابش کنی موچه مانگی ایلولی فرمانبران و موچه خورانی هرمی کلوسان دست پیب کد. وزارتی درای و آبوری حکومتی کار براکری هرمی کلوسان خشتی موچه مانگی ایلولی بلاو کرده و به پی خشتی دابش کنی موچه روشی یک شمه یانزی تشنی یکمی 2026 دست به دابش کنی موچه مانگی ایلول دکه بسر سر جم وزارت دسته و موچه خورانی هرمی کلوسان ده. هر بگوری او خشتی با وزارتی درای بلاوی کرده تا پروسی دابش کنی موچه با ماه چار روش بردام ده به تو روشی چار شمه چار دی تشنی یکمی 2026 کتای به دابش کنی موچه مانگی ایلول دید.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموه لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببنس عيب خان خو ليك يقلق ركه هجار نشي نكاني شاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزاني كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك يكو سيمندال كي يقلق مندال كاني نخوشا
2: او مدخل زي منا زور زور قرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور قتكا يعني دبرجيم زور زور قرم دعواتان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره ده چند بابلوی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بیا کسو بیا دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشیجی برز من که خواهن سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک گیان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کین
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن.
6: FIB 0972 چلودو چلودو 0952 چلودو چلودو آسیابی 0972 چلودو چلودو فاستپی 0952 چلودو چلودو.
7: SPDFM جدیر زنیاریان درستو لفکرینن جدایا.

0: یه برابر به دلاری بیگانه آبی بانکی نهادی او بریاره با ام بریاره که لیان حکمت و بتایبتی لیان مکتبی مجلسی و زراع و دراوه آبی دوباره پیاچونه اوی پیاب کریه
1: اگر لپرلمان او رشنوسی بودجه که های دیتا پرلمان دنگی لسر ندریه دنگی لسر ندریه چی؟
0: خوی ریسک که اوه پرلمان لوانه دنگی لسر نداو بینیره تاو با حکمت دوباره هموار دای هموار کرنه او بکا اما چی دروسه که اما لجاتی اوی که بریار بو لمانگی آنزه بریار لسر یاسای بو جی 2027 دریه اگر یو هیا مناقشانه دریه جب کشه دو چه سال دهاتی او دوباره عرقل با حکمت درو هاولاتی دروسه که چون که یاسای اگنیه خرجه کانی پیر رای خوره تاو یاسای اگنیه دهاته کانی پیر رای خوره تاو کاریگری لسر حالاتی زیاد ره به چه جگیر کنی ام سعری صرفا و ات جگیر کنی به های دولاره لی اصلا که این جگیر نک بمشیوه یا خود گران کاری کردنی کاریگری که کاریگری لسر حالاتی به بریاره که تازه در اول لین حکمت عراقی و به حالاتیان خواهن با آمده کن که بله سعری صرف زیاد ره به و ات نرخی به های دینار عراقی برانبر دلار زیاتر دا بازه خوی اما حکمت ریکی خستو تا بانقی مرکزی ریکی خستو اگر واز لبازار بیندی بلی بازار بر ریال لسر بهای دلار برانبر دینار بداد ل 200,000 و 250,000 شان او 300 دلار بلام اما شوی کل شو بشوی کل شو کان حکمت بم شوی حولی راگرتنی بهای دلار برانبر به دیناره بو وی که زیان له حالاتی ان نه بتوانه کرین یان کم نکات او حالاتی عراقی و هرمی کردستان زیانی گوره هم برنه که راست ببونی ام بریاره و تاراده که حالاتی توانه کرینی کم بوده و موچکی بر راوا بلام دبو توقع ایم هم هم کرده و که ابوری ناسه دبه هر توقع ایم هم کرده که بهای دینار برانبر دلار کم تر بیده چون که یه ما دولتی که صناعی نین دولتی که وبرهنر نین یا تنها و تاکا سرچاوی دهات من نوتا برای اوت توقعی اوه کری که دینار بهای دینار هر زیادتر دابازه برام بر دولار
1: باش کی بهای دولار لبازارکان عراق و هرمی کردستان سقام گیره به و دیاره به چنده
0: لگل تی پر
1: آگمی اوی که استه هیل دوینی و تایست اما شلجانه که اکری پشت با ما بستین
0: ام شلجانه بردام ده به تا اصای بوجه تی پر که اصای بوجه 2027 لپرلمان تی پری لمجلس نوات تی پری ایتر با بازار و با خلقی شرونه بیتا و که سعری صرف با چند دیاری
1: کرا باش اگل اصای بوجه 150 دیاری کرا ای لبازاری رشد دا باو بلین لبازار کانی عراق و ریمی کردستان او کاد نرخ کی دلار چند بی
0: خوی دنگو یک هي حکومت کی برز علی زیدی دی سری بازار رو بانک مرکزی یک کات
1: او اته او دو یک بی
0: و کو یک بیت
1: اما لبر جوندی خلقه
0: اما لبر جوندی خلقه چون کی ایدی خلق لب جاتی وی پناه بن بو بازاری دلار کا یا خود بازاری هاوتریبی بازاری بانک مرکزی در راس خول بانکی مرکزی دلار کرده او دلار با همان سعر رسمی که حکومت دسته که حکومت ایفروشه تا با اولادی
1: اما ای پیدا کری حکومت عراق اگر بیه بی؟
0: لکاتی که اما ای پیدا کری که ریگه لما عمله کردن با دراوکانی که لبازار دا بگری و حتی من ایستا اگر برام بازار را بم سعر بکرم با دینار عراقی ما عمله با با سعر او کم نک بچن بلا من ام سعر با دفتر یک دو دفتر دلار او با پاری با دلار معامله کم لبازار دا لکاتی که اما اکری که حکومت عراقی بازرگانان ناچار که توای معامله بازرگانه کنن لبازار دا با دیناری عراقی بید چون که دیناری عراقی دیناری امولاته و به شکل سیاده امولاته پیسته که دیناری عراقی لبازار دا بکر بینده و هیچ جرایی که معامله پیه نکریه با ناقانونی بکریه معامله کردن به دراوکانی که بازار در قانونی میکره و تحولاتی ناچار نبید موچکی که به دینار وری گریه برو بازار را بیگوره تو با دلار با قسطی خانوکی پیب داد یا قسطی شققی پیب داد اما جوره که نایاسایی عبوری که هی جوره نگ نایاسایی جوره که نامعقولیتی عبوریه لبازاری هریم و عراق هیا در را دیگ لعراق لخوارو لپرزگکانی خوارو کنترول کرا ایسا معامله کردن به دلار او لە بەغدا

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Reliera, seyru betamu vertiera. Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
2: Ne kerbavci seywan, seywan u surin jan. Sabat u sovin khan, lanu u liyek tazam. La meseley birinca, hamu ya neykhon bas.
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
3: Bas birinci Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana. Boye lana humyana bas, birinci Mahmud.
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
4: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش ایدوشی هولندیه شیره کی سروشتی و خواهی
5: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
6: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
7: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
8: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
9: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Eben Taqir Kanu, Her Naya Bderetje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
10: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
9: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شار سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری

سی ام جی هولدینگ با افری کی نوی و لسلیمانی هاتو تو خزمتان کرینی ملکی خونه کانت درفته کی زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی کی نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu ye.

şa dünyaya. Kacimer Yanza, Bakati Haremi Kurdistan, Speda F.

برگری شهرستان سلیمانی رخنه توند به شکل کانالکان راګندن دګری تو داو دکات دور کوونه له حوالی چا شکرانه پارلمانتری کې راغتا دکات موچی سیسرو کاتیکو پارلمانتاران کم بکریته و باری برسکنو د سکاری کړی به 2 ډالر بانکینه اون دی عراق او جریده ته بانک کنه

0: بنای خوای گور سلطان بیت کاتشمری انسی او حواله کانتان پیشکشگین بروبراتی برګری شارستان اسلامانی راخنی توند له بشکل کنا لکان راګاند دګریتو تو مدبرن دکات به بازګانی کردن بترسو تل راوکی خلق لرګی بلاو کنوی حواله چا شکرانه جختیش دکاتو رو مالکنینا پروفیشنالانی حواله کان بو توهیت یګدانی بردوخی درونی حوالاتیانو کوشنی اتیکی روشنامانی راګاندنی بروبراتی کله بیانامه د ماشی بو کرد و این نمونه امنا پروفیشنالی ګور کرین رو داوی کی سادی سوتانی چنده بی کی بنزین بو لسر شقامک کنا لکان بیکرانه بو جوړ کنترولی برگری شهرستانی و زنینی راستی کن بلاوین کرده و پیشویان دروز کرد. داشتر نو کنال کن دفل ترو پروسی وردبینی در سر زنیر و ویدیو کن نما و خوکاری سرکی دروز بونی فوزا کن. سبر به هنگاو کنی رو برو بونوی امبرو دوخا داول لانه پیوندار کن دکت سنوریک با ام فوزا دابنین و کنال کنی را گندن بر پرسانه ماملا لگل جیانی خلق رو داو کن داب کن. هاو کت داوش لحولاتیان دکت راستی کن تنیا لرا گن راو فرمی کنی دامز راو کن ور بگرنو بدوی حوالت چاوشا کاری کن دا نارون. حیدر مطری پارلمانتری فراکسیونی اشراق قانون سبارت بچار سکنی قیرانی در عراق چند پیش نیاری که به حکومتی ناوندی کردو لناویانده کم کرنوی موچی سی سروکاتی که عراق با اندامانی انجومنی نیونرانی شوا. حیدر مطری هاوکات داوشی کردو موچی اوانی زیادت لموچی کن هی حل باشن رتو کنترول کنی تواوی دروازه سنوی کن بکرتو رگ بخرینه و با الکترونی بکرن. پیشتیش دکتر جمال کوچر پارلمانتاری فراکسیونی گرتو لانجومنی نیدرن داوی لحکومت کرده بود رگی رو برو بنوی گندل کارن و سامانی دزرایولاد با خزینه گشتی بکرن رتو. محمد باقر قالیباف سروکی پارلمانی ایران رایگان ایرانی کن بدل جای میجور بروی اوانه بونتو که خوان بخوانی گردون زنی و هولی سرینوی شهرستانی تا کنکانی انداو. قالیباف لپیامی که دا لطوری کملاتی اکس رایگان لناو اگرو توری دا هاتن لطپوتوزی زلیل بونو شرمزایی دا روشتن. هشداری جدا که هر کسی کشون پی اسکندری مقدونی حال بگرد شهرنوسی والریانی امپراتوری رومانی بسردین رتو دین رتو سر اشنو. امیدوانی سروکی پارلمان ایران وک ولامک بوبو تکانی مارکو روبو زیدروی امریکا کوتوبی روش آو دا توانیت او پلیسی دا بگیرسینه تو که هزاران سال مبر لیونانی کونوا حل گیرساوا.
1: رودو گران کاریکان خیران
2: رودو گران کاریکان خیران
1: هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایرا دکین بلنگوی همو رهندکان سپید اف ام 106.3

بانکی ناونتی عراق خوشداری داده تا بانککان و پارسگاری لمافی حوالی بازرگانان دکات. بانکی ناونتی عراق لراغنده اوک در اشکره کر بودی چودری معمال بانککانی پیش و دوی دستکاری کنین لرخی آلوگار دکات بن بسی پرستی مافی بازرگانان هاو کات. خوشداری شیده بانککان کنابید هیچ برگرارین که دارهی بخنه سرشانی کریرن. بانکک دولو بازرگان و کمپانین دکات که حوالکانین بودا بین کنی دارهی هاو دکردن پیش ریکوتی حوتی دی 2026 شایسی جبجه کردن بوا سردانی بانککانین بکن بودنیا بونو لرائی بونی کارکانین. بانکی ناوندی جختی کردوتو که پیشتر بالانسی بانککانی بو او حوالانه پر کردوتو به هیچ شویک رگ نادی جاوازی نرخی آلوگور لو بازرگانان ور بگیرد که حوالکانین بنرخی پیشو جگیر کراوا. هروا بانکی ناوندی اشکره کرد که بهمهانگی دکل بانککان و کمپانیکانی پردانی الکترونی کار لسه درکنی کارتی که تایبت به بازرگانی درکی بو بازرگان بچوککان دکد تا اصان کاری بو دابین کنی درهی هاو دکرنکانیان بکرید. مارکو روبیو زیدروی امریکا رایگان سزان بسر دادگی تاوانی نیو دولتی دا سپندو. دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگان نداد دادگی تاوانی نیو دولتی رو بروبنو یاسای برانبر حوالاتیانی امریکی بکد. دروی امریکا راشیگان سزاکان ممالک کردن لگل دادگا که دقدقه دکن سچاوکانی داری دبچرن و توانای کار کردن لدشیان لاواز دکن. و تیشی رکارکانی دادگا که با آمان جیتر سندنی او کسولانانه بوا که هاوکاری امریکا دکن. دو حوال دونالد ترامپ سرکولاتی گرتوکانی امریکا لطوری کماتی ترو سوشال رخنی تندی لیجنی خلاتی نوبلی نرویجی گرد دوی بخشینی خلاتی اشتی به ناوی پیلای و رایگان که و برایرم تمانی لیجنکی بو حتا حتا لناو پردوا. ترامپ لنوسینکی داوینه که ناوی پیلای هاو پیچ کردو امجی بو کردو امجنی که خلاتکی پی بخش راو لجیاتی و لیتی گرتوکانی امریکا کس نی ناسیتو هیچ برهمی که دیاری نبو اجگروی برونی جاتی اسرائیل دکات. سرکی امریکا جختی دو کردو که خوی شانی ورگدنی هشت خلاتی نوبلی اشتیه چون که توانیویتی هشت جنگو ملانی لجیان دایک لیب کات. لوانش ملبلانی میجوی نیوان پاکستان و هندستان با پالپشتی نامی فرمی سرکو سرکو زیرانی اولاتانی که هاوکاری کردون. هرو اماشی باش کرد که استال هاولی بردام ده با چار سرکنی دو قیرانی دیکی گور ایران و جنگ روسیا اوکرانیا. ترامپ بخشینی خلاتکی به ناوی پلای با پلای کی شرمزاری نصر راول سر میجوی نرویج اصف کردو اندامانی لیجنکی تومد بار کربوی للاین تقمی که خوان ایدولوژی دیجا دیمکراسی و رادیکال و دجمنانی شهرستانی توا براو دبرین. برگری شهرستانی سلیمانی رخنی تند لبه شکل کنالکانی راگندن دگریت و داودکات دور بکونه لغالی چواشا کرانه. پرلمانتاری که راق داودکات موچی سی سروکاتی که و پرلمانتاران کم بکریتا. لباری برس کردنه و دسکاری کرنی به های دولار بانکی ناندی راق هوش تاری داده تا بانک کن. باتانه.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكترد دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان ما اي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرا لخوشویستی بو خير و آودانکاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم قناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره اک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا ماوی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
6: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
7: رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان در دگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخنر رو رنما روژانی شمان کجمیر 220 خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما
6: همو زنیر یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستکانیش لبرنامه پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نه بلکو لسوشال میدیای سپید اف ام خلاتی دوام بدز بینا برنامه پروه روژانی شمن کجمیر 320 خودک پیش کشتانه کرد.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: استا گوبیستی برنامه یاسانه گورکان دبن لامدو پیشکش کردنی دانا عثمان

یاسانه گورکان برنامه یاسانه گورکان شیکردنوی یاسانه گورکانی جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآنیانی که یاسان با دنیا و دواروشی مروفکان ام برنامه یا لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانه گورکان روژانی شما کشمیر یانزه و بیس خلق پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان وخوشويستانم لهر شوهن صلاوي خواه يورتان لبيد من دانا عثمان خوشحالم که هات مو خزمتان بو پیشکش کردنی القه چینوی لبرنامه کتان برنامه یاسانه گورکانی قرآنی پیروز لسپی دیف ام لباس کردنی گندلکانا چوی نصر بابتی چیتر لبابتکان که ایوش بریتی بو لگندلی آینی گندلی آینیش براسی عزیزکان بو گندلیانه او تریک که لبواری آینه اکره جاوکو پیشتر باس من کرد تایبد نیه با آینیشی دیاری کراو بلکو همو آینه آسمانکان اگریتو با اسلامی شوا ام بابتا آمان جا گورکه لیرا عزیزکان بوی جنابتان باشترو چاکتر لما بستقی ایمتی بگن بریتیه لجیا کردنوی باشکان لخراپکان جیا کردنوی زاناکان لنازاناکان جیا کردنوی بانخواز رازگوکان لبانخواز فیککان جیا کردنوی ریخراو مروف دوست خیرخوازیکان لو ریخراوانی کبناوی درست کردنی مزگو تو کنیسو چو زانم پردو جادو درمان خانو حتا دوائیو ویب امانه ایما بیز جای کنو امان جکا امی عزیزکان ایما بیز لدوائی بیستنی ام بابتانا خلکانه که عمامه پاگ لسر اکن جای کنو لگل خلکانه که عمامه بکاره هنن بو خویان خلکانه که دین بکاره هنن بو خویان و با دین اجین جای کنو لخلکانه که بو دین اجین ریخراوی چی جوانی پاک جاب کنو لرخراوی که بناوی خیرخوازی و یه دزی لخلقه که یه گرفانی خلق تالانه که یا بزنس اکا یا خویو اندامکانی پی قلو گوره اکا ایم خواشاهیدم مبستکه من امیه اوه که باشکان لخراپکان جاکی نو اگر نه براسی لهمو شونکا خلکی باشه لهمو چینکا خلکی خراپه لهمو چینکا اله چم بیچه خلنابه براسی امیه بوی لبابتکه دور نکوی نو لالقی پیشوا هاتی نصر باز کردنی دیاردکان که اوتمن ام دیاردانه لهر کسی که به او بیگو من ام کسایان ام کومالای ام حزبه توشی گندلی آینی بو. دواتریان که باس من کر بریتی بو لحصر کردنی آین لتیگشنکانی خوتا خلکه که براسی آین حصر اکال تیگشنکانی خویا علی هر کسی وکو من لآین تینگی هر کسی وکو من لانجیل تینگی هر کسی وکو من لقرآن تینگی هر کسی وکو من لدققان لتیکستکان تینگی او براسی لدین شو تدرو که براسی هر کسی ادعای امبکا او کسی کتوشی گندلی فکری بو لمسلی آینیه دیارده ایشی تر لدیارده کان که دیارده اینو همه که بلگه لسر گندلی آینی لهر کسی که لهر گروپی که بیم بریتیه با کویل کردنی خلکی ساده، خلکی عاطفی، خلکی نخوه نوار، خلکی که حبه چی بو آین هیا تو بی ام حب جوانه، ام عاطف جوانه، ام خوب قربانی کردن جوانه کسیک بینی لپیناوی خوتا، لپیناوی دولمن کردنی خوتا، لپیناوی قلبال کردنی چوزانم تکیو خانقاقی خوتا لپیناو با قوت کردنی پیگه جماوری خوتا بکار بینی حتا وکو پاره چی باشتر دست کبی حتا وکو بزنس کی حتا وکو دنگ باشتر بینی حتا وکو حتا دوائی بوی براسی با کویل کردنی خلکی عاطفی و خلکی نخوینوار یکی که تره لو دیاردانی که لولاتی خومانو لشوینی خومانو لشوینکانی تریش ای بینین خلک با تنک هنگوینو چو زانم با مرو با قلو با قازی کردیو به هتا دوایو خوی که بجگه که و بشوینه که و خلکی که تریش براسی لسر ام خلک نخوینواره لسر ام خلک نزانه لسر ام خلک عاطفیه گوره ابه با قوت ابه پیگه جماوری زور ابه سنگی سیاسی با درسته بیو هتا دوایی که براسی امش دیارده که بداخو ایلم خلکی که بناوی آینه و ببردوامی لناو همو آینه کانه امه عزیزه کان با اسلامی شو لناو جولک شاهه بخوال لناو زردشی شاهه لناو مسیحیتی شاهه لناو اسلامی شاهه کومل خلق ین و کچون بلی بازرگانی را اگینن شتیگ را اگینن خلقی که ساده نخوینواری عاطفی دلگرم لدوریان کو ابنوا متحمس لدوریان کو ابنوا ایتر ام خلقا لسر ام خلقا عاطفی اجی لسر ام خلقا نخوینواری اجی و پیگی خوی با قود اکا که بر راسی امش دیارده که لدیارده کن لکو ملگای خوبانو زوری که تر لکو ملگا کانا ابین دید خالی که تر یعن لدیارده کن بریتی لینا کردنی آین وینا کردنی آین بتوند رویو یعن بشل روی افراد و تفرید که هر دوچان لدینی اما مرفوزه و هنانوی بلگبو یعن و بجوریگ لجورکان بقوت کردنی او بابتا بهنده بلگی شرعی تفسیر کراوی غلط عزیزه کن من زورم بینیو جنابشتان زورتان بینیو
خلقك من هي لم دينيا بجورك تندرويك بجورك اسلامناك كانما ام اسلاميك بارشهمي خوينه علي اسلام يكسان بخوين من خون جمله ام جور ما مصطفي كان ام جور بان خوازه دروينانه بوا هستا و گورترین دروی بدم ام اسلامو کردوا علی اسلام یعنی سرقرتاندن اسلام یعنی شمشیر اسلام یعنی رشتنی خوین اسلام یعنی تقاندنوا اسلام یعنی ترساندن اسلام یعنی ارهاب اسلام یعنی عتاد وای عزیزکان ام کسا کبم جور بیر اکاتوا یان بم جور ل اسلام تیگشتوا لدو حالت ناپره یا و تام کسا بکری جیراوا اویل روانگی ام جور خطبانوا ام جور اوتارانوا اسلام ناشرین کا اسلام لسلام بکات دره لعاشتی بکات دره یان او تا ام کسا براستی نزانا لم تو حالت درنا چه یا او تا دجمنه چی زور زانا یا او تا دوسته چی نزانا لم تو حالت درنا چه لکاته که همو ازانین اسلام لسلامو هاتوا سو سی و سی جاروشه السلام لقرآن بکار هاتوا يكشغل ناوكاني خواي قوري إيما سبحانه وتعالى السلامة يكشغل ناوكاني بهش دار السلامة تحيتهم فيها سلام يكشغل جوري بيشوازي ملائكت برامبر بخلقي بهشت سلام عليكم توكاتي كنيوجكي با الله أكبر دس بيكي أي بچي كوتاي بنيوجكي ديني بسلام كوتاي بييني السلام عليك بلاي الراس السلام عليك بلاي چب أم ديني إيما همي سلامة لكاتيكا لبرامبر وشي سلامة شجر وشي حرب لقرآن بكرهاتوا كواتام ديني ام السلامه شر كردن استثناء عزيزا كان شر كردن وبقجات شنووي دجمن استثناء يعني حالتك لحالتك كان اگر دروز بيتو لا نشي گورته يك بيوتر القتال بيوتر جهاد كردن لبيناوي خوي گوريا لبروا خلق يك يا وكوتم دجمن يشي زورزان بلبرجي اينه هاتو دينا كمان بوينا اكاك ديني ام يعني تقاندنو توقاندنو خوينو كشتنو برينو كاول كردنو بس با بردنی آفرتو با کویل کردنی خلقو ملتانو هتا دوائی یا آوا وینای دینکا یا آوا تا هم کسا دجمنی دینا بلام لبرجه چی آینیا یا آوا تا دوستی چی نزانه هر اونگی لیه زانه هر اونگ فیر بوی لروانگی کومل اکتیبو لبردمی کومل ماموستای منحریفو هتا دوائی اما بشکه هر کسی وابو عزیزکان بی سیودو ام کسا توشی گندلی آینی بوا لروی فکریو توشی گندلی آینی بوا یانو تا با پیت شوانه و خلک یک من هی شلجیری شلجیره بجور یک لجوره کان تفسیری آین اکا که اسلام زور اعتیادیه و زور آسانه و اگر تاوانش که اعتیادیه و اگر کفرش که اعتیادیه و شرکش که اعتیادیه و عارقش پوی لگل نیوشه که تا اعتیادیه و زیناش که لگل دینداره که تا اعتیادیه و هزار گناحو یک توب و یعنی بجور دین باش لکاتو دایسی پیو ناله ام دوشتا لدينا بيوتر افراط و تفريط واتا پرجيري ياواتا لم پر ميزكي ياواتا لو پر ميزكي كهر دوچان مرفوزن لإسلاما نا اسلام آواتون دا كخلقي بيبتوقينين نا اسلامش آواش شلا كواهس كيشتكي زور آسايا اگر مسلمانش نبي آسايا چي تباشتو نخير هر دوچان مرفوز لإسلاما اي چي تواوا لإسلاما او تواوا لإسلاما كا اسلام خوي باسي اكا اسلام نا اوانده تون دا نا اوانده شليشا بلکو اسلام کومل قاعده کومل بنمای کومل چوارچوه کومل سنوره لهندی چانه خوای گورا فرمی نروی لهندی چانه خوای گورا فرمی حضرت ایمه لهندی چانه فرمی برو وکو گلوپی ترافیک لگلوپی ترافیک سری سر و سوره دواتر ابیت سوز دواتر ابیت پرتقالی ام دینی ایمش تشبیه نبی اوای عزیزه کن لهندی شونا سوره حرام نابی بروی حتی اوار توبلی روم نابی بروش که کار ساده نیتو لهندی چانه ما في خوتا برو وكو حلالا كان كدشتي برفراوانو بيبنا لهندي كشانا حزرد اياتي بو اوي كا انسانا كان بجورك لجوركان نشنا ناو دائره و بازني ما في كساني تروا بو اسلامي ايما اوايا اسلامي ايما ديني شميانا جيرا نلم پرمي ازاكي نلو پرمي ازاكي بلكو ديني شميانا جيرا ديني شجوانا ديني كالقل فطرتي انسانا شته چی تیانه که انسان نتوانه جه بجه که دینه چی مثالی نیه و که اوتره و دینه چی خیالی نیه و دینه چی اونش شلیج نیه و دینه چی اونده تندیج نیه بلکو دینه که لگل طاقه و توانه و سلیقه و عقل و منطقی همو کسی چی تواوا خواهی گوره تشریعی چی دانه و چون خواهی گوره تشریعی که دانه با انسان جه بجه نکره و دو اجلی بپرسیتو چون شتیوابه هل روی منطقی و شتیوانه لبرو عزیزه کان
وناكردني آين بتندرويان بشل روي إفراط وتفريد لإسلام إما لدين إما اشتشي مرفوز اشتشي قدغ كراوة ونابي إنسان بجورك لجوركان أول إسلام تيبقى خالك شيتر لخالكان أزيزا كان بريتيا اللويك بكارهناني آين بودرس كردني الرق لناو خلق لناو كوملقا وكرتو برد كردني خلق كرتو برد كردني خلق بناوي دينو سبحان الله من تعجبكم يكشيك لبهاما قوركاني إسلام هاتو خلق ريكخا هاتو خلق بكا تبرايك تري هاتو خلق بهموم روفات يفرمي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أما براسي براتيك آينية قرآن للروانجي أم آتا نوراني خوي وهموم روفاتي أوي بيبو تري بني آدم أوي بيبو تري ناس أكاب برا باشا أما بدائريك دائريك من هي لما شرطرة بيوتر دائري إيماني كخواي قراء فرمي إنما المؤمنون إخوة براسي إيمان داران برايكن إيمان داران نابي رقيان ليك بي إيمان داران نابي شيروتي ليك بسون إيمان داران نابي يكتري ببغزينن لا تحاسدوا ولا تنابذوا ولا تقاطعوا حتى دوايا فرمو دكان وكونوا عباد الله إخوانا براسي إيمان نابي بجل ليكين إيمان نابي دجات يكتري كين إيمان نابي رقمان ليك بي إيمان حتى دوايا أي شي بين وكونوا عباد الله إخوانا إما ببرايك بين بلام سبحان الله خلقك بحكمنا حالبوني لدين بحكم أويك بجورك لجوركان توشي تندروي وتوشي فسادي فكري ولا مسألة آينة يد آين بكارهن بو بلاو كرنوي الرق رني السام قسيت وزي عجيبة بلاي جنابتانو بلام بخوا برو أو سوشيال ميديا بقره باورتان بي بهزاران نموني سقد لما أبيني جاري وال حرمتم بويا لسرتاوتم إما بخلق بأشك لخرابك جاقي نوا هندي ملاء بينيد بريشيك ولا بشتي مكتبيك ويك هزار كتابي تيايو يا مثلا وتاري ما مصايشي ترقى هينيو بارشا بارشا تراك تراك لي ايه وردي ايه توقسي بي اليو جويني بي ايه ولا تلفون خاصة كانك الريكورد كراوة جويني وابيك اين سبحان الله خلقك بيدين او جون بيك ترينايا يان جاري وايب بانخوازيك جون بوي ترقى فيديو كاني اهيني سكاتي بيكا الى انجام عزيزكم ترق بلاو كردو نك اسلام كي ايشي ملاو بانخواز اوه رق بلاو كي توا كي ايشي اما اوه دانيشن ليك بخوانين وكو شرك الله شير برامبر بيك بو سينوا كي ايشي اما اوه وازد ملحيدة كو وازد كافرة كو وازد قناح بارة كو وازد تاوان بارة كو وازد حرام خورة كبينين بين خريش يكتري بين اخر بوه ايشا كمان بركتي تيانا ماوا بوه ايشا كمان نبو تجي سرسامي خلق بوه روش بروش خرابة زور ابي سببك بشيكي منو توين أزيزكم والله بشيكي منم بشيكي أو ما مصايك كوتار أيا لبر أوي إيما هستاوين دين لجاتي بكينا أمراضي خوشوستي لجاتي بكينا پردي پرينوا پردي قاندني ناركان بيكتري لجاتي بكين بعلاج بو يكتري كردو مانا بدردو بدرمانو بتقاندنوي پردكانو بشكاندني دستكان كأيانويت وقال قل يكتريا بكنو برقو قين لناخي إنسانا كانا آخر هر ما مستاي كومال هواداري هي ما مستاكي تريش كومال هواداري هي همو بانخوازي كومال هواداري هي بانخوازي كي تريش هواداري هي كاتي ام بانخوازي تعليق لقسي ام بانخوازي ايا كاتي ام ما مستاي ام

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Elira seyru betamu vertira ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surincan sabat o sovin khan la no liek tazam la meseley berinca ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: نخوشخانه هریم به شوازی که نویم سردمیانه به گنجاوتری نرخ به 24 کرجمر پشوازی لچار خوازنده کرد. نخوشخانه که زیادتر لبیستو پیش پس پاری جاواز لخوده گرد. سنتر کانی تیشکو ددن، چار سری سروشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر، تقیگی پس پاری، فریاک و تنی خیره، و لینشترگری و مندالبونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونیانه یا. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
5: نخوشخانه هریم، هیوایک بوشیان.
6: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تاو خزمت تان. کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: هنگوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
3: رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین. خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن. هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخنر رو. ایما تنها بینر نابین. رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخنر رو. رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید برنامه رنما
0: همو زنیر یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامه پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکل سوشال میدیای سپید افم خلاتی دوم بدز بینا برنامه پروا روژانی شمن کجمیر سیو بیس خولک پیشکش تانه کرد.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: جنگی کی پاک اینده کی تندرستر

بنای خویگور سلطان نبیت که اشمر دانزه و کتی هارا کنتن پیش کشکیم. برابانی امرو شمال لگوندی برغلیس نوری حویجت شکدارانی داشت قیان لخالکی سربازی سپای عراق کردو لکاتی پاشق شکرنی انده کوت نبوسی که هز عراقی کنو شروع و برغنوی که سخت لنیوان هر دولا دار رویده. و تبیجی فرمانگی تندوسی انبار رایگان لقضایهی دو کس به هور بروسکه گیانه ندزدو هش کسی دی کش بین دار گوندشلید او حولاتیانی که هور بروسکه هم برکوتو لیارگیه که توپی پیاریان کردو. بانکی ناوندی عراق رایگان به وردی چودیری مامالا بانکی کانی پیش و دوی دسکاری کرد نرخی آلگورده کد و بسی پرسی مافی بازدگنن هشداری شیده بانک کن که نابید هیچ برگریانی که دارای بخنسترشانی کریارن. کمپانی هلی اسمانی عراق را گنداوی که دادست پیکرنوی گشت اسمانی کنی با ایران اشکر کردو رایگان لمودو روشانه لفروک خانی نودالتی نجف و گشت با فروک خانکانی تران مشهد و اصفهان انجام دادید. وزارتی بازرگانی عراق بری زیادتر ل 22 میلیارد دیناری وک شایستی دارای جوتیارانی هرمی کردستان ترخان کردو که تایبتا به دو قناغی شایستکانی سالی 2025 و قناغی یکمی سالی 2026. دونالد ترامپ رایگان سرکوتو بوند در بازکرنی گورترین بری نوت لرگی گروی هرمزه که گورترین بوا لسرطه دست پیکرنی جنگ که و تشلید هزکانیان رایگریان لتران کردو لدزگیشتن بچکی اتومی. وزارتی برگری سعودی رایگان اپراسیونی که برفراوانیان دست پیکردو آمان جی سرکی او هنگاوه لناو برنی اندامان و توانکانی حسیه کانه هزکانی سعودی 136 پیگی سربازیان لو نو چانه ویران کردو که لجر کنترولی حسیه کانن. هیزی دره سپای پزداران ایران رایگان کشتی که گوری گوستنوی غازی شل LPG باوی هودان با تیه پربونی نیسایی ببشی با شوری گروه هرموز دا کراو تامنجو اگری که گوری لشوری بزونه لکی دا کوتو توا. دونالد ترامپ سروکی امریکا رخنی لیجنه نوبل گرتو رایگان که باوی را گردنی 8 شر شیعنی 8 خلاتی نوبل نکی یک دانه. ترامپ پیدانی خلاتکی با ناوی پیلای وقت شد مزاری با نرویجو لدزدانی متمنی لیجنکا وصف کرد. کورتی هاوکا من پیشکش کردن تا کاتژمێر 1 خواتانه گفت.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعليه وأصحابه ومتيه رزان سلامي خوي قولة لي برامين منهج عابدين منهج خوابتان مرجي يقان باسكر بريتيبو لناسي خوا مرجي دوهم بيبو لأوبا ومرجي سيم بيبو لدجائري شيطان امرو دین تر مرجی چوار هم که بریتیه لر ورده کردنی نفس یا خود بلین تربیتی نفس یعن کنترول کی نفس نفس به چندین معنی هم به قرآن پیروز هم اوی که ایمه ممانه لیره او لانه یا جینه یا که طبعی دایا که آرزو کنی تیایا حز کن پال کن اما زور زور پیویست که ورده بکری اگر اینو با قرآن قرآن چندین پند بو اهینه توا تطیق مانکا بچند شیوا بزانه با هی ابلیس سرچی کردو بر دعنتی خوا کود بر رحمتی خوا دکود بینی هو کارکی خوا امری پی فرمو که رید گریه لمخلوک پیلن آدم انسان و ابلیس که خوانی 8000 سال عبادت غرور گرتی یا خود حسادتی گرتی پوچی سبرین و او مخلوق که لعن دروس او بو بابب ببر لعنتی خواب باو آدم من دای حوا که در کرو شوی نخوش سببی گرتی بو نفس من پیوتن داره اگر لی بخون یه نبن به ملائکت یه قد نامرن نفسش حز لوشتانه که حز لمریه که من تو بیر کروه فرق که چیه

یکی خالی دوم که ام نفس باش یک لپیک هاته کما چون عقل ما و لش ما روح ما هي نفسیش ما که خوش ما نه مروفیش که یکی خوش بیست چطور بلا اصلی عیب وعد عیب کانی نبی عرب الله الشاعر نم غزال یعنی میمون با بری خواله کم لعاس کچ چون که خوشه ایمج لی ربک لخودی خو ما بینونه من لبو من اما بلای که زور زوره تو یه تربیتی نفس چیه که زور زور ده اگر تماشی عص خو ما بکنی زور نی کسایت یک کسایت یکی اعدام با هوی نفسی شخصیت یکی و یعنی سه چوار مو پیش اندامی انجومی پیرانی امریکا بینی تان لتزیونه یت ایدلر مای رزگنشن اعلانی استقال وی اکات لبر اوی فضیحتی تو فضیحتی کی اخاقی یا خود بلد حالی جنسی کردو و اعلانی کرد که او حالی من او هستی من لعنیه با امتمانی کمی لگاویتی پیم لعنیه به شرافت کرسی که دا گیر کردو و اعلانی استقالی خوام ما پیشو بینی تو مدیری بقی دولی کابرای فرانسی ایتی پیش او و دین سال برلسونی ایتالی سالی دو سی جار فلاتی وای تو شبی هموی نفسه يسر حرب كان هتر بو وايكر فلان بو وايكر في سار بو وايكر قررته بو النفس لبرا او آي يعني كا كي دا كات السر بزان كا موضوع كي زرنگا هوا دارم ام موضوع نس هبو بيبوهان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبي محمد وعلى

نتی لسر اخلاقی برداوم بیم من نمونه اکتیم لما نالی دام ببیرم دی نالمون ای گورا ده دای مردوی همو لیکن خوش و مردوی همو لیکن فکر دای که باقمان بطرتی چون لباخ که تاس یکم دوزیو که تاس یکم دوزیو تو راس یک داروشتی پیابن لوانی های نیزانی که تو راس یکم دوزیو هات مو بطل خوش حالب زیمو دی او چی رولا اوتم دایگیان ام تو راس یکم دوزیو تی ورا رو آدیبی نوتم و تی اوه هی فلانسی دراوسی من اوتم برده لاج من لو باقه دوزیمو تو لخوتو هی وانو تی رولا جان خسمان رو نباریو کنیری نکم اوه هی اوان بی برا بوی بخوال لانه مجدانش و بعد و تم باش بنیش تو راس یکم خوال رازی بی یا ربی جگه بهش بی مردوی همو لیکتانه بقسیم کرد برد مو بو مارو بو آفتکه دوی هیم براوی دامی بمجدان اسر لبیرم بیرم لچه باش بلام اگر دای کم ای عمر دریش بی رولا با چاکم تو راس روش توری کش بدوتی تو او بخوای دزیه کرد تو لباتی استم مده او کرد دزه بو و برادر یک معمود من که مهنه و چیوتی مهنه پشتنه تولی مهنه پیاو کرد او تیا کبره لذیع گیرابو باشه لذیع گیرابو دوای عفیق ل زمانی شوده و تی بو و تی ولاد هفته یک پیروزی جیاو و تی آش تو عیب نه که شعور نیه ای باشه نسی حد ما تو او حفظ زنبی ل نه دلیل تکابوی و تی اجبار ایو تام تا ایشکه خو ایشکه هم زی که کات امز لیکلی دل صوزه جان خیر رب العزش زی مهربانی ل مدا بوی بگرین سر او ملهورین سر او خراب کارین ادامه ببی شرعیه ندی اما دوست داری باش. بوچی بوی تام عزابی گرمانه تو. آها ام بوزه که

0: امش فضلی خواه کاته دبی ایمه ام زلی مهربانیه لخرابه بمن جارتو شکری نعمته ناشکری نکین ها اگل یه بو او کابرایو چی سرگردانی سلی شاده یو چی او تین دنگو باسی کرکوک شیو اولا کرکوک هیچ عیبی نیه بس بدا خو سی دوکان گرام عرقم دست نکه ولی لولی قومانه شبه دو عرق گری باشه بروه تنبی بیسران خوش زلام یو تی لپرسا تعزی زلام مردو تی لپرسکاتو چایی با افرت روانی و لیا که ایتر تو لتعزی زلام یکا دوست یکتا خوشیستی خود های لیا نظر بکی لیا گناح بکی لیا بیا شرعی که لیا لخوان ترسی ای که لخوان ترسی بچایی خوم دیوما لسر قبران لوی ام همو قطیه بیره و ویسکی و امانه لوی پیغمبر فهم چون با سر قبران بوی مردن تنبیر که ام چو لسر قبران عرق خواه لسر قبران دلداریه که لسر قبران بیا شرعیه که ای حقی نیه خواه زلیه که مهربانی لده بوی بگره تو ام بو مسلمان بو نه مسلمان عذابه سیلی که خوشبختی بو ایمه که حال گری پیامی خواهی من اگر لجبه بار بم نخوش بم کفارتی گناه حکان ما بلام اگر کابرای کی بی دینی بی بروا لج ببر بی انتقامه تا فرقی ها بیسرانی خوش اما لیره ملاحظه کی ورده ابی اگاتن لیبی اگر من سرم یشا پیم حلکو منالی کم مرد توشی مصیبت یبون توشی ناراحت یبون توشی ناخوش یبون او امتحانو من امتحان کریم خوا یار متی من بل امتحان کنه درچی و داوال خواب کین خوا امتحان من نکرد و داوال خواب کین خوا غضب من لی نگری وکو روزانه بلای کما ول سوره فاتحه حوه جار او خلات پیروزه که خوا یتی به پیغمبر و صاصم امتکی روزی حوه جار بلای کما ول چی غیر المغضوب علیهم خوا غضب من لی نگری چگو بگه غضبی تو نگری دغه غضب یغه فوتی جا اما زلی کی مهربانی برادر یوتی اوتی حتا بیانی ل درو خوتی باشه ای باشه که تا دو ای باشه بو کاتی تر خواد لبینه بو کاتی تر لخوی غفلت دای بو بیلا لا د صلات و قدرت علی سروشت کور سروشتی چی بابا کور مده صلاتی خوا پیان کفر پیان جریمه پیان بیوجدانی اگر بلند اما د صلاتی خوا دعا که دخوین علی خوا با غضب خو ما من کوجه با غضب خو به هلاک ما مبا اگر غضب شها بسر من ناراحت پیش اوی غزه مالی پیش اوی به هلاک چین خواه لی من خوش با بوی با روز پیتی شالا بین اولادو باشه که واته ایمه بنارازی بون من غزبی خواه زیادتر که برازی بون من خواه تعویز من بو کاتو ببشتر صحابه کی پیغمبر صلی اللہ علیه کوری کی وفاتی کردو که کوری کی وفاتی کردو سپاسی خواه سکر و فرمیتی اینا لله و اینا الیه راجعون باشه سه مکرمه رو گریل خواه یک أولئك عليهم صلوات من ربهم خوا صلوات لو عبدا ورحمة خوا رحمي بيوكا وأولئك هم المهتدون لريزي هداية دراوكا خوا نايتو ماركا خوا لو قائمة لو لستائم اتيابين كهداية دراون لاتو يا رب العالمين منو بيسراني خوشيست منو براني كنترول منو بسر برشياريني أم بلندقو بيروزم رادوي منو مسلماناني أم كردستان الشيرين خوا يان لو لستائم إن شاء الله باش أولئك هم المهتدون باش أما صحابة قركي مردوه علی چی؟ اینا لیلا و اینا ایلی راجون که ها و خزمه پیغمبر صلی اللہ فرمی مجده دادمه لسر او آرام گرتنه هر ام شو که لگل خیزانکت ها معاشره خیزانی تان کرده خیزانکت حامله بو با منالی کیتر خواه دوای اوش چند کوری کتانه داد باشه لو منطقی قرداخی خو مانه پیاویک کورکی لسلحه که کجرا بران برکی عفو کر که عفوی کرد برواتان به یک سالوش تیکی پیچو خوا کوره که داو هر او کوره بنای او کوره کجراو نو نو استا او کوره لدروی اوروپا دبری او لو خوش بو و نارازی نبو لسر او مصیبت بسر او شکرانه خواه کرد سپاسی خواه لسر کرد خواهش تعویزی کارکی با کرده خواهش یکی که با پر کرده خواهش منالی باشتی دیابی عزیزه کنم دبرو ایمه براستی دبی همیشه سپاسی خواب کن و شکرانه نعمت کانی خواب کن لسر او صحت و لرساخی و که داوی توی سر او نعمتانه پاش نابره که کرد انشاءالله به توفیقی خواه دیمو خزمت ده
1: با بخشین من بناوی خواه و بید ورگرتن من بناوی خواه و بید هر وها بناوی خواه و دستی لخوابی آگایان بگیرین دواو و لیان ور نگرین کاتی که بناوی خواه وشتان نبخشدن نبخشدن.

0: لدیدی اوانی بی برشن لنور ایمان دنیا ما تمین گای کی گشتیو تواوی زیندورانیش بی کسنو لیک دابرانیش نالو گریانا
1: بیسرانی خوشی دوباره سلاو رحمتی خواه برشه بسر دل درونه پاکه کن تانه خواه دل درونه کن من پاکه تو لشیرک لکفر لریا خواه و مالیب که او دلانه من قناعتی تیاد روز به بوی شکرانه بجیری نعمتی خواه پرونگر که بوی رحمتی خواه بخمام سوگر کن و غضبی خواه دور خینه و لخواه منو لمالو لمنالو لولات من انشاءالله بیسرانی خوشی ود من شکرانه بجیری نعمتی کنی خواه هر اونیه بدم انسان بلا سپاسی خواه کن نه ابي بعمل بميداني عمل بي سلمينين ك كاتيك خوا نارحتيك ده بسماي يا تقيم عندك كاتب بامتحانك ببلاك لبلا كان لنارحتي لنارحتي كان ناخوشي لناخوشي كان بمنال مردنيه به نخوش كوتنيه به قرزربوني بزرربوني لكارو كاسبي معامله بدر بدربوني وكواني دوس خرماتو كيسه دربدو خوا بيان جرتو جيكي خوا هم مثلا خوا يگور دريو ان شاء الله لي كاتو خوار وانا بن بخوا ان شاء الله خوا خانو مالی کیوانه داته زولوی خواهیم باشتر نا امید مبن خواه رحمتی زوره و انسانیش تا سل تنگانه نابه کواتا پیغمرانش علی صلاة و سلام اما پیغمری خوان صلاة و سلامی خواهی لسر بی دایی که عیشه فرموی خواه لگناحی غوش نبو اولو آخیرت با پیغمر صلصم باشه اینا فتحنا لک فتح مبینه بو چی دابزی فرموی ای پیغمر خواه لگناحی اولو آخیر خوش نبو فرموی بله بله خواه لگناحی اولو آخرم خوش بو ای نابی عبدی کی شکرانه بجرمم بو خواه دای که ایمان دارن دای که خواه لخوشی با کشی رازی بی نه بی عبدی که شکرانه بجر بم بخواه که خواه لگناحی اول و آخرم خوش بو او شرفی پیاوم ای من نه بی سپاسی خواب کم که من مسلمانی خلقی کروم نه بی سپاسی خواب کم که کدومی و امتی پیغمبر ساسم نه بی سپاسی خواب کم که ام توز علمی یا پیم خزمت به یواکم نه بی سپاسی خواب کم که جولم برنامه خواه کرد رفیقی تو چه جول گرانی چقنه اگری به گرانی چقنه اصلاحات اکر تو با ایمان با جوگرتن لقرآن با جوگرتن لسنت و آدابی پیغمبر صلی الله علیه و آله با جوگرتن لفرمایشتکانی خوا و پیغمبر که عیسی صلی الله علیه و آله دلکه شحنه بیتو فاضلی هم ولک من منور کا بنوری قرآن خوا دلکان من او دابا با آوی قرآن او قرآن بچت نو دلمان او دلمان اسب دبی خوا دلمان پرکی لقرآن پرکی لمحبتی قرآن کی خود پرکی لمحبتی نعمتکان ک یاو ته پیمان ک اسلام ک امتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و شکرانی تو بکنی خواه خواه و من لیب که اما دان با نعمتکانی تو دابنین نعمتکان من خوش من با عبدی تو بزن یا رب العالمین اما عبدی که بیده صلاتین اما ده صلاتی هیچ من نیه بلام امید من هی و بروا من هی یقین من هی که تو خواه منی و انشاءالله نا امید من نکی فاته اما لسر جیانی دنیا هیچ نیه کمو کرتو ابریتو بلام جیانی قیامت جیانی که انشاءالله همیشه و نبرای خوالو جیانه اسفده من که خوالو جیانه بختور من که خوالو جیانه روسپی من که خوالو جیانه بختور من که او مهمه گیره او دوائی براسی جیانی دنیا هر چونه به کتایی به بخواه فقیر بیر کتایی به دولمه بیر کتایی به دسالات دار بیر کتایی به دسالات بیر کتایی به لش ببر بیر کتایی پیده لش ساق بیر کتایی پیده خاطوی که سرقات ها به هر کتایی پیده همون ملکی عراقی تو به هر کتایی جا انسان با قناعتی من قناعت مالی که نبراوه سی چی خوشتان بود جرمو باوکم بر رحمت بلگر مردوی حازی دا ایو یکم دولمانی ام گنده خو من منم برای کشم بو زور بلای و سیر باوه باو تول چی ها دولمانی آخر چی ته مگل سبت شرا سبت او یک تری پیده اگر او ساد دوله اساس سنوقی پلاسکو های او سا سبته ها بو ایو شهر خو من درست مانه که صنعی محلی بو تری انتی ها داگر توی انینا با شهر و یا فروش بو گرمیانو تری انگوری و با گنمو با برنجو با جو با مشتانه با پیسی جیان باشه و تی مگل سبته ها دولمه می تی روله کرا شیری نکم تو ل دولمانی تی نگشتی چون چون و تی دولمانی او تا ل دلا که انسان دلی دولمان بو دولمانه اگر دلی فقیر بو فقیر اگر همو دنیا او به برواتم پی خوش کو برابر رزا کنم روز برادر تلفن بکم یعنی بازار ریه علم سلیمانی خو لی نسینه چون پیای باشه با 450 دفتره بمنی یو قفل بم دعای چی خیرم بوکا تم کلیلنی بو دروس کین قفل بوی وره بلی قفل بم 450 دفتر باشه زلامی شو 450 هزار لم طبعی پینی برو پرسیلیوکا بخواج يعني كي هي أمنا مرتاحة أمنا أسودة أمنا بختورة أمنا بقناعتها هلا الله إخوالي وبزيابي زلامي نانو آه خوالي إخوالي وبزيابي زلامي لسر حسيرة خي الله إخوالي زلامي لسر شوستة كي سجع دكانة خي الله إخوالي وبزيابي زلامي شيء صدقاتي والله وشو أنا بمرزك وزلامي ولا حمام مع ابن بشورته وراك رب ودرو باشا أي بولا لا هنا ترسي لبو ملرزكاة ترسي أي بولا أخوي صاحبي بو ملرزكاة ناترسي ها لا هو ترش قاترسي بس لا لا لا صاحبك يناترسي ها اللي سروشته ده أو سروشته أواج يعني اللي طلقة أو سروشته كاعتراف بصاحبك يناكي بخالقك يناكي كالله يا أواج يعني اللي طلقة دبرو بخو أسودي بيني دبرو دي شن كسيان بربو خاصة خانة هموي أنو توشي تذبو شن منالها بو والله رنگ یم بو وزرد چو وزرد رنگ یم زرد تلقراب دل خواب ترسن کرد دل خوا غافل مبن کرد شکرانه بجری نعمت کانی خواب کن کفری نعمت مکن اخر هات وسیری که اما مخوار دبرو کولان کم بگره کم کولان هه علاقه سمونو نانی پیال نواس رابه ایو کفری نعمت نیو خلقی که ای بیر تان چو بدو اتومبیل ایرانی رامانه که نانیان بو حالا دین بیر تان چو اوانه که که ده توزه شکرانه خواب کن بای خواه دروی زیادتر من لیب کاتو انشاءالله خواه رحمتی خواه من با زیادتر واسه که بلام اگر ایم ناشکوری بکن اعتراض لخواب بگرین دجایتی خواب کن بجو فرمایشتکانی خواه نکن بجو پیغمبر کن اگر ساسم خواه جیان من لیب تالا که جا هر کس دویتی بختور بی هر کس دویتی سرفراز بی هر کس دویتی شکرانه بجر بی با بگره تو بولای اسلام با روبکات خواه انشاءالله هم لدنیا هم لقیامت بختور بی برنامه کم با تاوان بیه. اگر خواه عمری باقی کردم لبرنامه کنی دهاتو تا انشاءالله لخزمتی اسلام و ایو داده بین با امید اوی که انشاءالله ما ام دعای پیغمبر خواه من بیخوینی روزانه بلین خواه بخاطی اسم عظمت بخاطی نونو ناو جوانه که خواه لو عبدانه بین که شکرانه بجری نعمت کنی تو خواه لو عبدانه بمن جری که کاتی که در دنیا شکرام جری تو کنم سنیم لقیامت شیا که یان خیت برش تو لنجی الحمد لله الذي صدقنا وعده خواه وعده پیمانه که در دنیا پیاد دبون باوی پیغمبران علی صلی الله علیه و سلم خواه هات دیلیو بزیابه خواه لب هشتی خود تاجی کمان بله خواه لب ایمشون لبی سرانی خوشویی سر ارزی لب راینی کنترل موفق یان که با خدمتی ام پیام پیروزه یار باید آنی که سرپرستی ام رادیو کمان سرپرستی ام برنامه نکن خواه موفق یان که با خاطی ناو جوان کن خواه ایوش موفق که جمالی گرن و با خاطی ناو جوانه که خوی یارمتی ام رادیو انا داده با خزمتی زیادتر به اسلام که خواه مفقن که برخط که تا رزق که برخط که تا عمریان مادیان معنویان که یارمتی مانه خواه یارمتی دان با مادیان معنویان خواه روناکی بخیطه ام کردوستانه خواه لغزبی خوب من پارزی لغزبی عبدکان من پارزی روناکی بخیطه نا ولاته که منو امنو آسایو زیادتر با ولاته که من بخشی پارز درانی ام ولاته خواه مفقیان که لسر چاکه لسر دین لسر خواه پرستی لسر عبادت یا رب العالمین اصلاحی حال من که عاقبت بخیر بگیرین صبر من بیتی خواه جان خواله چای خو مال ابچوک بین معجب نبین بخو مال خلق به پیای چاک مام زانی یا رب الله خلق شیرین بلا خلق برز بلا خلق سما رواجب یا الله یا رب العالمین خواله دنیا ولا قیامت دامن وبلا دنیا کما محتاجی غیر خو محتاجی کس نبین خوایا خواله تو رزق رزق احلام قرضی قضی بود فکوین خوش شفای به مشکل بو حلکه او جیرای بو رزگار که او انی اوجن پیان لیک دور کدو خواله کن زی کو چانی شو اندکرو شوب کن به پیای چاک او قرانی یعنی افرتی به حرمت السلام کی بن سیان او منالین خو منالی بات او هیتی خوا اصلاحی کا صالح بن صالح بن لدنیا پی روس فی قیامت پی ما اجوب خوا بو خاتی گوری خو او برانه موفق کی کلا کنترول کاتی خو ان بخشی و به تو ان برنامه تو مارکن ساگه کن پاکی کن آماده کن بو بی سرانی خوش خوا بی سرانی خوش محفوظ کی لهمو بلایا کی جول ایم اگرن خوا تو جول دعا کان یم بگری نزاو پارانو کان بگری رحم به اهلی که سبب دکان ارکان به ساقی تاکسی کان به دکان ارکان به جوتی ارکان بکری ارکان بارانی بر رحمت بسر ولات کان بارانی اسج بسر ولات کان بارانی دینداری و خواناسی بسر ولات کان بارانی خوا موفق من کی بو کاری چاگل کاری خراب همو لاک من به دور خی خوا درگاه رحمتی خود من بو والا کی درگاه غضب خود من لسر داخ قد نه کی تو ول قیامت شاه جهنم نبی نین لدوری شو چا من پینه که به هشتگ خوب پیشوازی مالیو که یا رب العالمین در رحمتی خوب بهش من مکه لشفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و آله بهش من مکه لشفاعتی قرانی پیروز من رمضان و شهیدان بهش من که بغض حقد غرض کبر ریا لناو کار کان من تنها و تنها ما بس من رسام دی تو به خلا ملک من راضی بولا دای کو با کو من ببوری اخر کلام که دنیا پیجن لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جیب که لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی دورو بری
2: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوش ایدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خواهی
3: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
4: ایده دانه یکم بره بی به ممالا
5: این خانمه هولندیه هولندی ایوش بیرتن بیر شیره کی سروشتی و خوهن شیری یا رایه
6: ملک فان اورو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relira Seyru bitamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boye lana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Göbisti radyo Speda FM ben La Serherdu Şapoli 106.1 106.3 Speda FM
5: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

هاولاتی برز لکاتی بون یر حالتی که نخواز راو راسوخو پیوندی به یکیک لم جماره تلفنانو بکا پولیسی هاتو چو 188 پولیسی فریا کوتن 104 فریا گزاری تندرستی 122 برگری شهرستانی 115 با هیوای سلامتی همولایک سپیدا اف ام

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام کاتژمێری یەک با کاتی هەرێمی کوردستان سپیده اف ام

لقضای هیت دو کز به هور بروسکا گیانه لدزده دوین قناقی شایستی در ایجو تیران دا بشکر پیشنی اردکریت موچی فرمان بران و موچه خوران به دولار دا بش بکرد.

0: بنای خوی گرسلاو تن نبید که جمعیه که حالا کن تن پیش کشکیم. لقضای هیدی سر به پرزگه انبر دو کس به هور بروسکه یعنی ندست دو هش کسی دی کش بریندار بون. محمد قیسی و تبیجی فرمانگی تندروسی انبر راگن به هوی لیدانی هور بروسکه و ده حولاتی کن راو نتبشی فریاکوپین خوشخانی شاروچکی هید دو انیان یعنی ندست دو بو هشتکی دی کشیان بریندار بون. محمد قیسی و تیشی او حولاتیانی که هور بروسکه که انبر کوتوا لیارگه کی توپی پی اریان کردو هشت بریندار کشلن خوشخانه چارسری پیویس وردگرونو دوخی تندروسیان جگیره. وزارتی بازرگانی عراق بریزیت لە 22 میلیارد دیناری وەک شایستەی دارایی جوتیارانی هەرێمی کوردستان تەرخان کردووە کە تایبەتە بە دوا قۆناغی شایستەکانی ساڵی 2025 و قۆناغی یەکەمی ساڵی 2026. سەروەر هاواری بریکاری وزارتی بازرگانی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کە بڕی 7,736,857,000 دینار بۆ دوا قۆناغی ساڵی 2025 تەرخان کراوە کە تێیدا بڕی 4,602,604,000 دینار بۆ پارێزگای سلێمانی و 3,134,253,000 دیناریش بۆ پارێزگای دووەم دەبێت. پەیوەست بە شایستەکانی ساڵی 2026 وە قۆناغی یەکەم بڕی 15,245,000,000 دینار تەرخان کراوە کە دابەش بووە بەسەر پارێزگەکانی هەولێر بە بڕی 5,030,000,000 دینار، سلێمانی بە 5,435,000,000 دینار و دۆک بە 4,680,000,000 دینار. بریاری دورخستنی مامستا طاهر کلباشی پیشنوی جو تربیجی مزگوتی گوری ناحی پیر مگرون در ارکیو تردن جبه جیکره و امشنا رضایتی خلکی نوچکی لیکوتا و به پیزانی رکن دورخستنوی او مامستا آینی دیاره دوی او حد کلو تارکانی پیشوتری دارخنی لحکومتو باری گزرانی خلکو داد پروری و هجاری گرتبو لکردانوی ام بریاره داش مارکی زور لدانیشتوان و نشخونانی پیر مگرون با پشتیوانی کردن رویان لماری مامستا طاهر کر هاوکات لنوشی هینی دونی دا رگان ندا او مامستایی لنوشی لشونی دیاری کرابو پچه تسرمین برو و تر پیش کش بکد. لی خوشی و مامستا طاهر کلباشی لپر مگدارای گن بریاری لبرنی لین حکومت و دراو ایدی رگی پینادن لمزگوتی گوری پیر مگرون و تر بخونه تو هروها داوی لبرنی لخدا و خرکی کردوسان و نوچک کر که نتواند لعرککی برنام بیت.
1: سپید اف ام او دنگ هر دم زیندی 106.3
0: دوی برایی حکومتی عراقی با برسکنوی به های دلار برامبر دینار لنجف و پیشنیاز دکت موچی فرمانبر و مچخوران به دلار دابش کرد. صدر دین قپانچی و پیشنوی جیهینی مزگوتی نجف داوای لحکومتی عراق کرد چاو با برایی دابزاندنی به های دینار دابخشینه توا. و تیشی اگر حکومت لبرایرگی پشگز نبیتا و دبیت موچی فرمانبران به دلاری امریکی بده تاوکو برگرانی نصر هاولاتیان درست نبیت. اماشی باش که لصده نواتی ده هاتی عراق پش به نو دبستید و گروه هرمز بروی کشتی نو تلگرکان عراق دا کراوه بای دبیت چار سری به پلب و قیدانی دارایی به دوسری توا. دو حوال لانجامی هرشکی درونی دل لان هزکانی پشتیوانی خیره سودان با سرناوچه که کنزاکاری لولایتی نیلیشین 26 جنو 4 مدال کجدان و شروع پک دادن کن لناوچه که دا بردوامیان هیا. محجوب شیخ پارزگی واد الماهی با اجانسی فرانس پرسی را گندوا که هرشکه لپارزگی واد الماهی رویدا کن زی کل سنورکانی باشتیر رجلاتی سودان لگل اسیوبیو او ناوچانه بونه تهالی گرمی شاری نوان سپای سودان و هزکانی پشتیوانی خیره اولاتا. سبر به اردکاری روداوکا شاید حالک لکمپی آورکانی ابو شندی رای گندوا که به دستی خوان ترمی 26 جنو 4 مندالیان بخاک سپردوا. لقضایه دو کس به هور بروسکا گیانه ندازده دوائن قناقی شایستی در رای جوتیاران دابش کرد. پیش نیار دکید موچه فرمان بران و موچه خوران به دولار دابش بکرید. حال که من پیشکش کردن خواهد تا لگاه.

لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاج میر سی و پانزه خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام السر فرکانسیان 106.1 106.3

با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردنی سردمیانو کارا کردنی توانا شاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه دادد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشته مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

هنده کس هن خواه گوره خوشویستیان فریده تا دلی کسانی دی کوا ایمت فاکس علیه اگر بشی خود خوشویستی بکی او دبی تا به هسترین مرووی ام دنیایا هر لمیانی خوشویستی و کسکان لقایلی کردکن و لکارکانی انده شارزاو کارم آبن درختکانی خوشویستی لاشوار دوری خود برویانا امرو درختیگ برویانا سبینی نسی برکی دادنوی هرچی بسر بردنی جیانا لناو کی نبریو کشده او ترس دناخی مرووکان دا چینه ترسی جو حال مرووکان دا که بلرزیوی کارکانیان بکنو باش دا کونا حالو لیر داوته کی هراز دا و هراز هیا که دلی هر کسیگ دا ترس دا جیان بسر ببا هرگیز ازاد نابه چندین کسی چوار دورمان لکار ریگ دا پلی نایا بیانور گرتوا چون که دلیان بخوشویستی کسی که و گیرساوتا و او خوشویستیا برچاوی تیر کردون بوی چونه تا برگی کسایتی اوه چندین کسی تریش رقیان لپیشیک حال گرتوا بهوی رقیان لکسیک او که او پیشی هبوا او القش اگراتو بورف تاریکی او کسا که رقیلی حال گیراوا و های کردوا کس خوشی نوه ملان بو اوی خلکانی که چوار دوری خومان خوش بیوه پیویستا چند چرکه یک حلوی سبکین ننیوان او کسا و رفتارکانی دا اوش برایگ لدات پروری تیدایا چون که او کاتا خود و رفتاری خودکا لیک تری جیاکی نوا لبر اوی ایو مارقمان لرفتار خلاپکی نگل خودی کسکا او او خوشویستیش دگریتا و کدی بخشین با کسانی دی که چون که داد پروری لسوزکان دا او من لی خوازی خوشویستی هستی که رازگویانو بی مرج به ریک وگ برتیل امش خوشویستی که لرزوکو هر خیره حلو مرج حالی دا تکینه او نمونهش لشار دورمان دا زوره زور جار لگل او کسانه دا که خوانی برجواندین روبروی دبینوا او ساخو من دبینینوا توشی شک دبین او کسی که خوش مانویستو و کمکرتیکش لئیمه ویا نک لأو تا او کسایتیش دو زی تواسرنجی اوادهی که خوانی خوشویستی مرج داره که بسر کوتنکانی تو دل خوش نابه چون که او سر کوتنانا کسایتی کدکن بخلایی که به هزی وها که او که بو حلناتکی بویا به همو هزی خواه و دجی سر کوتنی تو دجنگیت.

اگر دته هاوره به خود دروس کی د سی اونی جبګره لګل خود بیان بابر او قلای سرکوت نه كانت بهش خود لا ایری په بردن یانه پاریزیتو خوشوستیان به تستهانی دلن راپرسیګ لا کمپانیا ګدا کرا و درباری او ایات شتیک پال بمرو و د نیبر او بالا بونو سرکوت نو منول کار کیده پیش بینی بر پرسکانش او بو کولا مکازیات کدنی موچو سر موچو مولد لا سروی ارزوکان دبه بلم شتیک لنا کاو بوین ناکاو ابی بویان کاتی که ابینن زورینی هر زوری ولا مکان داوی ریز لگرتن و پیزانینی سروکا کاریانده کن. ما ملالا گل کسانی دی که لمیانی اوشتانو بکا که اوان حزیان لیتی نک اوشتانی خومن حزمان لیتی اگرچی اوه ازر بخشیش بیه.

دکتور ابراهیم فقیه و تویتی همو هکارکان بکار بیانه و پشت بخواه ببسته که او هکاری همو هکارکانه پیداگری و جخد لسر او دستکوتانه بکروه که بدسته تهنه و ایسته نک اوشتانی که هشتا بدید نهنه ون براورد مکل نیوان خوتو هر کسی که تردائن نیوان خوتو لیسته ده و خود لب پیشتر ده کشون بوید هروها اوش که ده تبه لآینده ده بسرد ده بید.

خاندی سبارت به مروف و تویتی مروف بو انجامدانی ارککانی هاتو تام جیهانا و تناند اگر بنرخی جیانی خوشی تابه هرو هاو تویتی مروف هرچند در جیانی زیاتر ببخشی زیاتر پاشکو دکا سرکوتنی مروف کاتی که هولدان بو خزمتی برانبر بخات شوینی هولدان بو مانوی خوی مروف وستای چارنوسی خویتی و لبر امشا داوال ایو دکم که وستای چارنوسی خوتان بن مروف یازا مرگی لا بدستودانی رز و حرمتی خوی پی باشتره.

اگر لا تکشکان د ترسی بیری سرکوتن بخره میشکتوه اگر لنه خوشی هراسانی اندیشی ساغلمی تاو بزیند بسپیره لیادت به باوردی له ترسکانت بروانه ول بر روشنای چرای اوازو دانای دا برونه کی بیان هلارو ترسکانت گورما کو پیان پیپکنه پیکنین باشترین چاره سره لبیرد نچه تی پربونی تمن حالاتنی سال خوشکانی تمنیه بلکو مجدی حالاتنی خوری اوازو کامل بوند بخشه لیادت به لبری نفرت له تاریکی همیشه مومک داگر سینه. همو بیان یک بخود بله من نمسات داده جیم. همو روش اکسر لنوی جیان دست بیکم. برواد بخود هبه چون که باوری اوانی تر به تو بایخی خوی هیا. بلان تنها بو اویه که بیدی توی بهن نوا که باور بخود بکی چون که باوری اوانی تر به بروی تو هیچ معنی کی نبه. کسانی که جیهان دا گورن بدر لهر مسئله یک بروین بخویان هیا. باور بخود بهنه. باور با امان جکت بهنه. تناند او کاتش که باورت نیا. دبی له هر چرکساته کی ژوندہ اهنګ به یری کزیندوی که هر چن لپیکو توی بلام هیڅ ته هر لرید که هستد هيا که بهار دبینی و برامید کی که پیکنید که گدیایید کباب بیر دینی توا که ګلبا خک دبینی که تامی باراند چیجی که خوشوستی دکی که تماشای زرد پرد کی که برید دروید همیشه لبیرد به کزیندوی همو بیان یک بل بروام بخوم هيا بروام با توانا کانم هيا تو شایسته باشتری نکنید. باور با شایسته خود دستی اوانی تر با بخشین با تو والاده کتو دروازه جیهان بروی بخشکانی تو دا کتو. هرگیز لبیرد نچه شایسته که باشتری نکنی خود ببخشیتو باشتری نکن ور بگرید. خوش ایستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برزو خوش ویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Bawşeki mihribani bo minalani gaza. Li gaza ceng tenha şaqam kolanakani bedenekir. Balkuledani dili sedan bawci şiragir. Çavakanyan bedwai bawşeki germ dadagaret. Hastakanyan حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدستن بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا او دلی ایمه ایمه لرک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو کی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی با منداله کی به باو لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با منداله کی برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی به باو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی به باو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
2: FIB 0-7-7-9-1-42-42 0-7-5-2-9-1-42-42 آسیاپی 0-7-7-9-1-42-42 فاستپی 0-7-5-2-9-1-42-42
3: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام استا گوه بیستی کتیبی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی همه توفیق
4: کتیبی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خین نوی بشه کی تر لکته بی چمک اسلام یکان دید و حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

دو هلوستی سیاسی پیغمبر درودی خوایل سر به. سرور من درودی خوایل سر به پیش بونی به پیغمبریش لناو قومکی خویا با عقل و حکیم و دلسوز مشهور بو. لبر هنده هلوستی جوانی لکاتی روداوه کنده. حزم کرد بالوستی زور گرنگو دلسوزانی بخمو بیری ایوی برس که گر بیتو کار بدستانی ولات شاوی لیب کنو سودی لیور گرن ابیت مایی اشتواییان حزبو کس معارضکان شاوی لیب کن اتوانند سلات دارانی ولات ناچار بکن بچاک سازی و خزمتی هاولاتیان حوزکانی قریش بریاریان دا کعب نوجن بکنو دروسیان کردو تاگیشت آستی دانانی بردرشکه بو بهره و گرژی دروز بو هر یک لسرک حوزکان ایانود ابید من دای بینیم نیان توانی رکوتن بکن حتا بریاریان دا کسی که جیرو دلسوز بکن حکم که محمد صلی الله علیه و سلم بو اویش دلسوزانه فرموی خیمه یکی گوره ببیننو رای خن انجا خوی بردرشکی حل گرتو خستی ناوراستی خیمه که و فرموی هر سرک حوزه چم که یکی خیمه که بگریو برزی کارتوا بو اوی همویان بجداری بکنو پیک و بردیان لای دیواری کعبو پیک و دایان نو بدستی خوی بردکی دا گرتو خستی نو دیوارکا بو شیوا جماعیه کیشکی بو چار سر کردن دی استاش کار بدستان وازلم الملانی نادروز بهینن که هر حزبیک علی تنها من پیک و ولاتیان بتبایی ببردائی بریوا اموز عمان بسردان احط

ماویک بو اموت بوچی ایمه ایماندار لتحیاتی نیجمان دا تنها صلاة و سلام ادین لابراهیم پیغمبر صلاة و سلامی خوای لسر ای صلاة و سلام لسر محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوای ماویک بوم درکوت لبردوهو یکم پاداشتی او دعایی ابراهیم پیغمبر کردی کاتی دعای کد بو شاری مکو خلککی و فرموی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم

دوام ابراهیم پیغمبر دعایی که با آینده خوی کردو فرمویتی واجعل لی لسان صدق فی الاخرین سورت شعراء آیتی 84 وات خوایا ناوی باشم خیت سر زمانی کسانی دوای من یه نجیانوا خوای متعال دعاکی گیرا کردو همو ایمان دارن تا روش قیامت ناوی ابنو صلات و سلامی با انیرنو بچاکی باسی اکن

من وحالیم هندک جیتالی نیوان ایمانداران بون من لسر بابتی وکو آهنگی مولود زیادو لروج قیامت خوای متعالی پرسینو من لگل اکاد لسری و خوای گوره پی من فرمه پیموتن سروشتی اوی مروف جیاوازی راو بوچونی تیایا ابوای زور با آرامی و دلسوزان رای خوتن بو تایو بونو سیایو کش قناعتی پینبو نی کردایو هر دو آزادن ولا قیامت جیاوازی کان یگلای ابیتوا ایو لخودی عبادتی که گوری وگنویش رای جیاوازتان هیو چندین سال قبولتان کردوا خیر استال سر رای که جیاوازی وک آهنگی مانگی مولود قصی یک قبول ناکن لنویجی مغرب و عیشاو بیانی لکاتی جماعت دا هنده لزانایان افرمون اتوانن سورتی فاتحه نخوینیو تنها گوه لیمان بگری هنده کش افرمون نخیر واجب لهمو رکاتک دا فاتحه بخوینیو لنویجکان دا هندگ ای خویننو هندگ نای خویننو بلود فی خوا هر دو قبولو نبو تکیشش و چندها رای جیاوازی تر لعبادت کانا جدا و کارم رای جیاواز ریزی ایماندارن تیگ نداتو با همو کوبین لسر دجایتی و کفر و الحاد و شرک و بدروشتی و ظلم و ظالمان و گندلی که او داوای قرآن و کاری پیغمبران بوا با لسر سوابیت و اصول یک بین لفروع دا سروشتی جیاوازی و دنیاش بو جیاوازی و جوانه.

سالانه لپیشوازی مانگی مولود ده. روشی لدائیگ بونی پیغمبران گرنگی و پیروزی خویان هیا. او تا قرآن پیروز سلامیان بو انیره لروشی لدائیگ بونیان ده. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سورة مريم آية 15 بوهي ايما ايمان دارانو شوان كوتواني محمد پیغمبر صلى الله عليه وسلم لما انگا پیروزة داو لروجي لدائبوني دا سالانا صلاو بركاتي خواي بو انيرينو كورو آهنگي بو اگيرينو بو مناسبيو خلقه كي زوري بو كو اكينوو باسی جیان نامی او پیغمبریان بو اکین که خوای گوره کردویتی بسر مشقی همو مروفایتیو پیویست ایمه لخزمتی قرآن و فرمودکانی اوابینو وک او جیانی ام دنیا من ببین سر و خوشویستی خو منی بو اشکراب کینو سرودی خوش و آوازی نایابی بو بلین جاوی ام آهنگو کور بستنی پیواجنیا او آزادو نی کاتو آماده نبید اوش بباشو بخیرو بسودی ازانیو پیوایا مرجنی هرچی لزمانی پیغمبر دان اکرابه و نابید بکره او تانی سلفی صالح قرآنیان کو کرده و شوازی دروس کردنی مزگوت و راخستنی فرش و دانانی بلوعو چنشتی تر لمزگوتی پیغمبر دان اکرابه و بلام استا اکره امانش آزادنو پیانوایا سودی زوری تیایو وک عادت و عرف ایکن نک زیاده اگلدین دا با جدالی سالانی پیشو دوباره نکینوه خواهیم تعال لهمو من خوش ببید.

اسلامی سیاسی با گروپ و کامل خلق اوتری که خویان ری خستوه لحزبیک داو پیرو پروگرامی تایبت بخویان دانا و خستویان تبردمی وزارتی نوخو رزامندیان ور گرتوه لسر کار کردن لحریم کردستان دا وگ هر حزبیکی تری کردستانی بنیازی گیشتن با دسلات و حکمرانی ام ملتا بشیوه که باشتر بید لحزبکانی تر و اما مافی که روای خویانه وک هر حزبی کیتر که او مافی ورگرتو هولی گیشتن به دسلات دادات چون که دروس کردنی حزب و باسی سیاست باسی گیشتن به دسلات و حکمرانی خلقه ایتر شوازی حکمرانیان و دلسوزیان با خلقو خزمتگزاریان و دابین کردنی مافی خلق و عدالت و آزادی و معاملی هاولاتی بون به جیاوازی آین و مذهب و بیرو را عمل روانگی بیرو باچون و پروگرام و آستی روشنبیری و کسایتی و اخلاقی سرانی او حزبو هنده کی شیلکاتی گیشتن به دسلات در اکوه جامیلتیش آزادن کامیان اگین نده سلات و باشیان هیا اگر لروانگی کردبون و دوسازی با خاک و نشتیمان چاو دیری و رخنه و سزای هر حزبی اگ بدن اتوان لگل حزب اسلامی سیاسی دا بپیوری پابند بون با آین اسلامی شوا لیا پرسینویان لگل بکن چونکه حزب آین دارو پابند بید با آینوا ابید رحمت بید با خلق و عدالت و پیک و جیان برپاب کات مگر حزبیک یان کسانه فهمیان با دین هلا بید.

دلم به دعاکی خوشه. سالی 1993 کاتی مزگوتی گوری هلبجی تازه من درست کردو خون بوم به امام خطیبی و مزگوتی که آودان بو به درس و مدرسه علوم شرعی و تارو جمعه و جماعت و صلح سپاس بو خواه تا استاج لخزمتی او مزگوت دام جال سالی 1995 پیاوی کناوکیم لبیت شو اتوا ها تلامو و تی من ها تو چوی بغداد اکمو زور جار ارم بو خزمتی جنابی امام صمل عبدالکریم و در ریسو باسی جمعه و جماعت و فقی ام مزگوتی بو اکم زور دلی پی خوش بو منیش با فرصت مزانی کنامه یک بنوسم با جنابی ماموستاو خومی پی بناسینم با تایبتی باو که رحمتی اناسیم ولی نامکه دا باسی وزعی حلبجی تازم بو کردو باسی خوم که امام و خطیبمو رولی مزگوتو بونی مدرسو چاکی خلکی حلبجم باو پیاو دا نامکم بو نارد جنابی ماموستاش درجی عالی بی بنامه یک داولامی داموا که زور دلم به دعا کانی دعای توفیق زور خوش بو که لنامه که دا دعای زوری توفیق و سرکوتنی با بندو با نویش خوینان و مسلمانانی کردستان و حلبجه تازه کرده بو.

حزم کرد لیادی شهید کردنی ام پیاو دلسوزه دا برای بنده بوچونیگ راس بکمه و که هندیگ بیری تون روی ادن پال ام مفسیر مزنه که اویش به حالتی گیشتن لتفسیری آیاتی جهاد و قتال که سید ادیبانه زور به هیزو بجوانی تفسیری او آیتانی کردوه بلان با سیری تفسیری آیاتی دعوی و تربیوی آیاتی آزادی بیرو راو پیک و جیان بکین بزانین سید چون باسی اکات خوی سروشتی قرآن وایه کاتی خوی کم کم دابازی وو بگویری توانه و مناسبات ماوی 23 سالی خایند استا به شمولی همو باسو پیویستی مروفایتی تیایه لبرنامه جیانیان لگل داوی عقلکاری لکاروباری دنیا دا لمجالی خوی دا جا سید رحمتی خوای لیبه تفسیری همو قرآنی کردوه بو فهمو ادبیات بهیزه خوی تفسیری هر آیتو بابت اخوینی توا و ازانی ابید تنها او برنامه کارد بید بلام ابید بیرمند و فقیه و سرکردکان بو من دیاری کن کام آیت کاتیتی و کامی لطوانه دانیه تا کاتی خوی ایتر اگر گروپی با تیگیشتینی خوی بروه تنها کتی بی معالمو آیاتی جهاد و قتال بکات برنامه کاری او همو آیاتی ترا کباسی حکمتو پیک و جیان اکاد نخوینی نو و رچاوی کاتو شوینو توانه نکره اما خطای سید نیه او ایمین بحالا لو تفسیر کمیونه تی اگین لگل اوی سیدش مروف بو شیاوی حالو رخنه لیگرتنه خوای متعال لهمو من خوش ببید بمن خاط سر ریگ راستکی خوی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجمارا 0571-940-9999 0505-423-11-11 ریکلام
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تاو خزمتتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: داعش لسنوری حوید جهر شکرده و سرسوای عراق بانکی تی بی آی هاش جاریده داتا موچه خورن اسرائیل لما گرابردو دا 280 جار هزی بردو تا ناو خاکی سوریه

0: بنامی خوای گورم هربان سلطان لبیدم که تتن باش بیسرانی بارس فرمون حوالا کنتن پیش کش دکین. چک درانی داعش لسوری حویجا جاری که تر هریشان کردو تو سر سپای عراقو لگل هی زمنیکن روبا روبو نتو. برا بینی امرو شما دی تشرنی یکم لگوندی برغلیش نو چی دنانیش لسوری حویجا چک درانی داعش تقیان لخالی که سربازی سپای عراق کردو. لکاتی پاشا کشکردن یانده که تو نتا بوسی که از امنیکان و شروع رو برونوی بونوی که سخد لنیوان هر دولادا روی دو. لدو اکشانوی هزکان امریکا لعراق و هرم اما سیمین هرشی چک داریا لهمان شون که لحوی جدا رو دادت. بانکی بازرگانی عراقی نصرو با تی بی آی هجداری توند دادت موچ خوران هرمی کردستان که بجر لپروژه هجماری من سبارد به حول سخته کاریکن که امان جلیان دزین موچکان یعنی دجده چندین کس به تیبت خار نشینن بونه تا قربانی امجور سخته کاری. بانک که اشکره کردو چندین پیج و کونتی سخته به نوی بانک و لارگی واتساپ و پیوندی به حولاتیان و دکن و ببیانو چلا کردنی کرد یان پیدانی دلاری گشتیاری داوی وینی کارتی بانکی و زنیار کسی کند دکن. بانکی بازرگانی عراقی دجده لستاج دا به شکل موچخورن به تیبت خار نشینن بونه تا قربانی و لمرگی و پارکانین براو. داوال سر جمع چخوران دکات به هیچ شویگ وینه کرتکان یعنو زنیاری کسی با هیچ لیانگ ننرن. جخریج دکات و که بانک هرگیز داوی کود یا خود جمعری نهینی کرت لبش داربون نکاتو هیچ پیوندی کن بو پیج سختانوانیم. قیم قیمتی اسلمانی رای دگیند رگه به هیچ جوره برس کرنوی که نرخ ندرید و رگری لگران فروشی دکن. داشته سرپیچی گرم به تون ترین شوه سزادرد. دا دوی بریاری برس کرنوی به های دولار لیلان حکومت عراق و قیم قیمت اسلمانی ریجنها بشکانی راست بردوا با چاو دیری کردنی بازار و را گری کردن لبرس کردنوی نرخ. بابا نحمد سروکی ریجنها بشکان اماجی با کردوا که ریجنکان سردانی کوگاکانی خواردمانی نیو بازاریان کردوا با بدودا چون لسر نرخ و کوالتی و توشیتی او هاولاتیانی که ترسیان لبرس بونوی نرخکان هیا دلنیا دکرینو کارگا به هیچ زیاد کردنی که نرخ ندرید هر بازرگان و کسب کاری که شباب نبید و نرخ زیاد بکد روبروی سزای یاسایی ده بیتو
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموان لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچا پیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا كمان ماي خير و بركت بي بو همو مسلمانان و بتايبتي بو ام ناوچا
2: خير خوازاني خوشويست اي اواني دلتان پرا لخوشويستي بو خير و آودان كاري پروژه دروس کردني مزگوتا گوركي هلبجي تازا بردوامو استا لمخونا غدا پیوستي ببخشين و هاوكاريا كاني ايوه برز هيا
3: خوشكو برايان تان لرخراوي رابطي مروهي فرصتي بشداري کردن من بو ايوه برز و خوشويست رخصان دوا ايوه برز اتوانن بهر براپاريك بي يان بموادي بنا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکه 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برای زیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
6: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام
1: همو زنیل یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستکانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سپید اف ام خلاتی دوام بدز بینا برنامه پروه روژانی شمن کجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد.

0: لوف سایدا شیکاری بو سرجم رودا ورچ جانکان کریو ور دو درشتي خلنا خو یکان خل اروپیکان تا تو یکین
1: برنامه آفساید روشن یک شمان کشمیر 1120 خلک پیش کشتند نکره
0: اما روش کشمیر 220 خلک دوباره بیتوا آفساید

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام چند زانیاریک سبارت با ولاتی یونان یونان ولاتیک لباشوری روجالاتی اوروپا پایتختکشی شاری اسینایا هاو نشتمانانی یونان بر رجی لصدا نودونو با زمانی یونانی قصدکنو لگلوش دا یونانیکن لزمانکانی انگلیزی و فرانسی و آلمانی دگنو امسی زمانش لخوندگاکانی خوانده دخونن یونان لسال 1981 دا بو با اندامی یکیتی اوروپا و یونان لیسادا لروی رامیاری و آبوری و هاوشوی امریکا و فرانسا ولاتی سرمایه داری و دراوی ولاتی یونان یورویا روبری ولاتی یونان 130 کیلومتر دو جاده بیتوا کاوتای لگل روبری هرک لا ولاتانی اردن و فلسطین با پی امریکانی سال 2014 جمعری دانشتوانی ولاتی یونان گشت 11,128,404 کس. تمانی ممنواندی خاکی امولاتا 43 سال و پوین دو. هر وحا 62 لسدی دانشتوانی امولاتا لشارکان داده جینو پنابران و آورکانی امولاتا روشانه لزور بوندانو پنابرانی ارمانی 100,000 کزبنو پنابرانی هنگاری 30,000 کزبن که زور بین لروشالات یونانشت جن. بلام پنابری ترکی زوتین ریجن که خویل 150,000 پنابر داده.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11
1: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: و بریانی و بلی و لپی چورا هرچی لیان ری لیرا سیرو بطام و برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سوبین خان لانو و لیک چزام لبسلی برنجا هم یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود

0: دی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خانما هولندیه هولندی
3: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری آرایا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Eben Taki Kanu, Her Nabderetje. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho. Ewish Otwan Taki Kanawa.
6: Hanguini Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
5: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسرهر دو شپولی 106.1 106.3 Spida FM.
8: داد پروری او هیزه که خواه ایده با گلیک امینه بابی دینیش بن و ظلم او صفته که ابیته هوی نمانی او کسا نمانی او ملت نمانی او گروپ نمانی او مؤسسه با دینداریش بید انجا خواه سبحانه و تعالی امر من پی اکا بهمو إنسانك إن الله يأمر بالعدل خواهي قورا أمر أفرمي كهمو مروفي دات برور بي لأستي خويو بجوري تواني خوي أفرمي في مرحو عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا فقد آذاني أوي عزيتي غير دينك بدات عزيتي مني داوة لأن نصرانية يهودية عزيتي بديت وكو عزيتي في غمر الدابة صلى الله عليه وسلم غير الدين أو نبار إزراء ولا دولة إسلامية

پیمانگایکی امریکی اشکره کرد لمانگی شوباتی امسال و تاکویسته زیتر لهزار هرشی درونی للاین ایران و کراده سر هرم کردستان. فراکسیونی حقوقی سربکتای بو حزب الله لپرلمانی عراق رایگن نبر دیناری عراقی لبردم درای بیانی ده بحث بکرد. سپای پاسداران ایران با امانج گرتنی کشتیکی گوست نوی گازی شری لگری هرمز را گیند.

0: بنامی خوای گورم مهربان سلاوتان لبید امکادتان باش بسرانی برای سفر من حوالا کنسان پیش کشدکین. پیمانگای که بریکی لراپورت که دا بلاوی کردوتا و کل 28 شوباتا و زیادت لهزار هیرش للاین ایران و گروپ چکدارکان و کراوت سر هرمی کردستان. بپی راپورتا که هرمی کردستان ل 28 شوباتا رابردو رو بروی زیادت لهزار هیرش بوتا و کاتیان دا بنککانی اپوزیسیونی کردی ایران فراکخانی نیودالاتی هولیر کرتی وزو تنانت لشوازی فشار در نسینگی سرگوزیرانی هرمو برگی اجانسی پرستن کراوت آمانج. پیمانگا که آماجی بو کردو کشانوی هزکانی امریکا لوانه بیانوی بونی بن که بیانه کن لچاوی ایران دا کم پکاتو بلا مترسیکن بطایی دا نمرکن نود. دجلیت بردوامی بونی پرت کردکان اپوزیون روشلات لحرم کردستان بسر چاوی که گوری نیگرانی تران ماوتو ایران پیامی داوت بغداد که دبید اولیانان در بکرین یان رادست بکرین. برابرتی برگری شهرستانی سلیمانی رخنی تونت لبشگ لکنالکانی را گیندن دگریتو تو مدباریان دکات با بازرگانی کردن با ترسو دلاروکی خلق لارکی بلاو کردنوی حوالی چواشکارانو. جختیش دکاتو رومال کردنی ناپروفیشنالانی حوالکان با توی تکدانی بردوخی درونی حوالاتیانو کشتنی ایتی که راجنموانی. را گندنی برابرتی که لبرنامه اگ دا اماجی با کردو دوی نمونه ام ناپروفیشنالیا گوره کردنی روداوی که ساده سوتانی چند دبایی که بنزین بوله سر شقامک که کنالکان بگرانو با جوری کنترولی برگری شهرستانی و زنینی راستکان بلاویان کردو تو پشویان درست کردو دجلیت لناو کنالکان دا فلتر و پروسی وردبینی لسر زنین رو ویدو کن نما و حکاری سرکی دروز بونی فوزا کن سبارد با هنگاوکانی رو بارو بونوی ام بارو دوخه دوالا لیانا پیوند دارکان دکریت سنوریگ با ام فوزای دبنین و کنالکانی را گیندن بر پرسیاران مامولا لگل جیانی خلق رو داوکان دبکن حوکات دواج له حوالاتیان دکات راستکان تنها لراغین درا و فرمیکانی دامز راوکان ور بگرنو بدوی حوالات چواشا کارکان دا نارون. فراکسیون حقوق بالی پرلمانی کتاب حزب الله لانجمن یونان رانی عراق امرو شما جولی کیاسی دجی بریاری حکومت بو برسکرنوی نرخی دولار راگین دو داوی له حوالاتیان شکرت لم حالو سدا هاو کاریان بن. فراکسیون حقوق دوای لطواوی او کسانه کرد که به های گرانی نرخی آلوگاری دولار و زیانیان پیگیشتو پیوندی با فراکسیون کانو بکن با اوی بفرمی تانه لبریارکی حکومت علی زیدی بدن لبردم دادگی فدرال دا. فراکسیون که رتی کرده و دیناری عراقی برانبر دولاری امریکی زیادتر به حسب کرد. سعود سعدی سروکی فراکسیون حقوق لکنگری که راجنمانی دارای گندو کشی سرکی لخرابی برای بردنو نبونی جنگی که راستقی نده دجی گندالی نوبرو تاوی او حکومتانی لدوی سالی 2003 و هاتون ده سر دسلات به برپرسیاری ام دو خدانو سبرد به هولکان لنو پرلمان سعدی جختی کردو که پیوست علی زیدی سرگو زیران عراق آمادی دانشتنی پرلمان بید با اوی وردکاریکان با گل رون پکاتو و توشیتی اما کشی که شخصی نیا بلکو پیوندی بچارنوسی عراق و هیا
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپیده اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 3 و 15 خلق ام برنامه تان پیش کشدکیم.

دستی را گندون و پیوندیکان فرمانه کی فرمی را گند سبارد با رومال کردنی برپرسیارانه پیشات عبورکان و دستکاری کردنی نرخی آلو گورید رو. ام بریاره با پیش بستن با دستالاتکانی دستکو لبرچاو گرتنی دوخی هستیاری عبوری را قوریم کردستان در کرو. لفرمانه که دوله دستگاه میدیکان کرو پیش بلاو کردنوی زنیرکانی پیوز به نرخی آلو گور بازارکان و موچه وردبینی بکن و لسر چای متمن پکراو پشت راستیم کنو. هر واجه خط کراوتا و لسر خسنروی حوصانگی کانی بریارکان جا کردنوی راستیکان لبوچونی بسپورانو دورکوتنو لمنشتی هستیارو زیداروی. دستکارونشی کردوتا و که امر مینه رگری لرخنی بابتیانو گفتوگو لسر سیاست عبورکان ناکن بلکو امان جان پرستنی متمن گشتی و درست کردنی گوتارکی برپرسیارانی میدیاییم. دو حوال سپای پازدران ایران رای گیند کشتی که گوری گوستنی غازی شل LPG با های هولدان با تپربونی نیسایی بابشی با شوری گروه هرمز در کراوات امانجو اگره که گوری لجوری به زوی نرکه در کوتو توا. با پی راپورتی آجانسی مهر سپای پازدران اماجی با کردو که بفرمانی فرماندی بالای هیزه چک درکن بر پرسیارتی برا بردن و سپندنی سروری بلاتکن به سر گروه هرمز در گرتو تا استو رگری لهر هاتو چوی که بیمولد دکن. لارا گن روک دا هزی دریای ایران سپای امریکای با حکاری سرکی پرسندنی گرژه دریای کان و فریودانی کمپانیا کانی کشتیوانی تومت بار کرد. حوکات هجداری شیده کلمو دو رشوینی سزادن تنها لگری هرمز دا سنور در نابید بلکو لطاوی ناچا گده هر کشتیک سرپی چی بگد روبروی لپرسنوی تند دا بیتاو. دوباره سرداری هوا لکن پیمانگه یکی امریکی اشکره کرد لمانگی شوباتی امسال و تاکویسته زیتر لهزار هرشی درونی للاین ایران و کراوت سر هرمی کردستان. فراکسیون حقوقی سر با کتاب حزب الله لپرلمان عراق رایگان نبه دینار عراقی لبردم دره بیانی ده بهس بکرد. سپای پاسداران ایران با امانج گرتنی کشتیکی گوستنوی گزی شلی لگری هرمز رایگاند. هوا لکن تن پشکش کرا خواتان لگلم.

0: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

0: Aleyke selam.
1: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe domiyayı. Hemu zemiyeliyek debete pirsiyar. Her pirsiyarek valami rastı xuy heye. Valami rastı kaniş le bernami perwa xalati taybeti heye. Tenhayek xalat na. بلکو لسوشال میدیای سپید افم خلاتی دوام بدست بینا برنامه پروه روژانی شمن که جمیر 320 خودک پیش کشتانه کرد.

0: بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسران رادیو جانک اسپ دیویم لحر جگه اکن جوانترین سلاوتن لبد خون بخوشحال زنم دوباره لبرنامه که نوی پروا با ما میوانی مالکانتان عزیزانی من برنامه کمانو که همیشه راست و خوی اوی عزیزتوان لرگه هر چوش مار راست و خو کنو یا خود لرگه لیوی سوشان دیسپ دیویم لگل من بشتبنو برنامه کمان جوانتر و رزاوتر کن و با عزیزانی سوشان دیسپ دیویم و که همیشه پستر من با اوی عزیز اماده و با امرو لکشکی پایزاوید لیتان اپرسیم بناو بانکترین میوی پایز لکردوستان چه میوی اگه ایو نای میوی دروز لکومنت با اما بنوستن تا بدر فکتی برنوی خلاب دست بینن که لکوتای پروگرام تیرو پشکی با اکرد یکم پیوندیش من که از لقمان من لگلا لقضای شیخان که لقمان
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تندرسي شو أنا كاك لقمان؟
1: الحمد لله صفاز بخاي وشون باشن.
0: صفاز بخاي قوري ما باشين بباشي ايوي عزيز.
1: زور صفاز مامنا وانا عرز وسلايمن بطو بطاي كارمنداني الراديو سبيد افهم.
0: دستك عند خوش بك بنايو طوابي راديو سبيد افهم بجاوزي.
1: زور صفاز مامنا.
0: کاغ لقمان لیتا پرسم ناوی زور بی پیغمبران لچه صورتی که قرآنی پیروز ده هاتوه صورتی قصص یا خود صورتی الانبیا یا خود صورتی الرأت
1: اوی سیم کاما بو
0: صورتی قصص یا خود صورتی الانبیا یا خود صورتی رأت
1: والای با لگل اوکاری تو صورتی انبیا بید
0: دستکن خوش بید کاغ لقمان روشی
2: که خوش رو توی برست سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله اچی نلای با کشکر لکلر گر نبید بگو سوری بگاتیم ما با بدرکیش ما یه سر رم رگا که خوشم حالا ما کردیم سوای خواهد جان تنری و بخیل بنو جاری کسی ببنم جوانا کمانو همیشه بیا پروا بنو همو خلافه
0: زور سپاس استکاین توش خوش به باکیش کرد و او تا جوانانا که پیش کجه میکی
2: پیش کشتن دیو شری زور جاتر
0: زور سپاس باکیش کرد با امرالت پرسم نوی زور بی پیخمبران لچه صورت که قرآنی پیروز ده هاتوه صورت قصص یا خود صورت الانبیا یا خود صورت رعت
2: الانبیاء
0: دسته کند خوش بود باکیش کرد راجه که خوش بود تیبرست فالگم اچینا کرکوکی عزیز گشبین خان من لگلا علیک السلام و رحمت الله و برکاته گشبین خان زور سپاس گشبین خان با پرسی عدیم را ایما تو پر دوی کم حال بجرده و الله می درسته این شاء الله دستکه این توش خوش به زور سپاس با پینده کت خواهد دکل اچین سلیمانی کرگ ایمد من لگلا
3: سلام
0: علیکم سلام علیکم کرگ ایمد
3: سلام
0: تندرستی چونه؟
3: رسته بخور
0: این شاء الله همیشه هر باش و رسته خود تندرست بید کرگ ایمد
3: سلامت بیا خب والله این پرسیار اگر بس خودی انبیاء بی
0: دستکند خوش بد دوبار
3: بس خوش
0: راجه که خوش با توی برست خواهد دگل اچین سوران زیتون خانه نگلا
4: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته زیتون خان تندرستی چونه؟
4: قربانم الحمدلله باشی داده جان
0: سپاس بخواهم ببشیم ببشی توی برست
4: قربانم زیتون سپاس تکم خوش لیتم سرکاتو انشاءالله
0: امین اتمنی انشاءالله
4: قربانم بله با پشارت شد صورت انبیاء بود
0: دستکند خوش بد دوباره راجه که خوش بد عزیز
4: قربانم
0: خواهد لگا لسلیمانی نظر خان من لگلا
5: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته نظر خان تا
5: الحمد لله من باشم یا ربی تو باش بیگت باقی و سرجم کارمندان دستوشی کن بریکم یا ربی داشتن صبر
0: امین اجمعین انشاءالله دستکه این توش خوش بد
5: دست باز کیانه که بالا این شعره که صورت یا انبیاء
0: دستکه این خوش بد دوباره
5: خوش بد خوش بد خوش بد خوش بد خوش بد
0: اچینا لسلمانی امنی و شهلا خان من لگلا
6: سلام علیک
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته شهلا خان
6: بس خوشی بدنم کشی به کم فلورز و فرمتم با تو سیستم کارمندان هیا
0: زور سپاس لکین بنایی همو کارمندانی سپه دیوه
6: هر بشید گنه کم بپرسیار کن صورتی انبیا
0: بس صورتی الانبیا بر روشه که خوش با تو عزیز
6: زور سپاس دست
0: خواهد لکو اچینا کرکوک سوهم خان من لگلا
7: سلام علیکم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته سوام خان
7: دستخواشي برنامه لكم خشي برز يخوا بخير بيسو
0: زور سفاس دستقعين توش خوش بسوام خان تنجرستي چونا
7: والله باشمي وصون كارمان دانا ملا
0: باشمي سفاس بخواه مباشي مباشي ايوي عزيز سفاس
7: بعد صورت ينبيا
0: عزيز دستقعين خوش بد زور دل خوش بم كتوان ما هفته اگه بسيدن كتو عزيز بم خواهد لگل اچينا زاخوي رنگين افين خان من لگلا
8: حالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته وفين خان
8: أنا بشك عزيز باشي إن شاء الله
0: سباز بخواهي مباشي مباشي تي عزيز
8: زور سباز شي تاتي يعني مرسوك سلامات دي سباز بدن بطاوها همو كارمان دا بشك عزيز
0: زور سباز بدنائي همو كارمان داني سبيدي وفين بيت جاوزي
8: زور سباز بطا زحمان نوي دابون بسيار دبارا كربون
0: بس سرچو نوي زور بي پیغمبران لچه صورتك قرآني پیروز دا هاتوا سورة قصص ياخو سورة الانبياء ياخو سورة الرعد
8: بري دو سورة الانبياء بالخشك عزيز
0: دستك عند خوش بد افين خان دل خوش بين بفير انديكت خوال لك اتشينا كلار داكي محمد ما لقلا
9: سلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
9: بس خوشو برنامج وانا ليكم بريزي
0: سور سفاس برنامج ايما بايو طاوي عزيزان وجوان
9: والله انت شاركة بسورة الانبياء بي
0: دستكان خوش بدا دستك
9: خوش خوش بدا
0: روشك خوش بدا عزيز خواد لغا
9: خواد لغا بريزي
0: كاك صباح من لغا سلاي خوي قولت
10: لك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سلام خوي قولت لك لا صدم كارفندان بس خوشي برنامج ليكم هي ويسر كون مفاز محمد جانك خوشي بارك
0: زور سباس دستكاين تو شوش بكاك صباح اجاب كليت كم دنجي راديو كت كسكي تابتون باش تجي بس
10: باش خوشي بارك زور سباس كما في حال يجا كجان مو
0: كاك صباح
10: بون زور سباس دستكاين تو شوش بكاك صباح زور سباس كم
0: زور سباس بنای کاک عبدالباقی شو بتایبتی کاک صباح بوم بلتا
10: بسیم
0: نوی زور بی پیغمبران لچه صورتی که قرآنی پیروز ده هاتوه
10: بله صورتی انبیا
0: دستکند خوش بد روشه که خوش بطه بارست
10: زور سباس سلام علیکم سلام
0: علیکم اچینا کرکوک شنیار محمد معنی گلا شنیار خان شنیار خان اگر کرد کمی دنگید برسکی تو تبچان باشتی گون دنگی تو بد
11: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو شنیار خان تندرستی چانه زور سباس بنایی همو کرمندانی سپی دیویم دستکند خوش بد شنیار خان با عمرو لی تپرسم کیان دسته کند خوش به کاته که خوش با تو خواهد لگا اچینا قضای خبر کگنی هد من لگا
12: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته کگنی هد تندرستی تو عزیز شانه
12: باشم خواهفید کل یارو بیا تو کوی باشی خوشکی برس
0: سواز بخواهم بشیم و بشی ایوی برس
12: امام دست خوشی لطو برای کنترول همی کارمندان این سپیده اف این دکه هم خواهی داره لیتن روز بگیشه
0: باشم امین اتمه انشالله زور سواز بون زخیره کت
12: امام نون خوشکی برس
0: کرنی هد لطا پرسم نوی زور بی پیغمبران لطا صورتی که قرآنی پیروز ده هاتوه صورتی قصص یا خود صورتی الانبیاء یا خود صورتی الرعد
12: با صورتی الانبیاء بیتن خوشی برس
0: دستکند خوش بد کرنی هد دل خوش بین به پیندیکت خواهد لگفت
12: خوار نگید.
0: اچینا سلیمانی بستسخان من لگلا
13: سلای خواهی گوره لگه داشتی خواهی تو جنگیم سلای
0: خواهی گورش لطو به بستسخان تندرستی چونا؟
13: الحمدلله من باشیم هی باشی با توی گلوب و منصف باقی با تایی هاو کرانه خواهی خواهی تو جنگیم
0: سپاس بنایی که عبدالباقی شو به طیبتی
13: جوز استاد رزیشم با خواهی تو اسوده هی همیشه لشتاق و تندرست باش بی انشاءالله
0: امین اجمعین انشاءالله بستسخان؟ با امالت پرسم نوی زور بی پیغمبران لچه صورت که قرآنی پیروز ده هاتو صورت قصص یا خود صورت الانبیاء یا خود صورت الرعد
13: صورت الانبیاء خاتو جنگیم
0: دستکان خوش به بسطن
13: دستی توش خوش به بسطن
0: بکمان ولامت دروست خود بله عزیزانی من ولامی دروست با ام پرسیار من صورت الانبیاء که شان نوی شانزده پیغمبری تده هاتو اچینا لها ورکی دی کمان أتينا خانقين كاك عباس مالا قلا
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كاك عباس تندرستي
14: جانا الله صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بس خوش جيتك من الكار ملان كما استعبت الباقي لبستنا
0: الزور سفاس تستكين
14: تشخوش شكوتين وشكوتين تندرسواج وغمون عزي ربي
0: آمين أجمعين إن شاء الله كاك عباس بأمر لتا برسم ترنجيك وكو رنجي عشتي تزنيشان كراوة رنجي صوص یا خود رنگی شین یا خود رنگی سپی
14: آنهای برای خواب سپی نیا اختیاری سیم
0: اختیاری سیم؟
14: با سوز بی
0: چه رنگی؟ وکو رنگی اشتی لجیهان در دزنیشان کراوا رنگی سوز، رنگی شین یا خود رنگی سپی
14: شین اختیاری دوام
0: اگر کرد والا میکی کتایی به من بله؟
14: با سپی بی سپی نیا
0: دستکان خوش بید که اگه بس راشه که خوش بید چه بارست خواهد لگه اچینه لای که یونز لسلمانی
15: سلاوی خواهی گوره میره بان لطو لکه اگه باقی پیوانده که باور گتم دستان خوش بید با پرکیاره کشه باس بی بید
0: دستکان خوش بید که یونز سلاوی خواهی گوره لطوی بارستش خواهد لگل
15: بید سلاوی بید
0: اچینا اکری رنگین شیرین خان من نگلا
16: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته شیرین خان
16: باشا خوشتی بارزم
0: سپاس بخواهم بباشیم بباشیت عزیز
16: الله هر باز بیدت باشید جیبینی لهم کارمندان بکن فاصل کوتی کانچا
0: امین ادمین انشاءالله لگل ایوی عزیز و طلاوی هاران
16: سلامتی بس خوششیلا هاوری خوششیستم از انسان هاوری خوششیستم که پیندکی با من اردیکی و هاو کرم خانه ایشتازی بیلگه هرشتم
0: امین انشاءالله دستکانی اوین خانش خوش بد شیرین خان با امرالت پرسم چغنگیک وکو رنگی عشتی دزنیشان کراوا رنگی سوس رنگی شی یا خود رنگی سپی دستکان خوش بد برنامه که من جوانتش کرد خواهد لگل تانیا خان من لگل
17: السلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته تانیا خان
17: سلام خان خیلی عباسیش کرد
0: سپاس بخواهم بشیم ببشیت عزیز
17: زور سپاس بخواهم یک باسه کسو سرسیم
0: امین انشاءالله زور سپاس بنایی همو کارمندانی سپه دیویم به جوازی دستکند خوش به تانیا خان زور سپاس تکین تانیا خان به دوایا چه رنگی وکو رنگی عشتی دستیشان کراوا رنگی سوس را خود رنگی شین یا خود رنگی سپی
17: رنگی سپی بیشن اصکا
0: دستکند خوش بگن
17: پروژه که
0: خوش بوده عزیز خواهد لگا اچین رزگاری که محمد حسن من لگالا
18: سلام علیکم و سباشی
0: سلام خواهی گورش لطو بکر محمد تندرستی چونم محمد
18: تندرستی چونم
0: امین اجمعین انشاءالله
18: که
0: محمد پیدوه چه رنگی وکو رنگی عشتی دزنیشان کراوا رنگی سوس یا خود رنگی شین یا خود رنگی سپی
18: رنگی سپی ما
0: دستگان خوش بود که محمد راشه که خوش بود توی برست خواهد لگا اچین لید دومنی اخن
19: اللهم صل على سيدنا محمد علي محمد السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته دنيا خا
19: دنيا أجن خا باشي
0: سباس بخواه قوم لدن جيتو أبي زور زور باشي
19: زور سبار عمي هروا خوش حارم هروا عمي زور زور باشي مدو عيش هروا من
0: شامل همي شعر رجبي
19: كارمان دانونا باشي
0: سباس بخواه همو كارمان دان باشي
19: هنا أجن خان
0: جانا
19: لكي صعب نخيب دوس خوشيكم
0: زور سباس على عرامان
19: كشاوي رنجو سيران ومنظر بسور سبيشين أكو تري هنا في هما يعشي بس تري
0: دستكانت خوش به تو خوش من به پرندیه که ده دونی آخر خواهد لگل به لسلمانی امینی نوا اچین لای دیرین خان
20: سلای خواهد لده خواهد و اجی که
0: سلای خواهد گورج لطو به دیرین خان تندرستی چونه
20: از بخالا باشم یا دارم توش باش بی
0: انشاءالله همیشه هر باش شولر ساخو تندرست بی
20: سلامت بی خوردان بولا مکبر سپی بی
0: بارانگی سپی بی دوباره دستگاند خواهد
20: تاتی
0: که شد خواهد که خوش با تو عزیز خواهد لگو اچین باونو باکی محمد من لگلا
21: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته باکی محمد
21: اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد صلی علی ابراهیم و علی آل ابراهیم
0: دستکان خوش بد باکی محمد تندرستی چونه
21: باشه
0: بیا خیلی باشه نیاز باشه انشاءالله همیشه هر باش شولر سخت و تندرست بید
21: برای
0: با رنگی سپی بید دوباره خوش حال میکنم یکت خواهی لگاب اچین الهی دیه خان نسلیمانی
22: سلاحی خواهد لیوی خط و اجیگم
0: سلاحی خواهی گورش لطو به دیه خان تندرستی برای سی چانه
22: والا باشم هیوادارم تندرستی تش باش به همو هاوریان به جوابی
0: زور سپاس به نایی همو هاوریانا دستکند خوش به دیه خان
22: دست خوش به برای بش بیونده کنش
0: زور سپاس به نایی که عبدالباقی و اسود خانش به تایبتی
22: خواهی گوره سر بستان کل همو دنیا ش قیامت
0: امین اجمعین زور سپاس به اون زخیره کنی تو طلاوی عزیزه
22: بلیسی سپاس بیم با والا ما کش بارنگی سپی به
0: بارنگی سپی به دوباره دستکند خوش به تو خوش
22: بمکنی
0: دیگه؟ اچین علیک اکسر کود لابر درش
23: السلام علیکم و رحمت الله و برکات
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو اکسر کود تندرستی چانا سپاس بخواهیم بشیم و بشی تی برس
23: یاره بیر باش انشاءالله صاحب سلامت و تندرست باش بینی انشاءالله
0: امین اسمعین انشاءالله
23: برای کانتونیش دکم دست پشتا و آوری لکم پیونی بو من گردوها
0: زور سپاس به نایی که عبدالباقی و اسود خان به تایبتی
23: سپاس آن دکم خوشکی برای زمبر لاوی بلانی کتر دموالا پیشنی آره کم آیا
0: فرمون
23: سعید فرمونی خوشکی برای زمبر هیوادارم برنامه که لعمان روش که کشمیری هزدا که براستی وقت کشو تنا و بانگی عصر براستی نا توانی پیانی بکن اگر حسن لیوی پیانی لکن اوکی شمالی با لحمان کرد بیتن بلان زور بی که لبرایان لوانی نتوانی پیانی بکن چونکه نکته نو بانگی عصر براسی اصلا لالای و تقریبا صندوقی لبری مش بانگی داده سن
0: راست دست کند خوش بد اما پیش نیاره که من گندو کات سرکود انشالله به پی مجه اینجا و کو ازنین بانک کاتکی اگاره بره بره انشالله کشیک درست نکت
23: اگر بیتا که اجمه یازده هیچ کشی نیو و نکته نو بانگوش هیچ کشی نگیتن براسی
0: آخر که اخصر کود اوکاتا اما ما فی برنامه کی دی که اخوی
23: اخی یاد برنامه که دی دن همان کد
0: انشالله اما پیش نیاره که من وکووتم گند و به پی کاتی برنامه کن رکی اخی
23: دستا خوش بیتم
0: زور سپاس دستی توش خوش بیت که اخصر کود پیدوه چ رنگی وکو رنگی عشدی دزنیشان کراوه رنگی سوز یا خود رنگی شی یا خود رنگی سپی
23: بله سپی
0: دسته کند خوش بد که اکثر کد راجه که خوش بد که ازیز خواهد لگا اچین الهی که اگر ایماد لدوک
24: اهلا السلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو که اگر ایماد
24: شوانی باش خوش که ازیز
0: سپاس بخواهیم بشیم ببشی تی برس ببوره و بزنم دمکه لسریالی
24: بله مامت بارا
0: کلمت لیت بپرسم چه رنگی اگه وکو رنگی هشتی دست نیشند کراوا رنگی صوص یا خود رنگی شین یا خود رنگی سپی
24: سپی بیکن
0: دستکان خوش به دوباره راجه که خوش به تو عزیز خواهد لگا اچینلای شیلان خان لسلیمانی
1: السلام علیکم خاتو زینگان
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو شیلان خان
1: درسی خاتو زینگان
0: سپاس بخواهم و بشین و بشیت عزیز
1: یه خواهر بزن رز اسلام خوشه استیم با تو بستر جمع کردن تو با ماستای زر زر بارد آن سعادی باقی خاتو با زینگان
0: زر سپاس من این کارگ عبدالباقی شد استکند خوش بشی رنخن
1: زر دستان سکم خاتو از این گم بو ورانی خسترکه و رنگی سفیده
0: دستکند خوش به و بگو من ورانم کتران دیسته زر سپاس
1: خالده
0: اچین لعی دکی اره لسلیمانی
2: سلام و علیک جن خان
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو دکی اره
2: سپاس سکم بارزی دست خوشی برنامه کل بیکم
0: زر سپاس امش دست خوشی من هیا با توی عزیز
2: والله ای پرسیاری یکم خوام بو حازهین اخیر و بو حازهون کرد بلیه این کردم
0: راست دستکان خوش بد بزن پرسیارش من احسانه
2: اشارله
0: لیتا پرسم مزگوتی بناوبانگی سور لچه شعرکی روشالاتی

0: اتینلای کاک سامی لا دوک
1: لای خواتان لگم کاتا تان باز
0: سلای خواهی گرش را تو به کاک سامی
1: سلامت بند کشی برنامه کتان لیده کم هر کسو تو دیم نیشالا
0: زرس باز امین اجمین نیشالا کاک سامی لی تپرسم مزگوتی بنابانگی سور لتشارکی کردستانی روشالاتا محبت یا خود سنه یا خود مدیوان
1: بله برزم پیش اوی که ولامی پرسارکه بدم موا
0: فرمان
1: از دکم وکو کاک سرکو پیش ناری منیش اویا برنامه که ایوه بگازیتا و بو روزانی شما سعد یانزه بیانی براستی خوش تره منش حس دکم پیش نارکم او هایا گر پیتان بکری
0: انشالله به پی مجال و کوی بکات سرکوت منوت اگر بکری تو ما فی برنامه کی دی که نخوین ایما پیش نارکم من گیندو
1: بله سلامت بین انشالله برانی پیش نارکم بکر محابات و کی دی که بون
0: محابت یا خود سنه یا خود مریوان
1: بله دا محابات بکر
0: دستکند خوش بد که سامی تو خوش بین به پیون دیگت خواهد لگو اتون لای که شعبان لکره
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکت تو که شعبان
2: ایباد خوش بارده خوش بینی کمی وای سرکت المهم کارمندان دخواتم
0: امین اجمین انشالله لگو تو تا یاران بنای همو کارمندان و دستکند خوش بد که شعبان
2: خوشحال نگتم بزن بزنیاری آوریل سهیدی سیست و شازدن بولا مکز با محاباد بیتنی منی شوادار برنامه که بیتا بیانیان زد که روزی ها بیدیر سفنی بیتا بیانیان دان بیواره این نحیطان مزارین یه بزدار
0: بی انشاءالله دستکان خوش به دوباره ایما خوش حال تر بی خواهد لگا اتنولای که احمد لگرمیان
3: السلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته کاگ احمد
3: اولیتان راضی و پرسیارک و فرم
0: امین انشاءالله لیت تبرسم کاگ احمد مزگوتی بنابانگی سور لیت شارکی کردستانی روشالاتا محبت یا خود سنه یا خود مریوان
3: اوی پیش من کام یعنی و زحمت نوی
0: هورانی پیش تو شار جوانکی محبت
3: اخوا خوانکی بازینوی بیتو انشاءالله زیرون شو وقتو اوان علیم اوه بلا باش
0: انشاءالله دستکان خوش بد کار گحمد راجه کی خوش بد تو عزیز
3: امانتی الله بد
0: خواهد دقل بد اچینا گرمیان باوکی امیر من لگلا
4: السلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکات باوکی امیر
4: بابا جی احوال اوش و نباسن
0: سپاس بخواه اما بشین و بشی توی برس
4: بابا جی امیر بشی و معنی سپاس بزنی بطا
0: دستکان خوش بد باوکی امیر باکو هاوران لیتا پرسم مزگوتی بنابانگی سور لتشارکی کردستانی روشالاتا محبت یا خود سنه یا خود مریوان
4: با وقت ولا میکرد سفر به مهاباد بیشتر
0: دست کن خوش بد با کیمی تو خوش بود پیان دیکت خواهد دگل دینا و سلمانی که خالید من لگلا
5: الله و رحمت و برکت اخوال سرزم صافی کنا رادیس بیاد افیم بیاد بتعبتی او برا برزی پیان دیگه بوی گرتم
0: سلای خواهی گورش لطوبه زور سپاس بنای که عبدالباقی شو بتعبتی دست کن خوش بد
5: خوشی برز بنسبت به سیارکش و اوان شعری مهابات الانه شیران یکی قاضی نمر رحمتی خواهی لیره بدلنیایی و مهابات او
0: دستکان خوش بید که خالی
5: خوش حال
0: بود راجعی خوش بود تای عزیز
5: خواهد
0: دکا اچین دوهوک نیو روشخان من نگلا
6: چانی باشیم
0: سواز بخواهیم باشیم باشی توی برز نیو روشخان
6: باشیم سواز بودم
0: انشاءالله همیشه هر باشی و لرسه خودتان رز بید
6: ممنون
0: نوروش خان وکو هاران لیتو پرسم مزگوتی بنابانگی سور لیتو شارکی کردستانی روشالاتا محابات رنگین یا خود سنی رنگین یا خود مریوان رنگین
6: ملا محابات رنگین
0: دستکان خوش بد نوروش خان
6: خوش بدش
0: روشه که خوش با توی بارست خواهد لگا دینو سلیمانی دیکی احمد من لگالا
7: السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته داك يا أحمد
7: سفوني باشين
0: سفاس بخواه ما باشين بباشي تو طوابي هوران
7: يا أخوة خموت عن باش من أوكا من بام يوكا
0: أمين أجمعين إن شاء الله
7: والله ما تش بام مديوان بي
0: مسكوتي بنا وبان

0: Gîsûr li tişareke Kurdistanê Rojhilatê, mehabet ya xwed sinem ya xwed merîwan.
1: Mehabet.
0: Destekan xweş bi dekî Ahmed. Dilxweş bin bi peyendiyeket, xwed legal. Eçîna lay Lana Khan li Silêmanî.
2: Slay xwal li rexa tu ajingan.
0: Slay xwal garij li tebe Lana Khan tendirusî çana.
2: Elhamdülillah, baş miyam, baş iyi
0: oya. İnşallah, hemişe her baş ulaşsa xo tendirus bi.
2: Bif xoşuyla o karan takım Kak Abdülbaqi ve Khatwa Sudegan.
0: Zor spas, bana iyi Kak Abdülbaqi ve Sudekhan iş betaybeti.
2: Bu olamakı da şari mehabat bi.
0: Destekan hoş bit. Roşeki hoş bit. Hoş bit. Hoş bit. أتينا لايدك يا محمد لسليماني.
3: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته داك يا محمد.
3: شو برنامج جوانا اللي يكمل أحوال بس دوام دي لجمع.
0: آمين أجمعين إن شاء الله برنامج إيمة بإيو جوانا.
3: إيوة سلمك إيوة جوانا.
0: زور سباس. داك يا محمد وكو هاران لتبرسم مزقوتي بنوبانجي السور لتشاركي كردستاني روشالاتا. مهابت یا خود سنا یا خود مدیوان.
3: وای مگر خم مبرم شل لام باید جام جیه من اگه با مهابت بیار مکی تو.
0: دست کن خوش به دکی محمد. روزه کی خوش به تی عزیز خان لگا. اتین و دهوک سحر خان من لگا. الو
4: چون باشی؟
0: سپاس بخوام باشیم باشی توی برس.
4: باشه الحمدلله.
0: انشالله همیشه هر باش شلر سخ و تندرست بی.
4: گلیش
0: انشالله. سحر خان، و پرسیاری امرو ایما توپی دو اکم حال بشارده من والا می درسته.
4: بلا می گفته بها بردیتو.
0: دسته کند خوش بی؟ دل خوش بیم به پیانده کت؟ خواهد لگل. اچین لای دکی انس لستیمانی.
5: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
5: باشي خشكي بالرزم بس خشكي برنامج
0: الدياكة. باشين باباشي توي أزيز.
5: خاصة كم يخوى بازم إن شاء الله.
0: زور سباس. داكي أنا استندرستي چونا؟
5: حمد وشكر بخوى جيان باشين يخوى تز بازي خشكي بالرزم.
0: إن شاء الله هميشة هر باشي ولرساخ وتندرست بيت.
5: شاوة كمي فرمو لخزم.
0: داكي أنا بأمرو لتبرسم مزقوتي بنوبانجي سور لتشاركي كردستاني روشالاتا. مهابت یا خود شاری سنا یا خود شاری مریوان
5: خاصه میگن به مهابت
0: دستکن خوش به دکی انس
5: سرد
0: خوش بود به پیندیکت خوال
5: لکن
0: اتینا لای باوکی اری لسلیمانی
6: سلای خواه لطو و لهمو کرمندان و لهمو آوریان و لهمو گویستن
0: سلای خواه گورج لطو به دستکن خوش به باوکی اری
6: سپاس دکم با اغلاین پرسیاره که بشاری محبت بیه
0: بشاری محبت بیه دستکن خوش به دوبار روشه که خوش با توی بارست خواهد لگا اچین اکری رنگین فاطمه خان من لگلا
7: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته سلام
7: علیکم
0: سپاس بخواهیم بشین ببشی تو طوابی هاره
7: زور سپاس یعنی یعنی بحثی تو تایی کرمندانه
0: انشالله فاطمه خان و پرسیاری امروی ایمه تو پیتوه کم حال بجرده من والا می درسته
7: با محبت دی
0: بشهر جوانه که محبت به دستکان خوش به روشه گی خوش به تو عزیز خواهد لگل هل اکری امینی نوا دیکی کردستان من لگلا
8: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
8: خوشید لگه کم یا سرکتن با دخواستم
0: امین اتمین انشالله لگل توی عزیز و طوابی هاره
8: ممنون سکات محبت
0: شهر جوانکی محبت دستکند خوش بد
8: روشی که
0: خوش بد توی عزیز خواهد لگا اتینا کلر دکی عبدالله من لگلا
9: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خواستم اکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته دکی عبدالله
9: سلامت یا خدا تو چاو خوش بیا سرکوتو بی انشاءالله
0: امین اجمعین انشاءالله یکم جار تا پیوندی من پیوکی دکی عبدالله
9: والله بیشم یکم جار من ازم جار در افریجا پیوندی اکم بزر جار مجار میان ور نگیری
0: دو خوش بین به پیوندی اکت اما
9: شما
0: هشمر سه و بیس خلک باشه و از اکی راست خو اوین به میوانی مالا کنتا
9: سلامت یا خود میوانی خوش ریس انشاءالله
0: انشاءالله دکی عبدالله و که هاوران لتفرسم مزگوتی به نوبانگی سود لتشاركي كردستاني روشالاتا مهابت یا خود سنه یا خود بریوان
9: شهر جوانه که مهابت خاطر بگم
0: دستکند خوش به دکی عبدالله دل خوش بین به پندیکت
9: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته اچین دهو کک فیصل من لگلا
10: السلام علیکم و رحمت
0: الله علیک السلام و رحمت الله و برکاته
10: چون این باشین سلامت این
0: سپاس بخواهم ببشین ببشی توی برست
10: و دائما باشی سکوتی به برست خدا می راکی
0: بی سر سپاس کک فیصل تو به توی بپرسیدی امرای اما کم حال بجرده من والا می درسته
10: بله محابت
0: بس شهر جوانه که محابت به دستکن خوش بد راشه که خوش با توی برست خواهد بگا اچین اکری رنگین الله خان من نگلا
11: کردستان سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته الله گل
11: تانی باشی
0: لخواب زیبه ما باشیم بباشی تو عزیز
11: بس خوشی تان لیدکم
0: زور سپاس الله گیان چند ساله تمنه
11: پولی نوما
0: پولی چندی؟
11: نو
0: نو لش سخو تندرس بی انشالله بتوانی همو قناقانی خوندن بباشی برد
11: ممنون سپاس
0: آلا گیان تو پدوه مزگوتی به نوبانگی سور لتشارکی کردستانی روشحالاتا
11: محبت
0: با محبت به دستکان خوش به عزیزکم روشکی خوش با تو خواد لگل اچین هولیر شخان خان من لگلا
12: علی سلام علیه بچانی خاتم
0: سپاس بخواهیم ببشیم ببشی توی گل شخان خان
12: عزیز سپاس بگم خاتم سر سلامتی تندرستی تم
0: سپاس بخواهیم ببشیم ببشی توی عزیز تندرستی توی عزیز شانه
12: عزیز حیرانی سپاس بگم والا مزرزر باشیم بیا تیر همو کرمندن خوشی دابر همو رزکا خوشی شادی بین انشاءالله
0: آمین اجمعین انشاءالله زور سپاس بگیم بنایو همو کرمندن اس شخان خان تو پدوه مزگوتی به نوبانگی سور لتشارکی کردستان روشالاتا محبت یا خود سنه یا خود مریوان
12: سپاس که خیلی بزنیاری خوشتاری محبت
0: دستکن خوش به
12: عربی که خیلی خوش دارم
0: اچین دو کب امید من لگلا
13: ایو سلاو لیبه
0: سلاوی خواهی گورش لطو بکر گمید
13: ممنون سپاس با تو با همو خادر و فرماندکانی دنگیش بده ام لسلمانی با همو حواره ام لسلیدی خوراکم
0: زور سپاس دستکند خوش بد کر گمید تندرستی تو عزیز شانا
13: والا الحمدلله زور سپاس بخواه
0: انشاءالله همیشه هر باش تو لشتا خود تندرست بید
13: سپاس با تو با حواره آن
0: کر گمید
13: فرماندکان چون
0: زور سپاس بنای همو کرمنده نیست به دیویم به جوازی که گومد زنیاری تایی لسه پرسیاری امرو ایما
13: تا که بکنم سیاره که دوباره چه
0: بستر چا مزگوتی به نوبانگی سور لچشارکی کردستانی روشالاتا محبت یا خود سنه یا خود مریوان
13: برالم محبت
0: دستکان خوش بد که گومد روشه که خوش بود عزیز خواهد لگا اچینا لایکو تا پیوندی من بریوان خان من نگلا
14: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
14: سلام نزی اخو خوشحالم که تا پیوندی لگل جناب
0: سمی امش خوشحال بین که توانی من در فتح بیم هفته ایش گوی بیستی دنگی تو عزیز بی
14: مال درازی به در مهمی
0: امین اجمین انشاءالله بریوان خان بپرسیاری امر ایما تو پیدوه یکم حال بجرده من والا می درسته بد
14: بله غرض محبت
0: دستکند خوش به و بگو من حالا نکشت درسته زور سپاس خواهد لگل بله عزیزانی من والا می دروز با ام پرسیار من محبت که بنابانگ ترین مزگوته که لسال 1678 لسردمی صفحه کن به طاعتی بخشتی سور درست کرده بای او ناویلین روه و داویل بودن لها رانه که نه انتوانی امرو لگل من بجدار بن انشاءالله در فتح به هفته دهاتو شما کجمر سو بسخونک بشوازه که راست خود لگل من بشدار بن اچین لینا و بروکی کرتو

عزیزان و خوشایستانی من بو امرو لمن پرسیبون بناو بانترین میوی پاییست لکردستان دا چ میوه یکا بگو من والا می درست هنره یا خود گویش و هاوره من هنر ابراهیم و تا براوی خلاتی پروگرامی امرو ایما پیروزی به دستکانی خوش بید و می دارم پشکو تایتنی پروگرام پیندی بکرد با جمارکانی پرسکه و مجنه ایتالی و هاورانه کم رو والا می درستیان بخشی به ایما تیرو پشکی باکین بسم الله فاطمه خان لا اکری با تبراوی پروگرامی خلاتی امروی ایما دستکانی خوش به و پیروز بایی لیکن انشالله پروگرامی امروی من جگه سود و رزامنتی بو به با اوی عزیز زور سپاس با هاو کرن که عبدالباقی و اسود خان تا برنامه داتو بخواتن سپرم خواتن لگه

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11 ریکلام

0: دی اصلی هولندیا لورکی هولندیا مانگاکی هولندیا اوش هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
2: دیده دانه یکم بره بی به ما مالا بی خانمه هولندیا هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Ne du jaru, ne siu ne chwar. Her ibn taqiq kanu, her nayab deratche. Azanan chi? Bona tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, ewash atwan taqiq kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho, هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد سلمانی و دورو بری
7: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار بشیوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا C5 در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی MJ بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: کاغا فور سبری خان ننا حلاو افتاو خان مام عزیز شونم گیا بس یه دراو سیمان

0: بنامی خوی گورو مهربان سلاوتان لبید امکاتتان باش بیسرانی برای سفر من حوالکان سان پیش کش دخین. بریار اس بین یک شمه دا بشکرنی موچی مانگی ایلولی فرمان بران و موچ خورانی هرمی کردستان دست بیب کت. وزارتی دارای و ابوری حکومتی کربراکری هرمی کردستان خشتی موچی مانگی ایلولی بلاو کردوتو بپی خشتی دا بشکرنی موچا راج یک شمه یانزی تشرین یکمی 2026 دست به دا بشکرنی موچی مانگی ایلول دکرید بسر سرجم. وزارت و دستو موچ خورانی هرم کردستان دا. هر بگیری او خشتی وزارتی درای بلاوی کردوتا و پروسی دا بشکرنی موچه با ماوی چوار راش بردام دا بیتو راشی چوار شما چوار دی تشرنی یکمی 2026 کتای به دا بشکرنی موچه مانگی ایلول دیت. نفسر نوری بریکاری وزارتی شیدان و انفال کران رای گیندو دوی سردانی شاندی وزارتی شیدان با بغداد استالک تیگیش چن هیا با هاوتا کردنی موچی زندانیانی سیاسی و کسوکاری شیدان. بپی اول یک تیگشتی هی دوایان کردو موچی شیدانی جنوساید و سنگر هاوشوی موچی شیدانی عراق بیتو بکرت 1,200,000 دینار. هروها موچی شیدانی هاولاتیانیش ل 250 هزار دینار و برس بکرت با 600 هزار دینار. بریکاری وزارتی شیدان اماجشی با کردو شیستی زندانیانی سیاسی ل بغداد زیاتر و دیانوید موچی زندانیان و راگیروانی سیاسی هرمی کردستانی شاوتا بکرت. بپی دوین امرش 25,868 زندانی و راگیروی سیاسی لحرم کردستان تو مرک راون اوانیش موچکانین هاوتی موچی زندانیان سیاسی بغداد دکرتو دبیت 1,200,000. مالپاری اکسویسی امریکی لراپورت خینو دا پردی لسر نهینکانی بریار کتوب راکی دونالد ترامپ سروک امریکا لادا سبارد به هاورده کردنی براکی زور لسو تمنی دیزل لروسیا و بپی راپورتا که ام هنگاوی ترامپ و کردانه و اگدید بران بر پشگی خستنی دوکار اکانی واشنطن للاین اوکرانیا و برا گرتنی هرشکانی سر پالاوگ اکانی نوتی روسیا. مالپارکه لزاری برپرسی که امریکی و بلاوی کردوتا و که ولادیمیر زلنسکی سروکی اوکرانیا نتواند بدرستی خوینه و بکشوها و سیاسی بکت. او برپرسا اماشی بو کردو که بردامی هرشکانی اوکرانیا با سرکرتی نوتی روسیا او پیوندی باشی تک داو که زیلینسکی لشش منگی را بردو دا لگل ترامپ دا درستی کرده بو. بپی زنیر یکن ترامپ پیوه هرشکان بسر پالوگ کانی روسیا هیچ هاوسنگی کنیه لگل هرشکان روسیا بسر کرتی کربای اوکرانیا چون که هرش اوکرانیا کن راسو خود دبنه های برزبونوی نرخی بانزین و سوتمنی لناخوی امریکا دا. لیکی دیکه و دونالد ترامپ رای گیندو که پیوندی که تلفونی زور سرکوتوی لگل ولادیمیر پوتین سروکی روسیه انجام داو ترامپ اشکره کرد که لگل پوتین گشتونه ترکوتن با دابین کرنی دیزل با بازارکانی امریکا و جیهان.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: سر رایف شهر ابوریکان و بردامی سزاکان بندری شهید رجایی لپرزگی هرمزگانی ایران چالکی هنردکانی لبواری برهمنو تکند بردام و لشش مانگی کمی امسلطه برای که پیوانی تو مر کردو. حمید رضا محمد برای برگشتی بندر و دریوانی هرمزگان رای گندو لماوی شش مانگی امسلطه 5,140,000 تن برهمی نوتی لو بندر و هنردک راو. اما جش بو کراوه که ام برا هنرده لارگی 325 کشتی و انجام دراو. امش نشانه بردوامی جولای بازرگانی لو بندر استراتیجی ده. برا بری گشتی بندر و دریوانی هرمزگان تیشکی خستو تسر او اصطنگانی به های سزاکانی امریکا و سندردار کردنی درای و دروز بون. بلام جختی کرده و که روتی هنرده کردنی بر همه نوتیکان نکر نوسته و بلکو بردوامی هی و توشتی پرستری ام استا لچالکی لبازار آمان جکنده نشانی پرستنی توانکانی هنرده کردنه لکه تسخته کنده. دو حوال محمد طاهر انعم روشکاری انجمنی بالای سیاسی یمن حسیکان هجداری که تندی راستی اولاتانه کرد که هاوکاری سعودی دکن لشاری دجی اولاتکی. راشگیندو هر اولاتی یمن بکات آمانج امج دکن آمانج و رگری لکشتکانی دکین لگروی بابل مندبو دری سوره و تیپران. او برپرسی یمن آماجی بو کرد و او دانگویانی باز لکنترول کردنی گروی بابل مندب یا نوتی ذباب للاین سعودی و هاو بمانتکانی و دکن درویه که روتا. و توجهتی پیوسته سعودیا بابون منطب لبیر بکات و تنها خمی پرستنی فروک خانه کل گناتکان و بوریا گوستکانی بید که دبن امن جهر شکانه جغتی چی کردوتا و که اوان هیچ جرفتیگ نادن سعودیا با جوان کردنی وینه خوی بلکو دبید قربوی زیانکانی گلی یمن بکات و گمروکانی سر بلاتا کشی حل بگرید لده که دیکه شو نصر دین عمر سروکی دستی اجانسی سبا رایگان دو رژیم سعودی لاستاده بطاوی دستوستان و شرمزار بو اما جشی بو کردو که تنان سیستم برگری اسمانی فرچش نکانی او بلاتش نتوان پرزگری لاسمانی سعودی بکن. دوباره سرزیری حوال کن برپرسی که وزارتی شیدان و انفاکران هرم رایگان لکته گشتن کراو بو هاو تا کردنی موچی زندانیان سیاسی و کسوکاری شیدان. نماوی تنها شش مانگی کمی امسال دا ایران 5 میلیون و 140 هزار تن برهم نوتی هنرده کردو. سروکی امریکا رایگان دگل پوتین گشتون تا رکوتن بو دابین کردنی دیزل بو بازارکانی جهان. حوالا کانتان پیشکش کرا خواتان لگل.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مروو یکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنه ام دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانه کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن
1: ببنس يعني ببمسعب خان خو ليك يغلق ركه هجر نشينه كاني شاري هولير لناو كولانه بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
2: او متدخل زيمنا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجم زور زور گرمه دعوات عن لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو با همتی همولا من اما دا برزا لم نهامتی رزگار کهیم
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشکیگ یان چند پشکیگ یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0770291 4242 0550291 4242 آسیا پی 0770291 4242 فاست پی 0550291 4242

Speda FM 106.1 106.3. شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودوخنه و خویو هریم یکان. شیکاری هفته.

0: Başa be deyan u sadan be rojane deyan milyon dolari kashi geşyari detena bazara yani ma gaman diye. Em dolar agar le bazara talabi le serne be zor be asani de avazi. Haja u pevisi bazargan işle istada ka avata istabo مجدیتی خوشی در کدوم بو بعضی لکالا کان وقوع گوشت و خواردمانی و یلکه و کمال لشتکان ضریب و گمرگی لابردوه اما واکا بازرگان پناه بره با بانکی مرکزی چون که لوی دولاری ادریت به 150,000 دینار نه لبازار بصد و اگر به 155 ببی کرده اما او من تیله او دیناره هاولاتی که ایده به کمپانیا کن
1: لابردنی او بریاری گومرگ و ضریبه لسر هنی موادی خواردمانی و کو گوشت و هلکو اوانه چه کاریگریه کن ابید هم بوده یعنی لکات یکایمتی بینی که تر من هیه که اگر هاولاتی پیوستی به خزن کردن یا خود کو کردن و یا خود معمله کردن به دولار و نبید بلام سرجم یا خود زوری نی بابت بازرگانی کنی هریمی کردوسان و بازرگانانی هریمی کردوسان معمله کنین به دولار لگل داره اما چون هاوسنگی را گیرید لما بود؟
0: ما مصای بر رزم هاوسنگی کلویه بازرگانی وکو پیمودی ایست هریمی کردوسان لگل تام دقیق داخلی سیستمی اسی کودانه بو اما یکی کل هو کارکانی ناسقام گرتنی بای دولار لبازارکانه یکی کل لخلالی ام دوسام ام سالی کم اتصال اگل بر رزم دکم او کات بازرگان لباتی و بیل بازار بسو 60 دولار بکره بانکی مرکزی بسط و 50,000 کرده ای داتی که دایتی بازرگان کم تره که ویل سری او خوراکی که ناویتی کسی که تر اگر بیوی منافسی امکان نتوانه بیل بازار رش دولار بکره و با دولاری گران دیه ایلم حالتا او با دولاری هرزانی ناویتی با دولاری هرزانی شی با دیناری هرزانی شی فروشه لهمان که تا ام بازرگانا ام کالای فروشتو با مارکیت اکن مارکیت اکن دیناری ادنی لباتی دولار چونکه معاملی حولاتی اصایی لنا و خواه با دیناره دیناره که به دست مارکیت اکن مارکیت اکن ام دیناره گین نو دست بازرگان اکن بازرگان اکنش حسابی هن هیلن او بانک اکن نه این دولار بکن لبازارا چونکه دولار ایشی اوان با دولار نامینه طواو دولار لای امان بای بای کردوه دولار دیتو دینار دیتو ولن امان اخلاص خو دینار که بنو بانک جاری که تر بانک دینار که با دولار و حواله که لباتی او دولار لبازار رش بکرن دولار لبانکی مرکزی اکرن او کاته بازرگان حاجه و پیویسی با بازاری دولاری اولیر و سلیمانی و بغداد و نجف و کربلا و دوک نابید
1: اما رگی کی یاسایی و رگی کی دستوریه و رگی که بنظام یاسایی که خوی اتواندره تا راده کی زور به های دولار را بگیره و او جوازی گوره نبین لبینی صرف و لبینی بازار رش بلا مایه لحریمی کردوسان و لعراق چشتی که تر به بابا یاسایی و دستوریه که خوی ارواتاو کم ام بابتش بمشه و کنترول بکره
0: ما مصای بر رزم اما به بکری اما بس اسی کودا که او کپیم فرمود اسی کودا هریمی کردوسان اگر لسطا 20-30 کوی بازرگانی عراق پیک بینید هریمی کردوسان اما بچیت ناو سیستم که با تواوی تأثیرات که اینجا خاله که تره به ایز بید بوی ایما لم دولار برزیا اوی که زردی لسطا نواتا که هریمی کردوسان بو چونکه هموش تکان معاملکان لیره به دولار اکرید اما وای کردوه خلقی اسرائیش حاجه و پیویسی اکیه به با دو گلار با 200 دولاری قسطی شقه یک عرضه یک نظام جوره هست اتومبیل یک اگر بکره بدینه هم حاجه و پیویسیش نامه
1: اما مالو بازرگانیانه لسجن پرزیاکانی تری عراق بمشیوی حریمی کردوسان
0: نیه به گریزان یرکانی برسان هموی با دیناره هیچ کس بوی نیه معامله با دولار رو بکر تنانت خانو بره تنانت همو اخده کن تنانت یعنی ایل ده هاتوه وایلی بکن اگر برزت قانون اکت کری لنو سینگه یک نتوانی لنو سینگه که پاری کاشا که بدی با دینار ای چی اکی؟ ابی بچی لبانقی که و دیناره که دانی دیناری بو حسابی من که خانو کم فروشتوه اخده تس حسابم بو اما بوی نیله ایتر بازرگانی با دولار بکره و بازرگانی رش زور بکره لبازار ها
1: يعني اگر هاولاتی اگل عراق یک جار باجی برزبونوی به های دولار بده لحریمی کردوسان هاولاتی دو جار باجه که یاد
0: زور زیادتر نک دو جاریش و کپی موتی
1: که لما برپرسه
0: اگر با سیستم بیت اوان ایستر لدو روشی دهاتوها بسط و پنجا و دو هزار دولار وره کرن لسیستم اکان ایم لبازار بسط و شست و پنج بی کرن دو هزار وی بگرانتر بی فروشین
1: ام برپرسیاریتی لأسوی کیه؟ کیم برپرسیاریتی
0: اکیوی که هستو؟ حریمی کردوسانه

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار بشیوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: اصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية اوش هيدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوه
1: هولندية حاجي هولندية ام شيره هولندية
2: ده دانيه كم بلي بي بما مالوه
3: بيشان ما هولندية هولندية
4: ای وش بیرتن بید، شیره که سروشتی خواهن، شیری آرائه
5: ملک فان آرائه ورد گمکت این ده بودرائه فان نیدلاند
6: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو، نستی و نتشوار، هر ای بنا تاقیق کانو، هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو، ای وش اطوان تاقیق کنوا
7: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شار سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیاده لبیستو پیش پسپاری جاواز لخوانده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی من دالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سفاری فریاکو تنی خیره هولی نشترگری و من دال بونی سروشتی قاوشی من دالان یکی نبکامو در منخانه بونی انهیا کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمیا نخوشخانه هرم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
9: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
10: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام کاجمر پینج با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

سروکی انجمنی بالای فتوای هرم رای گند موچا پاشکوت کراکانی موچا خوران قرزه لسرشان حکومتو لدنیا قیامت دا لپرسی نوی لسره. بتومتی انجام دانی گندالی دادگی لکلنوی پرزگی صلاح الدین بریاری دزگیر کردنی بو برپرسیگی کرد در کرد. جگری سروکی پرلمان عراق رای گند یاسی بودجه عراق خالی نرینی برانبر هرم تیده و پلالت پراندنی نکرد.

0: بنوی خوی گورو مهربان سلاوتان لبید امکارتان باش بی سرانی برای سفر من حوالکان تان پیش کش دکیم. سروکی انجومنی بالای فتوه لحرمی کردستان رای گند موچا پاشکو تکراوکان قرزه لسرشانی حکومتو لدنیا قیامت دا لیپرسی نوی لسره. سروکی انجومنی بالای فتوه حرمی کردستان لپیامی که فرمی دا جغتی لوا کردو تاو که دابین کردنی موچی منگانه لکاتی خوی داو گران نوی سرجم او موچانی لبرین یان پاشکو تیان بکراو ارکی که تاو شرعی یا سایو نشتی منی حکومتو نکرید به هیچ بحانه ایک پشگیو بخرید. پروفیسور دکتر حسن مفتی سروکی انجومنی بالای فتوه حرمی کردستان اما جیبو کردو او موچانی لرابردو دا بشو از یک لینه پاشکو تکراون قرزو دینن لسرشانی دا صدات. بایه پیوی سبر لهمو کارکی تر میکانیزمی که کنجاو با گران نویان دابین بکرد. لو چوارچه ویش دا پیجنه زیکرد که لینی کم او شایستانه بخرد سر هجماری بانکی موچخوران تالا برانبر پر خزمت گزارکانی وک او کاربا رسومت و باجی خانو بر پاکتاو بکرن و بمشیواز باوری متمانی نوان هاولاسیان و دسلات پتوتر دبه. دکتر حسن مفتی هجداری دالوی بابتی موچی موچخوران راستخو دا چتخانی حق الناس ما فی خلکوا. که به پی شرعت اسلام خدای گوره لی خوش نبید مگر خوان حق که لدنیای خود قیامت دا بویستی خوی تنازولی لیب کرد. دادگی لکلنوی صلاح الدین حوالی دزگیر کردنی برای برگشتی دستی و برهنانی پرزگی صلاح الدینی به تومتی گندلی و به فیرادانی سامانی گشتی بلاو کرده تا. به پی زنی رکن دادگی لکلنوی صلاح الدین تیبت به دوسکانی دستی نزه عراق حوالی دزگیر کردنی برای برگشتی و برهنانی پرزگی صلاح الدین پجراس کردو تا و اشکره کردو که به تومتی به فیرودان سامان گشتی دزگیر کرو. او شیخ سوترو که و تلا تومت بربر گرو دزگیر کردنکی به پیماده 340 لعصای سزادان عراقی به پیزانی رکن او کسی دزگیر کرو نوی دکتر امین عزیز داودیا و خلکی خورماتو رال بجردنی انجومنی پرزگکان عراق لسال 2009 بو اندامی انجومنی پرزگی صلاح الدینو پاشان سر پشکی که تیبو با جگری دومی پرزگی صلاح الدین او برپرسان زکی دو ساله لسر پشکی که تی کراو تا بارو بری گشتی دستی و برهنانی پرزگی صلاح الدینو استش به تومتی گندلی دستگیر کراو. وزارت پرورده حکومت یرم کردستان لگشتاندنه که فرمیده که راستی سرجم بارو بری تگشتکانی پرورده لا پارسگو اداره سربخوکانی هولیر سلیمانی دوها کلبجی شید گرمیان سوران زخو راپارنو برای برایت خواندنی کردی لکرکو کردو که اتی دا جختی کردو که فروشتنی برهمی جبس لا فروشگی قطب خانکان دا به همو شوی قدقی و رکا پیدرانی بپی نسراو فرمکه که بواجیو برای بری گشتی دیوان لا وزارتی پرورده درچو لسر بنامه یلسانگاندون نسراوی فرمی وزارتی تندرستی برای برایتی گشتی کاروباری تندرستی رد کراو تاو که برهمی جبز به همو جارکان و بخرت نوریستی خوار نارک پیدراوکای نا قطب خانکانو امش لبر پرستنی تندرستی گشتی قطبیان و نگونجانی لگل رنمه تندرستی کنده. لکوته این سراکه دا داول سرجم بر براتی و ادارکانی نامدکانی خواندن کراو چاو دیری توند بسر فراجو گنده بکن و لازو ترین کد دا کربن بر یارب کن تا کورگری لخصنا رو فراشتنی او برهم لنامدکانی خواندن دا بکرت.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کجمیر 3:15 خلک ام برنامه تان پیش کشدکیم.
0: جگری سروکی پرلمان عراق رای گند پللت پراندین یاسی بوجه دانه کرد. فرهاد اتروشی جگری دومی سروکی پرلمان عراق لالدوانی که دار رای گند و هولکانین بردوامن بو اوی سرجم فراکسیون کردکان نباری پرسی شایست داره کن هرمی کردستان یک هلویست بند. جگری دومی سروکی پرلمان عراق و توشیتی دوی ورد بینی کردنی کوپی که راجنوسی بوجه تیبینین کردو که خالی نرینی زوری برانبر به هرم تده نبرو پرلت پراندنی نکردو که تی پیوستی بو ترخانده کرد. دو حوال حیدر متری پارلمانتاری فراکسیونی اشراق کان سبارت با چارسر کردنی قیرانی در عراق چش چند پیجنیاری که با حکومتی نواندی کردو لنوانیان دا کم کردنوی موچی سی سروکیتا که عراق با اندامانی انجومنی نیونرانی شو حیدر مطاری هاوکات داواشی کردو موچی اوانی زیاتر لموچی کان های حل بوشن ریتو کنترول کردنی تواوی درواز سنوری کان بکرتو رگ بخرینو با الکترونی بکرین پیش سریش دکتور جمال کوچر پارلمانتاری فراکسیونی گرتو لانجومنی نونران داوی لحکومت کرده بو لرگی رو بروبونی گندل کارانو سامانی دزرای ولات بو خزانه گشتی بگرانه تو. دوباره سردیری حوالکن سروکی انجمنی بالای فتوه هرم رای گند موچه پاشکوت کراوکانی موچه خوران قرزه لسرشان حکومت و لدنیا قیامت دا لیپرسی نوی لسره. به تومتی انجامدانی گندلی دادگیر لکلنوی پارزگی صلاح الدین بریاری دزگیر کردنی بو بر پرسیگی کرد در کرد. جگری سروکی پارلمانی عراق رای گند سیاسی بودجه عراق خالی نرینی برانبر به هرم تیده و پلی تیده نکرد. حوالا کانتان پیشکش کرا خواتان لگلم.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هندک جار جیان باره کی اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتیم بن لم آزارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروفک لگل آزاره کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم اوش دانانی جگره یارمتی بند فشکم بگرم و بنا ما منال دیخون
3: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوانده و چاره سر بکریو بایا رویان کردوا تر ریخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چهار سر کردوا با پشتیوانی خواهی گوره و پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چهار ور اگریتو اگریتو نو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیر خوازی برز دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا با بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

0: Hancuni asli şaho. Ne du jaru, ne sew, ne çwar. Her dey bin taqib kanu, her nayab de biçe. Toj de twani, taqib ki tawa.
1: Hancuni asli şaho, hem her zanu, hem nayab. Ve deskoutini la şari Sulemani doru bari, peyondi bkan bam şmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزده کود سلیمانی مرکتی دایخان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: باوشکی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باو جیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشی کی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان کو گورترین پشتیوانی جیان یا بدست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا او دلی ایمال رک خراب رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمندالی که به باوک لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با مندالی که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباوگ با بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی که بباوگ لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
3: سپیدا FM 106.1 106.3
4: او پیغمبر دیدا جیای سلاوین خودل سربن
5: محمد

0: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دوسایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جیب که لدوسایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی

0: اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Eben Taqir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش بسپاری جواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و منضالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سفوری فریاک و تنی خیره هولی نشترگری و منضال بونی سروشتی قاوشی منضالان یکی نبکام و درمان خانه بونیان هیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
8: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام کاتجمیر 6 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
9: ئێستا دەتوانن لە کەناڵ یاسمانی سپێدەوە بیسەری سپێدە ئێف ئێم بن بە بەکارهێنانی ڕیمۆت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ سێ

0: صوت لیم که تابش خوشحالان مرکان عزیزم گشت که نویی هوا لورزش کانتان پیش کش دکم سر تابع خلیا سرکان عراق دست پیدا کین ارست تابع شی که راست و خو یار کانی خلیا سرکان عراق بر دوامی ها ام گرا پینا و تا رکابری کی دیکه به تابع دو نشان یاری کی لود کی من بینه لنوان هر دو یعنی نوروز و زاخو امروز سیاری برای ودل شد که کیان استا یار که دستی پیکر دو کاتشمر ششی اون امرو یعنی نیوان هر دو یعنی مینا و غازی شمال دستی پیکر یعنی نیوان کارباو اروها کربلا کاجمه حفت و چلپینس کلا کیم شو دست پیدا کات لا کوتا یاری ام شویج ده که که لا یاری لوسکه یکان یعنی گرما کاجمه هشتو سی کلا کیوارا نیوانداری یعنی کرخ دکات هر سبارت با یارکانی امرو لا چوارچوی خولی سوپر لیگی ترکیا یعنی آمد سپور لکوتا ساتکانی یاری سی خالی گرینگی بدست نهینا به هوی یک سان بونی لا یارکده با انجامی دو گول با هر لایکیان یعنی آمد سپور نزیگ بوله بدست نهینا سی خال بطیبت که بم سی خالتی پکا دگیشتا یارکانی یعنی دگیشتا پیشنگی یارکان و امورزه آستی که یک جار برس پیش کشده که بلام به های یک سان بونی لیاره کده که دو خالی زور گرینگی لدست ده به های اویلا کتا ساتکانی یاری گولی یک سان بونیان لی تومار کرایه و یعنی ام سپورت لامورزه آستی که یک جار برس پیش کشده که ترکابری یعنکانی پلی پیش وی ریز بندی ده که بلام لو یاری ده نیتوانی لانجر برلیگ بباتو بانجامی دو گل با هر لایکیان یکسان با ملت چوارچه و یارکانی خولی سوپر لیگی ترکیه بو هر لا یارکانی امرو بلام دا چین پریمر لیگ خود تانو زانن امرو یکم یاری یارکانی پریمر لیگ دستی پیا کرد دوین یارکان بره و نچون امرو یکم یاری لسر آستی پریمر لیگ بره و چوکاته که یعنی آرسنال بانجامی دو گل برانبر با گل اکلا یعنی لید زیونایتی برده و یارکی زور با زحمت برده و گل یکم یاری زن جیمز جستن لخول اکی پنجا پنج با یعنی لید زیونایتد توماری که بلا مولامی یعنی آرسنال خیراب و لیلن ریکاردو کالافیوری لخول اکی 62 توماری که دواتری شیاری زن برونو گیمارایچ لخول اکی 7 گولی دومو سرکوتینی بو یعنی آرسنال تو مارکت با من زمشان آرسنال است با 15 خال پلی دومی ریزبندی گرت و بجاوزی گول لدوای منچستر سیتی بلام سیتی یاره که کمتر انجام داو لیدوز نایتیدیش با نو خال پلی ششمی ریزبندی با شکی کاتی مایوه لان وساتی استا که قصده که یارکانی پریمر لیگ بردوامن چوار یاری من هیا استا بشوی که راست خول یاری گکانی انگلترا بردوامن تا چین یکم یاری که امرو وکو باسم که چوار یاری لحالی حاضر برده و دا چون یاری نیوان هر دو یعنی چلسی و بورن موس بوتا انجامی که یک جار گوره چنده یعنی بورن موس گولی یکسان یعنی گولی که تو مار کرده یعنی چلسی بلام یعنی چلسی آستی که یک جار برزی هر لسر تا و پیش کش کرده تاکو تایی جوردان اندرسون لاخولکی دو مورگان روجرز لاخولکی سه اروها لاخولکی پنجا یک ایوان ایلسون ولامی یعنی چلسیان دای ولو کاتی جو پیدرو دو گولی تو مار کرده جو هندرسونیش جوردان هندرسونیش دو گولی تو مار کرده لیسارا براسی لطوانیم بلند چلسی پیگاتوا لدو یاریزن هر یک لا جو پیدرو جوردان هندرسون و مورگان روجرز یعنی لطوانی ناوی او سه یاریزنه برین چلسی لا پیش یارکانی نیشنز لیگ و وستانی یارکانی یانکان و برای وچون یاری هلو جاردکان چلسی انجامی خرابی هبو وکو لبیریش مانه که یعنی چلسی هر بکوی گشتی لگل یعنی برینفورد دورا با انجامی سی گولی ببرن برلوکاتی لگل یعنی هال سیتی یکسان بو با دو گول بوهر لیکن یعنی چلسی اما یکم سرکوتینی تیل دوائی دو یاری را بردو و سرکوتنکان شاد دبیتوا و دیمه نانی بینی تانم از این دو راست خوبون لی یاری نوان هر دو یعنی چلسی و بارون موس یاری که دیکه مانه یاری نوان هر دو یعنی برایتون و استون ویلا لحالي حاضر لا ياريغي فيلا بارك برا ولا تشت يعني أستون فيلا غولي كي ليه كرال لان ياريزان إيهور يارمولي كوك لا يعني برنتفورد غولا كان تو مارك بلا يعني أستون فيلا لا رغي ياريزان نيكولاس جاكسن لخولي كي دوانزا ولا مي أم غولا يان داي واتل ماوي دو خولك دو غول تو مارك را بلا تا أستان زيكي شست خولكا هیچ کام لطی پکنه انتوانی و توری گولی یکتر به هجیرن و یارکش انجامی گولی بور لیکن بردوامه نگو من لحال حاضر دو یاری دیکه جگلم دو یاری بره و داشت که استا باسمان کرد یاری که دیکه که هر استا لپریمر لیگ بشه که راستو خوب بره و داشت یاری نیوان هر دو یعنی برایتن و یعنی سندرلند یعنی برایتن با گول اکی ببرن برلا پیش هرچند یاریزان کشان کراوتا دروی یاریگا یاریزان باسکال ستریک لخولکی 57 بکاتی سوی کرا دروی یاریگا لوکاتی گول یاریکا لخولکی 53 بو ماکسیم دی کایبر توانی گولی تا استا گولی سرکتون تو مارکا چون که اشا یاریکا نزیک 13 خولکی تیدا ماوا بازنی لپریمر لیگ چیرو دو دامه یاری نیمان هر دو یعنی برایتن و سندرلاند با که با گول اکی ببرن بر لبرجوندی یعنی برایتن لیدان اکی بهز اگر اما گول بکه که لگول جوانکانی پریمر لیگ بلام دور بو و لدروی نوچه سزا شو تکی لیداوی خود یعنی وکو بینی من یعنی برایتن هر دم تیپکان شوک دکا با اصلی که پیشکشی دکات لبیش من نشه لسه یعنی برایتن پلیس هم ریزمن تیان کانی گرتو اتا ل بیگ 3 تیپ کانی پرمیر لیگا ل دو یعنی آرسنال و یعنی مانچستر سیتی اگر اون جام بردان به برایتن اول پلیس هم ریزمن دی دمنه تو گوتا یاری من یاری نوان هر دو یعنی فول هامو یعنی ابسویچ تاون کل یاری گی ابسویچ تاون بر ریو دا چیت یعنی فول هام با گول اکی ببرن بر لپیشا یاری زن ریان سی سی گنون گول اکی لاخول اکی 55 تو مار کردو یعنی فول هام لدر و یاری گی خوی ام یاری انجام داد چاوی لیکم سرکوتنا که استا لا ریزبندی یعنی کان پلی چواردمی ریزبندی گرتو با کوکنوی 5 خواب فاینالی یعنی فولهام الوارو آربل وای بدوای سرکوتن دگره تا استا نبوت بشی لاخول اکی 79 یاری کدای یعنی فولهام دی پارسگاری لانجام یاری کب کاتو و سه خال بعد از بینی لوکات ابر سویچ تاون لپلی از دمی ریزبنی بکو کند وای شش خال کارش من هفته سی خوراک یاری لوتکا برای داد شرکتی که یعنی مانچستر یونایتد رو بر روی یعنی توتنهام هاتسپرز دوست داره.
1: قربو کردنوی انزام کانی تنگر را بردو نام نشانی یاری نیوان مانچستر یونایتد و توتنهام دوی کاتیگ ل اولترافور رو بر روی یکتر دبنوا مانچستر یونایتد ل مرز انزام کانی زور خراب نو با کوکنوی تنیا پینس خال ل پینس یاری را بردو ل پلی دوازده همه ام تیپا لا سه یاری را بردو تنیا دو خالی بده سینا و زیگه لوش لگر یکم توشی دوران بو ام انزامانه هندران و برپرسانی تیپکی نیگران کردو و ساوروانی انزامی باشتر و رکابری لسر بردنوی نازناوه کدکن بلا مستا لدواوی رزبن دبیندرین هرچی تو تنهامه لگل خلص کردنی زورترین پاره لگواسنوی هاوینی استا خرابترین انزامی تومار کدو تنیا دو خالیه لپلی کوتای رزبنده توتنهام لگل اوی چالاکترین یعنی بو لبازار گواسنوی هاوینه یاری زنن دبوا استای چک بو آلتی پکانی پیش شوی رزبند توتنهام لگل اوی بردنوی نیه لمرزه تا گری را بردوش نیتوانی بو هیچ گولی چی تومار بکاد لورزی را بردوش مانچستر یونایتد لیاری چون و هاتن چوار

0: مدريد لاقل يعني ألافيس بردوامة جاره باسی گولکانی یاره کتان بوده کم که یاری نیوان هر دیان الویس و اتاتیکو مدید بو گولکی اتاتیکو مدید یاری زن گریمالدو توماری کرد دواتریش لوکاس اربیل بوه برای دانی سیزا گولی اکسان بونی توماری کرد باور کن او گولا زیادتر لپنج خورکی خواه تا او کاتی نابو جوان بریاری دا اما لدانی سیزای یان نه واتا زیادتر لپنج خورکی خواه بلام استا اگر بچنا بچین بو راستو خوی یاری که دیمانی یاره که من پی نشام دن اما دیمانه که گیشتین بود دیمانه که استا یاریزانه که یعنی آلاویس بناوی انخل پیرس بکاتی سوری نابو جوان کرا در و یاریگا امش ارکی آلاویس خورستر دکا بو اوی که ماوی سی خولکی دا هاتو بنو بده یاریزان یاری برامبر با اتلتیکو مدرید کرد استاوا گوران کاریکانی یعنی آلاویس دبینین یاره که دیوید پارسگاری ل انجام میاره کم که پاشوی که گل کنه تو مارک را بالام دهانه و خاله کیش داده تی کمدی دوبار بگیرن که استا لی دومی ریزبندی یعنی کانی خلی اسپانیایی گرت و کس با ودل خوش نیا ریال مدرید و برشون نبود که چایی ان لواي داده تی کو توشی دوراندن بیت یعنی یکسان بیت با اوی توزه کلیان دور بکه تو بتهای بات بارسلونا همو یاره کم پیوندی هم بیکتر و هیه کاش من هفت و سی خولک و تا نزیکی پنجا خولکی دیکه یعنی اوان هر دو یعنی بارسلونا هر وها یعنی خطافی دست بده کد
1: هشتمین بردنوی لسری یک آمان زی یعنی برشلونه کاتگلر چه چی آسان لسری یاری گی سپوتی ویا کم نومیان داری خطافی دکد برشلونا است چی برزیر مرزا پیشکش کدو تا و کوستاش خوانی بستوی خاله و به بردنوی سر زمیار یکان پیشن جیانکانی گرتو و به زیازی پینس خالش لگل نزیفترین رکابریتی که اتلتیکو مدرید و ریال بیتیس دوره برشلونا به استرین هلی ارش بردنیه تا استا سیویک گولیان تو مارک دو و هر امشوای کردو ببیتا مترسیداری ترین تیب لمرزی خولکا تنیا هفت گولیشان لی تو مارک داوا لسر راینر پیویستر دا هاتو زیادر گرنجی با بیس کردن هیلی برگری تی پکی بداد برشلونا لی آریگه خوی برابر خیتافی توشی دوران نهات و لی شازده یاری چوارده بردنوی بوا لگل دو برابر بون تاو کوستا شرافینیا گولکاری لالیگه با تو مارک دنی دوازده گول پیش بینی دکرید راهنر لم یاری پشو با ام یاری زانه بداد تا بشه چی باشتر با یاری کانی تر آماده بید به تایبتی لسه شمی ده هاتو لین پالوانه کان ده بید میوانی گلاتس رای ترچی هرچی خیتافیه لم ملزه هستی باش نیو تنیاش خالی هیا پلی یازده همی رزبندی گرتوا ام تیپا دوای زنزیری یک انزامی خراب لدوای نیاری لالیگا توانی لملگه بباتوا استاج دوید بانزامه چی باش بران بر برشتونه بگره توا خیتافی را پینز یاری را بردو لهر یاری یک تنیا یک گولی تو مارک دوا امش گوره ترین خالی لوازی تی پکیا بوی رنگ بران بر برشتونه توشی زحمتی زور ببی توا لرزکانی برشتونه هر یک لاندریاز کریستسنو دیونگو رونی بادگی بغوی پیکانو آماده نابن به هماشه و لرزکانی خیتافیش سند یاری زانیک بجدائی لیاری که دناکن
0: کاجمیر دی امشوی شیاری نیوان هر دو یعنی ویا ریال و یعنی ریال مدرید دست پیدا کرد ریال مدرید جگه لسر کوتن هر انجامی که دیکه تو مار بکا رنگ بابتی که زور گورا لمدرید درست بکند
2: دورانی دیربی مدرید بر لپشوی نیو دولتی برینه که لجستی ریال مدرید تا استا به سارج نکره ما و تو مورنو یاری زنه کم بدوی چار سری گنزاو دگرن بوی چار سری پیش زور بگرنو بتوان لرکابر که نزیک بکنه او. هیوار رکابریان ببرنی نازنا و کب مینید. ریال مدری خوانی پازده خالو پلی چواری می رزبندی امرزی گرتو او. با دو دوران شر خالی لامرزه لدست داوا. ناکرد امتی با چیتر خال دست بداد. با چی دلن ارکی ریال مدری زحمتا. چون که ویار ریال لامرزه استی خراب بو. سرطایی که کار سرد باری دست بکر. بلان دو گاری را بردو براو بوا. استا امتی با خوانی هش خالو پلی نوی می رزبندی گرتو او. ساروانی انزامی باشتر دکات و هول داد خال ریال مدرید جور بگرید ریال مدرید لیرگی خواه مرزان

0: امی باشو بدست ناوا ام تی پلسوار یاری سواد گول سر یارگی خود تومار کردو تنیا سه گولشی لتومار کردو مباپی حود گولی لحود یاریگی مرزی لالیگا تومار کردو بلا بوی پیکان و ازاری هیا ارسن آمجاکان بو اون بو امیاری آماده دبید بلا کمار یار مدی لپینزاری رابردو لهر یاریک گولی کلی تومار کردو بورنی راهنر ریال مدید زگل امیاری حساب بو یاری چارشمی دارتوش دکار برن بر روم ایتالی لیان پالوانکانی اوروپا وینیسیوس جونیور لمرزه تنیا یک گولی تومار کردو بتمانی لدز دا بوی بدای گرانو بو آسی راستقینی خوی دگرید هرچی ویار ریال بلای کموا دو گولی لسیاری لدر و یاری گای خول پینزاری او مرزه تومار کردو لانو یاری امرزش بلای کمو لهر یاری گولی گیان زیادری لتومار کردو لپازه صدانی ویار ریال بو سانتیاگو برنابیو تنها دو برنوی هبو لپینزاری رابدی نوانشان ریال مدرید سوار برنوی هبو لگلک برانبر بون در زکانی ریال مدرید هرگل راولو سنسیو ادر ملیتاو فرلان مندو رودریگو بوی پکانوا بجداری ناکن
1: کامی کی دیگه یعنی اینتر میلان روبرو یعنی پارما د بیتو یعنی که کاشمیر حف بر رو داد شد کاشمیر نو چلو پنسولا کی شویش یعنی ناپولی برامبر با فروسینانی یاری دکت
2: شوار بردنوی لسر یکو برامبر بون لدوائی نیاری لگر روما اینتر میلان هان داد بو اوید ریجه بانزام باشکانی امورزی بداتو رکابریش لسر بردنوی نازناوکا بکات تاتگلا یاریگای جوزپی میاد زالر چشی آسان میانداری پارما دکات اینتر میلان خوانی 13 خاله لپلی دو می رزبنده و به جیوازی گول لدوای رومای پیشن جیانه کندید بردنوی امیاریش اگر بشیوی چی امیشهی نبید بشیوی چی کات اینتر میلان دگرین تو پیشن جیانه کند پارمای میوانیش ام مرزه انزامی خراب تو مردکاتو تا است تنیا خوانی 4 خاله لپلی پازده همی رز بنده اینتر میلان سیاری لمرزه لیاری گی خوی انزام داولار سیاری براو بوا ریجه تو مارکدینی گولی بو هر یاریک 4 گول زیادتر بوا پارماش لدوائین 6 یاری نیتوانی و پارزگاری لپاچی گولکی بکاد لورزی را بردوش اینتر میلان یاری چونو حاتین لپارما بردو توا لاری راست کرد نوی انزام کانیش ناپولی با کوکنو 7 خال لنوی می ریزبند میانداری پروزینیوی دکاد اویش خوانی 2 خال لپلیششم لحفت یاری رابر دنیوان ام دو یعنی 26 گول تو مال کراو بر ریجی 3 گولی زیادتر بوهری یاری اک ناپولی لسه یاری رابر دو لدو یاری لیاری گه خوی توشی دورم بو لم 3 یاریش تنیا 2 گولی تو مال کدوا لشش یاری رابر دو نیوانیشان ناپولی 5 برنوی بوا لگل یک بران بربون فروزینیوی لمرزید خلی تالی 3 برنوی بوا یچگ لبرنوی کانی لدر و یاری گای خوی بوا بران بر فرنتینیا و لغیزکانی هر دویانش کمال گیاری زنبای پیکانو و بجداری نکن
1: لا شاری کویا خوله کی توپی پی بچکرا و بره و چو که تایبت بوا با قطاب خانه قرآن یکانی سنوره که که تیده 20 تیپ بشداریان کردوا لما این مانگ یک ده با سرکوتوان خوله که بره و بردرا تیپی ملای گوره سرکوتنی بدسینا و نازناوی خوله کشیان بدسینا
3: خوش بی من دونه بین سرکوتو بین همولایکتان و کارشی جوان کرده لو چند روزه سپاسی باشی ورزشی ملبنده کن و همو هاو کارانی و یاری دادرکانی و نوب جیوانکان و لانمنکان و مدربکان و همو ایوی برز و خوشویست و عزیز و ما مسا برزانش که هتون چند روزه دلمان پی هر پیتانوه همو تن هر سرکوتون همو تن هر براون بلا هم طبیعتی یاری جوه دو یک گول که و یک بدوره و یک باته سپاسی همو لیکتان دکین ایشی جوان کرده لو چند روزه خلیشی زور سرکوتو بو و زور جوان بو و زور باش بو و زی تقدیر بو سپاسی همو او ما مستو خلک بر زانش دکین که هاوکارو یارمتی داری زور باشی سرکوتین او خوله بو
4: هستی که زور زور خوشم ایشالله بردوام دبین ایشالله سرکوتو دبین
3: ایشالله سرکوتو دبین خلی یکم تامده سینا آوا
4: بله الحمدلله
3: سن یاری تا نزام دا
4: چوار یاری ما نزام دا بله
3: تن برنو دوران تانه بو
4: یک یاری من دورند یاری یکم من دورند بلام الحمدلله هر سه یاری که دی توانی من برنو بدست بینید
5: پنای خواهی بخشند و میروند توانی من او خوله کمال بند 16 یک گروتی اسلامی کردستان کوی کردی بیوا توانی من پلی یکم بدست بینید دست خوشیان لیده که این هوادانی زیاده پره با بواری ورزش بدن و خولی زیاده رو باشد رو چکتر کنم
1: حوالا ورزش کنم پیشکش کردن بخواهی گورتن اسپیرم خواهی گورتن

0: ده برنامه نزیکتر لخلق لشاشه سپیده لگلتان دبم
1: لرگه موبایل بینری کنالی سپیده بین لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایس

0: لحظه یکن سلام و رحمتی خوای گوره تان لی بید بینرانی برس. من احمد خدرم کاتی پیش کش کردنی پروگرامی پرسی امرویا. گریم ترین باس و خواسکانی روش لا پروگرام کم ایوی برس دی بینن و هر وها میوانه تایبت مندکانی شم قصدی لسر دکن و شروفو و شیکاری بو ایوی برس و خوشویز دخن رو. گریم ترین باس خواسکانی هم هفته بیگمان که امرو سرطای هفته دست پیدا کین. اویشیان باس لا بابت یک دبی دکین که پیوندی به جیانی تاک تاکی هاولاتیان و هاون اجتماعیان لا حرمی کردستان و هیا بگمان لگل هر گرانکاریک سیاسی دارایی آبوری کارجیری لا عراق و ناوچکو حرمی کردستان راست و خو جیانی هاولاتیان و هاون اجتماعیان لا عراق و لا حرمی کردستانش بتای بتی تر دکوی تبر باس و خواس و کاردان و کانی ولی کوتکانی او باس و خواسانی که دینا رو و دیتا پیش باس لا گرامبونی پیداویستکانی روژانه هاولاتیان دکین لحرمی کردستان دوا بدوای برزبونوی نرخی دولار لبرانبر دینار عراقی دیار گورانکاری گوره لنرخی پیداویستی و کلو پلکانی روژانه هاولاتیان و هاون اجتماعیان لعراق و بتایبتی تریج لحرمی کردستان دبیندریتن دیار هاولاتیان و هاون اجتماعیان لحرمی کردستان لچاوروانی او دابون که بیتو بارو دوخه که هیور ببیتو و هر وها نرخی کلو پلو پیداویستی کانی روژانه هاولاتیان و هاون اجتماعیان هرزان بیت چون که برگرانی چی زور و قرصی خست با سر جیانی هاولاتیان و جیرفانی هاولاتیان لحرمی کردستان همولایت شما بگمان دزانین لوی که و حال و وضع و گزرانی هاولاتیان و هاون اجتماعیان باری دارای هاولاتیان و هاون اجتماعیان لحرمی کردستان وکو پیویز نیو لحالتی آسایی دانیه باید به هر شوازه جیدی که گران کاری لنرخه کان لپیداویستی کان لبرزبونه وی کالا کان راست و خو کاریگری گوره لسر جیرفان و جیانی هاولاتیان و هاون اجتماعیان لحرمی کردستان دروز دکا باید امرو باس لا گرانبونی نرخی پیداویستی کان دکین لحرمی کردستان دوای او گران کاریانه که لنرخی دیناری عراقی برانبر به دلاری امریکی دروز بو که وای کرد که نرخی کلو پلکان گران به نرخی پیداویستی و شومککان لحرمی کردستان برزبونه و بخوی او ببینه ام بابت لگل زور برس میوانه کم دکتر امجد محمد مامستای زانکو پسپوری آبوری و کارجیاری برزیان میوانی پرسی ام روی لستودیو من لشاری سلیمانی باز خواسی لیو دکین جنابی دکتر سلام و رحمتی خوای گورد لیو بیو سفاس دکم که ام رو لگل مانی سرطا پیم خوش لوو دست پیب کین هوکارا بنرتیکانی برزبونه و هر وها هوکارا بنرتیکانی برزبونه وی نرخو و گرام بونی کلو پیلو پیداویست سرطایی کان لحرمی کردستان با چی دا گررتا و با دبی لحر حالت یک دا لحر بابت یک دا لحر گران کاری یک لعراق که رو دادا و لکردستان کده تا آراوا هاولاتیان و هاون اجتماعیان لحرمی کردستان بازکی بدن اوی استایم دی بینین بگومان سرباری او بار قرصی که کوتوب و سرشانی هاولاتیان و هاون اجتماعیان لحرمی کردستان اما هم دی سانوا بارو دوخه که قرصتر دکا و حال و وضع که خرابتر دکا دوازار اوی که بازکی دادا هاولاتی اسایی حرمی کردستانه هاون اجتماعیه لباشوری کردستان باوی که با لگل دابزینی نرخی دینار دبه او پیداویستی و کلو پلکانی بگرام بکره چی وای کردوه که و هر جاریگ لهر گرانکاریه که دیتا پیشوه هاولاتیان لحرمی کردستان بازکی بدن بله جنابی دکتر جلی ما
1: بله جمله تبنای خواهی گروه مهربان سرطا دست خوشی لیکم
0: زور سپاس
1: برنامه کردی که کلو برنامه جوانانی که لگل خمکانی خلق آیا و همیشه تیشی خصوط سر او معانات و گرفتانی که خلق پیوی دنالین روژانه استا لم یک دو روژه با حبانه برزبونه نرخی دولار ابینین یکی اگل گرفته گورکان او یکا خلق هموی پریشانه و خلق بیزاره و خلق توشی دل راکی که زور بوا لوی که نرخی کالاکان زیاده کاد و بداخه و آسی بر پرسیاریتی فروشیارانیش لآسی که اوتویا نیه که رچاوی بارو دوخی خلکی بکن اگر شتکش گران نبو بیالا فعلیا لبر ترسو لبر دل راوچه و لبر اویکا ترسیان هل آینده با اون رخدستیان نکویت و آوانی جاده شهر نوا خزنی کن یا خود نرخی که زورتری اخنه سر که اما گرفتکی چند باره کردو تا واتا اگر لواقعیش اگران نبو بید خلقه که لبر او حالت درونی خرابه یا خود لبر او هست لوازه ان ببر پرسیاریتی کالکان گرانه کن که اما یکی که لگرفتکان ببر دوامی وکو چون ابینین لرمزانان طلب زوره لسر کالا گرانی درسته بید و ایسه شکاتی که ترز هی لوی که کالا کم بیتا و نرخکان گرانه کن اما دو خیه که پیویسی با وشیاری و پیویسی با لخواترسان هی با درجه اساس و هر وها پرسینوی یاسایی هی که دعوا اکین که لعنی بر پر زور با وردی بدواداتون کاد با ام حالتا درفت یک نیلتا و با کسانی با تماع و چاوچنوک که استغلالی دوخکه بکن و استغلالی او شلوخیه بکن که لعنی نرخکان دروسته بید و بیتا هوی برگرانی زیادر بسر هاولاتیان
0: بله
1: بای من چاورانی او اکم و پیوستی شوابید که حکومت اجراعات بکد و اتا نیالد نرخکان باو شوایه که بگات آسته که او تو که برگرانی زیادر با خلق دروز بید راست لروی آبوریه و او حالتی که ناچاری حکومتی کرد که نرخی دلار باو شوایه لیب کد لراسیه ابه لپال اویا که اما لازور شوینی که جوما باز کردو لپال اویا پیویسی با کامل اجراعاتی تر پیویسی با کامل هنگاوی جدی تر هیا با اوی که بوار نرخصید و خود زمین ساز نبید با گرانبونی زیادتر و او وعدانی که داویانه که جوازی نیوان نرخی دلار لبازار راج لبازار گشتیکی موازی و هاوتریب لگل نرخ رسمیکی زور زور جوازی نبید او هنگاوه اگر سر بگرید با کامل اجراعات من پیام وایا باری سر خلق تر دیک باشتره بید
0: زور باشه کاک دکتور زور زاروی ایمه لبازارکان یرمی کردستان دی بینین لگل گرانکاری لسر نرخکان بگمان او کلو پلو پیداویست یعنی که هن یک سر پی یعنی اوانی که لدکانکانن اوانی که لمغزنکانن اوانی که لکوگاکانن زور زار بداخل و اویلی دخوین دریتاوه و گلهی هاولاتیان و هاونشتیمانیان ایج لسر اویه که راسته و خون نرخکه برز دبیتا وک لکات یک دا خوی به نرخکه پیشو بابتا که هاتو بو زور زار دا صلات داران لحریمی کردوسان و زور زار لعراقش باب لیناتوانن کنترولی توندی نرخکان بکن باوی کوا کلو پلکان و پیداویسیکان آوا بو آسانی لسر هاولاتیان گران نبه خود دزانی که هر هند با نرخکه برز بوا آوا با آسانی بیگمان کم نبیتا و
1: بله اما ل ل بنزینه با من درکود که او حالت با داخل ل لعنت حکمت او نتوان را کنترل کریه هر لبیر من که چن مایل موبیش کاته که بر رسمی نرخی بنزین دیاری کرده و هر با نرخا همو بنزین خانه کان کوگا کانیان پر بول بنزین به نرخی ارزان ولی من ل پر کترسی گران بون هات هر او بنزینه نکرده به نرخی پیشی بفروشه بالکو نرخکی چند بار زیادی کرد و بو با برگرانی لسر خلق و حکومتیش فرمانی در کرد که نبه با نرخ بدرید بلکو نرخکی که هرزان تری دیاری کرد بلام که اچوی بنزین خانه که ایوت نیا که نیا دیار شهریویتی و دیار حالی گرتو با کاتی که تر دیار با نرخکی که گرانتر ایفراشه اما لراسیا لوازی پرسینوه لوازی حکومتا للایک و للایکی تر براسی او خو خرابه یا که وکو باس مان کرد که بازرگانکان همیشه استقلالی دوخ خرابه کانه کن یعنی هر همان کالایه به نرخی هرزان کرویتی لپر که او تری نرخه که گران بوه یا دوخ بره و یا خود سنورکان دا اخریت ام یکسر نرخه کان چند قاد اکاته و توقعی اوکا که دسی نکویته و که اما براسی نل روی شرع و نل روی یاسا و روانیه
0: بله
1: بایا پیویز بوا اکاد اجراعات بکرید اجراعاتی ورد بکرید که رگر ندره و هر وحا دلنیایی بدرید دلنیایی بدرید که او کالایانا دابین اکرید که تکا او تری سنور داخرا بله اوانی که خزنیان کردوا به هیچ شویگ نیفراشن بود چون که توقع کن که لآینده او کالای نیاد و دز نکیاد و طلب زور به لسری که طلبش زور بود لسری خواست زور بود لسری حتما نرخکی برز بیتواب اما آنها همی او گرفتارن پیوستی با اجراءات هیا دخوازین یعنی لعنه پایین دارکان با گرمی بده موابن لدور روا
0: بله.
1: روی یکم جواجکنی یاساو او پشکنینانی که هیا و او لجنانی که دیاری کراو با گران بسر دکانکان و بسر شوانه گشتیکانا که نیلن نرخکان گران ببه للای که تراو دلنیایی ببخشن با خلکی بازرگانیش که اصانکاریان بو اکرید و با نمونه بو اوی بالانس را گرن بالانسی بازار را گرن نرخکان گران نبه پیوز با اکات که للای که تراو هاوکاری بازرگان و خلق بکن باوی که گمر کم کنه ولا سر پیداویسی سرکیکان پیداویسی اساسیکان پیداویسیکان که روزانه خلق پیویسی پیویت وکو خوراک وکو هنده پیداویسی تر اگر او هاو سنجب کن واتا گمر کم کنه واتا خلق دلنیا عبید که او کالای دست اکوید و نرخکی گران نبه واتا هاو سنکرنوی گران بونی دولارکا لو لواب با کم کرنوی گمرگکه اکری نرخکی هاو سنگ بکریتا
0: زور باشه باز ل سیاستی گمرجی بکنیم با بهای دینار ل عراق و هروها اوی که استعیم دی بینین بیگمان او هاو سنجیا روش ل دوی روش کاریگری لسر بابتکان و لسر گرانبونی نرخی شتومک و کالاکان دروست دکاتن اما لو رووا حکومتی ناوندی و هروها لعن پیوندارکان لحریمی کردستان دتوانن چی بکن بو اوی نرخی شتومک و کالاکان به شوازه چی زور لسر هاولاتیان گران نبه چون که معلومی جناب تا دکتور خوی لحریمی کردستان سربار یوی کوا بابتو و هروها بجوی خلق جیوازه و موتش لکاتی خوی دا دابش نکریتن اوی که پشتی به موته بستوه بشه چی زوری موتکی به حاکی لدست داوا با اوی کوا هم لکاتی خوی وری نگری و همیش هورده هورده بابلی نرخی دینار برانبر به دلار لدابزین دایا
1: تا لراسیا من چاروانی او اکم که هند اجراعاتی میدانی و کرداری لحکومتی ناوندیش و به همان چه حکومتی هرمیش برانبر به روبروبونوی او حالت برانبر روبروبونوی گرانبونی نرخی دلار و هر وها پیش بینی کردنی برزونه نرخکان هند اجراعات بکرید لو اجراعات آنا هند اکی خیره و کاتیا و هند اکیشی هنگاونانا لروی استراتیجیه و اوی که کاتیا وکو بیستو مانه استا گمرگ لسر هند اک خوراکی اساسی هند اک پیداویسی اساسی وکو گوشت و ماسی و مریشک و آنا تا را دیک وابزام هر به تمام هیچ گمر یک نیلن که او واعکات راست و خو نرخی او پیداویسیانه کم بیتوا بود چون که لدر و این رید گمر یه لسر کم بیتوا که واتر نرخکی هرزانتر اکویت لسر بازرگانن و اوانیش با هرزان افراشنو با خلق اما یک دو به همان شوا که امال پیداویسی تری بنراتی دیاری بکرید که گمرگکی لسر نهیل رید بود چون که پیداویسی بنراتین اما شتی کتوب رو شتی خیره و شتی یعنی با نمونه بنزین بنزین تو پیوندی هی با نرخی کالاکانه و با چون که نرخی گواسنه و یکی اکلا او هکارو فاکترانه که گرانی دروسه که و با همان شه و پیچوانکشی هرزانی دروسه که نرخی گواسنه و تناند یعنی ایسه اما زور جرگیو من لیه بید اوانه که کشتوکال یعنی هی اوانه که برهمی در سانکان یا نه بر همی زستانه و هاوینه یا نه یا بر همی پاییزه یا نه یا الان برمونه تره بی یا خود هرمه بی یا حلوشه بی یا تنانت خیار و تماتا جاری واحه لبازار را بقدر تیچوی ها گواسنوکی دست نکوید و اونه گواسنوکی گرانو لسری اکوید بوی اگر ها تو سوتمنی هرزان ببید تراده او فلاحش اوشتی که هیتی به هرزان ایگوازه تو نو شارکان و خسار نابید
0: بله
1: به نرخ اگه فروشه که تا راده قزان جیلی بکد بایه نرخی سوتمنی اساسه بایه یک لو پیشنیارانه یا خود لو رگه چارانه یکو بیستومانه اوه یکا به هیچ شوه یک رگه ندره یا زمین ساز نکره با هاورده کردنی سوتمنی بلکو مصفاکانی نو خو پالاوگکانی نو خو به نرخی پالپشتی کراو نو تیخاوی هم بدریته بو اوی او تحویل او نوت بگاز بگورن با بنزین و نوت و گاز و سوتمنیکان و آوانیش به شیوه که هرزان بلاو بیتا و یعنی با شیوه تر رادیک سیرکات سر هرزان بونی کالاکانی تر یکی کتر لو خالانه که اتوانی بلین دریش خاینه هنگاوی دریش خاینه ایو جوای براسی اما بکریتا هلیک و فرصت یک ام دوخا و ام گران بونی کالا اجنبیانه به نرخی دولار ایما روب که نوا کالای نوخویی پیداویسی نوخویی اویش باوی که ایما گرنگی بده نوا با کشتوکال گرنگی و نوا برهمی نوخویی او همو ارز زراعی و زوی بپیتا من هی او همو او خاک من هی او همو دشت بپیتا من هی لراسیا هیچ هندان یک یا خود هندان یکی اوتو نیه والا کسکان بکات که بچن هان بدرین بوی بروبومی خویان برم بهنن بو چون که بروبومکه یان یا پاره ناکا پاره یکی کمکات بوی ترجیع نابید هیچ قازان جر ناکات اگر حکومت کابل یک روشون بگریتا بر لوی که دعمی کشتوکال بکات دعمی فلاحکان بکات بوی که برهمکه یان لکوالیتی که برز با رنمایی جوانی کشتوکالی برهمی که بپیز و جوان و بسود برهم بهینن او قناغی یکمی قناغی دومی که برهمکه برهمینن بشیوه یکی وار ریکی بخن پاکیجینی با بکن ترتیبی بکن ریکی بخن
0: بله.
1: بینر ندروی ولاد هاوکاری بکرین بوی بچه تا دروی ولاد بو اوی ایمه کالا بری ندرو و برو بومی خومن پارب کاد و فلاحی خومن و خلکی خومن شانازی با بکد که برهمکی ابریت درو سالانی پیشو هندی هنگاو هم بینی هنگوین انریت درو هنگوینی کردستان هنگوینی که تایبتا هناری کردستان راستا لهندی رو نتوانی منافسی هندی ولاتی کب کب بلام لراسیا منو از هم یکی که لبرهم زور جوان و چاک کن و همان شو برهمی تری بو چی وای لیبید اونه هرزان ببی خلکه که طاقتی نبید گرنگی با باخت ریکی بداد
0: بله.
1: بایی که اما تو این کامل کارگا دعمی هنده کشوین بکین کارگا درود به همان شیوه کالاکانی برهمکانی تر که لراسیاد مجال نیه باوردی باسی همی هم کین اما هنگاوی گرنگو استراتیجیه که ابی حکومتی ناوندی و حکومتی هرمیش گرنگی بدن به بانقا کشتو کالیکان ام بانقانا اکری سلفه بدن پاره بدن با فلاحکان به همان شو بواری پیش سازیش که اگر درفته به باسی اویجا کن
0: زور باشه بگو من باسی اوش دکیم بلا من پیم خوش یعنی که اگر توره و پرسیاره لبرزت بکم کاری گری پیش بستنی هرمی کردستان با هاورده کردنی سرجم کلو پلو پیداویستی کن لدروی عراق و هرمی کردستان او چه کاری گریه چی لسه دروز بونی او حلا و سانانه هی که دروز دبن باوی که اگر اوی که جناب دفرموی برهمکان خومالی بن برهمی خومان لحرمی کردوسان ساغ بکریتا و پاربکا بگمان اوکات کاریگری لسر او بارو دوخش نابیتن لانی کم نرخکان باو شوازه که دی بینین زیجیر نابن
1: بله بگمان اما ابینین لم سالانه دوائی هندگ اجراعات لو بابتا کرا بون من لو توقیتو کاتانی که برهمی خومالی پی اگاد وزارت کشتوکال توقیتکی دیاری اکاد و بریار پیشنیار اکاد با وزارت نوخو با وزارت پیوندی دارکان که قدغی هاورده کردنی او هاوشه و کالایانا او هاوشه و بروبومانا درفت ندره بیتن ناو هریم و بو اوی خلکی دلی با برهمکی خوی خوش بیت پاری که او توب کاد لعلوکانا که بتوانه بردوان بیل سر برهم هنر و بردوام به لسر کاری کشتوکالی و وازیلی نه هند و او زوی با پیتا با فیرون نچهد با داخل و او هوا جوانه با فیرون نچهد بایا او اجراعاتانه هنده که هنگایی بان راو و بینی من یعنی توقید دان راو بانمونه هلم روزانه رگا ندراو یا رگا ندرید با هنانی بونمونه برهمی که کو خیار بلان بینی من با قاچاقی و بر رگی ناروا او برهمه لولاتی که دراوسی و هاورده کراوه که هاورده اکرید حتما کسی اگه یعنی ازانه هرزانتر اکوه و لوی زور به هرزانه اکره لیرا کدیت ناو هریمه و بیگومان او بروبوم ناو خویی زور دا ابزینه نرخی که دا ابزینه و وای لی اکات که خلق کبچه فریدا یعنی طاقتی نبی بیه نت علوکش بود چون که با قدرتی چی هات نو بردن کی دزنا که ویتا ولی برای يعني اجراءاتي جرينج بو اوي كتشون اما جرينجي بينه وبر وبومينا وخوي جرينجا لولا شغل لروي تندروسيه وا يا ما بوشياري دروس كاين كابر وبومينا وخوي لراسيال لبردسي خومانا برهميت تندروستا بلام هي دراكي خو ازانه چ جور درمانك چ جور لقاحي كي وبكاري ننكا لراسيا زورك لو ما ترسي ونخوشيان للرقي او حالتان او دروس بيت بو يمنو ازانم لتن رويك او ايش كردني زور ضرور هيا بيوكري لسري لوانا وشارك نوي تاك وشارك نوي خلقي خومان و هاندان و يارمتي داني فلاحة كان من كا بجوان ترين شوا و بصحي ترين شوا برها مكان يان بخنا بازار روا و نرخ كان بشوا يك بيت كا دلخوش يان كا كدريجي بيبان و ري بقري بكريت بهمو شوا يك لها وردني او جار بربو مانا و دعمي او كشتوكالا بكريت و لروي زانستي او ازموني ولاتاني تربين بوشي ولاتي تر برهمي كشتوكال يكي بوتا سرچاوي بجيوي ولاتك او خلقك بوشي لسر يعني ولاتك وكو سوريا كا لهم الرك ولوانا ويران بيت بوشي بروبومي او نجوانا او نر بكالكا او نبسودا او نخلق داواي اكاد يعني بوتا سرچاوي بو خوش وبو ولاتكشي بهمان شوا ولاتاني دراوسي من تركيا بهمان شوا ايران بهمان شوا ايه بو ناتوان ازموني اوانا بقوازينوا كا اوان چن گرنجي اين با كشتوكال يان ببورا لزور لسر كشتوكال روشتين بلا مو ازامي يشاكل لو شتاني كا يشاكل لو سرچاواني كا يمكي باسي بروبو مكين باسي برهمين او خوي يكين اما نزقا اما نكاريگري هيا زور يعني اسا حد نمونا بينينوا ايران كا او همو حص ايران او همو حصاري لسر بلا مترسي لسر کاملا کشی جوری نیه. بارم اونا برسیتی بلاو نبیاد ول ایرانا با. چونکه بر همین او خوی لپاتات به پیاز به یا خود گنم به یا خود کاملا بر همیتر هبید پشتی با خوی باستوا نک پشتی با خوی باستوا بلکه او نشی هی ک اینرتا و دروا. کوانتا امام مثلا خلق که من بودی ورانه نین به همان شو بر همی خوی بر هم بهینه تو بیشی فروشه و بشی دروش بکا و بشی ناخوشی بکا تو پیویسی با عمله صعب نبه پیویسی با دولار نبه یعنی اما باسکه اما یا
0: راست
1: یعنی اگر گران کردنی دولار با چهار سری کشه یک بید که حتما با چهار سری کشه یک او هنگاو نراو اپیل لپال یا کامل یک هنگاوی تر و اجراعاتی تر و بریاری تر و کاملا یک چاکسازی تر بکرید بو اوی او برای او نر رواد که هموی لسر شانی هاولاتی و لسر شانی خلکی بجمینتی و خلکی موچخور بید که پشتی با موچکی بستو که جناب دل پیشکی که باسی کرد موچکی بشی چیب که اگر جاران موچکی به هزار حالک بشی کریکه کرده بید بشی پیداویسی منالکانی و بسی خوراک و بشی که او کاربا و باشی تلفون و باشی بنزین و امانه کرده بید لمودو هر یک شکلوانه اگر گران ببید کواتا باشی نکا کواتا پشوی دروسه بید کواتا اما کاملگا من توشی مینتی که گوره کرد که هر معاناتی هبید هر ببرسیتی و بناراحتی بجی اما چه خزمت یک من کرد لبر او لو کاتا یا که تو هنگاو انی با چهار سری کش آبور یکن لسر آسی کی دولت ابی لولا شو خمی هولات یکانی بیت هولات یکانی شی اونده بجویان دانه بزد بو اسکی اوتو کا قاتو قری و ناراحتی و ایتر دیان مشاکل ایتر لدوای او دروسه بیت هر چی که شکو ملایت یکانی اگر رتو بو او نبونی و بجمینتی که هیا دزی زیاده که تاوان زیاده که کیش خیزان یکان زیاده که جابونوی خیزان زیاده که تندو تیجی برانبر به منال و به خیزان و یعنی قاتو قری و نبونی فقیری زور دردو مینتی به دعاییت که کاملگا برو پاشه و عباد کاملگا برو حلوشانه و عباد
0: راست باش شکاک دکتور بونه هشتنیان کم کنوی و برگران دارایی که لسرشانی هاولاتیان و هاونشتیمانیان هیا چر و شوینه چی یاسایی و عبوری که لیستادا گرینگا لعنه پیوندارکان بیگر نبر بو اوی لانی کم هاولاتیان و هاونشتیمانیان کمترین برگرانیان که ویت سر یعن بابلین کمترین زرر بکن پێویستە چی بێ؟
1: بەڵێ لە بەڵێ لە میانی قسەکانە هەندێکی ئاماژە پێکرد کە پێزوەکات هەندێکی دووبارە بکەمەوە و هەندێکی بۆ ئیزافە بکەم وەکو باسم کرد بەڵێ پێویستی بە ئیجراعات هەیە یعنی حکوومەت بریتیە لەو مؤسسەیەی کە کۆمەلگا ڕێگەخا کە خەمی کۆمەلگایەتی کە یاسا جێبەجێ ئەکات کە دەسەڵات و هەیمەنی هەیە بەسەر هەموو سێکتەرەکانی کۆمەلگایە ئەبێ خەمی تاکی بێ خەمی خێزانەکانی بێ خەمی پەروەردەیانی بێ خەمی ئایندەیانی بێ خەمی پێگەیاندنی بێت خەمی بەهێزبوون و گەشەکردنیانی بێت لە هەموو ڕۆکانەوە بۆیە پێویست بەوە ئەکات دەرفەت نەڕەخسێنێ کە کێشە و مەینەتیەکان بگاتە ئاستی تەقینەوە و ئاستی بڵاوبوونەوەی فەقیری و بەژمەینەتی و ناڕەحەتی و خێزانەکان تووشی سوال ببن تووشی بارگرانیەکی ئەوتۆ ببن کە هەموو زەوتوانەکانیان لەدەست بدەن بۆ ئەمەش پێویست بەوە ئەکات کە دەسەڵات جێدەستی دیار بێت واتە یاسا پەیڕەوکات واسە پرسینەوەی هەبێت واتە حەیف و مەیل نەبێت واتە دادپەروەری هەبێت یەکێک لەو قسانەی عەلی زەیدی کە باسی کردوتی ئێمە ئەم دۆلار گرانبوونە کاریگەری هەیە لەسەر ئەوانەی کە پێشتر یاریان بە قوتی خەڵک کردووە و سوودیان لەو گرانبوونی دۆلارە کردووە واتە سوودیان لە وەرگرتنی دۆلارەکان کردووە کە بە نرخێکی ڕەسمی وەریان گرتووە بە نرخێکی گران فرۆشتوویانەتەوە عەلە ئاساس یعنی جاران بە 132 وەرئەگیرا لە بازاڕە 150 کرد ئەو 20,000 کە فەرقی بینی دۆلاری ڕەسمی و دۆلاری بازاڕ هەبووە کێ سوودمەند بووە لێی کۆمەڵێک کۆمپانیا سوودمەند بوون لێی کۆمەڵێک دەسەڵاتدار کۆمەڵێک خەڵکی نزیک لە دەستڕۆشتووەکان کە زۆر جار کۆمپانیای وەهمیان دروست کردووە بە ناوی بازرگانیەوە دۆلاریان وەرگرتووە بەڵام چوون فرۆشتوویانەتەوە لە بازاڕی ڕەش یان ناردووانە بە وڵاتێکی دراوسێ بۆ سوودوەرگرتن لە فەرقی نرخی دۆلارەکە نەکبیەن بە کاڵا و کاڵا بێنە ناو وڵاتەکەەوە وڵاتەکە پڕکەن لە پێداویستی ئەم فەرقا بە فعلی یەکێک لە کارە هەر گەندەڵیە گەورەکان کە عێراقی تووشی ئەم شەلەلە کردووە ئێستا ئەگەر ئەو باسی ئەکر عەلی زەیدی وتی ئێمە ئەوانەمان ئیستیهداف کردووە واتە ئەمانەوێت ئەو مستەفیدانە کە ئیستیقلالی دۆخەکەیان کردووە ڕێگە لەوانە بگرین ئەگەر ئەم قسەیە ڕاست بێت و ئیشی لەسەر بکرێت و لەبەری بڕوات چونکە ئاسان نییە هەموو بڕیارێک و هەموو قسەیەک و هەموو نەخشە و پلانێک بتانی جەبەجێکەی بەڵام ئەگەر مانوبوون و عەزێت و پلانی وردی هەبێ و سوور بێ لەسەری کە تا ڕادەیەک لە حەماسەت و ئیرادەیە جۆرێک لە گەشتبینی دروست دەکات بەوەی کە باسی لەوە کردکەوتی من بە هیچ شێوەیەک نەپێویستم بە پارەی حکوومەتە نە ڕۆژە لە ڕۆژان چاوەڕوانم قازان جێ بکەم هیچ داهاتێک لە داهاتی گشتی بەکار نایەنم بۆ خۆم یعنی بە کورتەکەی کۆمەڵێشتی زۆر جددی و زۆر جوانی ود ئەگەر ئەوانە جێبەجێ بکات بەڕاستی دەسەڵاتی خۆی ئەتوانێ بسەپێنێت واتە کەسێک خۆی ڕێگری کرد لە گەندەڵی خۆی گەندەڵ نەبوو ئەتوانێت ڕێگری بکات لە گەندەڵی بۆیە ئومێد هەیە ئەگەر ئەم پیاوە بتوانێت کۆمەڵە ئیجراعات بکات بە تایبەتی لە بواری بنبڕکردنی ئەو بەهەدەردانەی دۆلار و بردنە دەرەوەی دۆلار و داخستنی مەنافیزەکانی فەوتاندنی دۆلار ئەو دۆلارانە کە یەتە ناو بازار بە فعلی سعری ڕسمی و لەگەڵ سعری حکوومیەکەیە بە جۆرێک بێت کە نزیک بێ لەیەکەوە بۆیە نرخی کاڵەکانیش و ئیجراعاتی حکوومیش کۆمەڵە ئیجراعات پێویستەکە ئەم دۆلارە لە هەموو شوێنەی بە شێوەیەکی
0: یەکسان
1: بۆ بازرگانی و بۆ پێداویستی دەرەوە لە مەتارەکانە بە جوانی بدرێ بە هەموو کەس من پێم وابێت ئەم کۆمەڵە ئیجراعاتانە یارمەتی دەرەبێت بۆ ئەوەی کە ئەو بەرزبوونەوەیە جۆرێک لە هاوسەنگی دروست کات و وا پشێوی زۆر دروست نکات
0: دەستخۆش زۆر زۆر سوپاس بۆ دکتۆر ئەمجەد محەممەد مامۆستای زانکۆ و پسپۆڕ یابووری و کارگێڕی جەنابی دکتۆر کە لە ستۆدیۆمان لە شاری سلێمانی لەگەڵمان بووی زۆر زۆر سوپاس تۆ ئامادەبوونت لە پرسی ئەمڕۆ باس و خواسێکی دیکەی پرسی ئەمڕۆ پێتان دەگەمەوە هەموو لایەکتان بەخوای گەورە دەستپێرم ماڵتان ئاوەدان و خواتان لەگەڵ

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Slavi, hoya göre tenli bi. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Hoya göre bereket bürjeni, meselam, şöne piroza ve hem danıştineke danıştuin. لمن قبولك هفته رابردو چون خزمتي گشتين آياتي صدو بست لسورة الصافات باسي دو پیغمبری بو کردين بناوی موسى و هارون سلامي خواه لهر دوشان به اگر جوان سرنشتان دابه جنابتان لزور بي باس کردني او پیغمبرانا خواهی گوره صفتی که زور توخ کرده و صفتی احسان چاککاری اینا کذالک نجزی المحسنین یم پاداشتی چاککاران دینه و لجگی تر و لوتاری تر چند جاره ما عرض کرده که احسان یعنی او ایشه من ایکم کات یالم تواوو با کسکه که علم تواوو حقی تواوو بیدا بی باولین احسان چون دوکاندار بیانی اچه و دوکان ایواره تو صد درصد تأکید قفل داوه لدرابکی لدوکانکی صد درصد تأکید بم ام ایشه من ایکم حقی تواوو بیدا دوکانداریه قصابیه آسنگره دارتاشا، وسایا، کریکارا، دوکاندارا، دایکایتیا، باوکایتیا، فرمان روایتیا، کوخایتیا، قایم قاما، یعنی همو ما نگریتا، من ایو اویتر اویتر. امیشه ای کم، بگینم چلا پاپا. خلق سیری کرد بوله، ام گچه کیا کردویتی، چو وسایا، والا فلان کس، عرق مکین بره. ام کاشی کیا دایناوا، وسا فلان کس، رقم مگین بره اما کی عملیاتی کردوا اما کی فلان ایشی کردوا پیچوانه کش من هی پیچوانه کش من هی مرجنی علم و زانز دواب کال انسان چاکه کار به مرجنی اگر علم و زانز دینی لپالا نبو باور بخوای لپالا نبو باور بقیامتی لپالا نبو گنه دا گن دروسه که آسان نیه. الجل چه مجبوره چاک بی که؟ چه مجبوره باش بی که؟ که هیه ناو ناوش او هیه. بلام تو بتوی کار بکی بو دنیاش تو بو قیامتی شد پاداشت دست که لوی خیری لسر ورگری اجری لسر ورگری چاک کاریه. ام موسا و هارون جوابون او ابراهیم و وابوا انهما من عبادنا المؤمنین ام دو پیغمبره موسی و هارون سلامی خویان لبه دو دانه پیغمبری چی بون حلگری ایمان بون اخر اگر ایمان نبه نتوانه چاکا کار به اگر ایمان نبه نتوانه لخوا ترز به گنج ایمان دار نبه نتوانه لبردمی آرز وکانی خوی بگره ایمان پالی پیوانه وکو چون موسی و هارون ایشکیان گیان دا باشی و اوی لسریان بود جه بجیان کرد پیغمبری کی تریش بناوی ایلیاس همان کاری کردو و این ایلیاس لمن المرسلین با دلنیایی و ایلیاسیش یکی گولوانی کچی للاین ایمو و کرا با پیغمبر ام پیامیم بگینه بخلکی یکی بولا پیغمبرانی او سردمی بني إسرائيل كخواي قولة ناردي خواي قولة زور وردكاري جياني ننسيوا كسي قهاتو ناوي إلياسا أما ناوكيتي بو قومي كي ناردوا درد يقلي يابون درد دردي چي بتبرستي بتي كيان داناو بناوي بعل أها شاري قيل سوريا بيالن بعل بك هو لو هاتوا ام پیغمبر لو شرابو ایتر همو یان سجده یان بو برد
اگر ایلیاس قومکی بتیکیان پرست به ناوی بعل ایسا خلق بتی زور پرسه ناویشی بعل نیه ناوی تری پیوه جاری واهی عشره دویت بت ولی قصه قصه عشره تا ای کیال عشره غلط ناکه والله ما کری عشره تا هدی مادام کری عشره تا می دفاعی لیب که کیال کری عشره غلطی کی نکردو یا ما بد نیه بت چیه جاری واهی حاکمه گویت بت ابی خلق کرنوشی ببره با عشقرا دوایه که جاری واهی پاره ابیت بت هوا وارزو أبيت بت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أيتو نابني هندي كس باركي لي بوتا هوا وارزو خوي بتكي أو بتكيتي أي برستي بتكان يمرو زورن بس بناوي جياواز جياواز برنجي جياواز جياواز قومية بدنيا بلاي مادام هر كس كرد نبي چاقنية أما دمارگيرية أما بتخل أي برستي ای خلقی در نه خلقی در کس باش نیه بس کرد باشه من لپیش ها کردم ایجا مسلمانم قصه یکی زور بیمانه هر زور بیمانه بلی تو نلی تو کردی بوی خیده پیشی اسلام ها اما قصه چیه اما پیلن بونی دمارگیری تو لو روژه خواه امی درست کردوا وکو زمان ناوی ناوی کرد کس حشال مناگا وکو دینیش مسلمانی یتو پیشو دعا و فلان و فلان اما چیه؟ یا اتو بلی قومیت لی اسلام دی باشتره بس نزنین چون بیلی اما دمارگیری نیا اذ قال لی قومه الا تتقون و تی با قومکی ایلیاس و چی لخوانا ترسن بترسن لو خواهی لقیامتا طولتان لبکاتوا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين خواتان جه الله وفراموشتان كردوا خوايك باشترين وجوانترين اشتكاني دروس كردوا أو خالقي هيتش تيكي دروس نكردوا بجواني نبي يو أو تانواز لي هنا هاتون بتيغا برستن بناوي بعل بترسن لو خوايا الله ربكم ام ذاتي كناوي الله يا خاوني ويا بعل خاوني ونيا بارا تاكو هاد لغل خلق يا ابو قبر قوميات دمارگيري عشرات نازانم فلان فلان فلان تاكو ين لغل مانا انا زياد نكيان شنيكا او خواهي كخاون تانا ورب آبائكم الاولين نك خواهي خاوني خوتان خوانی باوکتان و با پیریشتان اوانی پیش ایوش بون او رزق مانه دا او امان جینه او ام هموشتی مسخر کردو بای ما خلق چیه یه؟ خلق موبایل یک دروسکا پنجا دانه ناوی کمپانی اگه لیه دا جب سه دروسکا حوجر کودی کمپانی اگه لیه دا بسکی ته دروسکا علی من دروسم کردو ام خواه چاو بکرو هر چی شده بینی نوی که خواهی پیوه با عشقره بس چیو که لمی خلکی احتراماً کل پوچ فکذبوهو و تیانوی توی لی درویه اصل و اساسی نیا یما بعل خوامانه باورش بتو ناکی ام قصانی توی که هموی درویه فکذبوهو فإنهم لمحضرون باور یان پی نیه نا و تیان قصکانو اصل و اساسی نیا

اخیر آیت انه من عبادنا المؤمنین ام الیاس السلامی خوایل سربی یکی بوه لبندکان که ایمانی طواوی به پروردگار بوه باوری طواوی به خالقه بوه تو بیت نو شاره که و هموی بد بپرسته بخواه آسان نیه دش به بفرهنگت دش به بعقلت دش به بمیشه تو ایکی بی بیه بله هرچی توی لی هموی درویه تو چون روبرویه بیتو جاری وایه طلبه ای که من لزن کو چار کسی تیایی نوش نکا پانزه یا نوش خن خری که پانزه که کونه گمانه و ای بی او چه حالی که بو بی که چی هر کول نادا خواه فرمه چی اما بردیه و موری ایمان و احسان من لیده سلامی خواه گوری لسر بی خواه لگناهی منو لگناهی یوش خوش بی عقیبتی همو من بخیر بگیره دواکین لبخاطری همو ناو جوانکانی خوی لبرکتی آسمان و زوی بیبش من نکا ولات من بیبش نکا مالکان من بیبش نکا بارانی رحمت من بو بارینه لغزبو لافاو توری خوی من باریزه دوائی لیکن لبرخاطری همو ناو جوانکانی لبرخاطری اسمی شافی شفای خیر بو همو نخوشکان من بنیره لبرخاطری اسمی الفتاح دروی خیر لهمو لایک من کاتوا دروی خیر لهمو لایک من کیتوا یا رب العالمین لبرخاطری اسمی الرحمن الرحیم بزید به همو مانه بیتوا یا گناه کان من خوش بی عقیبت خیر من کی عقیبت خیری به نصیب ایمو همو مسلمانی بکی یا رب العالمین برکت خیت جیان من برکت خیت دنیا من لرزق حرام من بارزی رزق حرام نکین گریم نالکان منو دواد لیکن لبر خاطری همو ناو اعظم مکانی خود لبت پرستی قومیتو دمارگیریو هر شته که بیت بد ابی بپرستی همو لایک من بپارزی آمین سلام علیکم و رحمت الله

0: بوچی هندگ ولات پنا بو هلگرتنی خوراک دبن. هندگ لولاتانی جیهان دستیان کردوتاو به هلگرتنی خوراک. پیشتر اولاتانا امر کاریان نگرتوا بر، بلکو ماوی چنده چی یک لدو یک بو. پشتیان بو خوراک دبست که لولاتانی دیکه دیان کری، بلان بوچی استا اولاتانا پنا بو امکار دبن. ماوی کندگ لولاتانی جیهان دستیان کردوا با درست کرنوا و پیکهنانوی گنجینه خوراچان تاکو او خوراک حل بگرن. اما جوکو رکارشی استراتیجی پی رودکن تاکو هاولاتیانیان لدوخی قیران و گرفتو حل آوسانی دارایی بپارزن. قیرانکانی شهر لپتای کورونا و تاکو زنج روسیا اوکرانیا و گورانکاریکانی کشوهوا. ناسچی و ناسقامجیری بازارکانی آشکرا کرد، اصایشی خوراچیشی قولتر کرده و استراتیجیتی هلگرتنی خوراچیش هر تنها داوین کردن و بردستگرنی خوراک نیا، بلکو بوتا امرازشی سیاسی و اصایش پشدستن بخواردن و خوراچی دروه کمدکاته و یارمتی دره بو کنترول کردنی بازاری نو خویی ولاتان. هر وقت رولی هه بود زیجر کردنی نرخی بر همه خوراچکان و پراسنی آبوری نوخویی. زگلمش گنزینه خوراک و حل گرتنی طغرشی سلامتا برامبر به هرشو مترسی وشک سالی و کارساتی سروشتی. حل گرتنی خوراک دبیت کومچی و پالپشتی ولاتان بارو بارو بونوی هر زبرو کارساتی چی آبوری نوخویی و درشی. با تایبتی اوی هرشال اصایشی خوراچی ولاته کب کن.
1: سپیده اف ام همیشه دلنیایی.

0: hemîşe dinleyin. Reklam Qazancı ki berdewam Mamalı ki xera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spedo spede fm Peywandib kan bam jmara 0-771-940-99-99 0-750-423-11-11 Reklam
1: هنجونی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجون هنجونی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجونی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-770-428-0002 0-551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
3: سپید افیم دنگی راستی و لذاتی و راستگوی دی گهندن آزان یاریان دا 106.1 106.3
4: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

0: karîgeriya mazan el xelkî kiriye.
1: Ne var ki xalona qetî, çawa diqetî? Em her roko çine gundî tê, em felahîn. Şinîka çi litra deneme, çi litra jî em cale girtin û çîn, cale dîve tem kerîn pizar du sad nyara. Hema rastî, tu bu kesî osana qetî. Veke meselen çar roja mirovî ful kir bo, hefti litra da bana mirovî da mirovî çi bî bîce ki qetî ya bo. Ve sosana qetî. Şin çeyken, çawa neşin ba bo. Mala ta, ya çeyken, ne ma dirist de. Ve sema vat vet, alem dvi hali da bîn. Ev hesken alem olsa bîn, da mi jil bîn. Hema selave.
0: Texa şoferên taksî texeka taybet e ku hemî jiyarawan il ser wê trombêla taksî ye û êdî ji bergiraniya panzînê neşên bi xwe çi kara bikin û debara jiyana xwe bikin.
2: Mam ha saet 5 sipê de saz midêve. Hatta vêga vê serê ve û hundu cara saet 11 cana 12 şeyre ve werigirin. Bes ev roja sed saet çend e hişta deh û nîv e hişta em nêzîkî nebîne. Nû vê gelek seyret xusûsî sehkî ev sire bo sibehiyê girdîn. E subayi avega ve nina am jana nina saat 4 şi bit ve şiqay jib derbaz bit. Xuddi anda jara teramana gid bari gala jana sari tırra olsun. Yemde şi bit ya pizar upin sada hizar o jana hafsada ya hisada ya ma peşine bitan da gire.
3: Xuddi bura hakikat yu bu am ruja gine atroz gyan. Am ruja gine şulken ruja gine. Yalo ama evru me do gert adi evru xira gine şulken subayi az şunlu gyan. Çünkü ponzi nina u. Ona ki şul kem de çimyo ticari kem epizoru 300 ab 400 hatta pişim şul kem. Xudi nefer o çizem bi xunin nefer o giron kem aç. Az vazay nefer o binim narot ba na xırtış de giron bu.
0: El deme ki halik çovare çora seriya qeyran o panzine ya. Lebaru vaji roj broş af qeyrana olostır leteten u bore halki giron dir leteten.
4: Ji vistavala berwariya bu vistavala sıra panzine le cevazi ave vistavala ave çi jora parizgar duhuke le amadana bit u qirdele veketen. Çi jora qay muqam duhuke le amadana bit çi jora berpersin duhuke tul sıra panzine nabini. Çi jora zengin و کرد زنگین و کرد برپرسا تول اوه ویستاواله نابینی که بخوه نه ابگرن و شانازیب اوه ویستاواله بکن بیرام تیتن هشتا اف تکسیه رنگ توسبی بون و چملغتون پرتقالی بون خلکل سرا پانزینه بون و حتی نوک جیا بردامه و نه یا دیارجی کنگی دهه تا چاره سر کرن آزاد مختار کنال اسپیده دهوک
5: سر رای زور بونی توانکانی کشنو بر کارمانوی سزای لسیداردان لعدادگاکانی هرم که چی جبه جه کردنی سزایی که غوای کردوه لما ویجده سالی رابردو ده 544 سزادراوی سیداره چاوری حکمکانیان بنو کسوکاری تاوان لیکراوانیش با آوات و بن که یاسای طولی کجاوکانیان بکاتوه
6: لسیداردان او سزایی لیاسا ده هیو لواقعیش حل پسیر دراوه فشار نیو دولتی کان لجرنایی ما فی بروف 18 ساله لیره کار کردن به یاسایی لسی داردانیان را گرتوه وگ اوی اوانی سزای سی داریان بودرده چه لانزامی کشنیک که انزامیان داوه ما فی بروفانی چان پیشل نکرد به وادر دکوی لطایو رک خراو نیو دولتی کان هر بو کجکان بروف بن با یاسا کانیان هنده لخمی جانی بکش دایا هنده بیر لطولای کج راو کسو کارکی ناکاتوا
7: ایما لسلو سردمه که دکتور ارسلان بایی سروچی پرمان بود او بر ریزه بر راشکاونه گوتی گوتی من یچکم نوانی که دجایتی سزای لسی داردان دکم بشه چی زور اندام پرمان لگر او بون که او سزای حل بجیر لدو هزار وشت و جیبه جی نکره بلام تشریعیان لروی تشریع اوانه لجوری نو مصرفی چی زور و پیویز دعای که لروی تشریعی و او چار سری بکرید
6: لهر شش ساکساز یکی هرم زیاتر لشش هزارو سوارصد سزاد راو هن لنیویان دا 534 زیندانی سزای سیداری هیا بلام زیب زینه کردنی او سزایا دو خی ساکساز یکانیشی شپرزه کردوا
8: سزا کان لمحاکم دره چه بلام زیب زینه کردی با فشاری ریخ راونی دولتی کان و هریم کردستانیش پابنده با سزای اوی که پابند بر رساوی از اکانی مفی مروف کل جیهانی که در چوه
6: را گرتنی جیب زکرنی یاسایک ببه بونی هیچ یاسایی چی بدیل حکاری زنزالبونی زندانکانو نمانی او ترسیل تاوانکانی کشتن که دکره به های دلنیا بون لسزان درانوی ببیت تاولی کری
9: سزای لسیداره دان که یاسای عقوبات عراقی زمار سطویازده سال شستنوی هموار کراو هیا لیاسای کان تریش او سزای که هی دبی زیبه زیبه کریتن یعنی اوانه تاوان بارن تاوانی گوره دکن کسی که تاویان دینا کاتوا کس که تاویان دینا کاتوا یه که دبینی چار پینس کسی لعائلش دکجی که نکجریتوا لوانه خلچید کشه بی تاو لوام کات
6: سیداره او سزایی که زیال حاکمی دادگای تاوان لدسته پیداتونو سروکایتی هرمیش دیسان وردبینی با حکمی دادور دکریو اینزا او سزای قبول دکری کدراوا کتی لو سری دنیاوا رک خراویگ دیو دلی سیدارا پیشه لی مافی مروووو دبی راب جیره هی وافقیانی کنالی سپیدا هولیر
5: بروبری گشتی چاکسازیکانی هریم اشکرای کرد یک لسرسی سزادراوانی چاکسازیکان بتاوانی ماده اوشبر زندانی کراون احسان بابان دلید لکوی 6400 سزادراو 2000 سزادراویان بتاوانی ماده هوشبرکان زندانی کراون که لنیوینده 1150 بازرگانیان به مادانه وکردوا
8: ماده هوشبر بداخل لزیاد بونه ایستا یک لسرسی او سزادراوانی ناو چاکسازیکانی کردوسان نوانه ماده هوشبرن که نزدیکی تقریبا 2000 معنی است. ماده هوشبرن 1150 به بازرگانن باقی کشی به بکاری نرنوار. این مپلان نه تاکس از گان سنتری شان نویم خدرات ما کرد تو و دبی حکومت یاری میکردن پابند به یاسای او یاسای دستور لاری میکردن یاسای جمعی کی سال 2020 که وزارتی تندرستی وزارتی کار پابند که سنتری شان نو سنتری چهار سری درست کن
5: لپیمانگای روناکی بو نبینین جماره ایکی زور قطابی نبینه دریجه بخویندن دادن برای بری پیمانگا کش باز لگرفتکانی پیمانگا که دکاو دلید زور پیویسمان هیا دابین نکراوا
10: لیکم نگادا لوانیا ام خوینکارانا جیاواز بن بلا ام خوینکانیان لگل همو قطابیانی تر هاوشه ویا ایرا پیمانگای نبینایانی روناچیا لیرا خویندن سرکوتونو دروس کردنی داهاتوی چی باشتر دست بیدکات
11: تا استعمال پیمانگای نبینایان همان او سیستم کونه چاپی برایل بکردین که نمان توانی و چاپیش پیشکوتو دابین که او گوچانه که نبینایان لیرا بکردین همان گوچانی کونه نمان توانی گوچانی پیشکوتو تکنولوژی بردست بخن و بینایا کمان لسال 80 روز که اتبر 680 تیم ویرای کونیشی لبال و گونزا و ستاندارد نیا
12: حتما که سرطادین لپولی زور زور یعنی تا قطابی کان رادن لما مستاو لشوازی تیکل بون لگه قطابیان لشوازی و تیکل بون لگه خلق پیش لوانه لنا و مدموعایک بچوک گوره بونه یعنی مثلا یعنی هشته بیسی تا کولان یاری بکا یعن زور ترسیان لسرت توشی رو داو نبن یعن توشی هر شتگ دبن زور یعنی بقبلی بازنکی زور بچوکا بس که دیتن پیمانگای نبینن طبعا تکل خلق دبی تکل ما مستاده بی
10: لدی اوی چاو یعن وشکان ببینه پنجکان یعن وشکان دخوینه توا برایل بو اوان تنها سیستمی چی نوسین نیا بلکو پنجره که بو زانست هر وها به یارمتی تکنولوژیا دنگو برنامه تایبتکان دتوانن کتاب بخوین نوا زانیاری ور بگرنو لگال جیهانی زانست پیوندیان هبید
13: سناریا صف چندی لیرا؟
14: دو
13: ساعت چند هتا چندی ایرا؟
14: یک
13: خوش ایرت پی خوشا؟
14: بله مام سوغات مام داتی دا تینو ماری خو مام بداتی خرید دکن عین دا تینو ماری هد داری اصراحت دکن پاش عصر حالا درست خو مان دکن
15: استا او یک دو سیا با پیتی او لع دخن ریتا او شواز خنو کمانا او
13: خنوی
15: کردی یعنی کردی انگلیزی و عربی شهر سیکا بله او کتاباش مان هیا او ای پولی پینزا کردی پولی پینز که یعنی اگر بونونه ما مستانه بینه کن من نتوانن با کتاب خینو دین او کتابی دوان که با برایل طبع کرده
10: کمبونی سرتاوی خویندن بشیوی گونداو دزگیشتن با کتاب و ماده خویندنی هندیک جار نبونی امرازی پرشگیری پیویست دکره خوین نکیان قرستر بکاد بلام اوی دی سرنز اویا که زور دار کس بکاد نیان توانیوا ام خوین کارانا لخو نکانیان دور بخانوا اوان دتوانن زور شد بکن بلام پیویستیان بویا که کومالگا درفتیان بو آسان تر بکاد هنر ملا محمد کانالی سپیدا هولی
5: ژمارەیەک لە قوتابیانی دەرچوو پۆلی دوازدە ئامادەیی لە بەغدا گرت بوونەوە ئەوانە دژی بەرزکردنەوەی نمرەی وەرگرتنی کۆلێژی بەشە پزیشکیەکان گرت بوونەوە و داوایان کرد وەرگرتنیان لەو بەشە پزیشکیانە نمرەکان کەم بکرێتەوە
16: هاي العالم كلها طالعة هسه كل عدا مظلومية
17: صالاني رابردو بكون مري هشتاو تسار قتابي لكولي جاكاني در ماسازي و پزيشتي ددان ورد جيرا كسي استان نمركانيان بو سروي نوات برز كردوتوا كوراكاني من سباز بخوان مري باشان هناوا بلام تناند لنا وسي نوات تكانيش داور نجيناون باشام خلق رول چويب كات لكاتي دا كسك لدروي ولاته وديتو بكون مري حفتاو پينز ورد جيرد بلام كوراكي من لنا خوي ولاد دا بدم همو ناخوشي وسختي كو خوين ديتي من اللي ردا وقباو شي قتابيك قصدكم
16: العالم هاي كلها وتوعدونا من شهر السابع لحد الان
18: القرار اللي صدر بحقنا هو
17: امر يا ردوا يتاخرنا وكان خلي كم راجندرا لراسي دا بالريار شي نادرست ونادات بروارانا بو اما زور ماندوبين شون خوني مان كردو خويندمان بو اوي نمري برز بدز بينين سباز بو خدا كبو امان زكيشتين بلام امر يا ربي هواي كردي
18: احنا اجتهدنا ودرسنا على معدلات
19: احنا رايدين حلم
10: اما دما نبي خوني ام قنزانة بيتدي تاوكو دول خوش بنو دايكا كانيشيان شاد بن قتابي بولي دوازي اما داي كاتك دخويني بنماي صالي چي تواو دادني كم تربوني كون امري قتابي لنوات بو ما نايني كا قتابي قتابي چي لاوازو دبي سزاب دري قتابي تتاواني چي لما داهيا بريارة كان بشيوي چي لناكاو دردتنو قتابي ليام بأقا دبي
19: مفاجئ الصير هو ما يعرف بيها
5: يا أصدقاء من كوبنوي زانياني آي نيو زانست إسلامي كان لياني كيتي زانياني ومدرسة كان لشاري أمدي باكوري كردوسان برغوسو برنامه يمسال طيبت كرابو با تاوتيو كرني كيشاكاني ناوچاكا وخيزانو كيشاكاني غنزانو دوزينوي چارة سر بويان
20: حكمتي والموعزة الحسنة
21: Biz gittik, onlar gelmedi, biz söyledik, onlar dinlemedi diyebilelim.
22: Geli beşlerin aziz, geli mehvanın heca. Dve emot ümmeta İslami, bugür uhura, jinu ve çavin hüvekir. Seri farakın, jitozu gubaru kireja cehaletu be ehlakiya gharbi, khuaddaushinin hefşiyarkin. Emre bidin ber khushku birayin khuay, ber zarogu civanin khuay. د جواکا خود اخلاق اسلامي دعوا اسلامي احياكن مدرسه او جامعه خو به عبادت او علوم اسلامي جاره کې دي جنوب شينكن اواکن دائم روزه کې بری روزه کې خو معلوماته خو عالم اسلامي جوي حال خراب خلاص جلي سي
23: امهر هاتنا اش بازار عفرين اش بازار زيتونه ام هاتنا ام دستي خباتن ام بوار هاولدن برینه ما چیه هرو برینه ما هرو پر مارا دستی خوا و وقت دبین محاوله دکن ما تفریقه کن و دبین کرمانج نه اسلامن ام بوان رو ببین چو ام احفادی صلاح الدینن هم ام اعلان دکن اش دیار بکری دان اش باجاری اسلام دان اش باجاری صحابه ام اعلان دکن امجی هر ملتی عفرینه ام مارنی مسلمانن ام هاتنا ام دستی خوب هفددن ام بیلی بکنج عالم را انو عفرین جی دولت کو جزء سوریه و عفرین انشاءالله اهلی عفرین و اهلی کرمانجه احفادی صلاح الدین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
24: ام وکی گرتو گرنگی و اهتمام دینا هر هفديتن ولقائك زانستي وعلمي وشارعي والحمد لله مع مكتبه زنايانه هاي وکی گرتو مزانای تین و سیده یه ماموس احمد شافعی پشکدار بو ات بحثه که دا و کلینه که دا تیدا و امت برهوین شی یعنی وکو مکتب زانانه گرتو پشکداریت همی کنگرا و همو بیسوالا و همو هفدیت نت ملتقات شرعی بکینو رول خود دا ببینین توجیه و ارشاد و وکولینا
0: کو ما مستل گلک ولات توجیه هاد بوینه اف ما مستی همی خدان شیام بوینه خبرات تبوینه تایبت مجال دعوه دا دعوه وید بیت نیکرن بیت تجدید کرن شیوازت وید بینه گوهارتن اجبرن دی آماده بون گلوان ما مستی و ملتقه جه استفاده که باش بالحمدلله
5: سال یک دوای اگربستی کرتی غزه زیاتر لا 20,000 نخوش و بریندار به هوی داخستنی دروازکان و کمی درمان چاوری چارسرن ام دو خو مانوی لا چاوروانی سفری چارسر کارسات بارو بوت هوی یندزدانی زیاتر لا 1344 کسو خرکردنی بیدنگی دانشتوانی کرتکا
6: سالا کل پشتی رای کفتنا را گرتنا شر جینوساید لدهی اکتوبر 2025 کرت سخلمی لغزه توشی دارمانا تمام بویا زیده ترجه 20,000 نساخو برینداران لسر آسته کرتی چاوری پیدان را رای که نجبو ورگرتنا چار سری لدروی کرتی ادمکی دا زایونی ادا گیر کر بشه وازن بردوام دروازیان بداخستی دهیدید الدمه رای کفتنه دا جبر چاوری کرنیو ندان رکی تانوکه زیده تری 1344 نساخ و برینداران لکرت غزه گیانن خوژ دزدانه. جمارکا برچاو جه زاروک آفرت دان عمران ابتایبتی جی نساخن پنجشیر دلو گلچیسکان و دگریت گیانن خوژ دزدانه. حتانوکه جی 20,719 نساخ و بریندار لسر لیستا سفر کرنینه. الوانا جی 6,052 حالتن بلس هنه. نزیکی 5,000 زاروک و 1,800 دان عمر در ریستا چاوری کرنی دانه. اجده اکی دیوه، الپشتی بر یارا وکرنا ریجهی یا درواز رفح. ادگل ولات مصری لی دوی شوباتا 2026 ابتن 2,408 کسان شیعی نسفری بکن. ادناف برا شوباتا حتا ایلولا 2026 ابسر جمی 12 کسان ات روژه که دا. که زور کمتره جه وی بر یارا حاتیه دان که 5 نسخ و 5-7 سفر ات روژه که دا بریار سرحاد بودن. پشتی زیده تر جه 3 سالان جه شاره جینوسایده. جرخانه سخلمیه به تمامی دناو کرتی داوی رامبویه. 25 نخوشخانه جه سرجمه 38 و 103 ملبندن سخلمیه جه سرجمه 157 به تمامی جه کار کفتینه. 13 نخوشخانه دیجی. ابنی ورو در روشه کازور دجوارده کاردکن. در روی کرستین نوجداری دا. رجا کردینانا گشتیاد داو درمانان گهشتی 147 کرستین بکارهاتی یه نوجداری 158 کرستین پشکنین اتاقی یهی 185 هر وسا کردینان لی درمان نساخین درونی دا 135 و درمان هوارهات نوچاف دیریاد چرد دا 133 و پیدوی نشترگیری 139 ادگل کردینانا 161 جه درمان پنجشیر و نخوشین خوینه 155 جه درمان جاف دیریا دسپیکی و 146 جه درمان ششتنا گرچیسکان. اف کارساتا ساخلمیه بویا اگر را گرتنا تماما نشترگیرین آلوزن وکمشکو دمار دلو بورین خینه جمگهو ایسک میزارو چاف ببشکرنا به انقص یا درمانان اجلای برپرسن ساخلمیه و بقرکرنا بیدنگو سپاندنا مرنا لسرخو افسر آکن جن کرت غزه دا ادهه تبناف برن
5: سرچاو پزیشکی و فریا گزارکن لکرت غزه رای گیان روشی شما لچن هرشکی جیوازی سپای زیانی دا 8 حوالاتی فلسطینی شهید بون که مندالک شانه نیو دایا منداله که بطقه راست خوی سپای زیانی لروجاوی شهری غزه گیانی لدزده و گنجه کش لشقامی یا فاشهید بو هاو کرد فروکه که بفروکوان که بونوی که مدنی لنزی گروپانی حیدر بردو من کرد که بو هوی شهید بونی چوار هاولاتی و بریندار بونی چندین کسی دی که لباکوری غزه جنیک لبیت لاهیا بطقه یزکانی داگیر کرد بریندار بو لباشوری کرتی غزه ایش آوارک با هوی سختی برینکه و بردمانی روژه اینی با سر خیودگکانی مواسی لخان یونس گیانی لدزده و ایوارش هاولاتی که دی که لغزه شهید بو. امریکا سزایی بسر دادگای تاوانی ندولتی دا سپاند و هرشی پخصنی کارکانی دکات. دوی اوی دادگا که رکاری دجی بر پرستان اسرائیلی گرزه بر. او بر یاری واشنطن شپولی که نارزادی توندی لین رخراوی نتویه گرتوکان و ایکیتی اروپا و لطانی جیانه و لیکوتوه.
17: بر یاری امریکا با سپاندنی سزایی گرزجیر بسر دادگای تاوانی ندولتی دا ICC، که وک ولام اگ بو با فرمانی دستجیر کردنی بر پرسانی اسرائیل گرژه چی به پیشینه لگور رپانی دیبلوماسی و نیودولتی دا درست کردوا. ام هنگاوانا کوچی و دا بجبونشی قولی لسر استی جیهان لکوتوا. لکاتک دا اسرائیل پیشوازی چی رهای لبر یارکه کردو با پارزگاری لسر وری خوی وصفی کرد کاملگی نیودولتی و هاو پیمان رجاوی یکانی واشنطن حلویستی پیچوانه هنور گرد. دادگای تاوانی نیودولتی و نتوی گرت وکان ام سزایانه ان وک هرشه چی رون با سر سروری یاساو هاولک با شیواندنی داد بروری رد کردوا. هاو کاتی چیتی اوروپا و هشت دولتی هاو پیمانی امریکا لوانش بریطانیا فرانسا و المانیا لبیان نامه چی هاو بجدانا امیدی قولی خویان در بریو زختیان لپال پشتی نگوری خویان با سر بخویی دادگاکا کردوا. لیکو تا یاساو کار جر یکانی ام بریار لپاش وادی دیاری کراوی شش منگ کدا مترسی چی راستقینه لسر چالا چیکانی دادگاکه دروز دکن. ام سزایانه دبنهوی پکخستنی سیستمی دارایی و تکنولوژی دادگاکه بر بس لبردم لیکولین وکان لناو چه زیاوزکان دادنین. هاو پیمان اوروپیکان دخنه بردم تاقی کرنوی چی قرسی نوان پابندی یاسای یکان با پیمان نامی روماو پیوندی استراتیجیکانی لگل امریکا دا. امش لکوتایی دا شرعیتی سیستمی داد پرودی نیو دولتی رو بروی قیران چی قول دکاتوا.
5: کشکی کرملین رای گیان ولادیمیر پوتین لپیوندی که تلفونی ده تیروانین و مرزکان ایرانی با کتا ایهنان به منبلانی تاران و واشنطن گیان دوتا دونالد ترامپ. دیمیتری پیسکوف و تبیجی کرملین عشقی کر پوتین لترکمنستان دو کوبونوی لگل مسعود پزیشکان انجام ده ولوی ده رگچاری پیجنیاز کراوی تارانی ورگرتوا با اوی بی گیانت سروکی امریکا. للای که دیکه و پزیشکان جختی کرده و سرکوتنی هر دانستانیک بنده بگورینی رفتارکانی واشنطن ولادانی فشار و رشکان چون که گفت و گول جهر ظلم نیده بیمانه. سروکی ایران هشداری ده که گمارو آبوریکانی امریکا سقامگیری دارایی نوچک و جیان ده خنه مترسیه و ام جول دیبلوماسیانه لکات یک دایی که ترامپ رایگان بو که شه ایران بمزوانه کتایی دید بلام هاو کرد گرژی میدانیکان بردوامنو سپای پازداران تنکره کی گازی شلی لگروی هرمز کردوت آمانج. جنگی یمن پیدانیت قناقی که خوناوی هاو پیمانی عربی اپراسیونی برا بیانی یمنی دیجی حوسیکان دست پی کردو گروی باب المندبی کنترول کرد. لم هرشده صدان چکدار کجاو نو استایج مترسی کولی راو بدخوراکی گیانی هزاران آوار یمنی دخات مترسی اوا.
1: جنگی یمن پیدانیت قناقی که نوی و خوناوی اوا هاو پیمانی عربی برا برایتی سعودیا شش روژ اپراسیونی سربازی بر فراوانی بر بیانی یمنی لدجی حوسیکان دست پی کردوا. ام هنگاوا دوی زنزیره یک هرشی موشکی و درونی حوسیکان با سر فروک خانکانی شا خالید لریازو اب های نیو دولتی دید که بوا هوی جان لدزدانی شش هاولاتی مدنی لو هفته دا. اپراسیونکات سوات روژی ششمی خویوا لای خویوا لیوا ترکی مالکی و تبیجی هاو پیمانی عربی برابرایتی سعودی رای گیاند تنیان لبیستو چار کاجمیر دا 2750 اپراسیونی سربازی انزام دراونو 136 آماندی استراتیجی حوسیکان پیکراون که پیکاتبون لکوگای موشکی بالستی بنکی درونو سنتری فرماندهی و پی او آمارانی که هاو پیمانتی عربی بلاوی کردو توا زیاتر ل 1400 سگداری حوسی کجراونو دست بسر کراون. لگل تکشکاندنی 250 اوتومبیلی سربازی هزا حکومیکانی یمن لم قناغه دا توانی ویانا کنترولی تواوی گروی استراتیجی باب المنده بو دورگی میون بکنو پیگکانیان لو گروانی دولتی دا زیجیر بکن که با پیش روی چی گوره بو هاو پیمانی عربی و هزا حکومیکانی یمن دادن رید. لروی سیاسی و وزارتی دروی پاکستان رای گیاند که هزا کانیان لچوارچوی هاو پیمانی مکه لگل ترکیه و سعودیه خاچی سعودیا د پاریزن بو رګری له هرشی درکی به به اوې سنوری یمن به بزینن هاوکات امریکا او بریتانیا هوشداری توندیان به هاولاتیان داوه گشت بو ناو چکنکن لتوی گرتوکان شهرشی حوسیکان بو سر مدنیکان شرمزار کردو ادانه کرد حکومت یمنش به فرمی داوای سزای توندی انجمنی آسایشی کردوا بو رګری کردن لګیشتنی تکو ټکنالوژیای ایرانی بو چکدار حوسیکان لناو خو یمن دا دوخی مروی زور خراب بوا تونترین پیک دادان لبرای شقب لباشوری تعز روی داوا بهوی شر و خدمت گزاری انترنت و پیوندی پتراو حوسیکان دستیان بسب امریکان انترنتی فضایی ستارلینک دا گرتوا رخراوی پزیشکانی به سنور هوشداری تون ددن لتشن سندنی پتای کولیرا و بدخوراکی توند لنوان آوارکانی لحج و عدن که به دست به آوی و به خوراکی و دنالنن.
5: دونالد ترامپ سروکی امریکا مجاری که دیگه تو ریون رضایتی توندی خویا راستی لیجنه نوبل کرده و دوی اوی با سالی دوم لورگرتنی خلاتی نوبلی اشتی به بش کرده ترامپ رای گیان که خلاتکه با همیشه متمنی خویل دست داوا هم کردانه و توندهی سروکی امریکا دوی اودید که لیجنک خلاتی اشتی با سالی 2026 بخشی نیوی پیلای دادوری باشوری افریقا و داکوی کر لما فکانی مرو ترام رای گیان هرگیز ناوی ام جنم نبیستوا پیویست بو من خلاتک ور بگرم چون که کتاییم به هشت جنگه ناو او بریاری لیجنکی با پلایی که شرمزار کر به نیوچوانی نرویج وصف کرد لای خوشانو شرزین لاؤسلو اما جبو دکن که سیاست توندکانی ترام بطایبت برامبر بیران و دوستی کجبران و هولی کرینی گریلند هوکاری سرکین با دور خسنوی لخلاتکه برامبر دا نیوی پیلای دوای ورگرتنی مدالای زرکی و بر $1,200,000 بگالت زاری و ووتی اگر زیادر چپلان بوری بدن رنگ خلاتکی لگل ترام دا دابش بکا ورزی گوستکاندنه و لآوائی دزلی لروشلاتی کردوسان گونشینان با اوکاری یکتری و به هر وزی سرقالی تکاندن و کوکرنوی برهمی داریو زکان
2: ورزی پاییزو دنگی گوستکاندن لدهاتکان و دید ایرا آوائی دزلی لروشلاتی کردستان تکاندن و شارو کردنی برهمی داریو زکان خزانکانی کوکردوتا و به هر وزی کردکان
3: بله برای زهر پاسه که وی تازنده ای سال ورانش فره بی خلکوی دگیه چه خلکوی دگه و دزلی مجبوری بی بزوترین کات که هوا وش کرد بی ایگه گر کوی باوی بزوانی هورامی که پا مچمش پنه هروزی وکرا وروانه ای وزی زو کوی باو بلاوی یعنی احتمال کرو چانه مشو حکمای و تردیسان وران دست پنه کرو و خلق نتاو بی وستکنه
4: سلام و بخیراتن لخزمت یو او کانال جوانه کتانا من عدنان حمله اوایی دزلیا خریکی گوستکانین امسال بخاطر او که باران باری او کمی شنیری گوستکان سخت او بوسو و از دانم کشته و مستومی زوری بو امسال نسبت به سال کانتر بخاطر او که باران زو باری او کاری که فرفره سخته بخصوص که باران واری او نیتر سختری شوی تا با شنیره کن
2: بارانی پاییزی امسال براورد بسالانی پیشو پیش کوتوا. هر بایا با تهوی هلوارینی بشکی زوری گویز لدار گویزکانو للای که تری شوا ایشی شمیرکانی زیادر قرس کردوا.
7: انا وقت وستکناین ولا وقت کل اشیا زوتر بیه. دروی شوکر ای وزی تمام یعنی. ولی پاسوارانی اما وستیمه ادما خلمت هاو بلو وزکاره. ایسی دنتره که بینی ویش اگناره. آره من پنززاره کوتنه رماشته نمو اصال وزی دزلی فرعالی لی
2: گوستکاندن لروشالاتی کردستان تنها کارکی کشتوکالی نیا بلکو بشه که لجیانی گندرنشینان و نریتی کوملایتی چون که خیزانکان به هاوکاری یکتر بشداری لمکار دادکن هروها دهاتی که گرنگ بوجماریگ لخیزانکان دابیندکات درون شاخوان کنالی سپیدا اوائی دزلی روشالاتی کردستان
5: سمیه حسن آفرتی که دزرانگینه او سرقالی کاری چنین لنیو فستیواله کنده سمیه جگلوی همکاری بوتا بشک لسرچاوی بجیوی و دهاتی روژانی لگلوش دا حزو خولیای با کارکی هنده تر هندری تیتا بتوانید لکارکی دا بردوان بید
8: من اسمي حسن لصالي 2008 وخريكي أم إيشم إيشا كان من جورا وجورا يكشتنين زياتر بابتا فولكلوريا كان وكوميخك وشملي وحتوك أوشتانا إيشي سيراميكا

0: نتان اگوری همان گوری مان دیزاین کن بو کو پیشتر نمان ما اون پیشتر یک دو دیزاینی کم بو اسا چنها دیزاین هه والله یو کو خواز زیاتر خواز لسر ملوان کایه بلام برهمی تری شی و اکثر فقیانا قلی اخا وک حتوکا چندین جور هه بکارینم و کو مدالیا بلام ملوان ککل همو زیاتر خواستی لسر و کو آنلاین پیج مانه بلام اسا بهوی اوی که تنها چند پیج یکی دیاری کراوی نا... که اون نابانگی او چند کسی که دیار رکلامی هم بو که بهوی او او ایسا امو زور خواست سرشتکان معنیه لی اونلاین تنها وستیوال کن ام وستیوال بو وستیوال اویش ایسا حالیا بهوی بی موچه او بازار زور زور کزو ایسا کسی که اگر همو مانگی موچه که ورگری دلنیا بشتی شکره بلام اگر کسی که همو مانگی موچه ورنگری ام شتانه نکرد زیادتر شتا اساسی تانی نو مالا کرد هاوکاری کی زور زور زور کم هیچ لأستی طموحی ایمه یعنی هاوکاری کان زور زور کم ون من سالی یک جار دو جار پیشنگا یک بکریتا و نکریتا و تاو هر اویه
1: بایرمتی هاوکار آدم هم گشتی آلا کرد من پیشکش کردن سپرده خواه

0: ئاسایشی خۆراک و هەڵاوسان لە نرخدا.
1: حالا لسین عشام هینایا حبیب هشتا ورقه او سال لسین هینایا به 195 ورقه دی توی کریگا بوتا سیقات او سایا تقریبا 10,000 ناری حتی سر زور این سایا هر ویا او برینزه مثلا پار با 8,000 ناری بو او رو به 10,500 ناری لطر چیلونی تقریبا نزدیک 3,000 نگرم بو
2: او موچه کما گانه وری دگرید

0: باشی او پیداویسی نه که روزانه دی فرشه
1: کاریگری گری هرمز زیاتر لسر بازارکانی هریم کردستان عراق یان کاریگری برزبونوی نرخی دولار
2: دولار که کاریگر ترف
1: سروکاری بازرگانان لگل امجوره
3: ماوی سال رابردو نرخ به لهم جهان برو برزبونو چو
4: ماوی ام هجمانه دا اتوانه بلن زیاده لده 180 زیانه شوین داخل آوه کسر دیچی هم کردوه اتوانه تو بلن زیاده لده 120 ملیون لیره غرامه مالی من کردیم والله بدل نیایه اگر بشه خورد نمینه نرخ زیاده بزیاده

دهنانی اتومبیل لکوتاییکانی سده 19 با تواوی روی جهانی گاری او جوری که لسر سه تایه در روشت بو منداله که خوششویز لای هموان و برهنان تیایده لگرنگ ترینی کرتکان بو لولاتانی خوان پیش سازی جیروکی اتومبیل لبستنوی کانونی دومی 1886 دستی پی کرد. اوکاتی اندازیار بینس لشاری منهایمی ناوندی روش آوای المانیا لطوماری داهنانکان ناوی خوی تومار کرد به داهنانی یکم بزوینری اوتومبیل که بسی تایه برواو لکات جمعیرک دا 18 کیلومتر ببره. لهمان کاتا اندازیار گوتفرید دایملر لشاریش توتگارد توانی اوتومبیل یک دروز بکات لکات جمعیرک دا 16 کیلومتر ببرید. بلام او لسر چوار تایه در روشت. اندازیار نیکولاس اوگوستیش لسالی 1876 به داهنانی بزوینریک ناوی لطوماری داهنانکان تومار کرا. به دواشی داو لسالی 1892 رودولف دیزل لبرلین بزوینریکی نوی که توانایی که باشتری هبو به ناوی خویوا تومار کرد. بلام تواوی میجونوسان هاوران لسر اوی نیکولاس جوزیف کونیوتی یکم کس بوا اوتومبیلی داه ناو ناو براو خلکی ولاتی فرانسایا لسالی 1669 کاری لسر درست کردنی اوتومبیلی چوار نفری کردوا. ام جور اوتومبیل بحلم کاری کردو بو ماوی تنها بیس خولک توانیویتی ببردوامی برواد. پاشان ناچار بو بوستید تاکو حال مکی پر بکاتوا. لو ماوی دا 3 کیلومتر و نیمی بریوا. استهاو شوی او اوتومبیلا لپیمانگای هنرو پیشگری پاریس بونی هیا. لسیرو سمرکانی میجوی مروفایتی بزوینره که با پاتری کاری کرد لسالی 1901 توانی جماری پیوانی تو مرب کاد لخیرائی دا که اویش 100 کیلومتر بولکات جماری دا. لسرتاکانی سده 20 که برکه اکی بهیز روی دا لنوان برمینرانی بزوینری اوتومبیل دا 75 دهنری المانی لسالی 1900 توانی انجماریک اوتومبیل درست بکن که دگیشت 4192 اوتومبیل لمجماریا 1688 یان به حلم کاریانده کردو 1575 یان به پاتری کاریانده کردو تنها 929 دانیان به بنزین کاری کرد. دوخه که بمشیوه مایوه حتا سالی 1920 او کاتی بزوینری بنزین لبازاری اوتومبیل دا به هوی او پیش کوت نبرچاوی بخوی و بینی لبواری خیرایو هاو کات دابزینی نرخی بنزینو توانای برینی مودای زورتر خوی سپند بسر جوری بزوینرکانی تر دا. للاهی که تر وو به دیاری کراوی لولایت یگرتوکان امریکا پیش سازی اوتومبیل گشه برچاوی بخوی و بینی. بلام کسی به ناوی هنری فورد یکم کس بو لمیجوده دروس کردنی اوتومبیلی لتنها پیشه یکوا گوری بو برمینانی بکومل لکارگی گورده. هر لو کاتی تنها چینی خواه پیدا و دولمندکان توانای کرینی اوتومبیلیان هبو فورد بر یاری ده کسانی آسایش بتوانن ببن خوانی اوتومبیل اویش به هوی دابزینی بری تیچونه که و امش ام آمیری برده قناقی که نویو جگلمش لپای او سرکوت نگورهی به دستی هینا فورد بریاری دا کادش میری کار کرنی کری کارکانی کم بکاتوا تا بتوانن چیش لکاتکانیان ورگرنو پاری پیویز کوب کنوا با کرینی اوتومبیل. هر لیروش دستواجهی کوملگی بکار بر لسر دمینوی هاتکایو. لسالی 1926 هر دو کمپانیای دایملر و بینز یکیان گرتو او اوتومبیلی برهمیان هینا ناویان لینا مرسیدس که ناوی کچی ایمیل لینکی بر ریو بری فروشتنی کمپانیا بو. تا استشی لگل دابه اوتومبیلی مرسیدس لا اوتومبیل بناو بانگا گران بها کانا.
اندازیاری نمساوی پورشه لمیدانی اوتومبیل دا درکوت. نیتی هبو اوتومبیلی که ارزان به ها دروز بکات. پاش اوی لچن کمپانیای که تر کاری کرد. لوانش دایملر و بنز. به زیونری هیبریدی شی داهینا که با بنزین کاری کرد. به هاو کاری پاتری کاربایی. بلان به هوی تیچون زورکی و بردوام نبو لسر تاقی کرنوکانی لسر امجور به زیونره. لسال 1934 گریه بسته که لگل حکومتی برلین ساز کرد لکاتی فرمان روایی نازیه کن با دروس کردنی فولکسواگن که با اوتومبیلی گل ناسرابو. پیش برمینانی اوتومبیلی نوبراو جنگی جهانی دوم حال جرسا و رای خاپور بونی زورگ لکارگکانی برمینانی اوتومبیل لالمانیا لکوتایی جنگ کده کارگی فولکسواگن توانی لشاری فولفزبورگ لسالی 1948 50,000 اوتومبیل برهم بینه. اوتومبیل که ناونا جعران اویش به هوی اوشی و نیو گویی که هی بود. هندهی نبرد امجور اوتومبیل طواوی ولاتانی جهانی تنی. کوی گشتی زیاتر لبستی یک میلیون دانه لی برمین را پیش اوی لدروس کردنی بوستن. لدیان کمپانیای پیشول آلمانیا تنها سه کمپانیای گوره مونتوا. لوانیش فولکسواگن که هر یک لکمپانیا کانی، اودیو، پورشو، دایملر و بی ام افی کریوا. استا، فولکسواگن لروی ریزبندی جهانی لپلیسی هم دایا. پاش هر دو کمپانیای تویوتا یابانی و جنرال موتورزی امریکی. اوتومبیل، او داهنانی طواوی جهانی گاری. لاستادا، روش بروش لبرو پیش چونو بکار بردنی. زیادتر

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

دو هلوستی سیاسی پیغمبر درودی خوایل سر به. سرور من درودی خوایل سر به پیش بونی به پیغمبریش لناو قومکی خویا بعاقل و حکیم و دلسوز مشهور بو. لبر هنده هلوستی جوانی لکاتی روداو کنده. حزم کرد بالوستی زور گرنگ و دلسوزانی بخمو بیری ایوی برس که گر بیتو کار بدستانی ولات شاوی لیبکنو سودی لیور گرن ابیت مایی اشتواییان حزبو کس معارضکان شاوی لیبکن اتوانن دا صلات دارانی ولات ناچار بکن بچاک سازی و خزمتی هاولاتیان هوزکانی قریش بریاریان دا کعب نوجن بکنو دروسیان کردو تاگیشت آستی دانانی بردرشکا بو بهراو گرژی دروز بو هر یک لسرک هوزکان ایانود ابید من دای بینیم نه انتوانی رکوتن بکن هتا بریاریان دا کسی کی جیرو دلسوز بکن حکم که محمد صلی الله علیه و سلم بو اویش دلسوزانه فرموی خیمه یکی گوره ببینن و رای خن انجا خوی بردرشکی حل گرت و خستی ناوراستی خیمه که و فرموی هر سرگ هوزه چم که کی خیمه که بگری و برزی کاتوا بو اوی همویان بجداری بکنو پیک و بردیان لای دیواری کعبه و پیک و دایان نو با دستی خوی بردکی دا گرتو خستیان و دیوارکا باو شیوا جماعیا کیشکی بوچار سر کردن دی استاش کار بدستان وازلم الملانی نادروز بهینن که هر حزبیک علی تنها من پیک و ولاتیان با تبایی ببردائی بریوا اموز عمان بسردان احط

ماویک بو اموت بوچی ایمه ایماندار لتحیاتی نیجمان دا تنها صلاة و سلام ادین لابراهیم پیغمبر صلاة و سلامی خوای لسر ای صلاة و سلام لسر محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوای ماویک بوم درکوت لبردوهو یکم پاداشتی او دعایی ابراهیم پیغمبر کردی کاتی دعای کد بو شاری مکه و خلککی و فرموی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر سورة بقرة آية 126 دعائي فرموي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سورة بقرة آية 129 و تپروردگارا بنیر ولناو یانا پیغمبر آیات و برنامه کی تو یان بو بخوینه تو و دعا کی جیرابو خوای گور محمدی کل به پیغمبرو بو به پیغمبر عربو هموم رفایتی به شاهدی خوای گور بو ایمج ناوی او ابین لصلاوات و سلام نادنا لتحیات لقل ناردنی بو محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفایک بو او دعایی دوام ابراهیم پیغمبر دعایی که با آینده خوی کرد و فرمویتی واجعل لی لسان صدق فی الاخرین سورت شعراء آیتی 84 وات خوایا ناوی باشم بخیت سر زمانی کسانی دوای منی نجیانوا خوای متعال دعاکی جیرا کردو همو ایمان دارن تا روشی قیامت ناوی ابنو صلات و سلامی با انیرنو بچاکی باسی اکنو

من و حالیم هندک جیدالی نیوان ایمانداران بون مونه لسر بابت یوکو آهنگی مولود زیادو لروج قیامت خوای متعال لپرسینو من لگل اکاد لسری و خوای گوره پی من فرمه پیموتن سروشتی او امروف جیاوازی راو بوچونی تیایا ابوای زور با آرامی و دوستوزان رای خوتن بو تایو بونو سیایو کش قناعتی پینبو نیکردایو هر دو آزادن ولا قیامت جیاوازی کان یگلای ابیتوا ایو لخودی عبادتی که گوری وگنویش رای جیاوازتان هیو چندین سال قبولتان کردوا خیر استال سر رای که جیاوازی وک آهنگی مانگی مولود قصی یک قبول ناکن لنویجی مغرب و عیشاو بیانی لکاتی جماعت دا هنده لزانین افرمون اتوانن صورتی فاتحه نخوینیو تنها گوی لیمان بگری هنده کش افرمون نخیر واجب با لهمو رکاتک دا فاتحه بخوینیو لنویجه کنده هندیک ای خویننو هندیک نای خویننو بلود فی خوا هر دو قبول و نبو تکیشش و چندها رای جیاوازی تر لعبادت کانه جدا و کارم رای جیاواز ریزی ایمان دارن تیگ نداتو با همو کوبین لسر دجایتی و کفر و الحاد و شرک و بدروشتی و ظلم و ظالمان و گندلی که او داوای قرآن و کاری پیغمبران بوا با لسر ثوابت و اصول یک بین لفروع دا سروشتی جیاوازی و دنیاش بو جیاوازی و جوانه.

سالانه لپیشوازی مانگی مولود ده. روشی لدائیگ بونی پیغمبران گرنگی و پیروزی خویان هیه. او تا قرآن پیروز سلامیان بو انیره لروشی لدائیگ بونیان ده. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سورة مريم آية 15 بوئي ام ايمان داران وشوين كوتواني محمد پیغمبر صلى الله عليه وسلم لما انگا پیروز داو لروجي لدائبوني دا سالانا صلاو بركات خواي بو انيرينو كورو آهنگي بو اگيرينو بو مناسبه و خلقه كي زوري بو كو اكينوو باسی جیان نامی او پیغمبریان بو اکین که خوای گوره کردویتی بسر مشقی همو مروفایتیو پیویست ایمه لخزمتی قرآن و فرمودکانی او آبینو وک او جیانی ام دنیا من ببین سر و خوشویستی خو منی بو اشکراب کینو سرودی خوش و آوازی نایابی بو بلین جاوی ام آهنگو کور بستنی پیواجنیا او آزادو نی کاتو آماده نبید اوش بباشو بخیرو بسودی ازانیو پیوایا مرجنی هرچی لزمانی پیغمبر دانکرابه و نابید بکره او تانی سلفی صالح قرآنیان کو کرده و شوازی درست کردنی مزگو تو راخستنی فرشو دانانی بلوعو چند شتیت لمزگو تی پیغمبر دانکرابو بلام استا اکره امانش آزادنو پیانوایا سودی زوری تیایو وک عادتو عرف ایکن نک زیاده اگل دین دا با جدالی سالانی پیشو دوباره نکینوا خواهیم تعال لهمو من خوش ببید.

اسلامی سیاسی به گروپ و کامل خلق او تری که خویان ری خستوه لحزب یک داو پیرو پروگرامی تایبت به خویان دانا و خستویان تبردمی وزارتی نوخو رزامندیان ور گرتوه لسر کار کردن لحریم کردستان دا وگ هر حزبی که تری کردستانی بنیازی گیشتن به دسلات و حکمرانی ام ملتا به شیوه یک که باشتر بید لحزبکانی تر و اما مافی که روای خویانه وک هر حزبی که تر که او مافی ورگرتو و هولی گیشتن به دسلات داداد چون که دروس کردنی حزب و باسی سیاست باسی گیشتن به دسلات و حکمرانی خلکه ایتر شیوازی حکمرانیان و دلسوزیان با خلکو خزمتگزاریان و دابین کردنی مافی خلق و عدالت و آزادی و معاملی هاولاتی بون به جیاوازی آین و مذهب و بیرو را عمل روانگی بیرو باچون و پروگرام و آستی روشنبیری و کسایتی و اخلاقی سرانی او حزبو هنده کی شیلکاتی گیشتن به دسلاتا در اکوه جامیلتیش آزادن کامیان اگین نده سلات و بوشیان هیا اگر لروانگی کردوون و دوسازی بو خاک و نشتیمان چاو دیری و رخنه و سزای هر حزبی اگ بدن. اتوان لگل حزب اسلامی سیاسی دا بپیوری پابند بون با آین اسلامی شوا لیا پرسینویان لگل بکن. چون که حزب آین دارو پابند بید با آینوا ابید رحمت بید بو خلق و عدالت و پیکو جیان بر پاب کات. مگر حزب اگ یان کسانه فهمیان بودین حلا بید.

دلم به دعاکی خوشه. سال 1993 کاتی مزگوتی گوری هلبجی تازه من دروس کردو خون بوم به امام خطیبی و مزگوتی که آودان بو به درس و مدرسه علوم شرعی و تارو جمعه و جماعت و صلح سپاس بو خواه حتا استاج لخزمتی او مزگوت دام جال سال 1995 پیاوی کناوکیم لبیر چوه توا ها تلامو و تی من ها تو چوی بغداد اکمو زور جار ارم بو خزمتی جنابی امام صامل عبدالکریمی مدرسو باسی جمعه و جماعت و فقی ام مزگوتی بو اکم زور دلی پی خوش بو منیش به فرصت مزانی کنامه یک بنو سمبو جنابی ماموستاو خومی پی بناسینم به تایبتی باو که رحمتی اناسیم ولنامه که دا باسی وزعی حلبجی تازم بو کردو باسی خوم که امام و خطیبمو رولی مزگوتو بونی مدرسو چاکی خلکی حلبجم بو پیاو دا نامه کم بو نارد جنابی ماموستاش درجی عالی بی به نامه یک داولامی دامو که زور دلم به دعا کانی دعای توفیق زور خوش بو که لنامه که دا دعای زوری توفیق و سرکوتنی با بندو با نویش خوینان و مسلمانانی کردستان و حلبجی تازه کرده بو.

حزم کرد لیادی شهید کردنی ام پیاو دلسوزه دا برای بنده بوچون یک راس بکموا که هند یک بیری تون روی ادن پال ام مفسیر مزنه که اویش با حالتی گیشتن لتفسیری آیاتی جهاد و ختال که سید ادیبان زور بهیزو بجوانی تفسیری او آیتانی کردوا بلان با سیری تفسیری آیاتی دعوی و تربیو آیاتی آزادی بیرو راو پیکو جیان بکین بزانین سید چون باسی اکات خوی سروشتی قرآن وایه کاتی خوی کم کم دا بازیو بگیوری توانه و مناسبات ماوی 23 سالی خایند استا به شمولی همو باسو پیویستی مروفایتی تیایه لبرنامه جیانیان لگل داوی عقلکاری لکاروباری دنیا دا لمجالی خوی دا جا سید رحمتی خوای لیبه تفسیری همو قرآنی کردوه بو فهمو ادبیات بهیزه خوی تفسیری هر آیت و بابت اخوینی توا و ازانی ابید تنها او برنامه کارد بید بلام ابید بیرمند و فقیه و سرکردکان بو مندیاری کن کام آیت کاتیتی و کامی لطوانه دانیه تا کاتی خوی ایتر اگر گروپی به تیگیشتینی خوی برواد تنها کتیبی معالم و آیاتی جهاد و قتال بکات برنامه کاری و او همو آیاتی ترا کباسی حکمت و پیک و جیان اکاد نخوینی نو و رچاوی کات و شوین و توانه نکره اما خطای سید نیه او ایمین به حالا لو تفسیر کمیونه تی اگین لگل اوی سیدش مروف بو شیاوی حلو رخنلی گرتنا خوای متعال لهمو من خوش ببید بمن خاط سر ریگ راستکی خوی

لبردم اموتهی ربعی کری عامر زور وستم. کاتیک وک وفد چوالای قائدی جیشی فارسکان لی پرسی ایوی مسلمان با چی هاتونو لبر چی و لپیناوی چی دا جنگن؟ ربعیش لولام داوتی الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة واتبر وامان بو خوايهيا كداوي ليكردوينو ناردويني تاكو بندو مروفاكان رزقار بكين لبندايتي وكويلايتي بندكان بو جورايالي وبندايتي بو خواي تاكو تنهاو رزگاریان که لظلمی آین شوین راوکان با عدل و دادی اسلام و رزگاریان که لبیری تسکی تنها حساب کردن با جیانی ام دنیایا با فراوانی و بیری حساب کردن با دنیا و قیامت جابر ازان ایوش وک من کمی بیر بکنوا لم تیگیشتن دروسته لقرآنی پیروز و فرمودکانی سرور من ام تیگیشتن لکوه رزگاری مروفکانی تیایا لگل او تیگیشتنی تر که دینداری قطیز اکین لچن عبادتی که روالتی داو خلکی رام اکین که دجایتی ظالمان نکینو هولی رزگار کدنی مظلومان ندین که چندها آیتی قرآن داوای او من لی اکات زور گرنگ پیش او دینداری بکینو خلکی فیری دینداری بکین سروشتی دینک من بزانینو لیتی بگین لروانگی قرآنو بفهمي سلف قرآن أفرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة نحل آية 36 واتبو همو ملته پیغمبر من ناردوا تيان بگينن كتنها جو رايالي و بندايتي بو خواي گورب کنو دور بگرن لسراني و سرکش و ستمكاران وقرآن پیروز أفرمي ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار سوره هود ايه 113 واتميلتا نبيت بولا استمكاران اجيناس زاي اجر اتشجن جا فهمي سلف بو امباسا ام ولامي امام احمد رحمتي خويلبه لولامي كسك ذاك لي برسي ايا من بهاوكاري ظالم حساب اكريم فرمي ايشت شيا و تی خیاتی جلو برگی سربازی ظالمان اکم. فرموی تو خود ظالمی او کسی دزوکت پی افروشه او هاوکاری ظالمه. جا عزیزانم. ظالم مستمکار لهر شوینه که هبو و با عدالت حکمی ملتیان نأکرد ابد هاوکاریان نبینو هولی نهشتنی ظلم و ظالمان بدره با اوی ملت رزگاری ببید. و ظالمان ببی فتوای تأییدیانو هاوکاری هندگ لملت ناتوانن بردوان بن لستمو خرابکاریان. بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بولکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

دلخوشی، دلتنگی، کنی، گری، بابینی، هفجینی، هفالینی و همی هست و دمین جیان خوشتوی خود سلاو سر بن. گلبانگ خواز عبدالرحیم بر بحاری، دابچین دیوانا پیغمبر خوشتوی، سلاو سر بن.

نویسین لوا هینک من جه خودا بو هوا چهتره یعنی اف کسی تو بچک دیری مزگفتی و تا دلت دا بیت خونی زکی مزگفتا که بکی اگه چشانی تا دا بیت وانکی چهتره چنکی او پنگاوی تو تاوی جی تو بزان همی بوتید بنه مفاداریکا گلکا باش دعاش خود تعالی تکین خود تعالی گنهید مبغفرینتن خود تعالی بدروبانی خود گلمه دا بکتن و دیفچونا وی پیغمبری صلابت و سربن ما بردوام کت گلده آمین والحمد لله رب العالمين.

رابری خدمت گزارانی قرآن بدیع الزمان سعید نورسی. بناغکانی پیامکانی نور نزیکترین ری بولای خوای گورا چندین ری زور هن کمروف بخوای گورا دگینن سرچاوی همو او ری راستاناش قرآنی پیروزا بلام اونده های هند لم ریانا لچاو اوانی تردا گشتی ترو سلامت ترو نزیکترا من ویرای تی گیشتنی کوتاو ناتواوی خوم رگای کی تختو کرتو آسانم لریجنی قرآنی پیروز و دوزی و توا کبریتی لری کولواری هجاری شفقت بیرکردنوا بله کولواری وک عشق وایا ری کمروف بخوای گوردگینه بلکو رگای کا لعشق سلامت ترو نزیک ترا چون کل ری بندایتی و مروف ده گینیت محبوبیت هجاریش و هایا مروف بناوی پیروزی الرحمنی خوای گور ده گینی شفقتیش به همان جور وک عشق وایا مروف بخوای گور ده گینی بلکو لعشق تیج روترو مودا کیشی لو فراوان ترا چون که مروف ده گینه تناوی پیروزی الرحیمی خوای گورا بیر کرد نواش وک عشق وایا بگره لویش بپیز ترو روناک یکیشی درو شاو ترو ریکی گلی برین ترا چون که ربواری او ری ده گینه تناوی پیروزی الحکیمی خوای گورا ام ری جیای لوی کل ده هنگاو پیک هاتوو ربوارانی ری نهینی وات الخفا گرتویان تبر هر وها جیای شلوی کل ری آشکرا و تا الجهر دا دی گرن برو بریتی لحوت هنگاو با پیجماری حوت درونکان امری بریتی لتنها چوار هنگاو راستی کی شرعیش زیاتر تا اوی طریقتی کی صوفیانه بی بابا حالدا نچن مبست لکولواریو هجاریو کم ترخمی اویا که همو امانا تنها لبردم خواوندی مزندا در ببرین نکل بردم خلکی دا ویردو ذکرکانی امریش امانی خوارون شون پی هلگرتنی سنتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام دانی فرزکان بتایبتی بجهنانی نویش بریکو پیکیو خوندنی ذکرکانی دوایان دس هلگرتن لگناه گورکان سرچاوی ام هنگاوانش لقرآنی پیروز دا امانن فلا تزکو انفسکم سورة النجم آیتی سیودو اما جب هنگاب یکم دکات ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم سورة الحشر آیتی نوزدا اما جب هنگاب دو هم دکات ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك سورة النساء آیتی حفتاونو اما جب هنگاب سی هم دکات كل شيء هالك إلا وجهه سورة القصص آيتي هشتاو هشت آما جبو هنگاوي چوارم دكات رون كرنوي أم چوار هنگاو الزور بكورتي بمجوريا هنگاوي يكم وك آيتي فلا تزكو أنفسكم آما جيبو دكات بريتي اللوي نفس بخاوين لقلم ندري چون كمروف ببي سرشتو فطرتي راستو خول لپیش دا تنها خوي خوش دويتو لپیناوی دا هموش تی بخت دکاتو با چشن بشانو بالای خوی دا دخوینه و مدحی کیوای دکا کتنها شایستی خواوند بیو هر دم خوی بخاوین لقلم دادات بگره هیچ کمو کوری کی بر روانا بینیو برگری کی تندی تارا دی پرستنی لیدکات وکبلی همو آمیرانی خوای گور بستایشو پاک را گرتنی خواوند لو مرو ودا دایناون او مرو ودا چه بو خوی بکاریان دهینه بمجورا روبروی او وصف دبیت و کام آیت پیروز دیکات من اتخذ الهه هواه سوره الفرقان آیتی چلوسی بمجورا دوچاری لخو رازی بونو لخو بایی بون دبیو پیوستی بود دبی پاکش بکره
جا پاکش کردنی درونی مروف لم هنگاو دا بود بی که با پاک نزان ریو بخاوین لقلم ندره. هنگاوی دو هم. او درسه کلم آیت پیروزه ورده گیره. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أبيش بمجورا مروف هردم خوي لبير باتوا خو أجر بير لمردن بكاتوا أوار روي أو مردن بو غير خوي ورا شرخينيو قر لناو چونو نمانيش ببيني بو كساني تري دادني وقبلي هرگي زو نقريتوو هيج بيوان ديكي بو ونبي هوی امش دا گره و بو اوی که درونی بدخوازی مروف لکاتی بشو پاداشت ورگرتند دا خوی بیره کبیت و بتوندی دستی پیو دا گره کچی لکاتی کارو فرمان و خزمت گزاری دا خوی لبیره بات و کواتا پاکج و خاوین و پرورده کردنی لم هنگاو دا رفتار کردن با پیچوانی ام حالتا واتا خو لبیر نچون و لدمی لبیر چون و دا بواتایی که تر خو لبیر بردنو لکاتی پاداشت ورگرتنو بیر لیکردنوشی لدمی خزمت گزاری و یادی مردنده هنگاوی سیهم او یک ام آیت پیروز آماجی بودکا کده فرمه ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک چون که هردم نفس دا خوازی او یک هرچی خیر و چاکی بهی خوی دادنه ام کارش برو شانازی کردنو لخو رازی بونی دبا که وقت دبیل لم هنگاو دا لنا تواویو کمو کوریو کولواریو هجاری بولاو هیچی تر لخوی دا نبینیو همو چاکو لاین تواوکانی خویشی بچاکی خواوندی مزنیان دابنیو ببخشایشی اویان بزانیو ایتر لبری شانازیو لخو بایی بون شکران بجیری دنوینیو سپاسی خواوندکات که وقتا پاکش کردنی نفس لم پلی دا لنهینی ام آیت پیروز دای که دفرمی قد افلح من زکاها سورتی الشمس آیتینو واتب وده بی که بزانه تواوی خوی لنا تواوی داو توانای لکولواریو دولمند یکیشی لهجاری دایا بواتایی که بزانه تواوی خوی لو دایا که تواو نبیو دا صلاتی لو دایا که لبردم خوی گورده کولوارو بی دا صلات بیو دولمندیشی لو دایا که هجاری درگانی او بی هنگاوی چوارم اوانی که ام آیت دیلیتوا کل شیء هالک الا وجهه چون که نفس گمانی وای که خوی لخوی دا سربست و سربخویا لبرولا فی جور پروردگاری اکلید داتو برام بر پرستراوی راستقینه خوی بی گوییتی دایا جا هست کردن بم راستی خواروا مروف لو بار رزگار دکات او راستیش بریتی لوی که هموشتی لخوی داو بواتا اسمیکی لناوچو ونبو تازا پیدابو نبوه بلان بواتا حرفیکیو لو رووک بپی ارکو فرمانی سرشانی دوری آوینی درخری ناوجوانکانی بدیه نری مزندبینه او اوشت بینرو بینراو هیو بوه جا پاکش کردنی نفس لم هنگاو دا بودا بکبزانه نبونی لبونی دایو بونیشی لنبونی دایا و تا اگر خوی بینیو بونی بخوی بخشی اوال تاریکستانی چندین نبونی او اندزورو زبنده دا نقم دبه که با اندازی همو بونه وران دبن و تایی که تر دلین اگر لبدیه نری راستقینه خوی که خوی گوره بی آگا بیو ببونی خوی بایی ببه او خوی بتنهایی و خنکاوی دبینه توا لناوندی تاریشی بی کتایی جدایی و نبونی دا بچشنی گلستیرا و تا الیراع که تنها بروناک یک زکی خوی لطاریکی شوی تاردا بجوله توا بلام کاتی واز لخویستیو لخو بایی بوندهینه بوی درده که بکل راستی دا خوی لخوی داشتی نیا بلکو آوینه کی دروشان وکانی بدیه نری راستقینه بمپیا لمره و بونیشی نبراو و بیکوتایی بدزدهینیو انجا بونی همو بونه ورانیش دسکوتو قازان جیده بی بله او کسی خواد دوزیتوا هموشتی کی دسکوتوا چون که همو بونه وران تیک را بریتین لدروشانوی ناو جوانکانی خواوندی مزن.

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لا دوتی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و ماماله کردنی سردمیانه و کارا کردنی تواناشارا وکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوژین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا برنامه نوژین
2: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوژین تان پیشکش کم لگل ما بند

هنده کس هن خواه گوره خوشویستیان فریده تا دلی کسانی دی کوا ایمت فاکس اله اگر بشی خود خوشویستی بکی او دبی تا به هسترین مرووی ام دنیایا هر لمیانی خوشویستی و کسکان بقایلی کرده کنو لکارکانی انده شارزاو کارم آبن درختکانی خوشویستی لاچوار دوری خود بروینا امرو درختیک بروینا سبینی نسی برکی دادنوی هرچی بسر بردنی جیانا لناو کی نبریو کشده او ترس دناخی مرووکان دا چینه ترسی جو حال مرووکان دا که بلرزیوی کارکانیم کنو باش دا کونا حالو لیر داوته کی هراز هیا که دلی هر کسیگ دا ترس دا جیان بسر ببا هرگیز ازاد نابه چندین کسی چوار دورمان لکار ریگ دا پلی نایا بیانور گرتوا چون که دلیان بخوشویستی کسی که و گرساوتا و او خوشویستی ها برچاوی تیر کردون بوی چونه تا برگی کسایتی اوه چندین کسی تریش رقیان لپیشیک حال گرتوا بهوی رقیان لکسیک او که او پیشی هوا او القش اگره تو بورف تاریکی او کسا که رقیلی حال گیراوا و های کردوا کس خوشی نوه ملان بو اوی خلکانی که چوار دوری خومان خوش بیوه پیویستا چند چرکه یک حلوی سب که ننیوان او کسا و رفتارکانی دا اوش برای گلدات پروری تیدایا چون که او کاتا خود و رفتاری خود کالی اکتری جیاکی نوا لبر اوی ایو مارقمان لرفتار خراپکه نگل خودی کسا که او او خوشویستیش دگری توا که دی بخشین با کسانی دی که چون که دات پروری لسوز کنده او من لی خوازی خوشویستی هستی که رازگویانو بی مرج به ریک وگ برتیل امش خوشویستی که لرزو کو هر خیره هلو مرج حالی ده تکینه او نمونهش لشار دورمان ده زوره زور جار لگل او کسانه ده که خوانی برجواندین روبروی ده بینوا او ساخو من ده بینینوا توشی شک ده بین او کسی که خوش مانویستو و کمو کرتی کش لئیمه ویا نکل او تا او کسی اتیج ده دوزی تواسرنجی اوادهی که خوانی خوشویستی مرج داره که بسر کوتنکانی تو دل خوش نابه چون که او سر کوتنانا کسی اتی کده کن بخلایی که بهزی وها که او کابو حلناتکی بویا به همو هیزی خواه و دجی سرکوتنی تو ده جنگیت.

اگر ده تبه هاوره بخود دروز بکی ده سی آنی جو بگره لگل خود بیان بابرو قلعی سرکوت نکند باوش خود لا ایره پیبردنیا نپارزی تو خوشویستیان بتستهینی دلن راپرسیگ لا کمپانیگ ده کراو درباری اوی آیت شتیک پال بمرو و دنی برو بالا بونو سرکوتنو منو لکارکی ده پیش بینی بر پرسکانش او بوا کولامکا زیاد کردنی موچو سر موچو مولد لا سروی ارزو کن ده به بلام شتیکی لناکاو بوین ناکاو ابی بویان کاتک ابینن زورینی هر زوری ولا مکان داوی ریز لگرتنو پیزانینی سروکا کاریان دکن ما ملالا گل کسانی دیکا لمیانی اوشتانو بکا که اوان حزیان لیتی نک اوشتانی خومن حزمان لیتی اگرچی اوا آزار بخشیش بیه.

اما چون اتوانین پارزگاری لخو من بکیم برن بر با ویروسان هین یکن یکم به رازی بین با قضا و قدری خواهی گوره هر وحا قوس نوی هلکن زور جار دبیسری تو دوتری بختی هبو یان چانسا که پیکایی یان اما چیه لراستی دا بخت و چانس لجیان دا خالی به گیشتنی خواه آماده کردنی تواب بو هلگیان در فتح که چاوره کراوکات دستبر بو و قسرا و تواب بمانه وش سودی لیور گیره و خوب خو زندانی کردن یان زندانی کردنی ارزو مندانه دوستوفسکی لیچگ لرومانکانی داوتویتی که تی هستت که قربانی که زور پست و بیزاری هاول بوده کسی کت خوش بیه یان شته کت خوش بیه یان پیوست ببشته کوا لا اینی پیروزی اسلامیش دا چندین هوکر اماجه پیکراون بر روان نوی پستی و نهشتنی بیزاری وک خوی نوی آیتکانی قرآنی پیروز یان بانگو نیوش کردن و جماعت کردن وگ لفرموده پیغمبر دا هات و درودی خوای لسر به اریحنا بها یا بلال یان لکاتی توافی مال خودا لبیک اللهم لبیک خود در بس کردن لخیالی بون بیکد نوی زنده خو مروف بشوی که سروشتی بون وریکی خون بینا خونی خون و هیوایا اگر خون نبیش یا نبی هر بخون و امید مروف به مبستو امانجه کنیگه. بلام ده بیجی آوازی بکین لنیوان خون و خیال ده. خیال وهمه. دو اکوتنی محاله هر بویا مروف توشی سرسورهات نکه. وایلی ده نواقعی ده بیتو لی تیگ ده ده نتوانی جی آوازی بکه کم شتر استقینه و کم خیاله. بفیسوانی خونه و کبابتی که جوان و سرنج راکیشه. بلام این در جامعه که نخوشی درونی و درکوتنوی لجهانی واقعی بایده به تا بتوان ده لی در باز بی. گری بول کراتس او گریه که دجمنی راستقینه شادی و خوشبختیه لبر او ترسو دل راو که لناخی مروف دادست جنه و برگری هر جوله کلیه که سودی هبه و برهمدار به تنانت ویلیه که هنگاویک ننه و بینا کردنوی خودی خوی بلکو اگر چاری نکا دویته هوی گلور کردنوی و نگرو کردنی ناوی گریه که لناوی یکی گل پاشا دکتاتور کانا و هاتوا بناوی بول کراتس که زیادر لحزار سال جیاوه شانسی که زوری هبوه لگیشتن با پلوپای و تخت و تاج و مال و آوات و امانجکانی لجیانده بلام زور تر ساوره ده هاتو با بیرو باوری خوی وای زانیوه پر سراوکی داوی لکردو قربانی که بوب که اگر قبولی کرد اوه ده هاتو ده پارزتو اگر نا اول ناوی ده با امیش دور با ترس و لرز و قربانی که کاتو بردوام لو ترس ده آجی اخو قربانی که قبول بو بیان نا تاوی لده دنگو باسی او فوبیا و ترسی که خوی با خوی دروس کردوه گاتا ولاتانی دروسی پاشای چگ لولات دروسی کانیشی دمیک سال مرخیلی خوش اکات بلام درفت نبو و استاک حالی بو شیوه دویسه هیچ درنگ نکات و دستی لیده هاوشه و مالاتی ناده و لانجام ده دست دگره بسر کرسی و پلو پایقی لولاته که ده. بگو من خلکانی که زور هن که دستوین لین با بول کراتس لبونی درفتی زور باشی خوش بختی ده بلام نه انزانی و آشتی و شادی و بشوی درونی پیدست برکن. لبر اوی بردام ترساون لوی که کگل لیکو بیتو همو اوشتانیان لیبسنه. اما یان لیبوتا وهمی بردوام لگلیان جیاوه بوته هوکاری چندین نخوشی درونیو لشی به همو شیوه یک معنی خوشبختیان ون کردوه رگا شاری ام ترسش بمچن خالا کتایی پیدت شکر نوی او ترسیا بونی زنیاری تاو لسر هماکانی هولدان بوشون کوتنی شوانواری او هستو بترس کردنا گرتنی سرچاوی دروس کردنکی لپیناو هشنوی آشتی نخو پال پیوناند بو سر کوتنو ناسکی همو مروف یک هزی اوی هیا که خوی بریارکانی خوی بده. که تکیش مروف او هزی بکرده هنه با دیاری کردنی کردانوی خوی پش بسن باب نماو پرانسی بطه بطه کانی خوی اوا پیشنگ به. مروفی پیشنگ یان دست پیش خریش همیشه کر لسر اوشتانه که کتوانه بسر یان دادش که لبری اوی خوی باشد گلی که واسر خالب که که نتوانه بسر یان دازال به. او هزش به شوی که پوزیتیفانه بکرده هنه با دروس کردنی کاریگری بسر رو داوکانه و فراوان کردنی بازنه کاریگری که اعرف تاره کنم دعا کوتی هل بجاردنی خومن به یوری بنما و پرنسیبا تایبتی کنم یان دعا کوتی بارو دوخو هستو هلو مرجه کمن کسکارکن خوان اینده خوان ده تاشن اوان لمشکی خوان ده لسر تاو کوتایی همو قناغه کنی جیان یان کل گورده گرن لبری اوی واز ده کسانی دی کو لحلو مرجه بینن و بریاری چرنو سیان بدن همیشهش به فروش و پلان دانن بو اوی دانوی ببن با چشتیک و دانوی چیب کن و دانوی ببن خوابانی چشتیک. پاشن وزدو پلانی مشکنده نور نوانیان کار لابریاردنده. او پلانی نو مشکیشن با اوشتانی که دانوی دی نسنو و نسرا و کش پیدوتره دیاری کردنی ارک یان پیامی جیان او کسش که او پیامی هبیتو بی کاتا رنوانی خوی لابریاردنده جیانی که هاوسنگ بسرده با لنوان خوی و او کاری کدیکه.

دکتور ابراهیم فقیه وتویتی همو هوکارکان بکار بینه و پشت بخوا ببسته که او هوکاری همو هوکارکانه پیدا گریو جخد لسر او دسکوتانه بکروا که بدسته تینه و ایسته نک اوشتانی که هشتا بدید نهیناون براورد مکل نیوان خوتو هر کسی که تردائن نیوان خوتو لیسته دو خود لب پیشتر دا کشون بوید هروها اوش که دتوه لآینده دا بسرد دا بید.

خاندی سبارت به مروف و تویتی مروف بون جمدانی ارککانی هاتو تام جیهانه و تناند اگر بنرخی جیانی خوشی توابه هروها و تویتی مروف هرچند در جیانی زیاتر ببخشه زیاتر پاشه کودکا سرکوتنی مروف کاته که هولدان و خزمتی برانبر بخات شوینی هولدان بو مانوی خوی مروف وستای چارنوسی خویتی و لبر امشا داوال ایودکم که وستای چارنوسی خوتان بن مروف یعزا مرگی لا بدستودانی رز و حرمتی خوی پی باشتره.

اگر لا تکشکان د ترسی بیری سرکوتن بخره میشکتوه اگر لنه خوشی هراسانی اندیشی ساغلمی تاو بزیند بسپیره لیادت به باوردی لترسکانت بروانه ولا بروشنای چرای اوزو دانایی دا بروناکی بیان هلاروه ترسکانت گورمکو پیان پیبکنه پیکنین باشترین چاره سره لبیرد نچه تیپربونی تمن حالاتنی سال خوشکانی تمن نیا بلکو مجدی حالاتنی خوری اوزو کامل بونده بخشه لیادت به لبری نفرد لتاریکی همیشه مومک داگر سینه همو بیان یک بخود بله من نم سات داده جیم همو روژکسه لنوی جیان دست بیکم برواد بخود هبه چون که باوری اوانی تر به تو بایخی خوی هیا بلان تنها بو اویه که بیری توی بهن نوا که باور بخود بکی چون که باوری اوانی تر به بروی تو هیچ معنی کی نبه کسانی که جیهان دا گورن بدر لهر مسئله یک بروین بخویان هیا باور بخود بهنه باور با امان جکت بهنه تناند او کاتش که باورت نیا دبی لهر چرکساتی که جیهان دا آهنگ بگیاری که زیندوی که هرچن لپی کوتوی بلام هشتا هر لیرید که هستد هیا که بهار دبینی و برامی دکی که پی کنید که گدیایید که با بیر دینی توا که گلباخک دبینی که تامی باران دا چیجی که خوشویستی دکی که تماشای زرد پر دکی که بره دادر روید همیشه لبیرد به که زیندوی همو بیان یک بله بروام بخوم هیا بروام با توانکانم هیا تو شایستهی باشتری نکانید باور بشایسته خود دستی اوانی تر ببخشین به تو والا دکاتو دروازه جیهان بروی بخشکانی تو داکاتو هرگیز لبیرد نچه شایستهی که باشترینکانی خود ببخشیتو باشترینکان ور بگرید خوشویستان اقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیستری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگام

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکان جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
0: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه یا روژانه که اجمیر 12:30 خلق پیش کش دکرید شوانه که اجمیر 12:20 خلق دوباره دبیتوا دو
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمد والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسراني خوشويست نوركاني چايومن دواي سپاسو سايشيكي فراوانو بپايان ببدي هنري أرزو آسمان خواه اتاكو تنياو بشريك هرواها داواكرني لشاوي الرحمت بوسر آرامگاي پاكو پيروزي رابري مروفاتي بردی بناغ دانری اخلاق پیغمبری نازع عیسی سلام لمدینه منوره صلی الله علیه وسلم و بسر جیانی مالو خیزان و یارکان و شونکوتوانی بگشتیو بتای بتی بسر دلو درونی ایوی خوشویست و نوری چاوم ایوی برنامه جیانوی لإسلام ده خوای پرورگار دلکان من ببو جینه تو خوای پرورگار نوری اسلام خطو ناو دلکان من خوای روناکی بخطو ناو مالکان من خوای روناکی بخطو ناو ولاته که من با خاطی اسم اعظمی با خاطی نونو ناو جوانکی خوای ام همو غمی که همانه خوای با من بروینه تو برنامه ام جارم تایبه دکم با دعایی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعایی که فرموه فرمویتی اللهم اجعلی شکورا و اجعلی صبورا و فی عینی صغیرا و فی عینی ناس کبیرا پیغمبر رحمت العالمین ده فرمی خوایا وام لیب کهی شکرانه بجیری نعمتکانی تو بکن جا بیسرانی خوش اگر بیتو ایمه شکرانه نعمتی خواب کهیم براستی بختور دبین براستی سرفراز دبین دیارا اگر خوا یارمتی و مولت من با ام برنامه دی کما چوار علقه با ازنی خوا بلا معنی حدیثه که دا کم بوی انشاءالله لی بهرمند بن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیه خوایا لو کسانم بجیری که شکرانه بجیری نعمتکانی تو خواهی لو کسانم بجیری که مدرسی آرام گرتنیان بریوه صابیرن خواهی لو کسانم بجیری لچای خواهنا بچوکن و خواهی لو کسانم بجیری که لچای خلکان گورن یعنی لا خواهن خواهن ببچوک دزان بلام خلک زور بقیمت و بنرخو سیدانه که خواهی لو کسانم بجیری که معجیب نین بخواهن خواهی لو کسانم بجیری که لا خلق سان رواجی هی و دوری هی و خلق جوان لگره و خلق قسان لگره خواب من خاطر ریزی او پیاوه بحرمت و بقیمت و بشرفانه و آفرت کان من بخاطر ریزی او خان معنی که دوریان هی و قسان کاریگری هی لسر خلق و اگر کجیان روان خلق ریخرن و دائما قسان لناو خلق کار رواجی هی بش یکم خواه ایما والیب که شکران بجیری نعمتکانی تو بین خواه ایما اگر قرآن فرمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أجر بيتو نعمتك عني خواب جبرين بخواب بكم كوتينا قرآن فرمي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أجر شكراني نعمتك عني من كان وجانا فرمي جبوا تنزياكم أجر ناشكري بكن خوانا خواستا أو منش عذاب تاند باشا كواتا هاتني عذاب دلالة لسر أويك أو خلقا ناشكريك جا أم عذاب دو جورة بدو شواز أتوانين معنى ليقينهم عذابی کن محبت و خوشویستیه که با ایم ایمان داره و قرآن فرمون ولنزیقنه من العذاب الادنى دون عذاب الاکبر لعلهم یرجعون عذابی سوکه تا ندم زانه اگده فرمون ام عذاب سوکه یعنی زلی مهربانی وگ ماموسایی که برریز که زلی که دل اقتابیه که حلایی که رو بای جاری که او حلا نکاتو دای کوباو کی کی دلسوز زلی که دل کورپکی بو او جاری تر او حلا نکاتو دکتوری کی برریز ورگی زلامی که دره برد یک اوتال زراوی بوی درکا بوی او آزاری بردوام نبیل سری برد یک اوتال گرچیلی عملیات که او بردی لگرچیلی بوی درکا یا رمی لگرچیلی بوی درکا آزاری هی لدلی اصلامامی دلی وستاو او آزاری لی دور خاتو که اتا اما ام دکتوره ام ماموسا برگزه ام دای کباو که بحرمتا ام برا گوریه ام ماموسا اما دلسوزی بو او انسانه که لجبباره یا حلاکاره حلای کدو باشه نویتی لسر او حلای بردوام بیم من نمونه اکتم بودیم لمنالی دا خوم ببیرم دی منال بوم وای گوره ده دای کی منو ل مردوی همو لاکتان خوژ و مردوی همو لاک معفو کدا کو باک من بتایبتی چوم ل باخ ک توراس یکم دوزیو ک توراس کم دوزیو توراس امه ک داروش تیپ پرن لو انی هنی زانی ک توراس کم دوزیو هاتمو ایتله خوش یا حل بزیمو دای کوم تی او چی رول اوتم دای یان ام توراسم دوزیو تی ور رول ادبی نوتم ا وتی او هی فلان کسی دراوسی منوتم کور دلا چوم لو باخ دوزیمو توله خوتوی اوانوتی رول جان خود اسمنو نه بریو کور شیرینه کم او هی اوانه بی برو بوی بخوالانه مجدانه شو باتی وتم باش بنش توراس دایکم خوالی رازی بی یا ربی جگه بهش بی لگه مردوی همو لیکتانه بقسیم کرد چون برد مو با مالو با افرتکه دو هیل که امراوی دامی با مجدانه اسرش لبیرم نچتو باشه بلام اگر دایکم بیوتا ای عمر دریش بی رولا بخواه چاکم تورات باش کم روش توری کش بدوزی تو او بخوای دزی کم لیه دارو تو لباتی استم ملابم او کاده دزه بو ببرادر یک محمود من که تو مهنه و چیوتی مهنم پیاو کشتنه چاولی؟ مهنم پیاو کشتنه اوتیان کابره لذیع گیرابو باشه لذیع گیرابو دوای عفوت یک ل زمانی پیشوده وقتی بربو وقتی ولام هفته یک پیش گیره وقتی او باشه تو عیب نکی تو شعور نیه ای باشه نصیحت من نکی تو او هفته پیشوده سیزن بیله نه توالی تکابوی وقتی اجاب رای او تام شروع سر ایشکه خو ایشکه خو مدزی چهولی که تا امز لیکلیدی دل صازیه جان خوای رب العزش زلی مهربانی ل امدا بوی بگرینو ل سر او ملهورین نروین لسر او خراپا کارین نروین ادامه بو بیا شرعیه ندین اما دل سوزیه باش بو چی بو اشتاب عذابی گوره من نچشتو اها ام بو من لرزه که خواب شانی شرقی اوسطی دا بتایبتی ایران بتایبتی سعودی عراقی خومن کردستان شیرینه که خومن خواب بخاطی ناو جوانکانی خوی اوانی که وفاتیان کرو خواب بهشتیان شاد که اوانی که برینار بون خواش فین بوم نیره اوانی که ضرری مالیان لیکه تو خواه جیگه کن بو پرکاتو ایشالله اها چاولی اما عذابی که سوکه یک بو ملرزه بو با درجه 7.2 باشه ای باشه ای اگر ام حوته بوای با 14 بوای با 10 بوای با 15 چی تانه کرد خب مالی به پیو نهش حتی او برادر یک گوتی جمله بو دربنی خان او تی ام بو ملرزه که دایوتی لدربنی خان اگر بوای لترکیه بوای مالی به پیو نهش امش فصلی خواه کاته دبی اما ام زلی مهربانیه لخراپه بمنجارتو شکری نعمته ناشکری نکین اگر لی بو او کابرایی و چیز سرگردانی سلی شاده یو چی او تیان دنگو باسی کرکوک شیه یو کرکوک هیچ عیبی نیه بس با داخل سی دوکان گرام عرقم دست ناکه ولی لو لی قومانه شبه دوی عرق گره باشه بروا تنبی بی سران خوش زلام یو تی لپرسه تعزه زلام مردو تی لپرسه که چو چایی با افرت روانی لو یا که ایتر تو لتعزی زلامی که دوست یک تا خوشیستی خود های لو یا نظر که لو یا گناح که لو یا بیا شرعی که لو یا لخوانه ترسی ای که لخوانه ترسی بچه های خوم دیومه لسر قبران لو یا ام همو قطعی بیره و ویسیو امانه لو یا پیغمبر فهم چون با سر قبران بوی مردن تن بیر که ام چون لسر قبران عرق خواه لسر قبران دلداریه که لسر قبران بیا شرعیه که ای حقی نیه خواه زلی که مهربانی لده بوی بگره تو ام بو مسلمان بو نام مسلمان عذابه سیلیک خوشبختی بو ایمه که حال گری پیامی خواین من اگر لجبه بار بم نخوش بم کفارتی گناه حکان ما بلام اگر کابرای که بی دینی بی بروا لجبه بار بی انتقامه که تا فرقی ها بیسرانی خوش اما لیرا ملاحظه که ورده ابی اگاتان لیبی اگر من سرمیشا پیم حال کو من علی کم مرد توشی مصیبت یابم توشی ناراحت یابم توشی ناخوش یابم او امتحانو من امتحانه کریم خواه یارمتی من بله امتحانه کنه در چیم و داوال خواب کن خواه امتحان من نکن و داوال خواب کن خواه غضب من لی نگری وکو روژانه بلای کمه و لسورت فاتحه حوه جار او خلات پیروزه که خواه یایتی به پیغمبر و سالسان امتکی روژی حوه جار بلای کمه و لیچی غیر المغضوب علیهیم خواه غضب من لی نگری چونگو برگه غضبی تو نگرین نگه غضبی یک فوتی جا اما زلی کی مهربانی برادر یوتی اوتی حتی بیانی ل درو خوتی باشه ای باشه که تا دو ای باشه بو کاتی تر خواد لبینی بو کاتی تر لخوی غفلت دای بو بیلا ل د صلات و قدرت علی سروشت کور سروشتی چی بابا کور ما د صلاتی خواه پیان کفر پیان جریمه پیان بی وجدانی اگر بلند اما د صلاتی خواه دعا که دخوین علی خواه با غضبی خوب من کجا با غضبی خوب به هلاک من با اگر غضبیش ها بسر من ناراحتی ها پا پیش اوی غزه ملیه پیش اوی به هیلک چین خواه لیمن خوش با بای با روز پیتی شالا بین اولادو باشه کهاته ایمه به نرازی بون من غزه بی خواه زیادتر که به رازی بون من خواه تعویز من با کهاته و ببشت صحابه که پیغمبر صلی الله سم کوری که وفاتی کدو که کوری که وفاتی کدو سپاسی خواهی سکو فرمیت اینا لله و اینا الیه راجعون باشه سه مکرمه رو گریل خواه یک أولئك عليهم صلوات من ربهم خواه صلاة لو عبدا والرحمة خواه الرحمة بيوكا وأولئك هم المهتدون لريزي هداية دراوكا خواه نايتو ماركا خواه لو قائمة لو لستائم اتيابين كهداية دراو لا تو يا رب العالمين منو بسراني خوشيست منو براني كنترول منو بسر برشاريني أم بلندقو في روزم رادوي منو مسلماني أم كردستان الشيرين خواه يان لو لستابين إن شاء الله باش أولئك هم المهتدون باش أما أم صحابة قركي مردوة علی چی؟ اینا لیلا و اینا ایلی راجون که ها با خزم پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجده دادمه لسر او آرام گرتنه هر ام شو که لگل خیزانکت ها معاشره خیزانی تان کرده خیزانکت حامله با منالی کیتر خواه دوائی اوش چند کورک تانه داد باشه لو منطقی قرداخی خو مانه پیاو یک کورکی لسلح که کجرا برام برکی عفو کر که عفوی کر برواتان به یک سالوش تیکی پیچو خوا کوره کی داو هر او کوره بنای او کوره کجراو نو نو استا او کوره لدروی اوروپا دبری او لو خوش بو و ناراضی نبو لسر او مصیبت بسره شکرانی خوای کر سپاسی خوای لسر کر خواش تعویزی کارکی بو کردو خواش یکی که بو پر کردو خواش منالی باشتی دیابی عزیزا کنم دبرو ایما براسی دبی همیشه سپاسی خواب کن و شکرانه نعمت کانی خواب کن لسر او صحت و لرساخی و که دایت میسر او نعمتانه پاش نابره که کرد انشاءالله با توفیقی خواب دیمو خزمت نه
3: با بخشین من بناوی خواب بید ورگرتن من بناوی خواب بید هر وها بناوی خواب دستی لخواب آگایان بگیرین دواو و لیان ورنگرین کاتی که بناوی خواه وشتان نبخشندان نبخشندان.

0: لدیدی اوانی بی بشن لنور ایمان دنیا ما تمین گای کی گشتیو تواوی زیندورانیش بی کسنو لک دابرانیش نالو گریانا
1: بیسرانی خوشی دوباره سلاو رحمتی خواه برشه بسر دل درونه پاک کن تانه خواه دل درونه کن من پاکتو لشیرک لکفر لریا خواه وام علیب که او دلانه من قناعتی تا دلوز به بوی شکرانه بجیری نعمتی خواه پرورگم که بوی رحمتی خواه بخواه مسوگر که و غضبی خواه دور خینه و لخواه منو لمالو لمنالو لولاد من انشاءالله بیسرانی خوشی ود من شکرانه بجیری نعمتا کنی خواه هر اونیه بدم انسان بلا سپاسی خواهد نه ابی با عمل با میدان عمل بی سلمینین که کاتی که خواه ناراحتی اگده دا بسر ما یا تاقیم انده کاتو با امتحان اگ با بلایگ لبلاکان لناراحتی لناراحتی کن ناخوشی لناخوشی کن با منال مردنی با نخوشکوتنی با قرزربونی با ضرربونی لکارو کاسبی و معامله با دربدربونی و کوانی دوست خورماتو کسی دربدو خواه بیان گرتو جگه خواهد هم مثلا خواهی گوره دروی ان شاء الله لیه کات و خوار و نه بن بخوای ان شاء الله خوا خانو مالی کی وانه داته زولوی خوان باشتر نا امید مبن خوا رحمتی زوره و انسان تا سل تنگانا نابه کات پیغمبرانش علی صلوات و سلام ا پیغمبری خوان صلوات و سلامی خوای سر به دای کی عائشه فرمی خوا له گناه خوژ نه بو اول و اخرت به پیغمبر صوصم باشا انا فتحنا لك فتحا مبينا بو چی دابزی فرمی ای پیغمبر خوا له گناه اول و اخر خوژ نه بو فرمی بله بله خواله گناهی اول و آخرم خوش و ای نبی عبدی کی شکرانه بجربم با خواه دای که ایمان دارن دای کهش خواله خوشی با کش رازی بی نبی عبدی کی شکرانه بجربم با خواه که خواه لگناهی اول و آخرم خوش و او شرفی پیاوم ای من نبی سپاسی خواب کم که من مسلمانی خلقی کروم نبی سپاسی خواب کم که کدومی و امتی پیغمد ساسم نبی سپاسی خواب کم که ام توز علمی یا پیم خزمت به ایواکم نبی او سپاسی خواب کن که جولم برنامه خواگر رفیقی تو چه جول گورانی چقنه اگری با گورانی چقنه اصلاحات اکا تو با ایمان با جوگرتن لقرآن با جوگرتن لسنت و آدابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با جوگرتن لفرمایشتکانی خوا و پیغمبر اکی علیہ السلام دلا کل شحنه بیتو خوا دلی همو لیک من منور که با نوری قرآن خوا دلا کن من او دا با آوی قرآن او قرآن بچه تناو دلمان او دلمان آسف دبی خواه دلمان پرکی لقرآن پرکی لمحبتی قرآن اکی خود پرکی لمحبتی نعمت کان ک یاو تپیمان ک اسلام ک امتی پیغمبرین صلصم وای شکرانی تو بکن خواه خواه و من لیب کی اما دان با نعمت کانی تو دبین نعمت کان من خوش من با عبدی تو بزن یا رب العالمین اما عبدی کی بیاد صلاتین اما دصلاتی هیچ معنیه بلام امید معنیه بروا معنیه یقین معنیه که تو خواه منی و انشالله نه امید من نکی حتی امید لسر جیانی دنیا هیچ نیه کمو کرتو ابریتو بلام جیانی قیامت جیانی که انشالله همیشه و نبرای خواه لو جیانه اسفده من که خواه لو جیانه بختور من که خواه لو جیانه روسپی من که خواه لو جیانه بختور من که او مهمه گیره او دوائی براسی جیانی دنیا هر چونه بیر کتایی بیر بخواه فقیر بیر کتایی بیر دولمان بیر کتایی بیر دسالات دار بیر کتایی بیر دسالات بیر کتایی پیر لش ببر بیر کتایی پیر لش ساخ بیر کتایی پیر خاطوی که سرقات بیر ار کتایی پیر همون ملکی عراقی تو بیر کتایی جا انسان با قناعتی من قناعت مالی که نبراوه سی چی خوشتان بود جرمو باوکم بر رحمت بلگرم ردوی حازی دا ایو یکم دولمانی ام گنده خو من منم برای کشم بزور بلای و سیروی باوه طول چی ها دولمانی آخر چی ته مگر لسبت شرا سبت اوی کتری پیده اگر او ساد دول اساس سنوقی پلاسکو های او ساد سبت ها بو ایو شر خو من درست مانه که صنعی محلی بو تری انتی ها داگر توی انینا با شارو یا فروش بو گرمی انو تری انگوری و با گنمو با برنجو با جو با مشتانه با پیسی جیان باشه و تی مگر لسبت ها دولمان میتی رولا کرا شیری نکم تو لدولمانی تیه نگشتی چون و تی دولمانی او تا لدلا که انسان دلی دولمان بو دولمانه اگر دلی فقیر بو فقیر اگر همو دنیاهی او بی برواتم پی خوش کو برابر رزا کنم روش برادر تلفونی بکم یعنی بازار ریه علم سلیمانی خواه لی نسینه چکم پیایی باشه بایی 450 دفتره بمنی اوی قفل بوم دعای چی خیرم ببکه کلیل نیه با دروس که این قفل بوی وره بلی قفل بوم 450 دفتر باشه زلامی شوید 450 هزار لم طبعی پینیه برو پرسیلی بکه بخوا جیانی که هی امنه مرتاحه امنه آسوده امنه بختوره امنه بقناعته هر الله خوالی و بزیابه زلام هی نانو آو خواله خوالی و بزیابه زلام هی لسر حسیره خیال خوالی و زلام هی لسر شوستکی سد جادکانه خیال خوالی و بزیابه زلامی شه سد قطیه والله شوانو بمرزکه و زلامی اولا حمام عبن بشورت و راکر رو بودارو باشه ای بولا لهینه ترسی لبو ملر زکات ترسی ای بولا خو صاحب بو ملر زکات ناترسی ها له ورت ریش خاطرسی بس ل صاحب کی ناترسی ها ال سروشته ده او سروشته اواز یعنی ل طلاق او سروشته که اعتراب صاحب کی ناکی بخالق کی ناکی که الله اواز یعنی ل طلاق دبر بو خو اسودی بینه دبر دی چن کس یان بر بو خاصه خانه هموی انو توشی تزبو چن منال هبو والله رنگیان بو وزرده چو وزرد رنگیان زرد تل کراب دل خواب ترسن کور دل خواب غافل مبن کور دل شکرانه بجری نعمت کانی خواب کن کفری نعمت مکن آخر ها تو سیری که اما مخوار دبرو کولانه کم بگره کم کولانه علاقه سمونو نانی پیحل نواس رابی او کفری نعمت نیو خلقی که ای بیرتان چو با دو اوتومبیل ایرانی رامانه که نانیان بو حالا دای بیرتان چو اوانه کاکه د توزه شکرانی خواب کن بوی خوا دری زیاتر مالیم کاتو ان شاء الله خوا رحمتی خو من بو یا زیاتر واسه کا بلم اگر ایم ناشکری بکین اعتراض ل خوا بگرین دجایتی خوا بکین به جو فرمایشت کانی خوا نکین به جو پیغمبر کین که ساسم خوا جیان مالیه تعالکا جا هر کس دیتی بختور به هر کس دیتی سرفراز به هر کس دیتی شکرانه بجر به با بگرته و بولای اسلام باروکات خوا ان شاء الله هم ل دنیا هم ل قیامت بختور به برنامه کم با تاونه بی اگر خواه امری باقی کردم لبرنامه کنی ده هتو تا انشاءالله لخزمتی اسلام و ایو داده بین با امید اوی که انشاءالله ما ام دعای پیغمبر خواه من بیخوینی روزانه بلین خواه بخاطی اسم عظمت بخاطی نونو ناو جوانه که خواه لو عبدانه بین که شکرانه بجری نعمت کنی تون خواه لو عبدانه بمن جری که کاتی که لدنیا شکرام جری تو کلا سریع ل قیامت چه که یعنی خیت باش تو لنجی الحمد لله الذي صدقنا وعده خوا وعده پیمان که کل دنیا پیاد دبون باوی پیغمبران علی صلیم خوا هات دیلی و بزیابه خوا ل به هشتی خو تاجی کمان بله خوا ل ایمش ول بیسرانی خوشویش را زیبلا برای کنترل موفق یعنی که با خدمتی ام پیام پیروزه یاربه آنی که سرپرستی ام رادیوی که ما سرپرستیم برنامه نکن خوا موفق یعنی که با خاطی ناو جوان که خوا ایش موفق که جمالیه گرند خواه بخاطی ناو جوانه که خواه یارمتی ام رادیو انا دادا بو خزمتی زیادتر به اسلام که خواه مفقن که برخط که تا رزق که برخط که تا عمریان مادیان معنویان که یارمتی معنی خواه یارمتی دان با مادیان معنویان خواه روناکی بخیط ام کردستانه خواه لغزبی خوب من پارزی لغزبی عبدکانی من پارزی روناکی بخیط ناو لاتا کمانو امنو آسای زیادتر با لاتا کمان بخشی پارز درانی ام لاتا خواه مفقن که لسر چاکا لسر دین لسر خواه پرستی لسر عبادت یا رب العالمین اصلاحی حال مان که عاقبت بخیر بگیرین صبر مان بیت خواه جان خواله چای خومن اب چوک بین معجب نبین با خومن خلق به پیای چاک مام زانی یا رب الله خلق شیرین بلا لا خلق بر رزین لا خلق سمان رواجب یا رب العالمین خواله دنیا ولک قامت دامون بلا دنیا کما محتاجی غیری خو محتاجی کس نبی خوایا خوایا تو رزق رزق احلام قرضی قضی بود فکوین خوش شفای به مشکل بو حل ک او جیرای بو رزگار ک او انی او جنو پیان لیک دور کدو خواله کن زیکو چانی شو انکرو شو کن به پیای چاک او قرانی یعنی افرتی به حرمت السلام کی بنسیان او منالین یا خوام نالی بات او هیتی خوا اصلاحی کا صالح بن صالح بن لدنیا پیان رسول قیامت پیان ماجوری خوا بو خاتی گوری خو او برانه موفق کی کله کنترول کاتی خوان بخشی و بتو ان برنامه نه تو مارکن ساگ کن پاکی کن آماده کن بو بیسرانی خوش خوا بیسرانی خوش محفوظ کله همو بلایا کی جول ایماگرن خوا تر جول دعا کان یم بگری نزاو پارانو کان بگری رحم به علی سبب دوکان ارکان بساخی تاکسی کان بدوکان ارکان بجوتی ارکان بکری ارکان بارانی بر رحمت بسر ولات کان بارانی آسایش بسر ولات کان بارانی دینداری و خواناسی بسر ولات کان بارانی خوا موفق من که بو کاری چاگل کاری خراب همو لاک من بدور خی خوا درگاه رحمتی خود من بو والا که درگاه غضبی خود من لسر داخل قد نی کی تو ول قیامتی شا جهنم نبینی ل دوری شو چامن پینه که به بهشت که خوب پیشوازی مالی که یارب العالمین ل رحمتی خوب بشمان مکه ل شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و آله بشمان مکه ل شفاعتی قرانی پیروز من رمضان و شهیدان بشمان مکه بغض حقد غرض ریا لناو کارا کلمه من تنها و تنها ما بس من رزامه دی تو بی خواله ملاک من رازی بولده ای کباک من ببوری آخر کلام که دنیا پیجن لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سبحانك اللهم بحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و توب الی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بی قباحت گر حوالی تیری مجگانم اکا من عیناکم خوش فریادم بخوش خوانم اکا من که مجبورم بمحکومی غلامانی دری شورشی عشق روخی محتاجی دربانم اکا گربتیری عیش و جرگم پارکا گاهی بناس مالی آوابه بخندی لیوی درمانم اکا منشکاتی دل پریشانیم لگیسوی کردوا او حوالی محکمی زلفی پریشانم اکا من بخوشخوانی که مشهورم لباغی عشقا او بسختی بلبلی به نطقو

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

مامستای ماده یاسا لیک یک لقطابیکانی پرسی ناو چیه؟ قطابیک هستای سرپی باو پر ریز و ولامی دایوا. هشتا قطابیکه لشوینی خوی دانه نیشته بو، مامستاکه به بخصن روی هیچ حکاری قطابیکهی لحالی خویندن کرده دروا. قطابیکه زور کشا برگری لخوی بکا، ولی سودیکی نبو، مامستا هندی ترلی توره بو، دواجار بسر یاقی رانی و تی برو دروا. ناچار قطابیکه ملی ری بناو ریزی کرسی قطابیانا گرتو چوه دروا. قطابیکه روشت دروا، لناخی آهجا، تو ریونی گرانی و بیزاری لحلوستی ماوستا لدرونیا پنی خوارد بو. چاو پر لفرمیسکه کانی سورال گرابون، همو هاور قطابیکانی لبیدن یک دابون، وک اوی مل سرسریانی هلانی کرد بی. لناو اوکشو ماتیو بیدن یه ترسناک و سامناک دا، ماوستا بردوامی باوانکی خویدا بجورک بیدنی با قطابیانی شکاندو لی پرسین با چی اصا کندان رین کچه خوندکاریک والامی دایا و ماوستا با کنترول کردنی حل سوکوتی خلق قطابی کی تروتی با جبجه کردن قطابی سیموتی تا به ستم للاواز نکا ماوستا بلخور رازی بونیا که و لسر پلاتفورمی هولکا دهاتو اچو با دست راستی مچکی چپی لپشت خویه و گرته بو. دو جهر لناو راستی پلاتفورمه که یاوستا دست راستی برس که دووتی بله ولی اما هشتا بس نیه. لو کاته دا قطابیه که کچ دستی برس که دوا مولاتی لما وستا خواز با لامدانه و. دو ایوی ما وستا که اماجه قصه کردنی با کروتی یا ساکان بویا دا اندرین با اوی دادگری برقرار و دست بر بکری. ما وستا بدنی برس هاواری کر. بله بو اوی داد پروری برقرار و جبه چه بکره. ماوستا وکس روشتی همیشهی خوی دستی به هاتو چو کردن کرد. بدم آماجه دست و پرسیاری لهم قطابیان کرد. ای داد پروری سودی چیه؟ قطابیک بیور گرتنی مولاد. بدن یکی بیسراو تی بو اوی مافی مروف و پارزیو هیچ کسی اکستم نکا. ماوستا لکناری پلاتفورم کر رو بروی قطابیکانی نزیگ بویو و تی استا بیترس بیدو دلی ولام بدنوا. آیا من ستم لهاو رو هاو پولکتان کرد کات یک درم کرده دروا همو قطابیان به یک دنگ وک او یک کس ولام بداتوا به دنگی برزو تیان بله ماوستا به دنگ یکی برسترو به توری یکی لیکم جار زیادتر و پیوتن کواتا بوچی لبران برو ستم بیدنگ بون بوچی هیچتان نکرد ای پیم نالن سودی یاسا کان چیه اگر بویری و زیرکی و لیهاتوی جبجه کرنی و یاسا انمان نبه ایو بیدنگی تان حلب جارد کاتی که چکتان ستمیلی کرا برگری تان نکل لمافه که بلناو چونی مروف بون تان دخاطه جر پرسیاره و بیگو من مروف بونی شتیگ نیه دانستان و مفاوضاتی لسر بکری دواتر ما مستاکا نردی بشون قطابی در کرا و کدا بانگی کرده و لبردم هاو پولکانی داوی لبردنی لیا کرد با قطابی کانی ود اووانی امرو تان بو پیویست لسر تان تا لجیان آماون بدوای جبجه کردنی یاساو دست برکردن و برقرار کردنی داد پروری و بند.

0: Profesor Dr. Hasan Mufti, Serokî Encumenê Balayî Fetwayê Herêmê Kurdistan, li fetwayekî nû da raygeyan pêdanî mûçe li katî xwe da erkekî binerretî şer'î û yasayî desalat e. Profesor Hasan Mufti eşkirayî kir ke naçarkirdniya welatiyan bi danewayî qerzî kareba û aw û baç li katêk daye ke hukumet xwe qerzdarî mûçeyî paşekotkirawekaniyan e. Karekî nadirûst e. Dr. Hasan Mufti wek çareserekî şer'î dawa dikat rêkarî meqasa peyrew bikirêt وجوری قرضی موچکانان بخرید سر هجماری بانکی فرمان برانو لبران برده قرضی خزمت گزارکانی لی پر بکریت اوه. سروکی انجومنی بالای فتوه هجداری کی آراستی برپرسان کردو گوتی موچه مافی خلکه خوای گوره لی خوش نابی و برپرسان لدنیا و قیامت دا روبروی لی پرسین وی قرز دبنوه. پرسبونوی نرخی دلار برانبر با دینار عراقی تنها گورانکاری کی بازاری دراو نیه بلکو کاریگریکانی براستو خو ناراستو خو دگات سر سفری خزانکان شارزای کی ابودی دلیت پیوستا بریاری به پله بدریت با اسای کرنوی دوخکه
1: پرسبونوی نرخی دلار وقت دوسه تنها گورانکاری نبول نرخی دلار و جمارکان زیاد کات بلکو راستو خو ناراستو خو پیوندی هبو بجیانی تاکو خیزان و سفر و خوانی خلق و لحریمی کروسان چون که است دهاتی خلق موچو دهاتو کارکانی ان بدینار و کرنی کلو پلو پیداویستی کانیشان لبازار دا بدولاره بوی به همان موچو وک بشگل هاولاتیان دلین کرنی پیداویستی کان سختر بوا چون که معنای برز بنوی دولار و خوان دلین وک اووای که راست و خوب رگل موچکانیان لبرابد لکاتێکدا لە هەرێمی کوردستان زۆربەی خێزانەکان بە موچەی مانگانەی خۆیان ژیان بەڕێوە دەبن هەر برزبوونەوەیەک لە نرخی کاڵا و خزمەتگوزاریەکان فشارێکی زیاتر دەخاتە سەریان بۆ بودجەی خێزان و بەڕێوەبردن بەتایبەت ئەگەر برزبوونەوەی دۆلار بێتە هۆی گرانبوونی کاڵا هاوردەکراوەکان لە هەرێمی کوردستانەوە کە ئێستا بە ئاشکرا لە بازاڕەکاندا هەستی پێدەکرێت لەبەرامبەردا بەشێک لە فەرمانبەران و مامۆستایان دەڵێن داهاتی مانگانەیان بە دینارە و چۆن بە هەمان موچە خەرجیەکان پڕ بکەنەوە
2: امریاری تازه حکومت عراقی دری کردوه راسته با خوی وکو حکومت قازان زکا لبروی پاره چی زور یه تا خزینه که وانه لسر او زیاد کرنه دولاره بما بحسابی خوی کرتنانی موچا پرکاته و بلان بدیان ملوین و ملیار دولار لشتی تره دروه بو اوانه ناجر نوانه بو سر خزینه لم روشانه ل سوشال میدیا خوین ما وکسی چی عراقی علیه ستو چوار تریلیون دینار ناسی تخزینه حکمت عراقی و باش اوانه بو ناجر نوانه بو سر خزینه بو او گندالیه که هبو که دستیان پیکر زور باش دستیان پیکر بلا میستا وستاندو یعنه استا وزیان لحنه و استا نیان توانی تواوی کن
3: بله باگدانی بو چینی حالاتیان و مچخوران به طیبتی دروز بو و اگر مانگی پیشو که معاش با مانگر با بایی سا پنزه هزاره چط مانگ کرد بیشتی مانگانه ابه مانگا سرو دو سا و بیس هزار اکی رسر حالاتی
1: برزبنوی دولار به تنها ها کاری گرام بونی همو کالا و خدمت گزاری کانیه بلام لبازارک دا که بشیشی گرنگی پیداویستی کان لدر و هاورده دکرین گورانی نرخی دراو دا تواند کاریگری رسر تیچوی هاورده کردنو نرخی فروشنی کالاکان دروس بکات سپۆڕێکی ئابووری دەڵێت پێویستە گۆڕانکاریەکان لە سێکتەر جیاوازەکاندا هەمەلایەنە بن و نەک تەنیا بە گۆڕانکاری لە نرخی دۆلار کاریگەری بۆ دۆخەکە دروست بکرێ و دەبێت هەنگاوی دیکەی خێرا بنرێت لەلایەن حکومەتەوە
4: که زور زور ناراحت بید بریتیلا چینی ممنوند و چین زوری نکی کاملگا که خواردنی گرانه بید بنزین گرانه تلفوناتی گرانه بید هاتوچوی گرانه بید پیدایوس یکانی روشانی گرانه بید بایا اما ارکی که قرصی درست کردو بایا با قناعتی ایم لروی آبوری و پیویز باو بو که کاملگ بریاری کتوب رو سریع لگل ام بریارا در بچد لوانا کم کردنوی یعنی نهشنی گمرگ لسر خوراک
1: هرچند دا وقت دوتیت شاودیری بردوامی بازار هی لاشمک و کالاکان دا برام هشتا بشکل حولاتیان نیگران و وقت دلن که شکت تنها لنرخی دولار دا کردنا بیتا و بلکو لوا دا که ام گوران کاریانا کاریگری لسر جیان و توانای دارای خیزانکان دروس کردو و ناتوان با آسایی وکو پیشوتر پیداویستیکانیان پر بکنوا یادگر حاجی کنالی سپیده سلمانی
0: ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک دژی بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دینار لە بەردەم پارێزگا گرت بوونەوە و داوایان لە حکومەت کرد نرخەکان وەک پێشوو لێ بکاتەوە.
5: طيب احنا نطالب رئيس الوزراء المحترم
6: ايما داوكاريك مان هي لبريز سروق وزيران العراق بريز سروق وزيران تو كومله هنگاي جديدنا دجي گندلي و گندل كاران و چنكه سكشليان دزير كر باش بو تواوي ناكي عدنان جميلي دزگير كر هزاري وقع عدنان جميلي هي باش بو دزگير يان ناكي بو چي بزيان دهشت تا ايما هاولاتي برواتان پيبكي كي و رازگون لگلمانا پرسیاری که تر بو گرنگی به برهمی ناخو نادن کارگکانی ناخو بو ناکنه کار همو روژه دولار برز بو دولار دا بازی اما گناح من چیه؟ اما کاسبین
5: او کسببین
7: احنا اليوم خرجنا بسبب اسعار رفع الدولار
6: اما امر و امانه دنگ من بگین ری به حکمت لبر گرانبونی نرخی دولار برز بنوی دولار مال ویران کردنی لدوایا دولار هر چیه به نرخکی تنها هولاتی فقیر زرر دکا هولاتی موچکی نگاتن نیوی مانگ تواو دبه چون برگی گرانی بازار بگره ایتر ابی حکومت کار آسانی بو هولاتی بکا ابی حکومت چون نرخکی لسط و هجده و سط و سی و برز کرده و بسط و پنجا و پنج او هجده گرته و نرخی خوی که شکت چاره سر که
7: خمسین او خمسه و خمسین هذا سوق الموازی لازم تانی شیه تا ساعت لازم تو
0: فراکسیونی حقوق لانجومنی نوران عراق لدرجی برز کرنوی به های دولار برامبر به دینار عراقی هات دنگو قرارەکانی حکومەتی عراقی ڕەت کردەوە داوەشی کرد ڕێگای دژایەتی کردنی گەندەڵکاران قەیرانی ئابووری و دارایی عراق چارەسەر بکرێت
8: رفضنا لقرار الحكومة العراقية
9: برياري 544 حكومة عراق رد دكينا وسبارت ببرز كرنوي نرخي دولاري أمريشي برامبر ديناري عراقي پیمان وایا او بریار دیدگای درست و استراتیجی و کاریگری کانی بریار که بسر واقعی عراق و کوملگه که رتاو نکردوا. دوم، نارزای خو من تومار دکین باوی که راس پردکانی انجمنی نونران عراق زیبزی نکراوا که دنجشی لسر درابو. که پیویز بو سرک وزیران وزیری دارای و پارزگاری بانکی ناواندی لپرلمان میوانداری بکرین. بلام او بریار کرای میوانداریشی تایبد لگل سرک فراکسیونکانو سرکایتی انجمنی نونران. دوپاتی دکینوا قیرانی دارای و آبوری عراق قیرانی جیرخانه پیوستیان به سارسری ریشهی هیا نوک سارسری کاتی و هنوکی و تکتیچی بید او سارسری حکومت تنها روکشی قیرانه که سارسر دکاتو ناسی تخوار و بورگ و ریشه بوی او قیرانان لسالک و سال چی دیکا دوباره دبنوا سیم گرفته که اوی که خراب اداردان هی لولاد دا هروها براستی دجایتی گندالی ناکرین همو حکومت کانی را بردوش لدوای سالی 2003 او بالا کانی او قیرانان او تار سر نکنی گندلی و خراب اداره دان لأستوی اوانشا
8: في المقدمة الاولية ان المشكلة
0: بردوامی قیرانی بنزین کاریگری خرابی بسر هاولاتیان روز کردوا وقت نوچکانی دیکی کردوستان لدوی کش دبه شوفران بو ماوی کی زور نوره بگرن تا 40 لیتر بنزین ور بگرن
10: چندین سال خلکی حریم کردستان دنوا قیرانان داد جیدن. جوان قیرانین بردوام جی قیرانا پانزینه یه. کب سالان اف آریشه یه نهاتیه چاره گرن و کاریگریه که مزن الخلکی گریه.
11: نوار که خالونا قطی. چه ها دقیقیت؟ هم هر کش نه گندیتیم هم فلاحین. شنی که چل لتر دنم هست. چل لتر جم جاره گیتین و چین جاره دیوت هم کریم پزار دوساد نیارا. همه راستی. تو کسی اصانه قطیت؟ گوه که مثلا چهار رو جم روی فول کر با هفته لتر دامان امروی دامروی چی بی پیشه که قطیه با اصوصانه قطیه شین چی کن چه نشین بابا مالاتا یا چی کن یا ما درسته بس همه واد وید عالم دی حالی دا بید ابحث کن عالم ها صابید دام جیل ببید همه سلوه
10: تخا شوفرین تاکسی تخکا تایبته که همی جیاروان السروی درنبلا تاکسیه و ایدیش برگیران یا پانزینه نشین بخود چه کاراب گن و دبارا جیانا خو بگن
12: امام ها ساعت پنج سپیده ساز مدیوه حتی وی گفته سری و او هند جرا ساعت یازده جانا دوازده شیل با ورگیر. اما بس ابرو علاس ساعت چند دهشت دهونی و هشت نزیکی نبینه. نو وی گله سایرت خصوصی صح که اما سر با صبحیه گردین. از صبحی اوی گفته نینه ام جانا نینه ساعت چهار شی بید و شقایج در باز بی. خود هند جرا تهرمانه گفت باور گله جان سایرت را وسیم نشپید یا پزارو پنصدا هزارو جانا حفصدا هشصدا ما پیش نبودم داغی.
13: خودی برو اگه کاتیو با هم روژه که نه تروست کن هم روژه که شل کن روژه که نه يلا ما أفرم الدوغر تاع دافرو خرج يشول كم صبايا شون لوك شنكو بونزيني ناو أنا كا شول كم ديتشم يا تجاري كم يبزورو سي صادو بشهر صادو حدا بشم شول كم خودي نفرو تشزن بيخونين نفرو جرون كم اتش از وضع نفرو تبينم نارو تبع نا خرتش دي جرون بي
10: الدمه که خلیک چاوره چاره سریا قیران ها پانزینه یه. لبرو واجی روش بروش اف قیران ها آلوستر لیتهتن و بار خلکی گراندر لیتهتن.
5: اش ویستاوالا برواریا بو ویستاوالا سرا پانزینه. لی جاوازی اوه ویستاوال اوه چجارا پارزگار دهوکی لی آمادنا بید و قردل وکتن. چجارا قای مقام دهوکی لی آمادنا بید. چجارا برپرسین دهوکی تل سرا پانزینه نابینی. چجارا زنگین؟ و کرد زنگین و کرد برپرسات تول اوه ویستاواله نابینی که بخوه نواب گرن و شانازیب اوه ویستاواله بکن. بیرام تیتن هشتا اف تکسیه رنگی توسبی بون و چملغی تون پرتقالی بون خلکل سرا پانزینه بو و حتی نوک جیا بردامه و نیا دیارجی کنگی دهه تا چاره سر کرن. آزاد مختار، کانال اسپیده، دهوک.
0: سر رای زور بونی تاوانکانی کشنو بر کارمانوی سزای لسداردان لعدادگاکانی هرم که چی جه بجه کردنی سزایی که غوای کردو لما ویجده سالی رابردو دا 544 سزادراوی سداره چاوری حکمکانیان بنو کسوکاری تاوان لیکراوانیش با آواتو بن که یاسای طولی کجاوکانیان بکاتو
14: لسداردان او سزایی لیاسا دا هیو لواقع ایش حال بسیر دراوه. فشار نیو دولتی کن لجر نیوی مافی بروف 18 ساله لیره کار کردن بیاسایی لسی داردانیان را گرتوه. وگ اوی اوانی سزای سی دارهان بودرده چه لانزامی کشنیک که انزامیان داوه مافی بروفانی چیان پیشل نکرد به. وادرده که ویل چای ورک خراو نیو دولتی کن هر بکوشکان بروف بن. بوی اصاکانیان هنده لخمی جیانی بکش دایا هنده بیر لطولای کج راو کسو کارکی ناکاتوا
15: ایما لسلو سردمه که دکتور ارسلان بایی سروچی پرمان بود او بر ریزه بر راشکاوانو گوتی گوتی من یچکم نوانی که دجایتی سزای لسی دارداندکم دار دار بشکی چی زور اندام پرمان لگر او بون که او سزای حال بجیر لدو هزار وشت و جیبه چی ناکری بلام تشریعیان لروی تشریع اوانا لجورین و مصرفی چی زور و پیویز دعای که لروی تشریعی و او چار سری بکرید
14: لهر شش ساکساز یکی هرم زیاتر لشش هزارو سوارصد سزاد راو هن لنیویان دا 534 زیندانی سزای سیداری هیا بلام زیبزه نکردنی او سزایا دوخی ساکساز یکانیشی شپرزه کردوا
16: سزاکان لمحاکم دره چه بلام زیبزه نکره با فشاری ریخران و دولتکان و هرمی کردستانیش پابنده با سزای اوی که پابند بر رساوی از اکانی مافی مروف که جیهانی که ده چوه
14: را گرتنی جیب زکرنی یاسایک ببی بونی هیچ یاسایی چی بدیل حکاری زنزالبونی زندانکانو نمانی او ترسی لطاوانکانی کشتن که دکره به های دلنیابون لسزان درانوی ببی تا چولی کری
17: سزای لسیداره دان که لا یاسای عقوبات عراقی زمار سطو یازده سالی شستنوی هموار کراو هیا لا یاسای کان تریش او سزای که هید دبی زیبه زیبه کریتن یعنی اوانه تاوان بارن تاوانی گوره دکن کسی که تاوی اندی ناکاتوا کسی که تاوی اندی ناکاتوا یک دبین چار پینس کسی لا عائلش دکجی که نکجریتوا لوانه خلشید کشه بی چاولو هم کد
14: سیداره او سزایی که زیال حاکمی دادگای تاوان لدسته پیدا چونو سروکایتی هرمیش دیسان وردبینی با حکمی دادور دکریو اینزا او سزایی قبول دکری کدراو که تیلو سری دنیاو رکخراو اگدیو دل سیداره پیشه لی مافی مروو دبی راب جیره هی وافقیانی کنالی سپیده هولیر
0: بروبری گشتی چاکسازیکانی هرم اشکرای کرد یک لسرسی سزادراوانی چاکسازیکان بتاوانی ماده اوشبر زندانی کراون احسان بابان دلید لکوی 6400 سزادراو 2000 سزادراویان به تاوانی ماده هوشبرکان زندانی کراون که لنیوین دا 1150 بازرگانیان به مادانه وکردوه.
16: مادی هوشبر به داخل زیاد بونه. ایسته یک لسه سی او سزادراوانی نو چاک سازگانی و کردستان نوانه ماده هوشبرن که نزدیکی تقریبا 2000 مانه ایسته. ماده هوشبرن 1150 به بازرگانن باقی کشی به بکاری نرنوان ایم پلان نو چاک سازگان سنتری شانوی مخدرات ما کردو تو و دبی حکومت یاریم کردستان پابند بی به یاسای او یاسای در چول یاریم کردستان یاسای جمعالی که سال 2020 که وزارتی تندرستی وزارتی کار پابند که که سنتری شانو و سنتری چار سری درست کن
0: لپیمانگای روناکی بو نبینایان جماره ایکی زور قطابی نبینا دریجه بخویندن دادن. برای بری پیمانگا کش باز لگرفتکانی پیمانگا که دکاو دلید زور پیویسمان هیا دابین نکراوا.
18: لیکم نگادا لوانیا ام خوینکارانا جیاواز بن. بلا ام خوینکانیان لگل همو قطابیانی تر هاو شویا. ایرا پیمانگای نابینایانی روناچیا لیرا خویندن سرکوتونو دروس کردنی داهاتوی چی باشتر دست بدکات
19: تا استعمال پیمانگای نابینایان همان او سیستم کونه چاپی برایل بکردین که نمان توانی و چاپیش پیشکوتو دابین که او گوچانه که نابینایان لیره بکردین همان گوچانی کونه نمان توانی گوچانی پیشکوتو تکنولوژی بردست بخن و بینایا کمان لسال 80 روز که از 6 ساعت تمانی تیم ویرای کونیشی لبارو گونزا و ستاندارد نیا
20: حتما که سر تعدین لپولی یک زور زور یعنی حتا قطابی کان رادن لما مستاو لشوازی تیکل بون لگه قطابیان لشوازی وی تیکل بون لگه خلق پیش لانه یا لنا و مجموعایک بچوک گوره بونه یعنی مثلا یعنی هشتا بسیتا کولان یاری بکا یعن زور ترسی یعن لسر توشی رو داو نبن یعن توشی هر شتگ دبن زور یعنی بقبلی بازنکی زور بودسو که بس که دیتن پیمانگای نبینین طبعا تکل خلق دبی تکل مامستا دبی
18: لدی اوی چاو یعن وشکان ببینه پنجکان یعن وشکان دخوینه توا برایل بو اوان تنها سیستمی چی نوسین نیا بلکو پنجره که بوزانست هر وها به یارمتی تکنولوژیا دنگو برنامه تایبتکان دتوانن کتاب بخوین نوا زانیاری ور بگرنو لگال جیهانی زانست پیوندیان هبید
21: سناریا صف چندی لیره؟
22: دو
21: ساعت چند هتا چندی ایره؟
22: یک
21: خوش ایرت پی خوشا؟
22: بله
23: مام سغاز مام داتی دتینو ماره خو مام بداتی خریده کن عند تینو ماره دار اسراحه دکین پاش عصر ها لدرس خو مان دکین
24: است او یک دو سه با پی تی او ل دخن ری تو او شواز خو نو کمانا او
21: خنوی
24: کوردی یعنی کوردی انگلیسی و عربی شهر سه کا بل او کتابش مان هيا اوش ای پولی پینزا کوردی پولی پینز که یعنی اگر بونو نما مستعنا بنا کان مان نتوانن بکتاب خینو دین او کتابی دوان که ببرایل طبع که
18: کمبونی سرتاوی خویندن بشیوی گونداو دزگیشتن بکتاب و ماده خویندنی هندیک جار نبونی امرازی پرشگیری پیویست دکره خویند نکیان قرستر بکات بلام اوی دی سرنز اویا که زور جار کس بکان نیان توانی و ام خویند کارانا لخو نکانیان دور بخانوا اوان دتوانن زور شد بکن بلان پیوستیان بویا که کومالگا درفتیان بو آسان تر بکات. هنر ملا محمد، کانال سپیدا، هولی.
0: جمارک لقطابین درچو پولی دوازده آماده ای لبغدا گرد بونوا. اوان ندرژی برس کرنوی نمری ورگرتنی کولیجی بشا پزیشکیکان گرد بونوا داویان کرد ورگرتنیان لو بشا پزیشکیان نمرکان کم بکریتوا.
25: هاي العالم كلها طالعة هسه كل عدم مظلومية
9: صالحي رابردو بكون مري هشتاو تسار قتابي لكوليجا كاني در ماسازي و كزيشتي ددان ورد جيرا كسي استان امركانيان بو سروي نوات برز كردوتوا کوڕەکانی من سوپاس بخوا نمرەی باشیان هێناوە، بەڵام تەنانەت لە ناوچەی نۆهەتەکانیش داوەرنەژیناون. باشە ئەم خەڵکە ڕوو لە کوێ بکات؟ لە کاتێکدا کەسێک لە دەرەوەی وڵاتەوە دێت و بە کۆ نمرەی 75 وەردەگیرێت. بەڵام کوڕەکەی من لە ناوخۆی وڵاتدا بەدەم هەموو ناخۆشی و سەختیەکەوە خوێندێتی. من لێرە داوەک باوکی قوتابیەک قسە دەکەم. ئەم بڕیارە دوای تاقیکردنەوەکانی خولی یەکەم ڕاگەیەنرا. لە ڕاستیدا بڕیارێکی نادروست و نادادپەروارانە بوو. ئێمە زۆرمان دوو بووین، شەونخونیمان کرد و خوێندمان بۆ ئەوەی نمرەی بەرز بەدەست بێنین. سوپاس بۆ خودا کە بەو ئامانجە گەیشتین، بەڵام ئەم بڕیارە بەهێوای
1: کردین.
2: ئێمە دەمانەوێ خەونی ئەم گەنجانە بێتە دی تا وەکو دڵخۆش بن و دایکەکانیشیان شاد بن. قوتابی پۆلی 12 ئامادەیی کاتێک دەخوێنێ بنەمای ساڵێکی تەواو دادنێ. کەمتربوونی کۆ نمرەی قوتابی لە 90 بۆ مانایە نیە کە ئەو قوتابی قوتابیەکی لاوازە و دەبێت سزا بدرێ. قوتابی چ تاوانێکی لەمەدا هەیە؟ بڕیارەکان بە شێوەیەکی لە ناکاو دەردەتن و قوتابی لێیان بێ ئاگا
3: دەبێت.
0: یاسدابین کۆبوونەوەی زانایانی ئاینی و زانستە ئیسلامیەکان لەلایەن یەکێتی زانایان و مەدرەسەکان لە شاری ئەمەدی باکووری کوردستان بەڕێوە چوو. بەرنامەی ئەمساڵ تایبەت کرابوو بە تاوتوێکردنی کێشەکانی ناوچەکە و خێزان و کێشەکانی گەنجان و دۆزینەوەی چارەسەر بۆیان.
4: Biz gittik, onlar gelmedi, biz söyledik, onlar dinlemedi diyebilelim.
6: Gelin beşlerin aziz, gelin mehvanın heca. Dve emot ümmeta İslam'ı bugür uhura, jinu ve çavin hüvekir. Seri farakın, jütuz u gubar u qireja cehalet u be ehlakiya gharbi khadda uşinin hefşiyarkin. Emre bizim ber khuşku birayın khuay, ber zarok u civanin khuay. د جواکا خود اخلاق اسلامي دعوه اسلامي احياكن مدرسه او جامعه خو به عبادت او علوم اسلامي جارک دي جنوب شینکن اواکن دائم روزه کی بری روزه کی خو معلومات خو عالم اسلامي جوی حال خراب خلاص گلی سین
22: امهر هاتنا اش بازار عفرین اش بازار زيتونه ام هاتنا ام دستي خباتن ام بوار هولدن برینه ما چیه هرو برینه ما هرو پر مارا دستی خو و وقت دبین محاولات کن ما تفریقا کن و دبین کرمانج نا اسلامن امی بوان رو ببین چو ام احفادی صلاح الدینن هم ام اعلان دکن اش دیار بکری دا اش باجاری اسلام دا اش باجاری صحابه ام اعلان دکن ام جی هر ملتی عفرینه ام مارنی مسلمانن ام هاتنا ام دستی خوب هفددن ام بیلی بکنج عالم را انو عفرین جی دولت و جزء سوریه و عفرین انشاءالله اهلی عفرین و اهلی کرمانجه احفاد صلاح الدین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
26: اما وکی گرتو گرنگی و اهتمام دینا هر هفديتن و لقاءك زانستي و علمي و شرعي والحمد لله مع مكتب زانايانا هاي وكي قرتو مزاناي التين و سيدة ماموسى احمد شافعي بشكدار بو ات بحثة كده وكلينة كده تيدا وامت برهبين شي يعني وكو مكتب زانايانا قرتو بشكدارية همي كونغرا و همو بيستوالا و همو هفديتنت ملتقات شرعي بكينو رولي خطيدا ببينين توجيهي وإرشادي وفاكولينا
27: كو ما مستال قلق ولا توجيها هاد بوينة اف ما مستال همي خدان شيان بوينة خبرات بوينة طيبت مجال الدعوة دا دعوة بيت بيت نيكرن بيت تجديد كرن شي وازت بيت بينا قهارتن جبرن دي آمادبون القلوان ما مستال في ملتقى جهي استفادة كباج والحمد لله.
0: ساڵێک دوای ئاگربەستی کەرتی غەزە زیاتر لە 20,000 نەخۆش و بریندار بە هۆی داخستنی دەروازەکان و کەمی دەرمان چاوەڕێی چارەسەرن. ئەم دۆخە و مانەوەی لە چاوەڕوانی سەفەری چارەسەر کارەسات بارە و بۆتە هۆی گیانەدەستدانی زیاتر لە 1344 کەس و قڕکردنی بێدەنگی دانیشتوانی کەرتەکە.
14: سالك البشتي ركفتنا راجرتنا شر جينوسايد لدهي اكتوبر 2025 كرت سخلمي لغزة تشي دارمانا تمام بويا زيدة ترجى 20,000 نساخو برينداران لسر عاستي كرتي چافري بيدان عريكي نجبو ورگرتنا چار سريه لدروي كرتي الدمكي دا زايون يادا گير كر بشي وازن بردوام دروازيان بداخستي دهيديت الدمي ريكفتن دا جبر چافري كرنو ندان عريكي تانوكا زيدة تري 1344 نساخو برينداران لكرتي غزاقيان خوج دزدانا جماركا برچاف جزاروك آفرت دان عمران ابتایبتی جی نساخن پنجشیر دلو گلچیسکان و دگریت گیانن خوش دزدانه. حتانو کجی 20,719 نساخو بریندار لسر لیستا سفر کرنینه. الوانا جی 6,052 حالتن بلس هنه. نزیکی 5,000 زاروکو 1,800 دان عمر ده لیستا چاوره کرنیدانه. اجده اکی دیفه الپشتی بر یارا وکرنا ریجی یا درواز رفح. ادگل ولات مصری لدوی شباطا 2026 ابتن 2408 کسان شیعین سفر بکن. ادنافبر شباط حتا ایلولا 2026 ابسر جمی 12 کسان ات روژکی دا. که زور کمتره جه وی بریار حاتی دان که 5 نسخ و 5-7 سفر ات روژکی دا بریار سرحاد بودن. پشتی زیده تر جه 3 سالان جه شاره جینوسایده. جرخانه سخلمیه به تمامی دناوه کردی داوی رامبویه. 25 نخوشخانه جه سرجمه 38 و 103 ملبندن سخلمیه جه سرجمه 157 به تمامی جه کار کفتینه. 13 نخوشخانه دیجی. ابنی ورو در روشه کازور دجوارده کار دکن. در روی کرستین نوجداری دا. رجا کردینانا گشتیاد دا و درمانان گهشتی 147. کرستن بکار هاتی ین نجداری صدی 58 کرستن پشکنین اتاقی یهی صدی 85 هر وسا کردینان لدرمان نساخی درونی دا صدی 35 و لدرمان هوار هات نوچاف دیریا چرد دا صدی 33 و پیدوی نشترگیری صدی 39 ادگل کردینان صدی 61 جه درمان پنجشیره و نخوشین خوینه صدی 55 جه درمان چاف دیریا دست پیکی و صدی 46 جه درمانن ششتنا گرچیسکان. اف کارساتا ساخلمیه بویا اگر را گرتنا تماما نشترگیرین آلوزن وکمیشکو دمار دلو بورین خینه جمگهو ایسک میزارو چاف ببشکرنا به انقص یا درمانن اجلای برپرسن ساخلمیه و بقرکرنا بیدنگو سپاندنا مرنا لسرخو افسر آکن جن کرت غزدا اده تبناف برن.
0: سرچا اپوزیشکی و فریا گزارکن لکردی غزد رای گیان روشی شمه لچن هرشه که جیوازی سپای زیانی دا 8 حولاتی فلسطینی شهید بون که منداله کشان نیو دایا. منداله که بطقی راست خوی سپای زیانی لروشاوی شهری غزد گیانی ندست دا و گنجه کش لشقامی یا فا شهید بو هاو کرد. فروکی که بی فروکوان که بونوی که مدنی لنزی گروپانی حیدر بردو من کرد که بو هوی شهید بونی چوار حولاتی و بریندار بونی چندین کسی دیکه. لباکوری غزه جنیک لبیت لاهیه با تقیه زکانی داگیر کرد بریندار بو. لباشوری کرتی غزه ایش آوارک با هوی سختی برینکه و لبردومانی روژی اینی با سرخیودگکانی مواسی لخانی اونس گیانی لدزدو ایوارش هاولاتی که دی که لغزه شهید بو. امریکا سزایی بسر دادگای تاوانی ندولتی دا سپاندو هرشی پخستنی کارکانی دکات. دوی اوی دادگاه که رکاری دیجی بر پرستان اسرائیلی گرسه بر. او بر یاری واشنطن شپولی که نارزادی توندی لین رخراوی نتویه گرتوکان و ایکیتی اوروپا و لطانی جیانه و لیکو توا.
9: بر یاری امریکا با سپاندنی سزای گرژیر بسر دادگاه تاوانی نیو دولتی دا ICC که وک ولامیگ بو با فرمانی دستجیر کردنی بر پرستان اسرائیل گرجه چی به پیشینه لگو رپانی دیبلوماسی و نیودولتی دا درست کردوا. ام هنگاوانا کوچی و دا بجمونشی قولی لسر استی جیهان لکوتوا. لکاتک دا اسرائیل پیشوازی چی رهای لبر یارکا کردو با پارزگاری لسر وری خوی وصفی کرد که ملگی نیودولتی و هاو پیمانه رجاوی یکانی واشنطن حلویستی پیچوانه هنور گرد. دادگای تاوانی نیودولتی و نتوی گرتوکان ام سزاینه انوک هرشه چی رون با سر سر وری یاساو هاولیک با شیواندنی داد بروری رد کردوا. هاو کاتی چیتی اوروپا و 8 دولتی هاو پیمانی امریکا لوانش بريطانيا فرنسا وألمانيا لبيانامية شهاو بجدنا أميدي قولي خوان در بريو زغتيان لبال بشتين غوري خوان بو سربخوي دادگاكا كردوا لكو تياسايو كار جريكاني أم بريار لباش وادي دياري كراوي شش مانگا كدا مترسيش راستقين لسر تالا چيكاني دادگاكا دروز دكن أم سزايانا دبنهوي پك خصني سيستمي داراي و تكنولوجي دادگاكا بربس لبردم لكولين وكان لناو تزياوزكان دادادنين هاو پیمان اوروپیه کان دخنه بردم تاقی کرنوی چی قرسی نوان پابندی ایسای یکان با پیمان نامی روماو پیوندی استراتیجی کانی لگل امریکا دا. امش لکوتایی دا شرعیتی سیستمی داد پرودی نیو دولتی رو بروی قیرانی چی قول دکاتوا.
0: کشکی کرملین رای گیان ولادیمیر پوتین لپیوندی کی تلفونی دا تیروانین و مرزکان ایرانی با کوتایی هنان با منبلانی تاران و واشنطن گیان دوتا دونالد ترامپ. دیمیتری پیسکوف و تبیجی کریم دن عشقای کر پوتین لترکمنستان دو کوبونوی لگل مسعود پزیشکان انجام داولوی دا رگه چاری پیجنیاز کراوی ترانی ورگرتوا با اوی بی گینت سروچی امریکا للایکی دیکاو پزیشکان جختی کرده و سرکوتنی هر دانستانیک بنده با گورینی رفتارکانی واشنطن اولادانی فشار و رشکان چون که گفتو گول جیر زولمنی دا بیمانای سروچی ران هجداری دا که گمارو آبوریکانی امریکا سقامگیری دارایی ناوچکو جیان دخنه مترسیه و ام جول دیبلوماسیانه لکات یک دایک ترامپ رای گیان بو که شیران بمزوانه کتایی دید بلام هاو کاد گرژی میدانیکان بردوامنو سپای پازداران تنکره کی گازی شلی لگروی هرمز کردوت آمانج جنگی یمن پیدنیت قناقی که خوناوی هاو پیمانی عربی و پراسوینی برا بیانی یمنی دیجی حوسیکان دست پی کردو گروی باب المنده بی کنترول کرد لم هرشده صدان چکدار کجاو نوی سایج مترسی کولی راو بدخوراکی گیانی هزاران آواری یمنی دخات مترسی اوا
9: جنگی یمن پیدنیت قناقی که نوی و خوناوی اوا هاو پیمانی عربی برا برایتی سعودیا شش روژه اپراسیونی سربازی بر فراوانی بر بیانی یمنی لدجی حوسیکان دست پی کردوا. ام هنگاوا دوی زنزیره یک هرشی موشکی و درونی حوسیکان با سر فروک خانکانی شخالید لریازو اب های نیو دولتی دید که با های جان لدزدانی شش هاولاتی مدنی لو حفته دا. اپراسیونکا چوتا روژی ششمی خویوا. لای خویوا لیوا ترکی مالکی و تبیجی هاو پیمانی عربی برابرایتی سعودی رای گیند تنیان لبیستو چار کاجمیر دا. 2750 اپراسیونی سربازی انجام دراونو 136 آماندی استراتیجی حوسیکان پیکراون که پیکاتبون لکوگای موشکی بالستی بنکی درونو سنتری فرماندهی و پی او آمارانی که هاو پیمانتی عربی بلاوی کردو توا زیاتر له 1400 سگداری حوسی کجراونو دز بسر کراون لگل تکشکاندنی 250 اوتومبیلی سربازی هز حکومیکان یمن لم قناغدا توانی و انا کنټرولی تواوی ګروی استراتیجی باب المندبو دورګی میوم بکنو پیګکان یا لو ګروانی دولت یاد زیجیر بکن کبه پیشروی چ ګوره بو هاو پیمانی عربی و هز حکومیکان یمن دادندریت لروی سیاسی وا وزارت دروی پاکستان رایګیان که هزکان یا لچوارڅوی هاو پیمانی مکه لګل ترکیا او سعودیا خاچی سعودیا د پاریزن بو رګری له هرشی درکی به به اوې سنوری یمن ببزینن هاوکات امریکا و بریتانیا هجداری تندیان به هاولاتیانیان داوا گشت بو ناوچکنکن لطوی گرتوکانش هرشی حوسیکانی بو سر مدنیکان شرمزار کردو ایدانی کرد حکومت یمنش بفرمی داوای سزای تندی انجمنی آسایشی کردوا بو ریگری کردن لگیشتنی تکو تکنولوژیای ایرانی بو چکدار حوسیکان لناخوی یمن دا دوخی مروی زور خراب بوا تندترین پیگ دادان لبرای شقب لباشوری تعز روی داوا بهوی شر و خدمت گزاری انترنت و پیوندی پتراو حوسیکان دستیان بسر امریکانی انترنتی فضایی ستارلینک دا گرتوا رخراوی پزیشکانی به سنور هشداری تون ددن لتشن سندنی پتای کولیرا و بدخوراکی توند لنوان آوارکانی لحج و عدن که به دست به آوی و به خوراکی و دنالنن
0: دونالد ترامپ سروکی امریکا مجارکی دیکت و ریون رضایتی توندی خویا راستی لیجنی نوبل کردوا دوی اوی بو سالی دوم لورگرتنی خلاتی نوبلی اشتی به بش کرد. ترامپ رای گیان که خلاتکه بو همیشه متمانی خوی لدز داوا. هم کردانه و توندهی سروکی امریکا دوی اودید که لیجنک خلاتی اشتی بو سالی 2026 بخشیه نیوی پیلای دادوری باشوری افریقا و داکوی کر لما فکانی مرو. ترامپ رای گیان هرگیز ناوی ام جنم نبیستوا. پێویست بوو من خەڵاتەکە وەربگرم چونکە کۆتاییم بە هەشت جەنگ هێناوە. ئەو بڕیارەی لیژنەکەی بە پەڵەیەکی شەرمەزارکەر بە نێوچاوانی نەرویج وەصف کرد. لای خۆشیانەوە شارەزیان لە ئۆسلۆ ئاماژە بەوە دەکەن کە سیاسەتە توندەکانی ترامپ بە تایبەت بەرامبەر بە ئێران و دۆسی کۆچبەران و هەوڵی کڕینی گرینلاند هۆکاری سەرەکین بۆ دوورخستنەوەی لە خەڵاتەکە. بەرامبەردا نێڤی پێلای دوای وەرگرتنی مەدالای زێڕەکەی و بڕی 1,200,000 دۆلار بە گاڵتەزاڕیەوە وتی ئەگەر زیاتر چەپڵم بۆ لێ بدەن ڕەنگە خەڵاتەکەی لەگەڵ ترامپدا دابەش بکە. وەرزی گوێستەکاندنە و لە ئاوایی دزڵی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان گوندنشینان بە هاوکاری یەکتری و بە هەرەوەزی سەرقاڵی تەکاندن و کۆکردنەوەی بەرهەمی دارگێوزەکان.
3: وەرزی پاییزە و دەنگی گوێستەکاندن لە دێهاتەکانەوە دێت. ئێرە ئاوایی دزڵیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. تەکاندن و شارۆکردنی بەرهەمی دارگێوزەکان خێزانەکانی کۆکردۆتەوە و بە هەرەوەزی کار دەکەن.
5: بەڵەبەر ڕێزە هەر پاسەکەوێت تازاندی ئیساڵ وارانش فرە بێ خەڵکوی دەگێچێ خەڵکو دەگا و دزڵی مەجبووری بێ بە زووترین کاتکە هەوا وەشکردبە یایەگە گر کوێ باوێ بە زوانی هەورامیە کە ماچمێشپەنە هەرەوەزێ هەرەوەزێەوە کەرا وروانە ئی وەزێ زۆ کوێ باوە بلاوەیە یانە احتمال کەر و چانەی مشۆ هەکەمایەوە تەردیسان واران دەست پە نەکەرەوە خەڵک نەتاوە بێەوە وەستەک نای.
7: سلام و بەخێراتن لە خزمەت ئێوە ئەو کاناڵ جوانەکەتانە. من عەدنان هەم لە ئاوایی دزڵیە خەریکی گوێستەکان نین. ئیمساڵ بەخاترەوە کە باران باریە و کەمێ شەنێری گوێستەکان سەختەوە بووە سۆ وا ئازانم کوشتە و مەستومێ زۆری بوو ئیمساڵ نسبەت بە ساڵەکان تر بەخاترەوە کە باران زوو باریە و کارێکی فرەفرە سەختە بەخصوص کە بارانە وارێ ئەو نێتر سەختری شەوێتە بۆ شەنێرەکان.
3: بارانی پاییزی ئەمساڵ بەراورد بە ساڵانی پێش و پێشکەوتووە. هەر بۆیە بۆتە هۆی هەڵوەرینی بەشێکی زۆری گوێز لە دارگوێزەکان و لەلایەکی تریشەوە ئیشی شەنێرەکانی زیاتر قورس کردووە.
26: نە وەخت و وەستەک ناین وە لە وەختەکە لەشیا زووتر بێ دەروێتەوەتر ئی وەزێ تەمامێنێ وە لێ پاسەوەرانی ئێمە وسیمەوەدما خەڵمەتاوە بلە وەزەکارێ ئەیسی دەنترێکی بێنی وێ شاگنارێ ئارە من پەنجزارێ کەوتێنێرە ماشتێنێمە ئێساڵ وەزی زڵێ فرعالێنێ.
3: گوێستەکاندن لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان تەنها کارێکی کشتوکاڵی نییە بەڵکو بەشێکە لە ژیانی گوندنشینان و نەریتی کۆمەڵایەتی چونکە خێزانەکان بە هاوکاری یەکتر بەشداری لەم کارەدا دەکەن. هەروەها داهاتێکی گرنگ بۆ ژمارەیەک لە خێزانەکان دابین دەکات. دەروون شاخەوان کەناڵی سپێدا ئاوایی دزڵی ڕۆژهەڵاتی کوردستان.
0: سومەیە حەسەن ئافرەتێکی دەستڕەنگینە ئەو سەرقاڵی کاری چنینە لە نێو فستیڤاڵەکاندا. سومەیە جگەلەوەی ئەمکارەی بۆتە بەشێک لە سەرچاوی بژێوی و داهاتی ڕۆژانەی لەگەڵ ئەوەشدا حەز و خولیای بۆ کارەکەی هێندەی تر هاندەرێتی تا بتوانێت لە کارەکەیدا بەردەوام بێت.
8: من سمەیە حەسەن لە ساڵی 2018 خەریکی ئەم ئیشەم. ئیشەکانمان جۆرا و جۆرن. یەکشت نین زیاتر بابەتە فۆلکلۆریەکانە وەکو مێخەک و شملی و حەتۆکە ئەو شتانە ئیشی سیرامیکەکەین کلاوزەڕا گوڵەیەخە ئیتر ئەو بابەتانە دروستەکەین زیاتر گەنجان بەکارێنن. پێشتر وانە بوو پێشتر تەنات تەمەنی گەورە ئەمێخەک و حەتۆکە ئەو شتانی بەکارێنە بەڵام ئێستا گەنجان زیاتر بەکارێنن چونکە شتەکە وەک شتێکی میدیای لێهاتەوە بەربڵاو بووە. کەسێکە بینێ بەکارێنێ لە میدیا ئەوش بە هەمان شێوە ئێو بەکارێنێت. ئەمە وایە کردووە زیاتر گەنجان ئێستا لەم کاتەیە بەکاری بێنن چونکە ئێستا بابەتە فۆلکلۆریەکان گرنگێکی زۆر زۆری پێدرێ لە جاران. جاران بۆ شێوە نەبوو. مێخەک هەر هەمان مێخەکی کۆنە ناگۆڕێ هەمان بۆنە و هەمان شتە بەڵام دیزینەکان گۆڕاوە. چەند جۆری دیزینی تازە هاتووە بەرهەم کە ئێستا دیزینەکان ئەگۆڕێ خۆمان گۆڕی ومانە دیزینەکان وەکو پێشتر نەمان ماون پێشتر یەک دوو دیزینی کەم بوو ئێستا چەندها دیزین هەیە وەڵای وەکو خواز زیاتر خواز لەسەر ملوانکایە بەڵام بەرهەمی تریشەیە وەک سەر فەقیانە گوڵەیەخە وک حتوکا چندین جور هیا بکارینن وک مدالیا بلام ملوان ککل هموی زیاتر خواستی لسره وک آنلاین پیج معنی بلام ایسا بهوی اوی که تنها چند پیج کی دیاری کراوین که اون نابانگی او چند کسی کی دیار رکلامی بوکا بهوی او او ایسا ام زور خواست لسرش تکان معنی ل آنلاین تنها فستیوال کان ام فستیوال بو فستیوال اوش ایسا حالیان بهوی بی موچه و بازار زور زور کزه ایسا کسی اگر همو مانگه موچه که ورگری دل نیا بشتی شکره بلام اگر کسی همو مانگه موچه ورنگری هم شتانه نکرد زیادر شتا اساسی کانی نو مالا کرد هاوکاری کی زور زور زور کم هیچ لأستی طموحی ایمانی هاوکاری کان زور زور کم و من سالی یک جار دو جار پیشنگا یک بکریتا و نکریتا و تاو هرویه
0: بیرمتی او کار آدم هم گشته آلکاد من پیشکش کردن سپرده خواهد

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: خموچی نخوشیه که مرووی دو چاربو به بردوامی هست به خمباری و پستی و بیرکرنوی نرینی و آزاردانی خوی دکد. چج لو چالاچو کارانش نبینه که کسی چی اصایی دتوانه چجی لی ببینه. خموچی آزارشی درونی روبروی خوانکی دکده و نخوشکه نتوانه بسوکترین و سادترین ارچی روژانی خوی انزام بده. هندگ زاریش هر به های ام نخوشیه پیوندی لگل کسوکار و هوریانی تواو تیگ دست. سن هکارک دبنه های دو سربونی مروف بخموچی لنیوانیان بیکاری و دزبطالی، هجاری، خوارنو کحول یکان و مده بهوشکارکان مردنی کسی چی خوشویستو هروها نخوشی جستهی خموچی به هکاری سرچی مردن لنیوان او کسانه دادند ره که تمنیان لنیوان پازده با 29 سالی دایا لهمو ترکی اگده کسی چی دو سربو به نخوشی خموچی حولی آزردان خوی داداتو جانی خوی روبروی مترسی دکاتوا رخراوی تندرسی زیانی حول داده. اوانی دو تاری خموچی هاتون و تاکو استا تار سریان ورنگرتوا هان بدرین بو اوی سردانی پزشی پسپوری درونی بکنو تار سری ور بگرن اندامان خیزان و هاوریان اوانی کسی چان دو تاری خموچی هاتوا داوایان لیده کرید پشتیوانی نخوشکیان بکنو همو هاوکارشی پیشکش بکن بو خو پارسن لخموچی رخراوی تندرسی زیهانی چن رنمایک پیشکش دکا وازهنان لدور پریزو گرانو بولای اندامان خیزان و هاوریانو تکلبون لگل خلچی هر واقع سکردن لباری چشو گرفتکان و نشارنو کپنا کبنی هستکان

0: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی بەرنامەی نما دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی عومەر حەمەغەریب
1: بناوی خوای بخشنده مهربان صلاو و رحمتی پروردگارتان لیبه بیسرانی برریز با سواسی خوای گورو بخوشحالی و پیتان شاده بینو و پیشکش کردنی برنامه چی نوی لبرنامه نما امرو اوستین لسر بابتی مالو سروتو بازرگانی کردن اپرسین اسلام و فلسفه معامله کردن لگل مالو سروتو بازرگانی چونه ارکی کسی مسلمان برانبر معامله داره یکان و هولدان با بدس هینانیان چیه کامیان بو کسی مسلمان لپیشا هولدان بو بده سینانی سروت و سامان بر رگ درستو شرعیه که یان قناعت کردن بکمو زهدو خاک رای جیان بو پیی بجگیاندنی دو رکنی گوری اسلام پیوسته به هبونی توانای دارائیه و آیا اما عراسته کردنی که راستو خوی کسی مسلمان نیا لخورزگار کردن لهجاری و توانای بده سینانی مال و سروت و سامانی حلال و پرسین چوارچی و شرعیکانی رخصنی معامله داری یکان چیه؟ گفتگویم بابتا کین و پرسیارکانم آراسی میوانکم ماموسای برزم جنابی دکتر طاهر ظلمیکم زور زور بخیر بن جنابی که دکتر خوشحالین چاو من رون ببینین تن
2: من خوشحالتنم سپاس بایوش
1: با جیان کردن یک یک لو رهندانی که پیویست با جیانی مروف بابتی مالو سروتو هبونی داریه اسلامیش به بش نیه لوی که چوارچوهی که شرعیان ضوابطی که دانه و با اون بابتا فلسفه اسلام لجوری معامله کردن لگل سروت و سامان و بده سینانی توانه داره یکن چیه اما پیوست نیه باوی که مروف جیانی که شرفمندانه یا خود جیانی که شایسته لو آراستهی که خواهی گوره درستی کردوا لعبادت کردن و آودان کردن وی سرزوی با مال و سروت و سامان باشتر جبه جیه کریه
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم سپاس با برستان سلاو با بیسران با امیدی ام القیش من هاوکت با عبادت خواه من بنوسه اضافه کنی مالوی کشبه انشاءالله با سر بیری بخرمانی بیرو معرفو تیویش ننجوانکان انشاءالله بابتی مال بابتی که فراوانی فرارهنده اکری لچن لاو لاینی جا جاو اما لسری بوستین و قصه جدی لسر بکن باو پی که لقرآنی پیروزا پانتایی که فراوان بباسی مال دراو زیاد لدو صدو حفتاو دو جار باسی مالو با دستواج جا جا کانی لسیاق جا جا کانه هتو بتایبتی سورتی البقره که وک درشترین سورتی قرآن و زورترین پانتایی باسی مال لسوری البقره هاتوه
1: بله
2: زیاد لسی آیت لسوری البقره باسی مالو بخشینی مالو جورکانی بخشین من بوکا بم پیه ابینین لچند سیاقی که جا جایا مال وقت بلی لچن بچن منشه تو نو نشانه که جا جا لقرآن درکه که ام اگر او بزانین اینجا ازانین لمفهومو تیه گشتنی و چون معامله شیده گلاب کن مال تنیا بریتینی لپره
1: بله
2: گورتر لوستری کن هرچی دستکوت هی با انسان چه تاک بیو چه کمالگا لپاره لزیروزیو لمالی بازرگانی لسرو سامانی اجالی لتنانت او زیوزاری که هوکاری پیدا کردنی مال اوشه به مال اجماره کریو لبشی دستکو تکانی انسانم لبرو با تروانی که فراوانتر به بو پانتای فراوان سیدی بابتی مال بکن لقرآن پیروزا لچن خاله که اکری ام بابتا بخین رو که قرآن چون وینای مال با ام اکر اوی بلای منو زور گرنگ اوی که لقرآن مال دراو تپال خدا رنگ ام برنجشانو هیزی بازوی خومن با عقلو بیری تیجمن بدستی بهینین بلان خواه فرمی او مالا هی خواه و آتوهم من مال الله الذي آتاكم لو مالی که هی خواه با ایوی داوه ایوش ببخشن بوانی که چالو دستی ایوان لا خزان من دالکان تان یان اوانی که ایوش سر پرشتیاری اوانن ابی لاین لبکنو رونتر لآيات اجترا فرمي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه صرفي كان ببخشن خرجي كان أو ماليكا إيوا تيايا جينشينن أصلنن وكيلن هي خوتانيا بلام تصرفك إلا إيوا دس تيوردانو معملا بيوكدنكي هي إيوا هروها لقرآن أو اندب قوري باسي مال كراوا که افرمه مایی هستانوی جیانه چو وقتاک یا خیزان یا کملگو دولت ولا تؤتو السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامه مال هوکاری قیامو هستانوی لقرآن مال بخیر نو براو که خیر دستواجه کی فره رهندی فره مانایا لچن سیاق جاجایا هاتوا لسیاق باسی خوایا لسیاق باسی وحی القرآن لسیاق باسی ایمانا لسیاق باسی رزق و روزیا لسیاق باسی بهری معنوی و عقل و پی بردنا همان همو با خیر ناویان هاتوا لگلو شام مالش با خیر ناوی هاتوا و کل سورتی والعادیات ضبحا باسیکا سورت العادیات دعاء أفرمتي والعاديات ضبحة فالمريات قدحة فالمغيرات الصبحة فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد حب الخير يعني أنت الخير المال وكم مفسر كان فرمون إنسان خوش ويستنكي زوري هي بومال ليري أرنجي خوي بيعما جبش تيبكم آية ابي مسلمان مالي خوش بيه اي او تيغيش نيك او تري مال تشلتي دسو دنيا وكوبلي او باي
1: ابي لدى سابي او نسيت الدلو
2: او باي خينيو او قرنجيكي او توينيو انسان او نطالب دنيا نبي باشا امانا همو تيغيش تني بيشوانا بآيات القرآن مال زور مهمة زور قرنجة زور باشا قرآن بنعمت بزينت باسي كردو وهروها يكيك لما قصد بالا كان أم شريعة حفظ مال إنسان يعني هاتشي ما بستي بالايا لكوي أحكام الشرعية زانيان تتبعو بدواداتشوني وردو بشقنيني وردي عن وكدوا كوي ما بستكان اللي بيانش خالك وكدوا توا يشي كان حفظ المال تنان لپای پاراستنی مال خواهی گروه احکامی تریشی تشرع کدوا بون منا برینی دستی دز او کسی که دستی اچه تا مالی خلقی دستی که چند گرنگ چند بهای هیا چند برزا بلام که بچه تا مالی خلقی و زرر و زیانی با مالی خلقی به ابی او دسته ببری لپناو پاراستنی او مالا
1: هیچ اگل هوکارکانی گیشتن به پلی شهادت برگری کردن لمالا
2: بما بله بتأکید
1: و من قتیل دون مالی فهو شهید
2: لیره و آیا امال مال خوش بوی بله درست مسلمان مالی خوش بوی بله ام اوی که لقرآن ازم کراوا خوش ویستنی مال نیا زور خوش ویستنی مالا اما جوازیه اکری اما مال خوش ویست بین بله ام تا حدی اونا که تر اون ده خوش ویسته که زور بی با یک جاری هو گری بین نتوانین لی دور کبینوا نتوانین با ارکا سرچیکانی بندایتی خو من هستین لپای پیوست بون من با مالا کمانوا الو اخرابا بو اخوا کاتیکا زمی خلچی سدمی پیغمبرکا صلی الله علیه و سلم پیانا فرمچی و تحبون المال حبا جما تنیا حبی آساینا ایوا بو کوتونتا او حالتا زرر و زیان و کوتن و شکسته و بای آوا خواه زمتانکا چون که زیاد لپیویست میلو خوش شویستی تان با مال دنیا هی که واته به مال من خوش بیه بو اندازه که هولی بو بدین بو اندازش که بی پارزین بزنین چونی پیاکین چون لرگه شیعوی خویا سرفی کن بلان خوشویسته که بجوریک نبی که براستی هموشتگ لای اما هر مال به مال وسیله به نگ آمان جی گوره
1: اما اگر خویندنو ایستان به بو مال بو سروت و سامان یان هر شتک که به های مالی هبید وکوی که زوی بزار بید یا خوتر بده ساتنه چی هر عقد و هر بابتی که بازرگانی جیوازتر بید اگر سهم یک بید کمپانیه یک بید اگر دسمایه یک بید ارکی کسی مسلمان لناو ارکه بندایت یکانی و ارکه سرک یکی کبریتی لعبادتی پروردگارو خلافت لسرزوی ارکی برانبر با پیاکردنی مالو سرود و سامان چیه؟ آیا تنها اوی که اکتیفای جیانی خویکاو و قناعتکا جیاوازا رنگی سزورک خلکی که سرمایه دار یا خوهبو اوانی ها بکیت پیوستی با هولدانو بازرگانی کردنو و برهنان نبید چونکه اوانی های که پی بجی بلام کاتی که چه تناو بازارو ناو بازرگانی امانه خوی با خوی جوله که بازرگانی گوره لآوادان کردنوا و جولای جیان دروسکا خلقی هیتر لرئی اما اکویت سرکار و کسابت و معیشتی که بود روسه بید پرسیارا که من با دیاری کراوی امایا ارکی مسلمان با کاری بازرگانی با حولدان با دسینانی سر تو سامانک چیا همون من زانین که بشک لو اعماری ارزه لو خلافتا بسر تو سامان اکرید بپاره اکرید بشک لپارستین شکوی مرووکان به هبونی پیداوی سکانی جیانی اکرید آیا لپیشتر نیا که وکو دفرمیت او دسی ابخشی لپیشتره لو دسی کوریا گری مروف مسلمان هول بات بگاتا و آسی تنها اوی که تنها خوی نیبه بتوانه بش بخشیت و هوکاریک به بوگا شکرنی کمال گفت
2: پس سرک زور ورده اکره متوازه لسری بوستین بابتی اوی که کسی اک انسانی مسلمان بگشتی ارکی چه بران رو مال آیا هر اونده که جیانی خوی مسلمان ایتر تواو؟ نه انسانی مسلمان انانی و خو ویست نیه خو پرست نیه تنیا بیر لبرجواندی شخصی خوی و مال و خزان و قیب کاتوا یا اوی که باو پیوسته نه ایم امانو اضافه یک منه ببو جیان ایم برپرسیارتی او دان کدنوی ام سرزوی با ام سپیر راو مسلمان واتی اگا وقت نوش کدن عبادتا او دان کدنوی سرزویش عبادتا هو الذي انشاءكم واستعمل واستعمركم فيها خوا داوی او دانی لئیم کدو لأستو ایم ایداناو لبرو هول دان با مال هول دان با بنیادنانی جیان با دستگرتنی دیان و صدان خیزانی تر با اوی بکونه سر کار بکونه سر جیان لیره و رخصاندینی هلی جیان با خلکی تر هلی با دستینانی مال و سامان با خلکی تر یکی که لرکه گورکان گرینگ انسان وک بلی خوی بدوزه توا کسی که لباری علم سرکوتو با با باره بایخ با کسی لباری کسبی مال و سامان سرکوتو با او میدان و رگای بگره تبر هر کسو و تراو هر رگای کن بر رباری سپردو نکره بونمونه کسی که اهل علمو کسی که اتوانه کتب بخوینه تو اتوانه کتب بنوسی اتوانه درس بله تو ام ترکی ام میدانه بکا بله چو کسبی کم خورگو بتوانه توفیق لبینی هر دوکانه بکا شتکی باشه بلام اگر زانی هر یکی کانی پی اکری با چی بکن با او بکن که خوی تیایا سر کوتوه که تیایا و کبلی جوری لقول بونه و پسپوری به دستی ناوه که لمایانا باشتر اتوانی خزمت کن هر کسو با اندازه لیهاتون و توانکانی چاوری خزمتی کملگای لی اکری و خواش اواس دوی عبادت لی امکن الان پیاوی که دولمند دوروبری شعری کویا اچه بولای ماماستا ملا محمدی جلیزاده ملای گوری کویا پیاوی که یکی که کسب کار گورکانی منطقه تزبیحی کشی پیو لمجلسی ملا محمدی گوری دانشتو تقی تزبیحی کهیه الان چیه که؟ الان ذکری خواه کم الان ذکری تو با تزبیح نابه با پارکانی جرفانت ابه
1: جوانه
2: يعني بجدي نابي دولة من بلو العمل بروجو بهم من ذكر كم شونيجا كم بلعب خير ناكم صدقات ناكم بما يعناش مباشت نا رقاي شونا باشتي تو معلكتا او نواجو شونيجا نعلم ميكا بلعب داني بو يكي كمالي نيا كعلمي نيا كحيشي لبا بو مجول به ام توزعو اخو قبتواني مالي شربي بيبخشيو شونيجا جبكيتو روجو سنتي جبقريو علمي جبفير بيو خلطي جفيركي اما او فرموده که پیغمبر با او بکری فرمود صلی الله علیه و سلم تو لهمو درگاه کن آج تجوره همون در اکانی
1: باشد. هر اوی که جیانامی پیغمبری خواست صلی اللہ علیہ وسلم لسر جیانی هاولان رون کردنوی چی امی زور به جوانی تیایا. هاولان لگل اوی که بازرگانی و سرمایه داریش یعنی کرد بلام کسانی لپیشی نبون لدین و قربانی دانیش.
2: پیغمبر یکشت زنان اما جبشتی جوانه کنوانی که تقریم ورسنگاندن با حکارکانی سرکوتنی پیغمبر اکن
1: صلی
2: اللہ علیہ وسلم. پیشوایه لارکی پیغمبرایتی و رابرایتی او امته و او ملته یکی که یعنی لهو کارکان بریتی بوله چی؟ بریتی بوله توجیه رغبات یعنی دو زینوی جاوازیه تاککان ام با چی باشه لهو بکاری ناو کسی اگه که با سرکده سپای لعمری 18 سالیه وکو اسامه ابو بکر و عمر با عمره و للاو سپاکه اندامن لولا وكسيك راس بيري كاب سفيري خوي بمدينه وكم مصعب لعمرك كما لولا وكسيك الراس بيري بشكاري خوندل علم معرفه وكو ابن عباس وكو ابن مسعود يجيك الراس بيري بكاروباري بازرغاني هي تشك بوتشياو كل ميسر لما خلق له هركس هركس بوشتدس ادا با اوش تبدو زینوا لیره و با کسب کار کن من لبیری اویا بین بردوام بین لکسابت لبدا سنانی مال بلان بدو مرج مرجی یکمیان بزانن بپی پیور و رنمای شرعی کان کسابت کان بکن بپرسی شرعی هنگاو بنین دومیان بپی پیور شرعی کان مال کان صرف بکن
1: باش.
2: هم کسبکی شرعی به هم صرفکی شرعی به
1: لیرو من بعد بو بابتی کتر کبریتی لوی که مامالا داره یکان یا خوب بازرگان یکان یان مامالا کردن لگل مالو سرد و سامن پیویستی با ضابطه که وکو هر بابتی کتر هر راهنده کتر لیستامه وک هندانی تیابوه بلام چوارچوه که درست و شرعیشی بو هبوه بیکو من کمال گرفتی گوره هی لچونیتی مامالا کردن لگل مالو سرد و داره یا اوی که همو امانجا کبریتی بله بده سینان و وسیله بلایو گرنگ نبی امانه یا خود احتیکاره یا خود قماره یا خود ربا یا هر جورک لجورکانی او بابتا مشبوهاتانی کتیای هی پرسیاره که من امیه ضوابطی شرعی بو جوری مامالا داره یا کن چیه چون کسیک بیوید لم بابتی جهاده جهادی مال بکات و هول بعد بو بده سینانی و بکات هوکاریک بو اوی لری امالش و رزامندی خواهی دست کهوید و آوادانی خاکو نشتیمان و خلکو سفره چی گرمیش بو خلق پیشکش بکا که للای ام جورگ لجورکان کار اکن کارمندن هاو بشن استثمار اکن بلام ضوابط شرعی کانی چیه
2: قرآن بشوی گشتی باس ل دو بدو دستواجه تعبیل لن بابت فراوانه اکا
1: باشا
2: یکان باس طیباته او شتی کتو ای فروشی ای کری ما بلای پیوکی به طیب بی دو من باس حلاله طیب چیه چیشت پاکه او اکا ابی حلال بی یعنی بر پیدان شرعی دو من ابی سود و قازان جتیه بی بو جان بو کمالگا بو انسان اما دو سیمیان ابی ملکایتی شتابه ام کسی که معامله بشتیق و که خواندارتی او شتیه به یا اصالتا یا وکالتا یعنی من شتیق افروشم هی خون به اگر هی خون نمیناتوان میفروشم یا ابی خواندارتی اصالتم هبه اصلا که خون بم یا وکالتی کسی که مبه هی من نیه بلامی کسی که من وکیلی شرعی و قانونی اوم اتوارم بفروشن قاعده خوانداریتی یک یک لمرجکان با کرین و فروشتن لیره و سیر بکین زورک لما ملکانی ام سردمه خوانداریتیان دستیاو کسی یک با تلفون تلفون که خوی که مثلا دوایشتی کاله مثلا 1000 موبایلم با بینم با حجمه باشه و او جلیو من 1000 موبایلم هیا ای کما مالی تو نیشتی تلفون که با دوبه 1000 موبایل من بنه هشتانه با تمالی ام فروشتویتی لبنو زور جار امنات لورده کاریو چو که بره چیش فتوائی تیه که تفاصیلی زوری شرغل لکاتی برنامه که لاده بلان بشیوی گشتی ما بلا داره یکانه بلا چوارچیوی چی رو نابن یک بریتیه لنفع و سود و قازانجه چی هبه دو او کسب ملکایتی و خوانداریتی فکرین و فرشتنی و بابتی هبه سه به رزامندی هدو که این تیابه بزورو زورکاری به بر رزامندی هیچ معامله دا نمزره خاله چیتر به امسر و سری معامله کرون و عشق رابه شتیک لایی که کن نادیار نبه شتیک لایی که کن شعراوه نبه بو نمونه من پاره لطو ورگرم بو چی لطو ورگرم کسی پیوکم کسی چی پیوکم تو بزانه اگر من پارم لطو ورگرد بو حوالی پیوکم بلای دوائی روشتم چی من توم پیکری باران باریو چی من تو که تر بو خساری کرد دولار شکاو چی من تو که زردی کرد تو بشدانی لوزره دید که من کردو مل معلکم بو چون که پرم لطو با چی من تو کرن ور نگرتوا امن با تو نوتوا لبنه و زور جار ام نارونیا نبونی وضوح رونی لمعامل کانا ابیت مایی سریشو کشبو او دولاینا دیل ملائی اما چل مولیش نفتوا پر سیارکن تا حدی اول کتیشی گورشی لسر دروسه بی بشی وی گشتید ابی معاملی هرشتی کدید هم پاک بی هم چاک بی پاک بی لروی حلال و حرام و چاک بی لروی سود و قازانج و بو تاکو بو خیزانو بو انسانو بو کاملگا بشی وی گشتی معامله کان بداخوه علیم زور جار رچاوی چوارچه و شرعی کاری انتیانا کره شرعی اسلام زور وردکاری کدوه لچونیتی حساب کردن بو هر جوله کل چوارچه وی کاری بازرگانیه زور جارو ام قصه کراوه پیش رودانی کشکان شرع هوشیاری من پیدا دعای و کتو پابند نبوی کوتی تنام کشکاوه ایت شرع برپس نیه لو خسارتی کتو کردو تا لبرو گرنگ خلق آگای لمشتانه بیا هر لپای مالو گوری مالو گرنگی مالا من حزک را ماجه بشتیب کم بلام و ورد بو لسورتکان قرآن کسدو چواده سورت من هیا دو سورت من هیا با ویل دست بیا کن هر دو کن لسیاقی باسی مالای که ویل بمانا تیاچون و هلاکت و زرر و زیانی دنیا باسی مالوی لعنی قیامت شخوا پنابا یکیار ویل المطففینه يكان ويل كل همزه اللمزه ويل للمطففين بكيه وتري اوانيك ترازو بازو كان يعني شي ترازو بازي يعني اويك شت بخلتي افروشن يا سوكتر لويك هي ايتشن يا اوشت باشيك قرار بياندن نايندن خرابك بو اواندانن بلامكات اللي خلتي بو خياني ايتشن يستوفون او ترازو كان بركن خورسیه کن باشه که چاکه که بلای خویانه اکیشن
1: اکری پرسیاره لیره بکم که دکتوری بارس زور جار لتفسیر کردیم آیته تنها باسی کشانه و پیوانه خلق و ازانه ما کشانی کیلوی تماته یا خود مثلا چور اگل کالا اگل کالا کن که به حاکی به کیلو اپیوری تمانه اما نگوازری تو با براورد کردن باشته که تریش بانمون من ایشی عقاراته کم او کاتی تو تی ملک کد بفروشی به بهای کی زور خراب معامله لگلاکم کاتی که من افروش مو با کسی که مشتری دوم به جوری تر معامله لگلاکم اما شرکی شانو پیوانیه با بی گورم باش تی کی زور جیواز تریش با بی مستر بواری کی زور هستیاری و کوپزیشکی کاتی درمان یک من پسنی ناکم یار رکوتنم نکردو لگل کمپانی ایا کی ته بردسم تواوز زور به بهایکم بلم اوی که خوم جوری له جوری کان رکوتنم لگلا کردو جیواستر معاملی لگل آکم پرسیاره که من امه ام تیگیشتن لم آیتا بطایبتی لام سورتا که باس لکشان و پیوانه آیتن ها بو کشان و پیوانه کیلو یک دماته این بوشتی تریش لکا معاملی پیوانه
2: زانه این فرمول العبرت بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب رنگ اصلی ام سورتا لسببی کشان و پیوانه که رو کشی دیارا لرو مالی و دارا یکا و در کوتی به بلام دواجار اما بسته با همو او بارانه که برزی باسه کرد تو چی با معرضه کن سیاره یک بکری لیتا کن به تیاره کاته که اوی خود فروشی لیتا کن
1: به عربانه
2: هر بجدی لبرو امانه همو با آیتی چی ترخوا علاج جمعی کدوه ولا تبخسو الناس اشیاءهم اشیاء هموشتی اگریتا و عرض اگریتا و مال اگریتا و سیاره اگریتا و افکار اگریتا و شتی خلطی بکم مزانن بازاری خلچی مشینن قدرو بهای شتکان هی خوتان نبو ایت دای مبازینن اما نه همو اگلتو بله ویلو للمطففین ویلو تیاچون بو اوانی کاتی که لرو مادیه کوا اوی که رو کشو دیار تلازو بازیه کن بو شوی کن لبر جواندی خوی انطاوی کن کاتی که براور لبین دو کسا کن خزمکی خوی پی لپیشتر تا اوی تر کسکی خوی پی گولتر تا اوی تر بر جواندی خوی بنامالکی پی لپیشتر تا اوی تر همو امانه چنو چواچوی اوی لو خواه پنامن با دومی از صورتی ویلو لکلی همزت لمزه هما زول مزا دو صفة بو إنساناني كبچاوي كمريزي سيدي خلطيه كان هما زا اللو مزا هما زا بو آماجي چاو كسي بچاو چاو لكسي دا اگريه كأنما بكم سيريه كا يا بليو هالقرشان دنك آماجي كي كم اكا آماجي بكم سير كدنو كم تماشا كدن بران براك بكم سيريه كا بلام چين اواني كآوا قمو قالتا بكم سير كدن يعن هيا بو خلطي تر دوای آیت که تفسیری که ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده لباي شي ام خلقي بي كمو بي نقصانا چونك امالي هي اوان يعني الذي جمع مالا مالك يكو اكاتوا وعدده هر اي جميره يحسب ان ماله اخلده بي واي مالك اتواني بيه يالتوا چي بيالتوا صحتي بيالتوا قنجتي بيالتوا بازارو قرميو قربالخيو سمعو شخصتي بيالتوا نخير جياني بهمشي بيالتوا نمري وازان مال اتواني امانه بكابلام كلا او بر پرجدانه ويجي تنده لخداوا بو كسي او بوچوني هيا الیل و سیرکین مال چی پیگی که هیا چند هستیاره اگر نزانین چون معمولی لغلاب کن اگر منیر دو خالتر اضافه بکم هر لروانی قرآن و بابا رسم که طاو کن هرچن آماجه طاوون که تکمانه کن خوال قرآن لسیاقی باسی منت کردنا باسی مالی کن و مال اونده گرنگه اونده مهمه افرمه چی افرمه و اورسکم ارضهم و دیارهم و اموالهم او زالمان من لبرت مالو زویوزارو سامانی اوان من بو ایو بجهشتو لشونه که ترخوا با پیغمبر معنی فرمی صلی اللہ علیه وسلم و وجدک عائلا فاغنا تو دسکورتو نبو بوی خدا بسریا رشتی دولمانی کردی
1: کامه بو همو من دروسته
2: بله همو من لروشه که نبونی نارحتی من چشتوه است او قناقه من تی پراندوه لبر او منتی خواهی به سر منوه خاله که تیر مال لقرآن به زینه باز کلاوه لسیاقی زینه هاتوه لسیاقی امتحان هاتوه لسیاقی فخرو خوهل که شانو شانازی کدن بسر امو اوانا هاتوا وک بلی امو بوارکانی مالن مال خوشتی که بیلاینا اگر بزانی چون معمالی لگلاب که اکرید نو قیامتی پی بدست بینی تو بس یود که تو دوان لحکم گورکان پیوستن بچیوا بمالوا ما بس کامو کام بو
1: زکاتو
2: حج نویش بو پیوستن بمالوا او پاری لمزگو تا صرف کری هر جیس لحجا صرف کراوا مزگوت یک لسردمی امرویا لشارکی منو تویا بصد دفتر و بدو صد دفتر ملیون و دو ملیون دلاری تیا خرج کرده بو برهنانی پیکن نه نویجی تیا اکن لبرو نویجیش به همان شیوا او همو پاری خرج کرده لپای آماده کردنی بربانی اواران و پرشوان بو ادا کردنی ارکی بندایت روجو اوش مال نیا اده یک حکم شرعین پیبلا ببی مال جبه جبه کرده نیم انا مال زور گرینگا زور پیویستا زور گوریا بلا مگرم و سر قصی سرطا بمرجی اوا بزانین چون ام مالا پیا اکین و چونش صرف یکین هر حکمک هر پرستشک هر شتک یک پرسیاری لسر بلا مال دو
1: پرسیاری لسر که دکتور کاتی برنامه تاوو بلا یک پرسیار ماوا با کورتی جواب بیتو زور گرینگیشا بوی بابتا که وکو پیویست بگات ارکی کسی مسلمان به طیبتی وی پاره داره همون من زنین اسلام هاتو با بدستینانی خوشگزرانی و شکومندی مرووکان هر وحب و آودان کردن وی سرزوی بشک بم پاره یکره کسی مسلمان که پاره داره چند گرنگا ام پاره خوی بکات و خزمتی گشتی و خوشی بیتو باوره بهر هنه جنابت امرجه که جوانت کر که اکره لره پاره و مالک آودان که نوه ژیانێک دروست کەین دڵخۆشیەک بکەین چەند گرنگە ئەم پرۆژانە پرۆژەی وەبەرهێنانی دروست بن و خەڵک تیایە مستەفید بن ئەگەر قورئان لە بابەتی ژیانکردن باسەوەکە وەمن ئەحیاها فەکەئەنەما ئەحیا الناس جەمیعا ئەمەش ناچێتەوە سەرباری ئەوەی گەنجێکی ئێستا کە خوێندنێکی باڵای تەواو کردووە بەڵام هەلی کاری نییە ئەگەر هەلی کار دروست ببێ لە ڕێی دەوڵەمەندان و سەرمایەدارانەوە بە شێوەیەکی دروست بۆ ئەم گەنجانە دروستبوونەوەی ژیان و ئومێد و هیوانیە بۆیان
2: بتجد مال وكوتم خواف فرمي اما قيامي ايويا قيام هستانويا جانك الشرف من دانو تندرست بو انسان لهر قناقه كي تمنابه كسيق لقناقه خواندناي بوي بسر كوتوي خواندناكي طواو بكاو بتواني دلخوازي خوي چيه لدرجو لبشي بسپوريا بي بغا با مال اتوانه او بکن جا او کسی یا خوی مالی هی یا نیتی اگر خوی نیتی با خیر خوازکان من دولمند و خواه پیداوکان او رگلم لعنه بناوا پیگیاندینی کسی لولاتا معنی وای خدمت کردن به کوی کاملگاه همی لبروا آوردن اول کفالت کدنی طلبه قطابی علم چه علمی حجره و منعلم علمی شرعی چوک علمی مکتبیش شرعیه علمی حجره و علمی مکتب علمی زانکو همی هر شرعیه چوک هر چه علم بو شرعیه و یک دو گنجه که ایوه جان بو خوی دروز بکا خیزانه پیکو بنه بلا امکاناتی نیا اما ارکی خیرخوازو دولمندو خواه پیداو کن منه ام گنجه بداوین پاکی بیانلاو ل بلای شهوت و آرزو رزگاری کن توش گناه و تاوان نبی اما دور کوتنوه لگناه کبیره کن بمال اکریه بمال و سامانه توانی گنجه کن داوین پاکو پاکی زب کن قره کن من کچه کن من مالیان با دروس کن دیسان هر ام مالی ابت ها کاری او که بو های دروس کنی خیزان ابت های دروس کن و برهمینانی انسان و نو خست نو جاره که تر خزمت به جان و مروایتی اکی نو لبرا و عالم رگایانه و یا صدقی جاری بردوام ابه با او کسانی که دستی کن هیا
1: مالا کشم با خیر و برکت با خوشی
2: با خوشی
1: با دورو بریشی با
2: تأکید خیر برکتی تیه که مال ببخشین کم نکه زیاده که من شتکم میلم بینا زور جوان بو افرمه
1: با اما دو پیه
2: دو سم بیه اله دو مرجنی همو شتیک بگویر ظاهر بچه بر ریوا
1: باشا
2: لیس شرطن ان یجری الامور و حسب ظواهری ها مرجنی ای اگه سری بخشین که بظاهر لمالکه کمکی تو دت پیه یکی که بخشینو ایمینه تو کچی بپی آیت و حدیث زیاده که بظاهر کمی کرد بلان لحقیقتا زیاده کرد
1: درسته
2: ریبا تو دت پیه یه بدوانزا
1: زیاده
2: کرد بلان کمی کرد ویم حق الله ریبا خواهی گره لناوی ابا برکتی نایاله کات مرجنیش تکان به پیجمار معاملیان لگلاکین کسی خواه پیداو نلی من دی خوم ناکم بنو نا با نو کردنی جماره دا با نوزده و با نوت کردنی تیلای خواه چه با قیامت چه با برکتی
1: او خواهن مالکه یک خواهی گواری کمون زیاد یکا سپاس که دکتوری برس سپاس با بیسرانی برس تام ساته لگل من بون سپاس با برین و هاوکارانم لبشی کنترول و رخصنی برنامه کن بم انداز دین کتای ملقیا تا توریکتر تا دیدار اکتر بخوای والا دستان اسپرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ودادم امشو ودادم امشو هی یاران یاوان ودادم امشو اجل کندن بخ من یادم امشو اعلم مشنوان فریادم امشو بخش مدنا اجرائیل آمان با مهمان امشو پیخز کشان خفزگان امشو دنیا ببینه محشر امشو پنا مر بزا داور امشو هی داد هی بیداد بی کسم امشو آواره تونو توسم امشو کس بی کسان توی کس امشو فریاد رس فدی فریاد رس امشو هیچ کسی نه ما به درد امشو مگر

لناو کسکاریا خاکم بسر رویی ببا عمرم خدایا خدایا تو بمجینی تا لبرقا پی کسی دمرم

نپیکوتوم و نفسم بو هوا دشته و کمناو نبر پیری سرم خوینا گریتو تازه پیدگرم چیه سوچو گناهی چیه سوچو گناهی بو چی نیکا تجزا خانه لقبرال کن حتا روشی جزا دعوا چیه قبرم سبینه یحشر المرء براگل فرسته امرو تبرابن من با کس حشری نبی لگل حشرم لمن نازانم ایتر نفسی بدخو چی اوی محوی که بد کردارو بد رفتارو بد افکارو بد طورم

مگر بر موج بحری رحمتیم خوا وصفی ستاری وگر نه زحمت پا بونوم نه ممکنه سترم.

0: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبت پی خوشحال این هاتین و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایی قرآن در چین و خزمت سورتی فاطر آیتی 42
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: ila
1: او هل وستيان ما هو يفيزو خو بزلزانين يا نوا لسر زوي خوادا بودرز بو دواتر او بو كوتنا بيلان جيران ونخشك يشان دجي جا نخشو بيلاني خراب هر بسر خاونكي دادشكيتوا جا اوان بو هل وستنا لباريان مگر هر چاوري او بكن كياساو برنامه ونخشي خواي بسر ياندا پيادت بيت که بسر کافر و بیدین پیشوکان ده هاتوا که سر انجام لناو براون جا هرگیز تو نابینی که یاسا و برنامه و نقشکانی خوای گوره گورانیان بسر دابیت هر وها

0: که اگر لو شیو کتیبو پیامیان بو بیت او کسانی کی چاکو پاک دبن کچی او تا او تا کهان هاتو تا دی خوای گور پیغمری کی بو روانه کردون کچاک دیناسنو پیشتر نازناوی الصادق الامینیان پیاداوا لگل اوش دا باوری پیناکنو دجایتی دکن خویان به گوره دزنو پیلانی خراب دجی دگیرن بمرجه خوای گوره بر یاری داوا که پیلانو پلانی خراب دشکه تو بسر او کسانه دا که دیگیرن بگو من مادم او حالیان به سرنجام و چارنوسیان وکو به باورانی پیشینکانیان دبید کامش بریار و یاسای خوای گوره و هرگیز گران و ترازان روی تینا کد بگو من امبارو دوخانه هر واب سادهی تینا پرید جیان لسر زویده به هوانتا ناگو زرید کومل یاسای نگور هیا خوی دس پینه و قرآن دو پاتی کردونه توا خالکیش هنده چی لیده زانن لبر او پیویسته به سادهی سیدی رو داوکان نکن و به غفلت جیان نبن سر و بی آگا نبن لیاسا سر چکانی چون که اوان قطی سن لما و کاتی که کم دا لشوینی که سنور دار دا گروا بیر بکن و با چونیان در باره یاسا کانی جیان زور برزو بلنده بیتو تی دگن که هنده یاسای نگور هیا برواش دکن بو بلاو نهامتی که بسر نوکانی رابردو دا هاتوا اوش بلگه لسر بردوامی او یاسا نگورانا بوی خوای گوره سرنجمان را دا چشه بولای یکیگ لیاسا نگورکانی خوشویستان دوی نوبره که کم دین و خزمتان
1: برنامه سعی قرآن جیانو پشویکی پر آسوده لسائی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سعی قرآن لتفسیری ما مصای خوال خوشبو ما مصا برهان محمد امینه آماده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سعی قرآن روزان یک شما کاجمیر دو بیس خلک پیش کشدکتید همان برنامه لحینی کاجمیر دی شو دوباره دکریتوه.

کردن لسر هوکاری تیاچونی با کومالی خلکانی پیشین دراوا تا دلکان لخوی غفلت بیدار ببنوا چون که گر بیدار نبن حس به هیچ ناکن گر حسیش بکن پند و آموشگاری ور ناگرن جا او جور غفلت و خوالویه والم روف دکاد که بی آگا بی ریاسا نگور کانی خوای گوره و چاگ لرو داو کانو در انجام کان تی نگاد که هر امشم روف جیاده کاتا ول آجلان که هر بو او ساته در جین که تی ای داهن بیر ناکن ول داهاتو بنماو یا سایگ نیه لنیوانیان دا کارو باری خویانی پی رک بخن بیر لرابر دورو داو کانشی ناکنو بلام آدمی زادکان و کویکی که یک پرچوان لبران بر یاسا نگورو دا مزراوکان دا جا بیر کردنو لو کار ساتانی که بسر را بردو من دا هاتو که رنگ لهند رو و لمانای استا بهستر بو بن بلام هیزو دا صلات فریان نکوت تا چار نوسی رشیان رزگاریان بکات جا هلوسته کو بیر کردن ولد صلات و هیزی گوری لبن نهاتوی خوایی که هیچ هیزیگ ناتوانه لبران بری دا بوسته بگو من او هیزی که تاون بارو استمکار و بدینانی دیرینی رامالی توانای بی سنور و زور با آسانی دتوانه بدینان و استمکارانی امرو سبیش رامالی بطایبه چون که او ذاتا تواو زانایا به هموشتیک زانستی او ذات هموشتی چی گرتو تول آسمان کانو زویده لهمان که داد صلاتو تواناشی به سنوره هیشتیگ لآسمان کانو زویده لده صلاتی او ذات بدر نیه کس ناتوانه لدستی قدرتی در باز ببه یان خوی پناه بداد براستی او خوایا ذاتی چی تواو زانو بده صلاتا کتایی صورتکا باس لحلمو پل نکردنی خوای گوره دکاد با مولدانی تاوان بارو استمکاران هرچند هیزو دا صلاتی رهایا بگو من اوش رنگ دانوی سوز و مهری خویتی مولد داد تا قیامتو لوی لسر بنمای داد پروری رهالی پرسینوی ورد لگل تا که تا که آدمی زاد دادکاتو هر کس پاداشتی ایمان و کارو کردوی خوی دست دکوید. آیتی 45

0: تسليرا
1: خو اگر خوای گورت والله لو خلقه بسینیت بهوی کارو کردوی خراب و ناپسند یانوا او اندخل کی خراب کار زورن هر زیندوری لسر زویدا ندهشت بلام خوای گورت پلی نیه و هیچ چگل دستی قدرتی در ناچید هر بویا تا ماوی کی دیاری کرا و مولد دادات و دوای اندخات بلام او کاتی وادی کوتایی پیهنانی انهات چرکسات یک مولت نادرین پاشان که زیندوی اندکاتوا او خوایا به همو بندکانی لگورپانی محشر داتوا بینایو چاوی قدرتی لهر همو یانا آگاداری تواوی سرجم کارو کردوی تاککان یانو بلگی تواویشی لبردزدایا
2: لراستی دا اوی او خلق دیکاد لسپاز ناپذیری و بدنمکی و پینزانین لبرانبر ناز و نعمتی بشمار و هر وها گندلی انجام دان لهمو بوارک دا ستم کردن و تاوان و کشتن و برین و پیلان جران دجی آینی اسلام و گلانی بید صلاد لهمو شونک دا اگر خوای گوره بیوی لسر او تاوانان طولب سینه اونده تاوانه کان گوره و خراپن اوندک تنها مروفه کان لناو دباد بلکو زیندوری لسر زوی دا ندهشتو زوی والی دکرد که هر بکلشی جیان نمینه نک جیانی خلک نال بارکه بلکو جیان بگشتی بو هی زیندوریک نمینه جا او آیتانه که بو شوی باس لخلچی نال باردکن او دگینید که خلچی اونده لگناهو تاوانده رو چون تاوانه کانیان همو سنوره چی بزندو خری که شایستی او دبن که خوای گوره دنیایان بسر دا کاول بکات بلام خوای گوره پلی نیا چون که هیچ کس ده دستی قدرتی در باز و قطار نابه بلکو و کتاک لکات و ساتی خوای دا کتایی بجیانی هر یکان دینه هر و هاوکو کومل و حکومت و گلانش هر ماوی مانویان سنورداره او پر ری اوید چند سالک یان چند صدیک دخاینه اوانش دبی گورپانک چولپ کن با کسانی تر هر و ها تمنی مرو وکان بگشتی هر سنورداره و او پر ری تاک و تای دنیا بردکاد تا او کاتی زویده تقیته و گردون همی لناو دا چیتو خوای گوره بشوازی که تر درستی دکاتو دواتریش که خوای گوره قیامت برپا دکات چاوی قدرتی لبندکانیتی آگا دار بکرده وکانیان هموشت تو مارو کس نا توانی نکولی لهیچ کارو کرده ویچی خوی بکات او کاتب جوری کرده وکان پاداش داده تو لگل سوز و مهری خوی به ایمان دارن و تولش دسینه لبیدین و تاون بارو ستمکاران خوشویستان بمشیوی هاتینا کتایی القی امجارا تا القی داهتو بخوای گورتان دسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته